0: Бишкектен сүйлөйбүз. Саламатсыздарбы, урматтуу радио окуучулар. Кутман таңыңыздар менен. Кыргызстандын маалымат жартысы болгон биринчи радио өз уктурууларын баштайт.
1: Говорит Бишкек. Уважаемые радиослушатели, доброе утро. Биринчи радио, главное радио страны, начинает свое вещание.

0: барынан нан улук. Азык түлүк коопсуздугу дыйкандардын жана кайра иштетүүчүлөрдүн иш билги аракетине түздөн түз байланыштуу. Чарбакер программасы элеттиктердин эмгегин элге таанытып, жумуштун жүрүшүн баяндайт. Айыл чарбасы менен алектенгендерге адистин кеңешин берип, тажрыйбасын арттырат. Өндүрүштүн өсүшүнө өбөлгө түзөбүз. Чарбакер программасын иш күндөрү 6:30-дан 7:00 чейин угуңуздар. Жер тоюнса, эл тоюнат.
1: Сиздерге урматтуу угармандар, ободо чарбакер уктуруусу микрофондо Кадыр Калилов. Соңку жылдарда эт азыктарын кайра иштетип калыпташтырганына жогорку сапаттагы азык сунуштаган компаниялардын саны арбында барат. Бул албетте колдоого аларлык көрүнүш. Алардын катарына Тойбос соода маркасын кошого болот. Аталган ишкананын ишмердүүлүгү 2009-жылы. Тойбос сен иштерин өндүрүү иштери менен башталып, 1912-жылы колбаса азыктарын өндүрүүнү баштаган. Бул кыска мөөнөттүн ичинде компания Кыргызстанда сапаттуу, табигый жана эң негизгиси даамдуу эт азыктарын ишенимдүү өндүрүүчү катары өзүн көрсөтө алды. Биздин уктуруудун коногу аталган ишкананын жетекчиси Мырзабек Орунбаев.
2: Менин пикирим бул биринчи кадам болду, бирок абдан жакшы кадам болду. Бунун артында биз иштечүү иштерибиз абдан көп да. Меморандум кылып, мына контракт коюлуп келип жатат, бирок муну менен Кытай эмнеге деп айтып жатат? Биз силердин этигерди, өндүргөн этигерди сатып алганга даярбыз. Базарыбызды ачып берип атабыз деген сөз. Бирок анын артында мисалы силер дагы этигер биздин талаптарыбызга жооп бериш керек деген экинчи маселе бар. Ошол бир аз мындай айтканда эң чоң маселе бизде ошол жакта жаралып атат. Анткени ооба Кытай айтып атат, этигер керек, бирок контракт бар, киргизсеңер болот деп. Бирок киргизиш үчүн биринчиден биз Кытайдын реестрине киришибиз керек, импорт. Анын үчүн ошо Кытайдын ичиндеги лабораториялардан өтүшүбүз керек. Кытайдын текшерүүчү органдарынан өтүп, анан кийин Кытай бул компания, буга бул компаниялар биздин компанияларга реестрге киргизет. Мисалы деген Кыргызстанда 5 компания берди дейлик, мисалы 5-10 үчүнөн 2-өнө же 3-өнө уруксат бериш мүмкүн. Анан ошол компаниялар иштеп баштышат. Бирок бул ачыгын айтканда абдан оор маселе. Кытай өзүнүн ички базарын абдан коргойт тамак аш жагынан. Анткени ар бир эле мамлекет негизи ички базарын коргоп турат да. Бирок ошо мисалы Кыргызстанга карап алардын силер чыгарган көлөм бизге көп деле мындай көп таасир этпейт деген балким эми менен Кыргызстанга ачып берип атат да. Бул жакшы кабар биз үчүн. Кайра эле айтып кеткенде ошо экинчи этап балким бул 3 жыл алабы, 5 жыл алабы, балким 2 жыл алабы реестрден өтүп ошо биринчи кадамдарды баштап экспорттоп башташыбыз керек да. Эгер Кыргызстандын эти Кытайга кирип алар ошо биздин этти даамдаса андан ары мунун ордуна жылдырып кетиш абдан эле жеңил болуп калат да. 100% туура, анткени бардык эле иште өндүрүш негизги маселе эмес. Негизги маселе ошону сатып, ошо кайсыл базарга сатам деген сатуу маселеси да. Кытай бул сиз айтып кеткендей эле океан. Бул дүйнөнүн азыр мындай айтканда 125% продукцияны чыгарып аткан өлкө да. Биз Кытайдын ушул биз тараптагы эле биз менен чек ара жактарды эле камсыздаганга мындай максат кылсак ошол эле бизге жетиштүү дээрлик. Кыргызстандын 5-10 жылдык стратегиясынын баарын баягы ошол жака эле апарабыз да. Анан бул жакта айтып кетчү жагдай, негизи менин жеке оюм этти эле алып туруп чийкизат катарында сатпай, аны кайра иштетип кошумча нарк кошуп сатканга негизи көп аракет кылышыбыз керек да. Бул эмне деген сөз? Бул ошол эле консерва болобу, же эле ошол эле ышталган эт мисалы, ошол колбаса болобу, же болбосо ошондой даяр баягы кошумча нарк Кыргызстанга калган продукцияны өткөрсөк, бул дагы да оңойрок болот. Анан кийин муну баягы элдерге таанытыш оңойрок болот да. Анткени тышында мына Кыргызстандан чыккан же болбосо деп мындай таңкакталган, ошонун өзү реклама болот. Андан кийин экинчи маселе баягы Кыргызстан баягы тоолуу өлкө болгондуктан биз өзүбүздү ошондой ошол тараптан көргөзүш керек да. Мына бийик тоолордо өскөн малдар деп, бул мындай айтканда премиум жогорку сапаттагы кымбатыраак эттерди сатканга аракет кылышыбыз керек. Анткени мындай биздин мындай айтканда мүмкүнчүлүктөрүбүз өтө чектелүү, жерлерибиз кичинекейирээк, мындай географиялык шарттарыбыз бир аз катаалыраак. Бирок бул көлөм жагынан алганда минус болушу мүмкүн, бирок сапат жагынан алганда кайра эле бул мындай айтканда бизде уникальный жагдай болуп атат да. Тоо эч кимде жок да, мисалы таза суу эч кимде жок. Ошондуктан биз максималдык түрдө премиалдуу кайра иштетилген продукцияны сатканга баягы стратегия кабыл алсак туура болот да. Анан Кытайга жөн эле сатабыз деп эле 5 сом табабыз деп эле саткан маселе менин оюмча бир аз туура эмес болуп калат да. Мисалы, Кытайдын масштабында биз көлөмдү камсыз кыла албайбыз. Ошондуктан биз сапат жагына эле фокус жасап, ошол жака көңүл бурсак, менин оюмча дагы туурараак болот. Кытай лаборатория куруп берип атканда бул Кыргызстанга абдан чоң жардам болот. Мисалы, Кытай Кыргызстандын лабораториянын жыйынтыктарын тааныйт, же болбосо Россиянын тааныйт, өзүнүкүн эле тааныйт. Же болбосо ошо анан Кытай чек ара жакка куруп берсе, бул биздин ишкерлерге эң жакшы баягы шарт болот да, анткени биздин ишкерлер мындай кичи жана ортодо көбүнчөсү. Мисалы, өзүнүн каражаты менен Кытайга барып, Кытайдын ичиндеги лабораториялардан өтүш абдан эле оор маселе. Ал эми бул чек ара болсо 3-4 сааттык жол, менин оюмча көп эле компания өзү баягы мүмкүнчүлүктөрү бар да, аяка барып өтүп, алардын шарттарын таанышып дегендей. Анан ал лабораториядан кийин мындай айтканда, ал бул чектеш эле биздин чектеш райондоруна кетип атат. Логистика жагынан деле көп менин оюмча проблема болбойт да. Анан үчүнчүсү айтып кетчү нерсе, ал мына негизи мисалы Эркеш там же Торгарт болсо, биз тоолуу жактарбыз да. Ал топоз бар да, бул баягы дүйнөлүк мисалы любой эле баягы маркетте мисалы уникальный товарный позиция деп коет да, башка жакта жок. Мисалы азыр бизде топоз эти мындай айтканда уйдун этинен арзан, бирок муну биз деген жакшылап реклама кылып уйдун этинен 2-3 эсе кымбат сатканга умтулушубуз керек да. Биздики ошол уникальный жана товарный продукт деп менин оюмча ошо топоз эң туура келет. Анткени өзүбүз билебиз да, бул табигый таптаза жандык тоодо бир дагы баягы вакцина албай өскөн да, бирок бул мындай айтканда баркы чыкпай келатат да, басы чыкпай келатат. Муну биз ошо эл аралык, бул топозду жеке эле Кытайга эмес, муну мындай терең кайра иштетүү менен биз муну дүйнөгө деле таратсак болот. Анткени азыркы жаңы технологиялар мисалы жана эле ыштатылган же сүлдөтүлгөн эттерди жарым жылга чейин сактоого мүмкүнчүлүк берет да. Анан топоз эти деген мисалы Европада өспөгөн, Европада жок мал болсо аны киргизиш оңой да. Мисалы топоз этин Европага киргиз, конкуренция жок, анан аларга экзотика катары кирет. Мисалы ошол эле жирафтын эти мисалы Европада барып караганда мисалы уй этинен 5 эсе кымбат да. Ошондой эле топоз эти деле эмне үчүн андай боло албайт деген маселени коюшубуз керек жана ошону чынынан аткарышыбыз керек. Анткени бул топоз этинде менин көзүмчө эч бир мындай конкуренция жок да. Жеке эле жагдай, биз Кыргызстанда топоз эти техрегламенттерде уйдун эти говядина деп эле жүрөт да. Ошону биз мисалы Кыргызстан ошо Минэконом болобу, Минсельхоз болобу өзү инициировать этип
3: демилге көтөрүп
2: бул топоз этин бөлөк категория менен, жаңы категория менен чыгарышыбыз керек. Бул бизге мисалы ошол эле кайра эле Россияга, башка жака топоздун эти деп экспорттоганга шарт берет эле да. Ошо мамлекет тарабынан аткарылчу иш. Бул Минсельхоздо деле, Минэкономдо деле маалымат бар, балким иштер жүрүп атат. Мисалы топоз этин экспорттайбыз дегенде ошо муну комплексти түрдө чечишибиз керек да. Сиз айткандай биз деле мына топоз этин колдонобуз, жылдан жылга бир аз кичинерип баратат малдарыбыз. Муну асыл тукум мындай айтканда жана племзавод сыяктуу мындай айтканда ишканаларды уюштурушубуз керек да. Балким бөлөк жактан алып келип кан алмаштырып, сиз айткандай селекция жолу менен көбөйтүшүбүз керек. Бул мамлекет тарабынан ошо көп нерсеси аткарылчу иш дегеним, ошол мисалы муну жеке жактар кылыш оор да. Муну эгер биз мамлекеттик барактарга стратегия катары алып алсак, мына топоз этин эл аралык жака чыгарабыз дегендин ичинде бул толук камтыш керек да. Бул жөн эле эт эмес, мунун эттин сапатын, өзүбүздө болгон сапатты да күчөтүү, көлөмүн да күчөтүү, андан сырткары ушуну бул баягы тышкы базарларга мындай айтканда тартуулоодо. Ошол эле мына араб өлкөлөрү менин оюмча ал деле аябай чоң базар турат. Албетте Кытай менен азыр алакаларыбыз жакшы болуп тургандан кийин мен өзүм дагы буга чейинки делегация менен барып келгем. Ал жакта да мына кыргыздар, Кытайда жашаган биздин бир туугандарыбыз абдан эле жакшы мындай жашап, ал жакта деле мындай бир топ байып калган кыргыз жарандарыбыз бар экен. Эми Кытай жарандары, бирок баягы кыргыз болгон улуту. Анан алар менен деле сүйлөшүп келгенде, алар деле ошо көп эле кыргыздар ошо биздин мындай тоолордун аркы башында мал баккан көп эле экен. Аларга мамлекет тарабынан жакшы көңүл бурулган, сиз айткандай алар да албетте баягы сапаты жакшыраак да. Бизде мисалы алар менен алаканы жакшылап түзсөк, тил маселеси жок, бир тууганбыз, бир эле элбиз. Менин оюмча ошо сиз айткандай бул да абдан жакшы бир мүмкүнчүлүк да, алардан алып селекция кылып мындай кан алмаштырганга. Бул бүт жагынан эле ойлонуп көрүш керек, каяктан мүмкүнчүлүк болсо бардык жактан эле алып келгенге. Бул келечектин маселеси болот да, мындай айтканда стратегиялык бизге абдан маанилүү маселе болуп атат да. А то азыр топозду чыгарып алып, сиз айткандай мисалы популярдуу болуп кетсе, баарын сатып алып эмне менен калабыз? кайра эле ошо баягы плем завод сыяктуу нерселерди жандандырышыбыз керек да. Албетте, негизи кайра иштетип этти алып жүргөндөн көрүп атабыз. Мисалы, ошол эле сиз айткан абирдин ангус же болсо башка асыл тукум малдар, мындай айтканда бир той эле көбүрөөк эт берет. Мисалы, жегени балким 10-20% көп болсо, баягы тойттун жегени, бирок мисалы 40-50-70% чейин көбүрөөк эт берип атат да. Бул деле фермер үчүн абдан жакшы да. Муну биздики баягы азыр алдыңкы жакшы тың фермерлер билип жакшы эле өнүгүп келишат да, бирок муну баягы системно жана мындай комплексно өнүктүрүш үчүн мамлекет тарабынан менин оюмча бир топ эле мындай шарттар түзүлсө жакшы болмок да. Агет, менин оюмча ошо Кыргызстанда мына бат өзүбүздү өзүбүз тамак аш коопсуздугу менен камсыз кылабыз десек, бул ошо агет астыга чыгат. Анткени мисалы ошол эле кызыл эт же болсо баягы бодо малдарды санаганда анын мындай бир айланышы бир жылдан көп да. Мисалы бир жыл дегенде тобоктор болсо мисалы бир жылда 6 жолу айлантса болот бир эле площадкада. Ошондуктан кызыл этти дүйнө жүзүндө негизи эле ак эт алмаштырып келип атат. Ошол эле Американы карасак, Израиль, Европа, азыр мисалы Россияны деле карасак, калк негизинен ак эт колдонот. Мунун бир топ пайдалары бар. Биринчиден, бул арзаныраак. Экинчиден, бул баягы экологияга дагы зыяны азыраак тиет. Мисалы жанагы бир малды чоңойтуш үчүн мисалы 1 гектар жер керек да, бир жылдык. Токтук болсо мисалы баягы бардыгы мындай айтканда стандартташтырылган үчүн мунун баары баягы даяр жем берилген үчүн бир топ эле арзан. Мисалы бир кызыл этти алыш үчүн 4.5-5 кг жем жесе, 1 кг ак этти алыш үчүн 1.5-2 кг жем кетет да. Ошондуктан мындай үнөмдөө маселеси да бул жакта турат. Үчүнчүдөн, муну бат абдан бат өнүктүрсө болот. Биз 2020-жылдан баштап мына 2021-жылы чыгара баштадык. Быйыл буюрса бир 7 000 тоннанын тегерегинде эт чыгара ал деп турабыз. Бул Кыргызстандын керектөөсүнүн бир 12% эле түзөт. Бирок бизден бөлөктөр менен салыштырып алганда балким бир Кыргызстан азыр өзүн бир 20-25% камсыздап калды да. Бул деле бирок абдан аз. Алдыда абдан көп резерв бар да. Мындай айтканда эгер угуучулар болсо мисалы ошол тарапка деле жакшылап көңүл буруп ошо менен иштесе деле болот да менин оюмча. Өзүбүздүн жеке пландарыбызды айтсак, биз азырынча бир ошо алдыңкы 3 жылдын ичинде ошол эле көлдү чоңойтуу маселелери турат. Ошо быйыл дагы экинчи фабрика куруп атабыз ошонун жанына эле. Ошо ар бир жылы бирден фабрика кылып ошо 3 жылдын ичинде биз 4 эсе көп эт алалы деген максатыбыз бар да. Ал түштүккө ачылсак абдан албетте жакшы болмок да, бирок биздики мүмкүнчүлүктөр менен убакыт жагынан алганда азырынча пландарыбыз жок. Бирок эгер мисалы 5-6 жылдан кийин эч ким ачпаса деле, биз албетте мындай айтканда узун мөөнөттө албетте карап жатабыз. Эгер эч ким ачпаса, биз ачканга даярбыз аны. Бирок менин оюмча ачат эле болуш керек. Жем маселесинде негизи ушу тобок маселесине караганда негизинен жемдин бир 80% Кыргызстандын ичинен эле алып атабыз. Бул абдан жакшы биз үчүн. Бирок мисалы кошумчалар бар, витаминдер бар, суу май сыяктуу же болсо мындай кошумчалар бар. Мисалы буудай, жүгөрү, арпаны Кыргызстандын ичинен эле толук сатып жетип атат. Бирок андан сырткары витаминдер бар жана элементтер бар. Анын баарын экспорт тыштан алып келгенге мажбурбуз, анткени Кыргызстандын ичинде чыкпайт. Бул жем маселеси бир маселе. Экинчи маселеси бул баягы инкубациялык жумуртка маселеси. Бул биз ачылганда ошо Турциядан ташычубуз. Азыр болсо ошо Кыргызстанда кыргыз бройлер деп былтыр ачтык. Азыр январдан баштап өзүбүздү өзүбүз камсыздап келатабыз. Бул мындай айтканда асыл тукум завод да. Асыл тукум завод. Ошо айыл чарбада ошо асыл тукум завод мамлекеттин ичинде болмоюнча муну баягы өстүрүш бир топ рисктерге барабар да. Анткени тобокелчиликтер көп болот. Ошондуктан жок дегенде орусча айтканда родительская стадо деп коет. Ошо эне тобок десе болобу, ошо ошондой ошондой коет. Ата энеси да, ошондой энесин ошо Кыргызстанга алып келдик биз биринчи болуп. Азыр мындай айтканда Кыргызстан ошол асыл тукум завод бар деген ошо дүйнөлүк мисалы мындай реестр бар, ошонун ичине кирди да. Кыргызстанда да чыгат деген. Бул Кыргызстан үчүн менин оюмча абдан жакшы жетишкендик. Бул мындай да, бизде деген цикл деп коет. Анан бир цикл бизде мисалы 24 ферма бар. Ферма, ар бир фермага 18 000 23 000 чейин жөжө коебуз. Ошондо эгер 10 толук болсо бул 200 000 деп болот, 20 болсо 400 000 багалап да. Анан бул мынтип тегеренип жүрө берген үчүн бир менин оюмча ортолома бир 400 000-450 000 тобок кармайбыз да. Албетте жакшы, бул ошо биздин асыл тукум тобок фабрикасынын стратегиясында бар. Биз эмки жылдан баштап ошо өзүбүзгө керектүүдөн дагы көбүрөөк жумуртка чыгара баштайбыз. Баягы бул дагы тобоктор равномерно туубайт да. Башында аз туйт, ортосунда пикке чыгат, анан кайра ылдый түшөт да. Ошо пикке чыккан убактарда биз ансыз деле ошо биз бул фабрика чүйдө жайгашкан үчүн чүйдөгү фермерлерге сатабыз. Азыр деле сатып атабыз, бирок мисалы жазында абдан көп сурашкандыктан жазында саттык, бирок кышка жакын азайып калат да. Ошондогу ошонун баарын пландап биз өзүбүздөн бөлөктөргө деле сатканга аракет кылып атабыз. Негизи ошол жанагы Европа же Америкага барганда көргөндө азыр көбүнчөсү жана мындай айтканда кыргызча айтканда жана кургатылган жыгышталган эт сыяктуу баягы абдан популярдуу болуп атканын көрүп жатабыз. Ошол жактан дагы пландарыбыз бар негизи. Бул мисалы кичинекей кургатылган бир 50 граммдык мындай айтканда снек деп коет, же англисче жорки деп коет, баягы кыргызча менин оюмча эме ышталган ошо сүрсүгөн этти эле биз эл аралык базарга чыгаралы деген алдыга койгон максаттарыбыз бар. Бирок муну ачык айтыш керек, бул негизи абдан оор процесс, анан оор маселе да, анткени сүрсүгөн этти дагы аны сертификациялоо, анан эл аралык жанагы лабораториядан өтүш негизи эле өзү оңой иш эмес. Буга толук бир баягы технический документациянын баарын жазышыбыз керек. Андан сырткары муну биз жазгандан сырткары муну жактап, биринчиден ошо ЕС дагы ТРТС 21 тех регламенттин ичине киргизишибиз керек. Андан кийин биз муну ЕГЭСтин стандартынан кийин анан башка экспорт дегенге чыгарганга жол ачылат да. Ошондуктан бул мындай айтканда орто мөөнөттүү стратегиябыз да бар, балким 3-5 жыл аралыгында жетели деген. Анан биз деле негизи узун мөөнөттүү стратегияны караганда биз ошо Кытай мамлекетин баягы негизги экспорттук базар катары карап жатабыз, анткени 4-5 саатта жетчи жаныбызда клиент Кытай турат. Ошону эле Кытайдын баарын эмес, ошо Кытайдын биз тараптагы эле жана урумчинин тегерегин эле биз камсыздасак, ошол Кыргызстанды бир топ эле бутуна тургузчу турса болот да Кыргызстан. Албетте биздин өзүбүздүн мал союучу баягы эмебиз бар, ишканабыз бар Кочкордо жайгашкан. Биздин компания катары жеке позициябыз, биз ошо чийки этти экспорттобойбуз деген позицияда турабыз да. Мындай айтканда ошол Кыргызстанда бир жыл өтүштүрүп деградация болуп атат да жерибиз, анан кийин аны чийки эле жөн эле сатып ийиш мага караганда бир аз туура эмес. Экспортту көбөйтөбүз деп эле жана баягы сатыш деген концепциядан кетишибиз керек. Биз жок, ал сатылбаса деле Кыргызстандын эли жеп атат. Сатсак баасын кымбатыраак кылып кайра иштетип саталы деген позициядабыз. Бизге дагы арабтар абдан көп келип заводду кылып мына силер менен контакт түзүлгөн деп чийки этке эле туруп алгандан биз мисалы учурда баягы өзүбүз эметип беребиз да. Жок, чийки эт сатканга макул эмеспиз, кааласаңар бышырып берели, кааласаңар дагы мындай кылып берели деген сунуш болуп, анан кийин ошол сунуштар мындай айтканда сүйлөшүүлөр жүрүп атат да. Бул баягы чийки этти бир чети экспорттош оңой, ал баягы эт эт бойдон кетет, анан мисалы ал ошол эле араб эмираттарына барабы же Кытайга барабы, ал сатып алган кишинин иши деле жок каяктан келет, сапаты жакшы экен дейт, анан кайра баягыдай эт берчи дейт да. А бирок биз ошол эле эмени иштетип таңгактап мына Кыргызстанда жасалган таза продукт деп сатсак, ал кийинкиде ошол сатып алган кишисине эмес башка маркеттерден барып издей башташы мүмкүн да. Мындай айтканда биз баягы өзүбүздү таанытышыбыз керек, ал үчүн иштетип таңгакка салып, таңгактын тышында ким өндүргөн, каякта өндүргөн, кандай жагдайда өндүргөн деген, эми азыр интернет заманында баардык жерде баягы ким чыгарган, кандай чыгарган, анан интернет деги адрестер бар да. Мындай айтканда азыр дүйнө глобалдашып калды. Биз балким жакынкы жылдары Кытайдын балким бир кичинекей складташ эле Кытайдагы кардарларга түз жеткирүү маселесин карап көрсөк болот. Эмне үчүн андай болбойт? Мисалы азыр ортомчулар алып атат. Мисалы классикалык түрдө кандай болуп атат? Бизден мына Кыргызстандан эт кетип атат Дубайга. Бир ортомчу бар, Кыргызстандан аны жыйнап туруп саткан. Ал Дубайга барып түшөт. Дубайда дагы складка келгенде дайыр ортомчу бар. Анан андан оптовый дистрибьютор деп коет, чоң магазиндерге кирет, анан кийин эле кардарга кирет. Ортодо жок дегенде 3-4 кишитабып атат да. Эттин ээси биз болсок, кирешенин баарын ортодо 4 кишиге табып аткан, ошол концепция негизи туура эмес да. Ошондуктан биз интернет аркылуу сатканды өнүктүрүшүбүз керек. Мен жеке толук ишенем, азыркы мына өсүп келаткан биздин деле жаштар толук маалыматты интернеттен алат, эмне керек болсо интернеттен таба алат. Ошондуктан биз максималдуу түрдө ошол сапатын жогорулатып, таңгактап, ошо таңгактын тышына баардык адрести ким кандай жазылганын баарын көрсөтсөк, мындай айтканда ачык иштесек, менин оюмча келечекте балким ортомчулар жок эле бизге, биз түз эле ошо кардардын үйүнө сатканга аракет кылгандай дүйнө аябай бат өзгөрөт да. Ошол эле мисалы сайт аркылуу заказ берсе Кытайга барып Кытайдагы магазиндерге кирем, же болбосо чоң дистрибьюторлорго сатам деп аракет кылбай эле бир кичинекей торговый дом мисалы ачуу, Кытайда ачуу жагы азыр каралып атат. Балким ошо Кыргызстан соода үйүн ачат дагы ошо Кыргызстан соода ичинен эле кичинекейден сатып, негизи бүт нерсени кичинекейден башташ керек да. Биз туруп туруп эле 1000 тонна 10 000 тонна дегенден алыс болушубуз керек. Колубуздан келгенче башында балким 100 кг сатабыз, 500 килограмм тутабыз, 1 тонна тутабыз, бирок ошону сапаттуу түрдө жасап, сапаттуу түрдө жеткирип берсек, бул баягы турарак жол да. Мынамча ошо Кыргызстан соода үйүн ачып калса, буюрса бул жөнүндө мына ассоциация, бизде ошо өндүрүүчүлөр ассоциациясынын ичинде талкуулар болуп атат, Урумчиге же болсо башка жака. Ачып калса, анын ичинде мына бир эле компания эмес, бүт компаниялар продукциясын чогулуп аппарат коет, дальше сатат. Мен айта кетчү жагдай, мисалы биз ошо Россияга салам деп, торговый дом деп ачканбыз ошо ассоциациялар аркылуу. Биздин продукция, мисалы жеке эле продукция албетте магазинде сатылат. Бирок магазинден сырткары ошо кардарлар предзаказ кылып эле көбүн сатып кетишет да. Ошол сыяктуу эле Кытайда деле ошондой концепция менен барсак, менин оюмча азыр баягы барган сайын элдерге убакыт кымбат болгондуктан алар интернет аркылуу эле заказ берет, интернет аркылуу эле үйүнө жеткирип берет. Баягы складтарды ачып, баягы Урумчинин центринен 3-4 склад ачып эле заказ алып эле таратып жүрөт. Анан ошо сатуу жагындагы ошо башынан эле туура кылышыбыз керек да. Баягы оптом деп эле сатып ийбей, биз акыркы кардарга үйүнө чейин жеткирип берген жагын карасак дагы туурараак. Интернет заманында бул толук мүмкүн. Албетте биз баягы мындай айтканда орто мөөнөт бүгүн эртең эле кылчы маселе менен сүйлөшпөйбүз да, 3-5 жылдын ичинде. Бирок бир четинен чечилип кетет. Кыргызстанда деле мисалы азыр интернет аркылуу, мисалы Wildberries-те Кыргызстандан канча деген позиция Россияга сатылып атат. Ошол сыяктуу эле мен айткан жана мына азыр өсүп келаткан муун, бул такыр бөлөк муун бизге караганда. Бул интернетти, баягы телефонду убакытты абдан туура эсептегендиктен менин оюмча базарга деле барбай калышы мүмкүн аларчы. Алар үйдөн эле отуруп заказ бергендиктен ошол жагына бир көбүрөөк көңүл буруп ошого, балким азыр уже биз бир аз утуп атабыз заман жагынан, бирок кеч боло электе ошол жака мындай айтканда жетишип калышыбыз керек да. Жыйынтыкса менин оюмча ошо Кыргызстандын эт потенциалы чоң. Чоң дегенде бул көлөм жагынан эмес, сапат жагынан чоң. Ошого биз Кытайды орто жана узун мөөнөттүү стратегияда бул ошо негизги базар деп карашыбыз керек. Жана бул Кытай өнүгүп атат, мындан ары деле өнүгө берет. Ошо Кытайга фокус кылып, Кытайга Кыргызстандагы баягы өндүрүүчүлөр биригип чыксак, менин оюмча бул океан да чоң.
1: Турдулантабыз. Жусуп Баласагын атындагы Кыргыз улуттук университетинин ботаникалык бакчасында эл аралык айыл чарба боюнча Корея программасынын борбору ачылганын маалында сиздерге кулактар кылганбыз. Азыр аталган ботаникалык бактын мезгил санап ажары ачылып, анда жашылча жемиштердин түркүн түрү өстүрүлүп жатканын бактын башчысы Улукбек Нефераев билдирди.
4: Улукбек мырза, оолу биздин угармандарга ушу өзүңүз жетектеп жаткан азыркы ушу Кыргыз улуттук университетинин алдындагы ушу ботаникалык бакча жөнүндө маалымат берсеңиз да, бул кача негизделген, аянты канча, эмнелер өстүрүлөт жөнүндө дегендей бир кенере маалымат бериңиз.
5: Саламатсызбы, чоң рахмат агай, дайым бизге келгениңиздер үчүн. Жусуп Баласагын атындагы улуттук университеттин ботаникалык бакчасы өткөн кылымдын 1947 жылы биология факультетинин алдында тиктелген. Алгачкылардан болуп ушул биологиялык илимдеринин доктору Степаненко тиктеп кеткен экен. Союз учурунда бул жерде 100 ашык өсүмдүктүн түрлөрү отургузулуп, негизинен биология факультетинин студенттерине билим берүүдө табигый көрсөтмө курал катары колдонулуп келген. Саз тарткандан кийин бир топ кыйынчылыктар болуп, жана ирригациялык системалар бузулуп, көптөгөн өсүмдүктөр курап калган. Буга чейинки жетекчиликтер менен деле бир топ аракеттер болгон. Калыбына келтириш үчүн акыркы мына 10 жылдын ичинде катуу аракет жасап, акырындап 2 скважина казып беришти. Ошол скважина менен негизи бакка суу керек болот да, ошол суу маселеси чечилгенден кийин акырындап уже баягы калыбына кайра келтирип келе атабыз да. Негизи эле бул ботаникалык бактын функциясы сирек кездешүүчү же болбосо жоголуп бараткан өсүмдүктөрдүн коллекциясын чогултуп, ошолорду баягы сабак берүүдө студенттерге кеңири көрсөтүп берүү болуп эсептелет. Учурда акыркы 5 жылда же болсо азыр жаңы жетекчилик келгенден кийин Төлөк Абдрахмановдун тикелей көзөмөлү астында өзгөчө көңүл бурулду дагы. Жаңы өсүмдүктөрдүн түрлөрү отургузулуп, баягы түрлөрдүн саны бир топ көбөйтүлдү. Бирде эксперименталдык талаалар бар, анан студенттер үчүн атайын тажрыйба участоктору бар. Берде аспирант магистранттар өзүнүн илимий иштерин жүргүзгөнгө мүмкүнчүлүк алат. Ошондой эле биология факультетинин студенттери окуу талаа практикасын жалаң ушул жерден өткөрүшөт.
4: Канча аянты?
5: Жалпы аянты 1.9 гектар. Мунун азыр жарымын иштетип атабыз. Жарымын биз мына уже 2020 жылы кореялык инвесторлор келишкен, ошолор менен чогуу иш алып барабыз. Кореялык инвесторлор ошол 1 гектар жерине өздөрүнүн эксперименттерин коюп атышат. Бул өкмөттүк деңгээлдеги баягы эл аралык айыл чарбасынын туруп программасы боюнча келишкен. Биздин ички инфраструктураны өздөрүшүп жолдорубузду салып беришти, мындан тышкары 4 теплица куруп беришти, анан чарбага керектелүүчү мини тракторлорду сатып беришип, ошол эле учурда биздин студенттерге өсүмдүктөрдү өстүрүү технологиясы менен тааныштырышып, өздөрүнүн Кореянын өзгөчө технологияларын биздин студенттерге үйрөтүп атышат, биз чогуу үйрөнүп атабыз. Ошол эле учурда фермерлерге да жардам берип келишет.
4: Ошондо азыр жанагы жалпы аятын тегин иштетип атабыз деп атпайсызбы?
5: Ооба.
4: Эмнелерди иштетип атасыздар?
5: Биз көбүнчө бизги ботаникалык бак жана территорияны же болбосо аймакты күрттөндүрүү деп да жаңы кошумча эмени кошумча кызматтарды бизге кошуп беришкен да. Мен ушул ботаникалык бактын аймагында жана бир жылдык гүлдөрдү же болбосо көп жылдык дарактардын көчөттөрүн өндүрөбүз. А өндүрүлгөн көчөттөр баардыгы ушул университетибиздин баардык окуу жайларындагы жатаканалар ушунун тегерегин жашылдандырууга колдонулат.
4: Күнөсхана жөнүндө сөз кылып атабыз. Күнөсхана кандай иштетип атасыз?
5: Күнөсхананы азырынча кореялыктар өздөрү иштетип атышат. 4 күнөсхананын 4-төө тең эле ушул кореянын технологиясы менен салынган, бирөө гидропоникада, башкача айтканда суюктук менен баягы өсүмдүктү камсыз кылуучу гидропоника методу болуп эсептелет. Ал эми үчөөсүндө болсо булар ошол Кореядан өздөрүнөн алып келген Солхянг деген бир кулпунайдын бир өзгөчө сорту бар экен, ошону бияктан эксперименттен өткөрүшүп, буюрса эксперименттен жакшы өттү, эми ушул Кыргызстанга жайылталык деген булардын өздөрүнүн ниеттери бар да.
4: Азыр бул жактан биз кирип келатканда эле биринчи көз көрүнгөн нерсе бул тамчылап чыгарбы деп жазып коюшту. Ушул багытта кандай иштер?
5: Жогоруда айтып кеткендей, баягы суу маселеси кыйын болгондуктан негизи эле шаарда эле эмес, Кыргызстан боюнча, ошо дүйнө жүзү боюнча уже суу маселеси кичине кыйынчылык туудуруп атат да. Эми бул экологиялык же болбосо климаттын өзгөрүшү менен болуп аткан окуялар. Акыркы жылдардагы ошол суу көйгөйү бизде дагы жаралып атат. Ошондуктан сууну үнөмдүү пайдалануу максатында биз акырындап азыр уже 50-60% чейин тамчылатуу суаруу системасына өттүк да. Буга атайын тиги бочкаларды койгонбуз. Бул жерде эми үнөмдөгөндө скважинадан мисалы үчүн 2-3 саатта сууну бочкаларга толтуруп алабыз да, анан сууну акырындап уже түнкүсүн суу жылгандан кийин тамчылатуу менен өсүмдүктөрүбүздү суарып атабыз да.
4: Канча адам иштейт азыр?
5: Учурда жетекчи биотехнологубуз бар, анан 3 багбаныбыз бар.
4: Мен эмгек акыңыздарды маянаңыздарды кошумдар алып турасыздарбы?
5: Эмгек маянаасы улуттук университеттин эсенен эле ооба.
4: Эми ботаникалык багыңыздарга кызыгып шуну көрүүгө ынтызар болуп келген эмелер барбы?
5: Сөзсүз түрдө бизде номер 5-чи мектептин окуучулары, айерде бизден бүтүп кеткен биология факультетинин студенттери бар да, аларда биздин ботаникалык бак жөнүндө маалыматтар бар да, студенттер менен келишет. Былтыркы жылы эл аралык университет медицина факультетинен пакистандык студенттер келген, аларга лекция окуп бергенбиз. Мындан тышкары өтүп бараткандар болот, кээ бир ата энелер болот, келип маалымат алып кетишет же болбосо консультация алып кетишет. Азыркы учурда эми чынында азыр жаңыдан гүлдөп баштаган учурубуз, но айтып бере турган кызыктуу маалыматтарыбыз бар. Кореялардын кээ бир технологияларын биз студенттерибизге жеткире алдык, фермерлерибизге жана кулпунайдын үлгүлөрүн көрсөтө алдык. Булардын түшүнүүлүгүн ошол эле учурда ушул өсүмдүктөр менен күрөшүүнүн жаңы бир өзгөчө методдору менен биз студенттерибизди тааныштырып, фермерлерге да кеңири маалымат бере алдык да. Анан жалпысынан бизге ошол кореялар жаңыдан бир күнөсхана салып беришти.
1: Раш, азыр Юсуп Барасагын атындагы Кыргыз улуттук университетинин ботаникалык бакчасында күнөсханалардын сандыгы төмөндөп барат. Анда Кореянын түшүмдөрүн берген кулпунай сорту өсүрүлөт. Келечекте бул бакты жашыл ааламга айландыруу далалаты көрүлүп жатканын бактын жетекчиси Улукбек мырза ырастады. сиздер Шарбакер программасын окутуңуздар. Программаны даярдап, обо алып чыккан Кадыр Калилов. Эсен туруңуздар.

0: Бишкекте саат 7.
1: Кыргызстандагы жана дүйнөдөгү маанилүү окуялар,
2: аймактардан келген соңку маалыматтар,
1: коомчулуктун көз карашы жана талдоолор.
2: Биринчи радионун Таңкы Кыргызстан программасында.
1: Дүйшөмбүдөн жумага чейин
2: таңкы саат 7:00 тарта түз эфирде.
1: Программаны Бегайым Абдыкадырова
2: жана Урмат Жээнбеков алып барабыз.
1: Биринчи радио сиздин ишенимдүү маалымат булагыңыз.
2: Биринчи радио таңды так маалымат менен баштаңыз.

0: Аруаңыздар, ардақты қармандар, беринчи радиодо таңқы Кыргызстан маалымат талдоо программасы башталды. Бүгүн күнгө шаршемби, 12 август программаны мен Урмат Жээнбеков алып барам. Режиссердук пультта Эльвира Мединова иштейт. Алдыда бүгүнкү программанын кыскача мазмуну. Кыргызстанда 1 октябрдан тартып пенсия жогорулап, эң аз пенсия 8800 сом болот.
1: Камсыздандыруу фондусуна түшкөн акча каражаты көбөйүп, ошого мүмкүнчүлүк болуп атат да пенсияны ушундай көтөрүү.
0: Соңку бир жумада өлкө боюнча 29000 жакын жол эрежесин бузуу аныкталды. 400 ашык айдоочу мас абалда унаа башкарган.
2: Буларга карата тийиштүү бузуу жөнүндө протокол жазылат, айыппул 80000 сом жана айдоочу көлөмүнөн да ажыратылат.
0: Чыңгыз Айтматовдун 100 жылдыгын белгилөөгө даярдык көрүлдү.
3: Айтматовдун 100 жылдыгын бир түрк дүйнөсүндө бир чоң бир иш-чара катары көрсөн өзүн чоң үмүт тилегибиз бар.
0: Ушул жана башка жаңылыктарга 60 мүнөт ичинде кенен токтолобуз, урматтуу угуучулар. Ошондой эле бул саат ичинде дүйнөлүк көчмөндөр оюндары түрмөгү бар, коомдук пикир, Борбор Азия дүйнө жаңылыктарын, аймактагы жаңылыктарды сунуштайбыз. Ал эми саат 8:00 кийин таңкы Кыргызстан уланат. Бүгүн дагы бир кызыктуу теманын алкагында сүйлөшүү, баарлашуу маек болот. Сиз дагы өз оюңузду, пикириңизди билдирсеңиз болот. Биринчи радио жана Алатоо 24-төн саат 8:00 кийин чыга баштайбыз. Ал эми азыр 7:00 8:00 чейинки аралыкта УТРКнын YouTube каналынан онлайн эфирге чыктык жана ошондой эле улуттук каналдын мобилдик тиркемеси жана УТРКнын расмий сайты аркылуу биринчи радиону онлайн форматта угуп, жаңылыктардан кабардар болуңуз. Азыр соңку кабарлар менен тааныштырабыз. Таласта эгемендүүлүктүн 35 жылдыгын белгилөөгө даярдык күчөтүлдү. Министрлер кабинетинин төрагасы Адылбек Асмалиев алдыдагы көз карандысыздык майрамына арналган иш-чараларды даярдоо боюнча уюштуруу комитеттин жыйынын өткөрдү. Анда майрамдык программанын концепциясы, концерттик иш-чаралар жана Таласта курулуп жаткан объектлердин даярдыгы талкууланды. Асмалиев бардык курулуш, көрктөндүрүү жана уюштуруу иштерин белгиленген мөөнөттө сапаттуу аяктоо зарылдыгын белгиледи. Тиешелүү мамлекеттик органдарга конкреттүү тапшырмалар берилип, жетекчилердин жеке жоопкерчилиги баса белгиленди. 31 августта Бишкек аренада өтө турган дүйнөлүк көчмөндөр оюндарынын ачылыш аземине билеттер сатыла баштады. Билет баасы орунга жараша 5000-ден 9000 сомго чейин. Көрүүчүлөр Бишкек аренага жеке автоунаа менен бара албайт. Борбордогу 22 пункттан саат 13:00-тен 15:00 чейин акысыз трансфер уюштурулат. Автобустар экспресс маршрут менен каттайт. Иш-чарага 7 жашка чейинки балдар киргизилбейт. Кирүү Face ID аркылуу жүргүзүлөт. Билетти башка адамга өткөрүп берүүгө же кайра сатууга болбойт. Билеттерди ticket.gov.kg расмий сайтынан сатып алууга болот. Кыргызстан жыл башынан берки 7 айда 747 тонна балык экспорттоду. Бул тууралуу айыл чарба министрлигинен билдирди. Балык продукциясы негизинен Россия жана Казакстанга жөнөтүлөт. Учурда экспорт жана 9 ишкана экспорт менен алектенет. Министрлик балык өндүрүшүн көбөйтүү жана экспорттук мүмкүнчүлүктү кеңейтүү ишин улантууда. Өлкөдө соңку 7 айда АСАГО полис боюнча 1250 жаранга 120 миллион сомдон ашык кенемте төлөндү. Мамлекеттик камсыздандыруу уюмунун маалыматына караганда, өткөн жумада эле жарандарга 3 миллион сом жүргүзүлгөн. Жеке жактар үчүн АСАГО полисинин баасы 1680 сомдон башталат. Полисти түндүк жана башка банктардын тиркемелери аркылуу онлайн тариздөөгө болот. Бишкектеги эне жана баланы коргоо улуттук борборунун балдар онкологиясы жана гематологиясы бөлүмүнө 24 миллион сомдон ашык суммадагы заманбап медициналык жабдуулар тапшырылды. Саламаттык сактоо министрлигинин маалыматына караганда, жабдуулар оор онкологиялык жана гематологиялык оорулары бар балдарды дарылоону жакшыртууга жана өзөк клеткаларын трансплантациялоо программасын өнүктүрүүгө шарт түзөт. Өлкөдө жылына 20-30 бала мындай трансплантацияга муктаж. Ош шаарында таштанды кайра иштетип электр энергиясын өндүрө турган заводдун курулушу жүрүп жатат. Мэриянын маалыматына караганда, заводду кытайлык компания курууда. Долбоор толук ишке киргенде суткасына 800 тоннадан ашык, жылына 300 000 тоннага чейин таштанды кайра иштетилет. Учурда объектте 200 жакын куруучу иштеп жатат. Долбоор таштанды көйгөйүн чечүүгө жана айлана чөйрөгө тийгизген терс таасирди азайтууга багытталган. Японияда катуу бороондун жакындашына байланыштуу Токионун Ханеда жана Нарита аэропортунда 60 ашык авиакаттам токтотулду. Бул тууралуу чет элдик басылмалар жазды. Метеорологдор нөшөрлөгөн жаан, сел, жер көчкү жана катуу шамал болушу мүмкүндүгүн эскертти. Тайфундун айрым аймактарда шамалы саатына 126 чакырымга чейин жетери болжолдонууда. Бүгүн 12 августта Европада кылымдагы биринчи толук күн тутулуусу байкалат. Буга байланыштуу Исландия жана Испаниянын айрым шаарларында мейманкана баасы кескин жогорулады. Рейкявикте бөлмө баасы былтыркыга салыштырмалуу 140% чейин өсүп, 1000 доллардан ашты. Испания күн тутулуу туризм тармагына 342 миллион евро кошумча киреши алып келет деп күтүүдө. Он биринчи августта Колумбиядагы жер титирөөдөн каза болгондордун саны 224 жетти. Ал эми жабыркаган кишилердин саны 100 ашат. Бул туурасында дүйнөлүк басылмалар жазды. Жер титирөө өлкөнүн бир катар аймагында имараттардын урашына, жолдордун жабылышына жана электр, суу менен камсыздоо тармагынын бузулушуна алып келген. Ошондой эле бир нече аэропорттун иши убактылуу токтотулган. Эске салсак, Колумбияда күчү 7.5 баллга жеткен жер титирөө 10 августта катталган. Режиссер Садык Шернияз тарткан Курманжандатка Тоолордун ханышасы тасмасы 7 августта Аргентинанын Буэнос-Айрес шаарында көрсөтүлдү. Иш чарада Бүбайша Арстанбекованын англис тилинде жарык көргөн Курманжандатка китеби да тааныштырылды. Кино көрсөтүүгө дипломаттар, маданият өкүлдөрү, жазуучулар жана жергиликтүү тургундар катышты. Иш чара Кыргызстан менен Латын Американын маданий байланышын кеңейтүүгө багытталган. Улуттук банктын маалыматы боюнча 1 АКШ доллар 87 сом 45 тыйын, евро 100 сом 88 тыйын, рубль 1 сом 06 тыйын, кытай юаны 12 сом 96 тыйын, түрк лирасы 1 сом 83 тыйын болсо, казак тенгеси 18 тыйынга барабар. Кыргыз гидромет бүгүн 12 августта Чүй, Ысык Көл, Нарын областынын көпчүлүк аймактарында, Таластын айрым жерлеринде, Ош, Жалал Абад, Баткен областынын тоо этектеринде жана тоолуу райондорунда өткүнөтүп күн күркүрөй турганын маалымдап жатат. Абанын температурасы Чүйдө 37 градус ысыйт, бүгүн Таласта 33 градус, Ош, Жалал Абад жана Баткен областында 39 градуска чейин ысык болот. Ысык Көл дубанында 28, тоолуу Нарында 24 градус жылыйт. Бишкекте бүгүн өткүнөтүп күн күркүрөш мүмкүн, 36 градус нөлдөн жогору. Чолпон атада да бүгүн күн бүркөк, 25 градуска чейин жылуу болот.
4: Биринчи радио жаңылыктар, түз эфирлер, маектер, эл үнү, маанилүү окуялар, коомдук пикир, угармандар менен байланыш, суроо жооп, керектүү маалыматтар жана талкуулар. Биздин толкунда биринчи радио ыкчам жана так маалымат.
0: Өлкөнүн башкы маалымат радиосу биринчиде Таң Кыргызстан программасынын 12 август шаршембидеги чыгарылышын түз эфирде угуп жатасыздар. Аны мен Урмат Жээнбеков алып баруудамын. Азыр бизди бүтүндөй республика боюнча биринчи радиону угат, ар бир аймакта тиешелүү жыштыкта. Мындан сырткары УТРКнын YouTube каналы аркылуу түз эфирге чыгуудабыз жана онлайн форматта УТРКнын мобилдик тиркемеси, улуттук каналдын расмий сайты аркылуу да уксаңыздар болот. Биринчи радионун социалдык тармактагы баракчаларына катталып, жаңылыктардан кабардар болуңуз. Биз Facebook, Instagram жана YouTube Threads'те барбыз. Азыр болсо маданий жаңылыктар менен программаны улантсак, дүйнөлүк көчмөндөр оюндары рубрикасы менен уланталы. Аны кесиптешим Улмаз Каюмова даярдаган. Кутман таң, Улмаз, сөз сизде.
5: Рахмат, урмат, кутман таңыңыздар менен кадырлуу угармандар. Назарыңыздарда көчмөндөр оюндары рубрикасы, биздин толкундан алыстабаңыздар. Бүгүн биз 6-нчы дүйнөлүк көчмөндөр оюндарынын алкагында жүргүзүлүп жаткан иш-аракеттерге токтолобуз. Биримдик кербени бул 6-нчы дүйнөлүк көчмөндөр оюндарынын алкагында уюштурулган 40 күндүк улуттук маданий жүрүш. Кербен өлкөнүн 40 районун бириктирип, ар бир аймактын касиеттүү булактарынан алынган сууну бир көйгөргө чогултуу менен элдин ынтымагын жана биримдигин даңазалайт. Жүрүш багыты Баткен облусундагы Лейлек районунун борбору Разаков шаарынан үстүбүздөгү жылдын 25 июлунда башталган. Кербендин максаты өлкөнүн бардык аймактарын кыдырып, касиеттүү булактардын суусун чогултуу. Бул тууралуу 6-нчы дүйнөлүк көчмөндөр оюндарынын алкагында өтүп жаткан 40 райондун 40 күндүк жүрүш аталышындагы биримдик кербенинин улуттук жүрүшүнүн башкы координатору Сакчыбек Маматисаев билдирди.

0: тандырабызды, тарыхыбызды билген маданият кызматкерлери касиеттүү булагынан сууларын алып алып жолдо келетчет.
1: Аталган кербендин жолго чыкканына 16 күн болду. Андагы жол Балыкчы шаары аркылуу Кырчын жайлоосуна барып багыт алат. Кербендин негизги максаты элдин ынтымагын бекемдөө, жаштарды мекенчилдикке тарбиялоо жана коомдогу биримдиктин маанилүүлүгүн даңазалоо. Иш-чарага коомдук уюмдардын өкүлдөрү, жаштар, маданият кызматкерлери жана жергиликтүү тургундар катышууда. Алыстан жол тартып келе жаткан кербен токтогон айылдарда тургундар аларды сый урмат менен тосуп алып жатканын координатор белгиледи.
0: Бүгүн биздин жолго чыкканыбызга 16 күн. Азыр Баткен облусунун, Ош облусунун, Жалал Абад облусунун райондору Сузак районунун Жерге Сал деген айылында келатышат. Буюрса 9-торо аймагына өтүп келишет. Ал эми Саткал, Алабука, Аксы, Токтогул райондору Талас облусунун Айтматов, Манас, Карабура жана Талас райондору менен чогу Кусамыр айылына келип конду. Ал жерден 2 күндүк өргүү алышат. Аларды Кочомкул балбандын мээрелери, ошол айылдын аксакалдары, акылечек апаларыбыз, айыл тургундары болуп ошол жерден тосуп алышты. Бирисе сый көрсөтүп, аларды дагы ошол жумгалды карай көкөмеренди бойлоп жээктеп жол жүрүп отурушуп ошол жумгалга 14-август күнү жетип келишет.
1: Биримдик кербенинин алкагында өлкөнүн аймактарында ар түрдүү жолугушуулар, маданий жана коомдук иш-чаралары уюштурулуп, калк арасында достук мамилени чыңдоого басым жасалууда. Ошондой эле иш-чара аркылуу өлкөнүн ар бир аймагындагы элдин каада салты, маданияты жана жалпы улуттук баалуулуктары көрсөтүлүп, биримдиктин күчү элдин ынтымагында экендиги белгиленип жатканын Сакчыбек Маматчысаев кошумчалады.
0: Биринчи райондон экинчи районго кербен келгенде конокту тосуп алуу маданиятын элге көрсөтүшүп, коноктоо маданиятын, конокту узатуу маданияттарын, анан ошол жерде эс алганча улуттук спорттук оюндар менен белдештер болуп атат, каада салттарыбыз көрсөтүлүп атат. Бүт ошондой маданий программалар менен жүрүшөт да. Анан жолдон дагы келатканыбызда бир айылдан экинчи айылга чейин жолдогу жанагы айылдагы тестер балдар бар го, ошолор дагы тээ биздин кербенди алыстан көргөндө аттарын чаап келип кошулуп алып биринчи айылдан экинчи айылга чейин келип кошулуп кетип атышат.
1: Демилге өлкө аймактарын бириктирип, коомдук ынтымакты жана достук мамилелерди мындан ары да бекемдөөгө өбөлгө түзөт.
2: Чыңгыз Айтматовдун 100 жылдыгын белгилөөгө даярдык көрүлүүдө. Президенттин жарлыгына ылайык 2028 жылы Шекер айылындагы Чыңгыз ордо музей комплексин Айтматов ааламы деп атап курулушун аяктоо пландалган. Ошондой эле Мааракени ЮНЕСКОнун алкагында белгилөө жана Айтматов атындагы эл аралык сыйлык уюштуруу каралууда. Бул тууралуу Зина Канкаипова кененирээк айтып берет.
3: Кыргыз Республикасынын президенти Садыр Жапаров кол койгон жарлыкка ылайык кыргыз элинин чыгаан уулу залкар жазуучу, гуманист, философ, дипломат Кыргыз Республикасынын баатыры Чыңгыз Айтматовдун 100 жылдык мааракесин татыктуу белгилөө максатында анын дүйнөлүк адабияттын өнүгүшүнө, маданияттар аралык диалогду бекемдөөгө жана гуманисттик баалуулуктарды жайылтууга кошкон зор салымын эске алуу менен Айтматовдун улуттук аң сезимди калыптандырууда өзгөчө ордун таанып 2028 жыл Кыргыз Республикасында Чыңгыз Айтматов жылы деп жарыяланган. Өз кезегинде Кыргыз Республикасынын мамлекеттик катчысы Арслан Койчиев Чыңгыз Айтматовдун 100 жылдыгын өткөрүүгө Кыргызстан эле эмес, сырттан бир катар өлкөлөрдөн сунуш түшүп жатканын айтканы бар.
4: Айтматовдун 100 жылдыгын бир түр дүйнөсүндө бир чоң бир иш-чара катары өткөрүүсүн өзүнүн чоң үмүт тилегибиз бар. Айтматовдун 100 жылдыгына карата Кытай достордон ар кандай сунуштар келип атат. Бирок баарынан оозунганы орус достор болду. Акчаны бөлүштүрүп койдук деди, кылымгарлар бир күн. Ал боюнча режиссер тандап койдук деди, актерлорду тандап койдук деди. Акчабыз даяр, силер уруксат берсеңер эле кино тартканы турабыз. Түрктөр болсо өзүнчө. 100 жылдыкты өткөрүү боюнча күрөш башталды. Аны кантип өткөрүп алабыз, кайсы мүлк кабурабыз, албетте ал кыргыз элинин, Кыргызстандын эрки.
3: Ушул эле жарлыкта Чыңгыз Айтматовдун мурасын изилдөөгө жана түшүндүрүүгө арналган илимий жана маданий иш-чараларды өткөрүү, жазуучунун чыгармаларынын академиялык жыйнагын кыргыз жана башка чет тилдеринде даярдап жарыялоо, жергиликтүү жана чет өлкөлүк кинематографтерди тартуу менен Чыңгыз Айтматовдун өмүрү, чыгармачылыгына арналган көркөм жана даректүү тасма тартуу боюнча долбоорлорду иштеп чыгуу милдеттери коюлган. Бул та Чыңгыз Айтматов атындагы адабият институту түп нускасынан кыргыз жана орус тилине 6 тилден которулган Айтматов дүйнө айдыңында аттуу китеп сериясын окурман журтка тартуулады. Француз тилинен которулган китеп жөнүндө Кыргыз Республикасынын президентине караштуу Кыргыз улуттук илимдер академиясынын Чыңгыз Айтматов атындагы адабият институтунун Айтмат таануу борборунун жетекчиси, филология илимдеринин кандидаты Нурзина Исаева маалымат берди.
5: Алгач Арагон баштаган француз сынчылары

0: Айтматовду универсалдуу гуманисттик темаларды көтөргөн жазуучу катары кабыл алышкан. Клод Привоз Аккеме тууралуу макаласында Айтматовду мифтик уламыштарды улантуучу, ошол эле учурда советтик турмушту сынга алган жазуучу катары көрсөткөн. Ал баланын трагедиясын бугу эне уламышы менен байланыштырып, чыгарманы миф менен саясаттын айкалышы деп баалаган. 1970-80 жылдарда Николь Зант Айтматовду тарыхый агымдардын кесилишинде турган жазуучу деп атаган. Ал Кылым Каратар Бергүн романындагы маңкурт темасын баса белгилеп, аны советтик коомдун кризисинин символу катары чечмелеген.
1: Айтматовдун 100 жылдык маарекесин эл аралык деңгээлде даңазалоо милдети коюлган бул жарлыкта. Алсак, ЮНЕСКО жана башка эл аралык уюмдардын алкагында белгилөө жөнүндө маселени демилгөлөө, Чыңгыз Айтматовдун ысымын түбөлүккө калтыруу жаатында көчө, мектеп, китепкана жана башка объекттерге ыйгаруу, тарыхый окуялар сериясындагы 100 номиналындагы Чыңгыз Айтматовдун 100 жылдыгы коллекциялык алтын монетасын чыгаруу боюнча маарекелик программалардын алкагында талаптагыдай координациялоону жана эл аралык кызматташтыкты ошондой эле демөөрчүлүк жардамды жана тыюу салынбаган башка каржылоо булактарын тартууну камсыз кылуу жагы белгиленген. Учурда жарлыкта белгиленген айрым иш багыттары уланууда. Биринчи радио Зинакан Кайыпова.
2: Эми башка жаңылыктарга өтөбүз. Кыргызстанда экономикалык тармактарды жана калкты келе жаткан күз кыш мезгилине даярдоо иши уланууда. Бул маселе боюнча республикалык штабтын жыйыны өтүп, анда энергетикалык абал жана отун энергетикалык комплекстин даярдыгы талкууланды. Назира Молдокулова кененирээк айтып берет.
3: Быйыл өлкөдө электр энергиясын керектөө 19.6 миллиард киловатт-саатка жетери күтүлүүдө. Анын 15.5 миллиарды ички өндүрүштүн эсебинен камсыздалып, 4.1 миллиарды импортолот. Ошол эле учурда токтогулсуу сактагычындагы суунун көлөмү былтыркыга салыштырмалуу аз. Министрлер кабинетинин төрагасынын орун басары Эрлис Акумбеков өткөргөн жыйында электр энергиясына берилген ички лимитти сактоо, сууну үнөмдүү пайдалануу жана гидроэлектрстанциялар менен жылуулук электр борборлорундагы оңдоо иштерин өз убагында бүткөрүү тапшырылды. Мындан тышкары кышка керектөлүүчү көмүр жана мазутту өз убагында топтоо да бар. Бишкек жана Ош шаарындагы жылуулук системаларын даярдоо маселелери дагы каралган. Эрлис Акумбеков даярдык иштеринин сапатына өзгөчө көңүл буруп, тиешелүү жетекчилердин жеке жоопкерчилигин белгилеген. Ал оңдоо жана реконструкциялоо иштерин белгиленген мөөнөттө аяктоо, энергетикалык объектилерди максималдуу жүктөмдө иштөөгө даярдоо боюнча тапшырмаларды берди. Ошондой эле электр станциялар ачык акционердик коому 2026-2027 жылдын күз кыш мезгилине карата гидроэлектр станцияларын даярдоо иштерин улантууда. Анда электр энергетикасы объектилеринин үзгүлтүксүз иштешин, ошондой эле электр энергиясына болгон эң жогорку жүктөм мезгилинде керектөөчүлөрдү туруктуу электр менен камсыз кылуу көздөлгөн. Учурда токтогул гэстер каскадындагы гидроагрегаттар, генераторлор, трансформаторлор жана башка жабдуулар оңдолууда, өндүрүштүк имараттар менен түтүк өткөргүчтөрдү жылуулоо иштери да аткарылып жатат. Күрүп сай гэсинде жабдуулар модернизациялануда, ал эми таш көмүр гэстер каскадында гидроагрегаттарды оңдоо, трансформаторлорду жана жылытуу системаларын даярдоо иштери уланууда. Атбашы гэсинде №1 жана №3 гидроагрегаттарды оңдоо иштери толугу менен аяктады. Эске салсак, ачык кабинет долбоорунун алкагында энергетика министри Алтынбек Рыспеков жаз чыгары менен кайрадан кышка камылга көрүлөрүн айткан болчу жана тапшырманы да так койгон.
4: Белгилей кетчү нерсе, урматтуу коллегалар, Кыргыз Республикасынын министрлер кабинетинин 2026 жылдагы 9 июнда Кыргыз Республикасынын экономика тармактары жана калктын 26-27 жылдардагы күз кыш мезгилинде даярдоо жөнүндө токтому кабылданган. Мунун баардыгын билесиздер. Ушул токтомдун негизинде коюлган, мерчемделген, көрсөтүлгөн пландар боюнча, жумуштар боюнча толугу менен өз убагында аткаруу боюнча тапшырмалар убагында берилген. Мунун баардыгын жакшы
3: Ал арада Кыргыз көмүр ачык акционердик коому кышка карата быйыл камылга эртелеп көрүлгөнүн маалымдады. 12 августта көмүргө коюлган баа жарыяланат. Бишкектеги топ базаларга көмүр түшүрүлүп сатыла баштады. Бул туурасында ачык акционердик коомдун башка директору Рустамбек Садыралиев биринчи радиого билдирди. Ал кар түшкөнүн күтүп олтурбастан калкты эртелеп көмүр алууга чакырды.
5: Кыргыз көмүр ачык акционердик коомунун эмгек жамааты кара кече кенинде рекорддук иш аткарды. 2026 жылдын 7 айында 6,5 миллион куб метрден ашык жер кыртыш тазаланды. Бул акыркы жылдардагы эң чоң жогорку көрсөткүч. Бүгүн 1 тонна көмүр казып алуу үчүн орточо 8 куб метр жер кыртышын алуу талап кылынат. Бул өндүрүштөгү эң татаал жана чыгымы жогору көрсөткүчтөрдүн бири. Мурдагы салыштырмалык эле көп эмгек, убакыт жана күйүүчү май сарпталууда. Ага карабастан көмүр калкка берилип, сатыкка коюлуп жатат. Ошондой эле 12 августта көмүр сатылып баштайт.
3: Белгиленген планга ылайык өлкөнүн социалдык экономикалык тармактарына жана калкты күз-кыш мезгилине даярдоо иштери октябрь айына чейин толук аякташы керек. Биринчи радио Назира Молдокулова.
2: Кант асфальт бетон заводунун унаа жолун асфальттоо иштерине рейсалкинг технологиясы Кыргызстанда биринчи жолу колдонулуп жатат. Бул технология курулуш мөөнөтүн кыскартып, чыгымды азайтат. Кененирээк кабарчыбыз айтып берет.
6: Рейсайклинг технологиясынын өзгөчөлүгү жолдун эски асфальт катмары атайын техника менен ошол жерде кайра иштетилип, ага шагыл жана башка керектүү материалдар кошулат. Натыйжада жаңы асфальт төшөлө турган жолдун негизи даярдалат. Бул тууралуу транспорт жана коммуникациялар министрлигинин алдындагы өндүрүштүк инновациялык борборунун директорунун орун басары Нуржан Мадамбеков буларды билдирди.
7: Азыркы биздин турган жолубуз бул кант асфальт бетон заводу деп аталат. Бул жол негизи 10 километр экен. 10 километр, 5 километр бутур бүтүптүр, анан 5 километр калыптыр да, анан жетекчиликтин тапшырмасы менен ошол 5 километрге жаңы технология киргизели деп кеңешкенбиз. Жаңы технологиянын аты ресайклинг деп аталат. Эми ресайклинг кыскача айта турган болсок, ушул азыркы турган жолдогу материалдарды колдонуп, жолдо азыркы иштеп аткан материалдарды колдонуп, жолдун тиги сапатын жогорулатып, анан жолго кеткен акчаны үнөмдөө арналган технология болуп эсептелет да. Эми да жөнөкөтүү менен айтканда, бул жол капиталдык ремонтко оңдоло турган жол болчу. Капиталдык ремонтто долбоорунда 2 слой асфальт бетон, анан 2 слой негизи бар болчу да. Азыркы жаңы технология менен 1 эле слой ошо жаңы технология менен негизи болуп эсептелет да, анан 1 слой эле асфальт. Бирок жолдун көтөрүмдүүлүгү ошол капремонттогу жана биздин долбоорлонгон жолдон кем эмес, керек болсо андан 50%ге жогору бекемдүүлүккө алып келе турган жол эсептелип атат.
6: Бул жаңы технология каражат менен убакытты гана үнөмдөбөстөн, жарандардын каттамына да ыңгайлуулукту камсыз кылат, дейт жол адиси.
7: Өзгөчөлүгү, биринчи акчаны экономдойбуз. Эми бул жерде эгер мындай тагыраак айта турган болсок, бул жол негизи капремонт жасай турган болсок 92 миллиондун тегерегинде акча каралыптыр. Азыркы учурда ошол жаңы технология менен 72 миллионго жасалып атат да, 20%ге акча экономдолуп атат. Экинчиден, убакыт экономдолот, анткени биз бул жерде жол салыш үчүн, жолду оңдош үчүн жол курулуш материалдарын алыстан ташып келген жокпуз, ушул жердеги эле материалдар колдонулуп атат да, бул жагы. Анан экинчи жагы, эми жаңы жолду салып атканда сөзсүз жол жабылып, элдерге баягы ыңгайсыздык түзүлөт. Мына көрүп атасыздар өзүңүздөр, бул жерде реверсивный движение болуп атат. Мына бир полосаны жасап атабыз, экинчи полоса ачык, экинчи полосаны жасайбыз, бул полосаны жаап коебуз да.
6: Эксперттердин айтымында, бул жаңы ыкманы өнүктүрүп өздөштүрсө, Кыргызстандын жол куруудагы каражатына бир топ үнөм болот деп белгилешет. Бул тууралуу мурдагы транспорт министри, жол куруу боюнча эксперт Жамшитбек Калилов мындай дейт.
8: Бул ыкма аябай жакшы ыкма. Муну эгерде Кыргызстан боюнча өнүктүргөн болсо, бизде экономикага аябай чоң, көп эбегейсиз пайда алып келет. Муну токтотпой өздөштүрүш керек, улантыш керек да. Шарт баардыгы бар бизде, только бул жерде ошону аткарган адамдар керек, билген адамдар. Мен ойлойм, азыр транспорт министрлигинде жетекчи мүмкүнчүлүктөрү бар. Бул ыкма алдыга жылып өнүгөт деген ойдомун да.
6: Маалыматтарга караганда, ресайклинг технологиясы бир катар чет өлкөлөрдө жолдорду реконструкциялоо жана оңдоодо кеңири колдонулуп келет. Саген Асыргабекова, Биринчи радио.
9: Саясат, экономика, аналитика, маданият жана спорт жаңылыктары. Дүйнөдөгү, Кыргызстандагы маалыматтар Биринчи радиодо. Ааламда болуп жаткан акыркы жаңылыктар биздин толкунда. Дүйнөдөгү орчундуу окуяларды ысык кезинде Биринчи радиодон угуңуздар. Дүйнө жаңылыктары назарыңыздарда. Биринчи радио, ыкчам жана так маалымат.
2: Америка Кошмо Штаттарында 175 000 чет элдик жарандын визасы жокко чыкты. Колумбия Голан бийиктигин Израилдин жери катары тааныды. Климаттын өзгөрүшү Европага жүздөгөн миллиард евро зыян келтирүүдө. Ушул жана башка жаңылыктарга алдыда токтолобуз. Колумбияда жер титирөөдөн улам 130 ашык адам көз жумду, дагы 100 чукул киши жаракат алды. Бул тууралуу чет элдик маалымат каражаттары жазды. Жер титирөө 1000 көп үйгө зыян келтирген. Зилзаладан кийин 6 аэропортто аба каттамы токтотулду. Белгилей кетсек, 10 августта өлкөнүн батыш бөлүгүндө 7.5 балдык жер титирөө катталган. 10 августта Татарстанда болгон дрон чабуулунан Өзбекстандын 8 жараны жана Тажикстандын 1 жараны каза тапты. Бул тууралуу дүйнөлүк басылмалар жазды. Көз жумган өзбекстандыктар курулуш тармагында иштеген, дагы бир нече чет өлкөлүк жаран жаракат алган. Жалпысынан чабуулдан 13 адам каза болуп 48 киши жаракат алган. Татарстанда каза болгондорго байланыштуу аза күтүү жарыяланды. Европадагы рекордтук ысык жана кургакчылык энергетика, транспорт, айыл чарба жана саламаттык сактоо тармагына олуттуу таасир этүүдө. Экономисттер жалпы чыгым 100 миллиард еврого жетиши мүмкүндүгүн билдирип жатат. Рейн жана Дунай дарыясындагы суунун деңгээлинин төмөндөшү жүк ташууну чектеп, айрым атом электр станцияларында өндүрүш кыскарган, аптап айыл чарбага да зыян келтирип, түшүмдүүлүктүн төмөндөшүнө жана эмгек өндүрүмдүүлүгүнүн азайышына алып келүүдө. Адистер климаттын өзгөрүшүнүн экономикалык кесепети жакынкы жылдарда күчөшү мүмкүндүгүн эскертүүдө. Америка Кошмо Штаттары чет элдиктердин 175 миңден ашык визасын жокко чыгарды. Маалыматка ылайык, визалар миграция талаптарын бузган, кылмыш жасаган, алдамчылыкка барган же улуттук коопсуздукка коркунуч жараткан адамдарга тиешелүү. Ошондой эле баңгизат, уурлук жана мас абалда унаа башкаруу сыяктуу кылмыштар визаны жокко чыгарууга негиз болгон. Белгилей кетсек, январь айында Америка бийлиги 100 миңден ашык визаны жокко чыгарган. АКШ президенти Дональд Трамп Иран тараптан болушу мүмкүн деген коркунучтан улам Түркиядан жашыруун чыгып кеткен. Маалыматка караганда, июль айынын башында Трамп НАТОнун саммити өткөн Анкарадан президенттик учак менен эмес, аскердик транспорт учагы менен кеткен. Буга чейин айрым маалымат каражаттары Трамптын учагы ракетадан коргонуу системасы менен жабдылбагандыктан, коопсуздук себебинен улам башка учакка олтурганын билдирген. Америка бийлиги бул маалыматтарды четке каккан. Урматтуу радио окуучулар, чет элдик жаңылыктарды биринчи радиодо угуп жатасыздар. Колумбиянын президент администрациясы Израилдин Голан бийиктигиндеги эгемендүүлүгүн тааныды. Бул тууралуу өлкөнүн тышкы иштер министрлиги билдирди. Министрлик чечимди жакынкы чыгыштагы аймактык туруксуздук жана Голан бийиктигинин Израилдин коопсуздугу үчүн стратегиялык мааниси деп түшүндүрдү. Израиль 1967 жылдагы 6 күндүк согуш учурунда Голан бийиктигинин батыш бөлүгүн Сириядан басып алган. Түндүк Кореядан аялдардан турган жумушчу топтор Россияга келип, фабрика, ресторан жана фермер чарбаларында ишке орношуу баштады. Чет элдик басылмалардын маалыматына таянсак, ишканаларга 40 адамдан турган даяр жумушчу топтор сунушталууда. Алар өндүрүш линиясы, тигүү цехтери, айыл чарба жана тамак аш даярдоодо иштей алат. Түндүк кореялык жумушчулардын эмгек акысы саатына 480 рубльдан башталары айтылууда. Эске салсак, буга чейин Түндүк Кореядан эркектерден турган топтор курулуш тармагына келип жатканы маалымдалган. Дүйнөлүк океандын температурасы июлда 21 градусту түзүп, рекордтук көрсөткүчкө жетти. Мурунку рекорд 2023 жылдын июль айында катталып, анда океандын температурасы 20 градус болгон. Адистер температуранын жогорулашына Эль-Ниньо климаттык кубулушунун таасири бар экенин белгилеген. Ошондой эле ушул жылдын июль айы дүйнөдө тарыхтагы экинчи эң ысык айлардын бири болуп катталды. Абанын орточо температурасы 19 градус Цельсийди түзгөн. Урматтуу радио көрөрмандар, сиздер биринчи радио толкунунда дүйнө өлкөлөрүндөгү жаңылыктардан уктуңуздар. Таңкы Кыргызстан маалымат талдоо программасын угууну улантыңыздар. Бишкекте эртең менен саат 7:30 болду. Азыр аймактагы жаңылыктар менен кесиптешим Гүлнур тааныштырат. Гүлнур, сөз сизде.
10: Рахмат, урмат. Эгемендүүлүк күнүнө карата Жалал Абад облусунда 26 социалдык объект пайдаланууга берилет. Алардын арасында 7 жаңы мектеп, мектептердин кошумча имараттары, 5 бала бакча жана башка социалдык маанидеги объектилер бар. Объектилерди 31 август өлкөнүн эгемендүүлүк күнүнө карата пайдаланууга берүү пландалууда. Ысык Көл облусунун Тоң районундагы Калкагар айылында Садыков атындагы жаңы мектеп курулууда. Бул тууралуу курулуш, архитектура жана турак жай коммуналдык чарба министрлиги билдирет. Долбоор республикалык бюджеттен каржыланып, курулуш иштери 2025 жылдын июль айында башталган. Учурда мектептин чатыры жабылып, сырткы шыбак иштери аяктап, имараттын ички жумуштары аткарылууда. Долбоорго ылайык мектеп 150 окуучуга ылайыкталып, заманбап талаптарга жооп берген шарттар менен курулууда. Анда окуу класстары, химия, биология жана физика боюнча лабораториялар, ашкана, китепкана, жыйындар залы, дарыгердин бөлмөсү жана спорт зал каралган. Мектептин жалпы аянты 1336 чарчы метрди түзүп, зип имарат А, Б жана В блоктордан турат. Нарын шаарында РТС аймагындагы панорамага алып барган тепкичке күн энергиясы менен иштеген заманбап чырактар орнотулду. Эми панораманын аймагы кечки убакта дагы жарык болуп, шаар тургундарынын жана меймандардын эс алуусу үчүн дагы жагымдуу шарт түзүлдү деп айтылат маалыматта. Ысык көлдө өткөн Формула 1 эл аралык мелдешинен кийин суунун топурактын жана жээктилгесинин булганганы аныкталган жок. Бул тууралуу жаратылыш ресурстары, экология жана техникалык көзөмөл министрлигинен билдирди. Маалыматка ылайык, 31 июлдан 2 августка чейин Баэт айылында өткөн мелдештин жүрүшүндө адистер тарабынан үзгүлтүксүз экологиялык жана техникалык көзөмөл жүргүзүлгөн. Суунун сапатын аныктоо үчүн мелдешке чейин андан кийин үлгүлөр алынып, химиялык анализ жүргүзүлгөн. Анын жыйынтыгында суунун сапатынын начарлаганы аныкталган эмес деп айтылат маалыматта. Жайкы туристтик мезгил уланып жаткан маалда Ысык Көл облустук ички иштер башкармалыгынын туристтик экологиялык милициясы көл астындагы торлорду тазалоону улантууда. Туристтик милиция торлорду 20 метр тереңдиктен алып чыгууда. Көл үстүнө алынып чыккандар бул бери дегенде эле 5-6 жыл мурун салынган синтетикалык торлор экени айтылды. Бирок ушул убакка чейин чирибей, суу астында балыктарга коркунуч жаратып, экологияга зыянын тийгизип жата берген. Ысык Көл облустук ички иштер башкармалыгынын туристтик экологиялык милициясынын 2-чи взводунун командири Адыл Ишенбаев буларга токтолду.
11: Бул өзүңө көрүп тургандай эле карасаң, көптөн бери эле жаттыр.
12: Күнүгө рейдтик иш-чара жүргүзөбүз. Ушундай толкундан, катуу толкундан баягы көл алдында жаткан эски торлор көтөрүлүп ушинтип калкып чыгып калат. Могу кошканын негизинде дагы чыгарабыз. Азыркы этапта ушундай үзүк-үзүк торлор чыгып жатат. Азыркы учурда дагы эле чыгып атат.
10: Жай мезгилинде суу жылып, көл түбүндө балырлар ыкчам өсө баштайт. Бул учурда торлорду чыгаруу оорлошот. Анткени илинчек ыргытканда ага балырлар кошо илинип, ишти жайлатарын Адыл Ишенбаев кошумчалады.
12: Азыр биздин кошкабыз основно ошо балыр чөпкө илинип калат да. Анан балыр чөп бул торду басып калат экен дагы биздин кошкага илинбей атат ошо. Азыр көрөбүз моякта бирдеме келип атат ошо. Мындай учурларда кошканы тазалап туруп кайра эле сала беребиз.
10: Адистер күз келгенде балырлардын өсүш ыргагы токтой турганын билдиришти. Бул учурда торлор кайрадан бошоп алып чыгууга жеңил болуп калат.
12: Основной буга чейин браконьерлер тараптан ушул Николаевка заливке, түптүн аркы заливтерине тор баймабай көп салынып келген. Азыркы учурда ушул уяктардан жумасына бир 2-3 тор чыгып атат.
10: Рейд учурунда көл жээгинде кайырмак менен балык уулагандар дагы текшерилди. Алардын уруксат кагаздары каралып, түшүндүрүү иштери жүргүзүлдү. Туристтик экологиялык милициянын инспектору Өмүрбек Ахматкалиев буларга токтолду.
13: Азыр көрүп аткан жарандар судак балыгын кармаганы келиптир, хищник балык. Бул деген ошол круглый год бул балыктарга сезон ачык, атайын уруксат кагазын алып келип кармай берет.
10: Ысык Көл облустук ички иштер башкармалыгынын туристтик экологиялык милициясы ушул жылдын 7 ай аралыгында көл түбүнөн 167 900 метрге жеткен синтетикалык тор чыгарган. Жыл башынан бери балык уулоо эрежелерин бузуу боюнча 454 протокол түзүлүп, тиешелүү чаралар көрүлгөн. Баткен облусунун Мадиген аймагында Мадиген дүйнөлүк маанидеги палеонтологиялык генч аттуу эл аралык талаа симпозиуму өтүп жатат. Иш чарага кыргызстандык жана чет өлкөлүк окумуштуулар, адистер жана изилдөөчүлөр катышууда. Анда Мадигендин дүйнөлүк палеонтологиядагы орду, уникалдуу жаратылыш мурасын сактоо, илимий кызматташтыкты кеңейтүү жана геотуризмди өнүктүрүү маселелери талкууланууда. Мадиген дүйнөлүк маанидеги палеонтологиялык мурас катары бааланып, дүйнөлүк баалуулуктар тизмесине киргизилген. Аймактардан алынган жаңылыктар менен Гүлнура Сманбекова тааныштырдым. Саламатта болуңуздар.
2: Ардактуу угармандар, биринчи радиодо таң Кыргызстандын 12 август шаршембедеги чыгарылышын түз эфирде угуп жатасыздар. Азыр бизди УТРКнын YouTube каналынан да уксаңыздар болот. Ошондой эле УТРКнын мобилдик тиркемеси расмий сайтынан да угуп, биринчи радиодон соңку жаңылыктардан кабардар болуңуздар. Акыркы бир жумада өлкө боюнча 29 000 жакын жол кыймыл эрежесин бузуу фактысы аныкталды. Жол кыймылы коопсуздугун камсыздоо башкы башкармалыгы. Анын арасында ылдамдыкты ашыруу, документсиз унаа башкаруу, авто ээнбаштык, мыйзамсыз караңгылатуу жана мас абалда унаа айдоо фактылары бар экенин билдирди. Белгилей кетсек, мас абалда унаа башкарган айдоочуга 80 000 сом айыппул салынып, 2 жылга айдоочулук укугунан ажыратылат. Жумакан Батырбекова бул тууралуу кененирээк айтып берет.
1: 31 июлдан 6 августка чейин өлкө аймагында алдын ала маалымат боюнча 29 миңге жакын жол кыймылынын эрежелерин бузуу фактысы аныкталды. Ички иштер министрлигинин жол кыймылынын коопсуздугун камсыздоо башкы башкармалыгынын басма сөз кызматынын башчысы Нурсултан Муратбековдун айтымында, эреже бузгандардын арасында ар кандай фактылар катталган жана мас абалында унаа башкаргандардын саны 415 жеткен.
14: Алардын ичинен тийиштүү документтер жок транспорт каражаттарын башкаруу 4502, бул жөнүндө протокол жазылды. Автоунаанын терезелерин мыйзамсыз караңгылаштыруу 207, жөө жүргүнчүлөр катышкан жол эреже бузулары 841, транспорт каражаттарын эксплуатациялоо эрежелерин бузуу 4582, автоэн баштык 33, белгиленген ылдамдыктан ашуу 1567, жалган мамлекет номери менен унаа башкаруу 8, башка жол эрежелерин бузуу фактылары 13357, мас абалында автотранспорт каражатын башкаруу 415, ар кандай жол эрежелерин бузгандыгы үчүн 3241 автоунаа убактылуу токтотуучу айып короого киргизилген.
1: Нурсултан Муратбеков кошумчалагандай, жол эрежесин бузган ар бир айдоочуга мыйзам чегинде чаралар көрүлүүдө. Өзгөчө мас абалында унаа башкаруу үчүн жаза чаралары катаалдаштырылган жана акыркы мыйзамдык өзгөрүүлөргө ылайык айдоочуга 80 000 сом айып пул салынып, 2 жылга айдоочулук күөлүгүнөн ажыратылат.
14: Жаңы мыйзам боюнча өзүңүз билгендей, му 20 июлдан баштап кирди. Пулуна бир эле жуманын ичинде 415 мас абалда айдоочулар кармап атабыз. Буларга карата тийиштүү бузуу жөнүндө протокол жазылат. Айып пулу 80 000 сом жана айдоочу күөлүгүнөн ажыратылат. Эгерде ошол эле жерде мисалы наркология алып барып туруп айдоочуну текшерген маалда айдоочу өтпөйм деп өзү отказ берсе, анда ага 100 000 сомдук айып пул бул жөнүндө протокол жазылмакчы. Бул жөнүндө протокол жазылып, унаалары айып короого киргизилип атат.
1: Ал эми Ички иштер министрлигинин жол кыймылынын коопсуздугун камсыздоо башкы башкармалыгынын штабынын башчысы милициянын подполковниги Бахрам Сайтходжаев белгилегендей, бул мыйзам кабыл алынган күндөн тартып мас абалында унаа башкарган айдоочулар кабылган жол кырсыктарынын көрсөткүчү төмөндөдү.
15: Мыйзам өзгөрүүлөрү боюнча бул укук бузуулар кодексине өзгөрүү киргизилген 12-чи июлда. Анткени жол кырсыктарынын бирден бир себеби бул мас абалда айдоочулардын күнөөсү менен жолдогу кырсыктар өтө көп көбөйгөн. Мыйзам күчүнө киргенден баштап, албетте бирден бир себептери ушул айдоочулар, мас айдоочулар азайып, анан мас айдоочулар менен катышкан жолдогу кырсыктар азайган да. Бул эң негизгиси, бул адамдардын өмүрүн жанагы жабыркап калбаш үчүн, каза болуп калбаш үчүн ошого багытталган мыйзам болуп эсептелет да.
1: Жол кыймылынын коопсуздугун камсыздоо башкы башкармалыгы эс алуу күндөрү ар кандай рейдтерди жана текшерүүлөрдү жүргүзүп, айдоочуларды жазалоо үчүн гана эмес, адам өмүрүн сактап калуу жана жолдогу маданиятты жогорулатуу максатында түшүндүрүү иштерин уюштурууда. Алар айдоочуларды жана жөө жүргүнчүлөрдү жол кыймылынын эрежелерин так сактоого жана жолдогу коопсуздукка жоопкерчиликтүү мамиле кылууга чакырат. Жумакан Батырбекова, Биринчи радио.
2: Программаны Борбор Азия өлкөлөрүндө болуп жаткан жаңылыктар менен улантабыз. Анда мен сөз кезегин кесиптешим Сагинага узатам. Сагина.
6: Рахмат кесиптеш. Тажикстанда аскердик тартипти күчөтүү тапшырмасы берилди. 7 айда Казакстандын экономикасы 4% өстү. Түркмөнстан менен Афганистан газ тармагындагы кызматташтыкты күчөтөт. Ушул жана башка Борбор Азия аймагында болуп жаткан жаңылыктар менен алдыда кененирээк тааныштырабыз. Саламатсыздарбы? Кыргызстанда 3 айда 39 миңге жакын жаңы жумуш орду түзүлдү. Анын 33 миңден ашыгы туруктуу жумуш орундары. Бул тууралуу экономика жана коммерция министрлигинен билдирди. Эң көп жумуш орду Бишкек шаарында 12 миң, Баткен облусунда 6 миң, Ош облусунда 5 миң жана Жалал-Абад облусунда 4 миң иш орду түзүлгөн. Мындан тышкары январ-июнь айында аймактарды өнүктүрүү фонддору тарабынан 245 долбоор каржыланып, анын алкагында 200-дөй жаңы жумуш орду пайда болгон. Коңшу Казакстандын ички дүң өнүмү январ-июнь айында 4% өстү. Бул тууралуу Улуттук экономика министрлиги билдирди. Маалыматка ылайык, мунай өндүрүү 9% азайганына карабастан, экономикалык өсүш негизинен чийкизатка тиешеси жок тармактардын эсебинен камсыздалды. Бул сектор 5.4% өскөн. Өсүш кайра иштетүү өнөржайында 9%, курулушта 15%, транспорт жана кампалоодо 7%, соодада 6%, айыл чарбасында 5% түздү. Министрликтин маалыматына караганда, экономиканы диверсификациялоо жана мунай тармагына көз карандылыкты азайтуу боюнча иштер уланууда. Таджикистандын коргоо министри Эмомали Сабирзода аскер бөлүктөрүндө кызматтык тартипти күчөтүп, мыйзам бузуулардын алдын алуу жана аскер кызматкерлеринин кесиптик даярдыгын жогорулатууну тапшырды. Тиешелүү тапшырмалар коргоо министрлигинин кезексиз жыйынында берилди. Анда аскерлердин ден соолугу, кызмат өтөө шарттары жана 2026-2027 жылдын күз-кыш мезгилине даярдык маселеси да талкууланды. Мындан тышкары Тажикстандын эгемендүүлүгүнүн 35 жылдыгына арналган аскердик парадтарга даярдык көрүү маселеси да каралды. Парадтарды Душанбе шаарында жана өлкө аймактарынын административдик борборлорунда өткөрүү пландалууда. Түркмөнстандын элдик маслахатынын төрагасы Гурбангулу Бердимухаметов Марий облусуна барып, Афганистандын өкүлдөрү менен сүйлөшүү өткөрдү. Жолугушууда энергетика, транспорт, логистика жана электроэнергетика тармагындагы кызматташтык талкууланды. Негизги көңүл Түркмөнстан, Афганистан, Пакистан, Индия газ түтүгүнүн курулушуна бурулду. Ошондой эле Герат провинциясында түркмөн газын өнөр жай ишканаларына, электр станцияларына жана калкка жеткирүү боюнча иштер каралды. Сүйлөшүүлөрдүн жыйынтыгында Түркмөн газ мамлекеттик концерни менен Афганистандын Афган газ мамлекеттик корпорациясы газ тармагында өз ара түшүнүшүү тууралуу меморандумга кол койду. Мындан тышкары эки өлкө экономикалык кызматташтык боюнча биргелешкен комиссия түзүү демилгесинде талкуулады. Өзбекстанда ушул жумада аба ырайы ысык болот. Бул тууралуу Өзбек гидромет борбору билдирди. Күндүз абанын температурасы 37-40 градуска жетип, 12-13 августта айрым аймактарда 41-42 градуска чейин көтөрүлөт. Түнкүсүн 21-26 градус болот. Жаан-чачын күтүлбөйт. Тоолуу райондордо айрым күндөрү кыска мөөнөттүү жамгыр жаап, күн күркүрөшү мүмкүн. Айрым аймактарда шамалдын ылдамдыгы секундасына 13-18 метрге жетери кабарланды. Сиздер Борбор Азия өлкөлөрүндөгү жаңылыктар менен тааныштыңыздар. Кесиптеш, кайрадан сөз сизде.
2: Рахмат, Сагина. Борбор Азия жаңылыктарын саат 11:30 дагы угууга чакырабыз. Эл аралык байланыш темаларын улантабыз. Кыргызстан менен Кытайдын мамилеси соңку жылдары соода экономикалык байланыштан стратегиялык өнөктөштүккө карай кеңейип жетти. Эки өлкөнүн кызматташтыгы транспорт, энергетика, соода, инвестиция, айыл чарба жана туризм сыяктуу бир нече багытты камтыйт. Ушул жылы да бул багыт дагы сүйлөшүүлөр жана биргелешкен долбоорлор уланууда. Кененирээк кийинки репортажда.
3: Кытайдын экономикасы дүйнөдөгү эң ири экономикалардын бири болуп, тез өнүгүп жатат. Бул өлкө дүйнөлүк соодада маанилүү орунду ээлеп, Кытай менен дипломатиялык жана экономикалык байланыш түзбөгөн дээрлик мамлекет калган эмес. Анын арасында Кыргызстан менен Кытайдын кызматташтыгы эгемендүүлүктүн алгачкы 1992 жылдын 5 январында орногон. Эки өлкөнүн саясий экономикалык кызматташтыгы ыраатуу жүрүп, соңку жылдары стратегиялык этапка чыкты. Кытай өлкөсү менен коңшу болуу мүмкүнчүлүгүн пайдалануу керек деп белгилеген тышкы иштер министри Жээнбек Кулубаев УТРКга курган маегинде.
16: Чоң кошуна мамлекет болгондон кийин биз Кытайдын мүмкүнчүлүктөрү менен чогуу байланышып иштегенге аракет кылышыбыз керек. Мисалы үчүн азыр бизде чоң проекттер турат. Мисалы үчүн Кытай, Кыргызстан, Өзбекстан темир жолу. Бул биз үчүн эң чоң баягы Кыргызстан үчүн улуттук проект. Анткени өзүңөр билесиңер, темир жолду биз мына 30 жылдан бери айтып келгенбиз, сүйлөшүп келгенбиз, бирок реальный мындай реализация боло элек болчу. Мына буюрса былтыр Садыр Нургожоевич мурдагы жылы Кытайга барганда, былтыр барганда сүйлөшүп, аларга кол коюлуп, мына былтырдан бери ошо темир жол иштери башталды. Эми бул темир жол буга чейин мисалы үчүн Кыргызстан биз англисче айтканда landlock country да, тышка чыга албаган туңгуюк мамлекетбиз да. Анан туңгуюк мамлекет боюнча биз кала албайбыз. Анткени азыр дүйнө өзгөрүп атат, глобалдашып өтүп атат, соода саздык чоңоюп атат. Ошондуктан бизге бул темир жол бизге иче турган суу сыяктуу керек да. Анткени эгерде биз темир жолду Кытай, Кыргызстан, Өзбекстан аркылуу чыгарсак, бир маршруту араб мамлекеттерине кетет, Персидский заливке, экинчи маршруту Азербайжан аркылуу Кавказ, андан ары Европага чыгат да. Ошондуктан биз аркылуу өткөн темир жол бизди толук транзиттик мамлекетке айландырат.
3: Кытай менен болгон кызматташтыктын түзүмүндө импорттун үлүшү жогору экени белгилүү. Соңку учурда Кыргызстан Кытайдан товар алуу менен гана чектелбестен өзүнүн экспортун көбөйтүүгө умтулууда. Бүгүнкү күнү Кыргызстандын 11 бал өндүрүүчү чарбалары реестрге кирип, Кытайга сапаттуу бал экспорттоп жатат деп билдирди бал өндүрүүчүлөр ассоциациясынын төрагасы Султанбек Абасов.
17: Кытайга бүгүнкү күндө 11 мекеме жиберип атат. Жылда бир 200 тоннага чейин жөнөтөбүз.
18: Бал.
17: Ал балдын сапаты өтө жакшы. көп эле сурап атышат бизден. Бул Кыргызстан боюнча көбүнчө ушул чүйдөн кетет да, чүйдөн анан көлдөн жиберет. Ошто да аябай бал жиберчи мекемелер болуп атат, бирок алар реестрге тура элек экен. Ошондуктан буюрса реестрге туруп, анан бүт уруксат кагаздарын алса, анан көбөйөт деп ойлойм. Балдын көлөм. Эми мындай да, Кытайдыкы талап өтө кыйын, ачыгын айтканда. Алардыкы деген атайын биздин Кыргызстан менен келишим түзүлүп, ошол жакка инспекция келип карап, бүт көзөмөлдөп кетет. Балдын өнүктүрүүсүн кандай таап, кандай тазалап, кандай бүт таңгактап бүт жиберген жагын бүт карап туруп, анан уруксат беришет да. Биз эми өткөрүп атабыз, ошол буюрса ошол жанакы айтылган эмнелерден өттүк, бүт өзүлөрүнүн койгон талаптарынан өттүк. Эми бүгүндө жакшы эле бал өтүп атат.
3: Кыргызстандын соода өнөр жай палатасынын Кытайдагы өкүлү жеке ишкер Токтобек Акматов кыргыз Кытай соода алакасы стратегиялык мааниге ээ экенин белгилегени бар. Ал Кытай башкы өнөктөш экенин, бир катар ири инвестициялык долбоорлорду ишке ашырып жатканын, Кытайдын экономикасы дүйнөдөгү биринчи экономика болгондон улам жарандарынын сатып алуу мүмкүнчүлүгү жогору экенин, экологиялык таза азыктарды Кытайга экспорттоого өзгөчө маани берүү зарылдыгын белгилеген.
18: Мисалы, Кытай бүгүнкү күндө дүйнөдө ички дүң продукциясы боюнча экинчи орундагы өлкө. Ал эми прогноздор боюнча алып караганда, жакынкы келечекте Кытай биринчи орунга чыгат деген прогноздор бар. Буга Кытайдын потенциалы бардыгы толук жетишет. Ал жерде 1.5 миллиард адам жашап, ошончо адам чоң рынок. Кыргызстан үчүн бул Кыргызстандын айыл чарба продукциялары жана башка Кыргызстанда өндүрүлгөн продукциялар үчүн дагы бул чоң базар болот. Биз да аны ошол кошуна жашагандан кийин ошону колдонуп, ошол жакка өзүбүздүн бизде өндүрүлгөн айыл чарба продукцияларын жана башка органикалык продукцияларды сатканга бизге чоң мүмкүнчүлүк бар. Анын үчүн ушул могул курулуп жаткан темир жолдагы ошого чоң жардам берет.
3: Экономисттер Кытай дүйнөдө бирден бир экономикага айланганын, Кытай менен болгон алаканын натыйжасында өлкөдө бир катар өнөр жай ишканаларынын иштешине өбөлгө түзүлүп жатканын белгилешүүдө. Биринчи радио Назира Молдокулова.
2: Быйыл Кыргыз Республикасынын эгемендүүлүгүнүн 35 жылдыгы белгиленет. Бул жылы Кыргызстан эл аралык деңгээлде тарыхый ийгиликке жетти. Мамлекет башчынын тынымсыз аракети жана кыргыз дипломатиясынын жигердүү эмгегинин натыйжасында Кыргызстан 2027-28 жылдарга Бириккен Улуттар Уюмунун Коопсуздук Кеңешинин туруктуу эмес мүчөлүгүнө шайланды. Бул өлкөнү өнүктүрүүгө, эл аралык кызматташтыкты жогорулатууга жана инвестициялык климатты жакшыртууга жол ачат. Кененирээк Таалайгүл Чабдарова айтып берет.
19: Эгер тарыхка кылча айтсак, кыргыз дипломатиясынын тарыхы кылымдардын тереңине кетет. Кыргызстандын эл аралык аренадагы орду, эл аралык мамилелер, эл аралык деңгээлдеги кызматташуулар жаатында өлкөнүн соңку кездеги тышкы саясаты туура багытты тандап алды десек болот. Соңку жылдарда дүйнө жүзүнө биздин тышкы саясат туруктуу кадамдарды таштап, системалык өзгөрүүлөргө багытталды. Кыргызстан эл аралык аренада, тышкы саясатта жана эл аралык мамилелерде туруктуу жана ишенимдүү мамлекет жана өнөктөш катары сунушталды. Кыргызстандын эл аралык кызматташтыкты жөнгө салуу багыттары, эгемендүүлүктүн алгачкы жылдарында дүйнө өлкөлөрү менен болгон алака катыш тууралуу, Кыргыз Республикасынын баатыры мамлекеттик жана саясий ишмер Медеткан Шеримкулов:
20: мына жаштарга айтаарым ушул эле, силердин мамлекетиңер бар. Кыргыз деген Кыргыз Республика, ушул мамлекетти түбөлүк сакташыңар. Дүйнөдө мамлекет болгондо кыргыз мамлекети болушу керек. Ушуну түзгөн, мамлекеттүүлүктү мойнуна алган, орусча айтканда государство образующий, мамлекет түзүүчү улут болгон кыргыз деген элибиз бар. Кылымдар бою, миңдеген жылдар бою келаткан элибиз бар. Ушул кыргыз элин түбөлүк сакташыбыз. Ушул кыргыз эли үчүн, кыргыз мамлекети үчүн айланайын жаштар, силер иштешиңер керек. Биз баардыгыбыз биригип бир мамлекетибиз, өзүбүздүн элибиз үчүн аракет кыла турган болсок, биздин потенциалыбыз, республиканын потенциалы ушунчалык жогору. Мына Кыргызстан 116 жерде, менимче 116 жерде алтын кенинин запастары бар. 750 тоннага жакын алтын жатат Кыргыздын, анан Кыргыздын эле жерлеринде бүгүн айтып коёюн. Ошонун баары тең Кыргызстанга иштесе. Биздин гидроэнергетикалык мүмкүнчүлүгүбүз, биздин жерди иштетүү мүмкүнчүлүгүбүз, мал өстүрүү мүмкүнчүлүгүбүз, жаштарыбыздын жаңы технологияга өтүшү, IT'ге өтүшү жана башка деген чексиз мүмкүнчүлүктөр мына Кыргызстанда бар. Биз ошону туура пайдалана билсек, элдин турмушу дагы болот, биримдигибиз дагы артат, республикабыздын өнүгүшү дагы, күлдөшү дагы жакшы жаңы темптерге өтөт. Эл алайын кыргызстандыктар, баарыңар да келе жаткан Кыргыз Республикасынын көз карандысыздыгынын майрамы менен чын жүрөктөн куттуктайм. Майрамыбыз кут болсун. Майрамыбызды жакшы маанай менен, жакшы көңүл менен тосолук. Кийинки убактарда жаштар мени туура түшүнгүлө, бирок ал жанагы массалык маалыматка каражаттарына жалаң эле жаштар эмес, ар түркүн моундагы кишилер отурат. Жалаң эле кемчиликти көрүп, жакшылыгыбызды көрбөй калбайлыкчы. Биздин эң жакшылыгыбыз канчалык сын айтылбасын, канчалык биздин душмандарыбыз дагы ошол кара ой пикир ишке ашкан жок. Ошондой туура эмес пикир айтып жүргөндөргө мен айтып коеюн. Канчалык кыйынчылыктар башыбыздан өтпөгөн менен биз кыргызстандыктар чыгара турган бир чоң тыянагыбыз, бир чоң жыйынтыгыбыз бар. Бул эмне болду? Бул канчалык саясий жана башка кыйынчылыктар болбосун, биз мамлекетибизди сактап калдык. Биз мамлекеттүүлүгүбүздү сактап калдык. Биз элибиздин биримдигин сактап калдык.
19: Сиздер Кыргыз Республикасынын баатыры, мамлекеттик жана саясий ишмер Медеткан Шеримкуловдун сөзүн уктуңуздар. Кыргызстандын тышкы саясатынын тарыхына кайрылсак, анын башталышы өткөн кылымдын 90-жу жылдарына туура келет. Саясий байланыштардын өсүшү Кыргызстан эгемендүүлүккө жетишкенден кийин эл аралык мамилелерге да өз алдынча катышуу мүмкүнчүлүгү менен башталган. 1990-жу жылдын биринчи жарымында Кыргыз Республикасынын тышкы саясатынын негизги милдеттери такталып, өз алдынча саясат жүргүзүүдөгү приоритеттүү багыттары аныкталган. Республиканын тышкы саясатында КМШ'нын өзгөчө Борбор Азия өлкөлөрү менен байланышты күчөтүү максаты коюлган. Анткени бул мамлекеттер менен Кыргызстан бардык жактан кылымдар бою байланышта өнүгүп келген. Борбор Азиянын жана Казакстандын мамлекет башчылары СССР кулаган учурдан тартып эле аймакта өз ара байланыштарды жөнгө салып, кызматташууну биринчи планга койгон.
2: Кыргызстанда 1 октябрдан тартып пенсиянын камсыздандыруу бөлүгү индексацияланып, анын минималдуу өлчөмү 8800 сомго жеткирилет. Индексация коэффициенти белгиленип, көбөйтүү 1000 сомдон кем эмес жана 10000 сомдон ашпайт. Алдын ала эсеп боюнча октябрга карата өлкөдө 832 000 пенсионер болот. Индексацияга социалдык фонддун каражатынан 4,5 миллиард сом бөлүнгөн. Теманы Улмаз Каюмова улантат.
0: Улуттук статистика комитетинин маалыматына ылайык, өткөн жылдын жыйынтыгы боюнча керектөө бааларынын индекси 108.12%, орточо эмгек акынын өсүшү 117.6% болсо, индексациялоонун эсептик коэффициенти 1.113 түзгөн. Пенсиянын минималдуу өлчөмү жыл сайын орточо 500 сомдон жогорулап келсе, быйыл 1700 сомго көтөрүлгөнү турат. Бул тууралуу Министрлер кабинетинин төрагасы, Президенттин администрациясынын жетекчиси Адылбек Касымалиев кабар маалымат агенттигиндеги маегинде билдирген.
21: 8800 минималдык пенсия 1 октябрдан баштап 8800 сом болот. Бул бүгүнкү күнгө салыштырмалуу 1700 сомго көп да. Бундай мүмкүнчүлүк бул дагы ошол камсыздандыруу фондусуна түшкөн акча каражаты көбөйүп, ошого мүмкүнчүлүк болуп атат да пенсияны ушундай көтөрүү.
0: Жаңы пенсия чектөөдө пенсиянын базалык бөлүгүн жеткирүүнүн эсебинен анын минималдык өлчөмү 8800 сомдон төмөн болбошу керек. Боло турган индексациялоонун жыйынтыгында пенсиянын орточо өлчөмү 12898 сомго жетет. Жогорулатуунун орточо өсүшү жогорулатуу учуруна караганда 1753 сомду же 116% түзөт. Көтөрүлө турган өлчөм 20% экенин социалдык фонддун төрагасы Бактияр Алиев белгиледи. Пенсиянын базалык көлөмү республикалык бюджеттен берилсе, калганы пенсиялык фонддун каражаты. Минималдуу пенсия аны быйыл 7700 жеткирмекпиз. Бирок бюджетибизде каражат көбөйгөнүнө байланыштуу аны 8800 сомго жеткиргени жатабыз, деди Сосфонддун жетекчиси.
22: Эгерде 13170 сом болсо бүгүнкү күндө пенсиясы, мунун 3170 сому бул базалык бөлүгү мамлекет тарабынан төлөлүп берилет республикалык бюджеттен. Ал эми 10000 сом болсо бул пенсиялык фонддон төлөнөт. Бул ошол 3170 сомду алып, ошондо 10000 сомду алып, бул камсыздандыруу бөлүгү болуп эсептелет пенсиянынчы. Бул пенсиялык фонддон төлөнөт. Ушул камсыздандыруу бөлүгү 20% көтөрүлөт 1 октябрдан. Ошондо 10000 сом болсо камсыздандыруу бөлүгү пенсиянын 2000 сомго көтөрүлөт пенсия. 15 000 сом боло турган болсо, камсыздандыруу бөлүмү 3 000 сомго көтөрүлөт. 20 000 сом боло турган болсо, 4 000 сомго көтөрүлөт. Бардыгыныкы бирдей көтөрүлөт, бирок эң ылдыйкы пенсия мыйзам боюнча биз 7 700 сомго көтөрүшүбүз керек болчу. Бюджетибизде каражат кичине көбүрөөк болгондуктан 8 800 сомго көтөрдүк.
0: Социалдык фонддун бюджетинин финансылык мүмкүнчүлүктөрүн эске алып жана пенсионерлерди кошумча колдоо максатында үстүбүздөгү жылдын 1-октябрынан тартып пенсиянын камсыздандыруу бөлүктөрүн индексациялоо коэффициенти 1.20 өлчөмүндө, бирок 1000 сомдон кем эмес жана 10 000 сомдон ашпаган өлчөмдө белгиленген. Бул боюнча социалдык фонддун коомчулук менен иш алып баруу башкармалыгынын башчысы Жеңишбек Мукамбетов токтолду.
4: Жаңы пенсияга чыгып аткандардыкы статистика комитетинин маалыматына ылайык 7100 болчу. Быйылкы жылы ошондо 8800 жеткизилип атат. Анда мындай айтсак, 7100 алгандар 1700 сом кошулуп атат. Ошондо 8800 жетип атат да. Ал эми 7500 сом алгандар аларга 1300 сом кошулуп атат. 7800 сомдон жогору алгандардын пенсиясына камсыздандыруу бөлүктөрү 20% көбөйтүлүп атат, бирок 1000 сомдон кем эмес деген төмөнкү чеги коюлганда, жогорку чеги болсо жарлык боюнча 10 000 сомдон көп эмес. Ошондуктан баарыңыздар өзүңүздөрдүн пенсияңыздарды божомолдуу өлчөмүн эсептеп көрсөңүздөр, камсыздандыруу бөлүктөрү эгер 1000 сомго жетпей калса 1000 сом кошулат. Ал эми жана төмөнкү өлчөмдө алып жүргөндөр 7500 алгандар 1700 же болбосо 1300 сом кошулуп атат.
0: Бүгүнкү күндө республикада 830 миңдей пенсионер болсо, анын 150 миңи ар түрдүү кызматтарда иштеп, айлык маянаны кош алып жатышат. 2022 жылы пенсионерлерге 54 миллиард сом сарпталса, быйылкы жылга жогорулай турган өлчөмдү кош эсептегенде 110 миллиард сомго жетет. Бул көрсөткүч 4 жылда 2 эсеге жогорулап жатат. Чүй облусунун Ысык Ата районундагы Туз айылынын тургуну Карлыгач Байдикеева учурда бала бакчада ашпозчу болуп иштейт. Ал 2 жыл мурда пенсияга чыкканын айтып, пенсия көбөйгөн сайын кубанабыз дейт.
5: 55 жашымда пенсияга чыккам, аз болсо 57 дейм. 4 балам бар. Азыр алып аткан пенсиям жаңы чыкканда 5000 чыккан, азыр болсо 8000 бирдеке пенсия алам. Кудай бүйрсө дагы октябрь айында пенсия кошулат деп айтып атышат анан. Пенсия кошулган сайын албетте пенсионерлер кубанабыз да. Дагы көбөйт пенсия. Президентибиз ошондой бизге пенсионерлерге жакшы көңүл буруп турса кубанычтабыз. Ошо балдарга, неберелерге жумшайбыз, ал аксаны деле алардын көңүлүн алып дегендей.
0: Белгилей кетсек, алдын ала эсептөөлөр боюнча 2026 жылдын 1-октябрына карата пенсионерлердин саны 832,4 000 адамды түзөт. Пенсиялык фонддун каражаттарынын эсебинен индексациялоо жүргүзүүгө 4,4 миллиард сом каралган. Улмаз Каюмова, 1-радио.
2: Мына ушул пенсия темасы дагы кененирээк уланат. Таңкы Кыргызстан программасына саат 8:00 кийин дагы кесиптешим Назира Молдукулова социалдык фонддон атайын меймандарды чакырган. Демек, түшүнбөгөн маселелер, суроо сунушуңуз болсо, кайрылсаңыз болот. 1-радио жана Алатуу 24 ошондой эле социалдык тармактагы баракчалардан көрүүгө чакырабыз. Урмат Жээнбеков бул бөлүктү алып бардым. Анда кесиптешим Назира Молдукуловага сөз узатып, кийинки саатты алып барарын эсиңиздерге салалы. 1-радионун толкунунда калыңыздар.

0: Биринчи радио маалыматтар алаканда. Бизди онлайн угуңуз. УТРК чекитке ИЖИ сайтында радио ук бөлүмүнө баш багыңыз. Биринчи радио сиздин ишенимдүү маалымат булагыңыз.
1: Адам жашоосун алга сүрөгөн айкындык илимде. Илим өнүксө өлкө өнүгөт. Ачылыштар арбын болсо, элдин турмушуна тутка болот. Ириде илимге маани берүү уңгу жолдун талабы.

0: автобус. Мына ушул мен турган Манас шаарында курулуп жаткан Жалал-Абад облустук клиникалык ооруканасын айтууга болот. Бул оорукананын өзгөчөлүгү заманбап архитектуралык өзгөчө дизайнда курулууда. Анын өзгөчөлүгү катары мына ушул биз турган жай тик учактарды кабыл алуучу атайын аянтчасы менен айырмаланат.
1: 7 кабаттуу клиникалык ооруканасынан турабыз, азыр ушу акыркы стадияда турабыз. Проект боюнча 7-нчи кабатында үстүн жапсак мына азыр немелер. И чатырын жабабыз, ушу менен эмеси бүтөт. Основной иштер келеатат азыр. Кирпичный кыш, кирпичный азыр 5-нчи этажга чыгып калдык. Анын артынан электромонтажный работа кетат. Дагы ошондо параллельный вентиляция келеатат. Артында швак келеатат. Швак иштерин баарын аткарылып атабыз. Азыр экинчиден үчкө чыгып калдык, азыр катар кетеатат. Ошондой эле канализация менен водопроводдор дагы подвалда азыр немелерин тургузуп, стояктарын тургузуп, немесин баштап келеатабыз. Катар баары келеатат. Ошо вспомогательный иштери, пищевой блок арт жагында, мына оң жагында алдагы урулуп башталып атат. Ада келеатат. Мына жагында отканасы болуп атат, мына күнчыгыш жагында. Алдагы отканасы дагы башталды. Балерлинге тутат.
2: Ушул жерге скоро келет дагы. Нар жака бетаптар нар жака алып кете берет да катал.
3: Жаңы оорукана 3 блоктон турат. Пайдаланууга берилгенде калктын саламаттыгына кам көрүү заманбап шартта жүрүп, хирургиялык жардам көрсөтүүнүн мүмкүнчүлүгү артат. Эң башкысы облустук клиниканын бардык бөлүмдөрү бир имаратка топтолуп, бейтаптарга сапаттуу жана ыкчам медициналык жардам көрсөтүүгө мүмкүнчүлүк түзүлөт.
2: Бар бөлүмдөр бүт жерде жайгашкан болчу. Бул ыңгайсыздыкты жаратат болчу. Себеби бизде консультация болот, консилиум болот. Жана кышта, күн ысыкта эшикке чыгып, анан башка бөлүмгө барып келишке, дарыгерлерге жана башка кызматкерлерге мындай ыңгайсыздыкты жаратат болчу. Азыр эми бир зданияда болуп калса, биздин дарыгерлерге дагы бир жакшы шарттар түзүлөт да.
3: Жалал-Абад облустук клиникалык ооруканасынын жаңы имаратын жыл аягына чейин пайдаланууга берүү пландалууда. Объект президенттин тапшырмасы менен Кыргыз курулуш мамлекеттик ишканасынын көзөмөлүндө курулууда. Дөөлөт Канатбеков, Бурканбек Матов, Алатоо 24, Жалал-Абад облусу.
4: Жалпаянты 7000 чарчы метрди чапчып, 5 блоктон турат. Бул өлкө башчы Садыр Жапаровдун тапшырмасы менен салынып жаткан Ордоо калаадагы билим уялардын бири. Анда 3 кабаттуу окуу корпусу, жыйындар жана спорт залдары, ашкана, ошондой эле зарыл болгон чарбалык жайлар каралган. Учурда негизги курулуш иштери аяктоо баскычында.
5: 1-чи блоктон бизде класстар бар, активдүү зал чоң, бир 500 квадраттуу активдүү зал бар. Азыркы жумуштар биринчи этажда мына көрүп атасыңар, отделочный работа уже бүтөйүн деп калды экинчи, үчүнчү блоктун ичинде. Сантехника, электричество баардыгы жүрүп атат жерде, уже основной бүтүп калды. Үчүнчү этаж уже кровлясы бүттү, жабылып калды. Буюрса бир 10 күндөн кийин мына кровляны жабабыз, порталды жабабыз.
4: Объектте 2 нөөмөт менен 160 жакын адам иштеп жатат. Жумуш күнү таңкы саат 6:00 башталат.
5: Азыр 4-чү блокту кладкасы калды. Буюрса 10 күндөн кийин бүтүрөбүз. Уже штукатурщиктер эртеңден баштап түшөт 1-чи этажга. Уже 10 күн же 15 күндө уже 4-чү блок бүтөт. Уже отделкага өтөт 4-чү блокко. Асынан азыр 2-чи, 3-чү этажда уже 1-чи этаж көрүнөр. Баардык отделка болуп атат.
4: План боюнча мектепти 15 сентябрга пайдаланууга берүү мерчемделген. Курулуш иштери аяктагандан кийин класстар, эмеректер жана окуу процессине керектүү бардык жабдуулар менен камсыздалат. Бул мектеп өлкө боюнча март айында курулушу башталган 36 мектептин бири.
6: Бул мектептер бүтө турган болсо, бир сменде 15 000 бала окуганга мүмкүнчүлүк түзүлөт. Эки смена ала турган болсо, бул 30 000 баланы өзүнө камтыйт. Жаңы мектептерге жаңы материалдарды, ички жасалгылоосунда, сырткы жасалгылоорунда жаңы сапаттуу материалдарды колдонуу тапшырмасы коюлган. Күн энергиясынан колдонуу панелдерин коюу, андан сырткары жылуулук насосторун орнотуу боюнча да тапшырма коюлган министрибиз тарабынан. Бул дагы бүгүнкү күндө ишке ашырылып жатат.
4: Быйыл өлкө башчынын жеке тапшырмасы менен эле Бишкек шаарында 20, Ош шаарында 10 жана Манас шаарында 6. Жалпы 36 жаңы мектеп салынып колдонууга берилет. Окуучулардын заманбап шартта билим алуусуна, 3 нөөмөттөө окутууну азайтууга мүмкүнчүлүк түзүлөт. Объектилер мамлекеттик бюджеттин эсебинен каржыланып, курулуш, архитектура жана турак жай коммуналдык чарба министрлиги тарабынан ишке ашырылууда. Бактыгүл Султанбек кызы Чыңгызхан Калбердиев, Алатау 24.
7: Кутмандуу таңыңыздар менен, ардактуу радио кагармандар жана телекөрүүчүлөр, сиздер биринчи радиодо Таң Кыргызстан маалымат талдоо программасын түзөбөдө угуп жана көрүп баштадыңыздар. Студияда Назира Молдоколова биз менен бирге болуңуздар. Эки миң жыйырма алтынчы жылдын биринчи октябрынан тартып Кыргызстанда пенсия жогорулай турганы маалым болду. Аны үчүн социалдык фонддун бюджетинен кошумча 4 миллиард 400 миң сом багыттала турган болууда. Биз мындай жагымдуу жаңылыкты жалпы коомчулук менен бөлүшөлү деп турабыз. Студиябызга социалдык фонддун коомчулук менен иш алып баруу башкармалыгынын башчысы Жеңишбек Мухамбетов келди. Кутмандуу таңыңыз менен.
8: Саламатсызбы.
7: Ардактуу радио кагармандар жана телекөрүүчүлөр, ошондой эле сиздер бизди УТРКнын негизги каналынан, Алатоо 24 каналынан, YouTube каналынан жана биринчи радионун Facebook-тагы баракчасынан көрүп жатасыздар. Темага байланыштуу суроо сунуш пикириңиздер болсо, анда 0502-39-2190, 0312-39-2190 телефондоруна байланышка чыгыңыздар. Эми Жеңишбек агай, таң эрте биринчи радионун куттуу студиясына бир калк үчүн жагымдуу жаңылык менен келип отурасыз. Эми ушу пенсия качан жогорулайт? Канча пайызга жогорулайт, өзүңүз айтып берсеңиз.
8: Рахмат. Бул эми жаңылык жыл сайын эле боло турган көндүм адат болуп калды. Анткени биздин баш мыйзамыбыз болгон конституцияда жана пенсиялык мыйзамдарда жазылган. Жыл сайын пенсионерлердин пенсияларын индексациялоо жолу менен көбөйтүү каралат. Социалдык фонддун бюджети бекитилген учурда тийиштүү бир суммадагы акча каражаттары каралат дагы, анан жарым жылдыктын жыйынтыгы менен баягы топтомдор түшөт эмеспи, камсыздандыруу төгүмдөрү салык кызматы аркылуу топтолгондон кийин ошого жараша анан биз күзгү айларда канчага көбөйткөнгө мүмкүнчүлүгүбүз бар экенине карап туруп анан чечим кабыл алынат мамлекет башчысы тарабынан. Быйыл дагы мына 10 августта президентибиздин жарлыгы чыкты, 278-чи. Бул жарлыкка ылайык 1 октябрга чейин чектелген пенсияларды алып жаткан пенсиялардын камсыздандыруу бөлүктөрү 20%, бирок 1000 сомдон кем эмес өлчөмдө жана жогорку чеги 10 000 сомдон көп эмес өлчөмдө көбөйө турган болуда. Айта кетсек, буга чейин билесиздер, толук эмес пенсиялар бар болчу. Эгер камсыздандыруу стажы, мыйзамда талап кылынган стаж жетиштүү болбосо, анда базалык бөлүгү ошо теңдемелүү эсептелчү. Анан 1 июль 2024 жылдан баштап ушул статья күчүн жоготуп, толук пенсия баарына базалык бөлүгү берилип калган. Ошондуктан билесиздер, июлдан баштап мыйзамдарга өзгөртүүлөр киргизилип, 1 октябрдан баштап президенттин жарлыгы менен пенсиялардын минималдуу өлчөмү конституциянын 44-беренесине ылайык жашоо минимумуна жеткизилген да, 6900 сом болуп. Андан кийин 25-жылы 1 октябрдан баштап ошол 6900 үстүнө кайра эсептөө жүргүзүлүп, 600 сомдон кем эмес көбөйсүн деп 7500 болуп калган. Бирок ошол эле учурда 1 октябрь 25-жылдан кийин азыркы күнгө чейин чыгып аткан пенсиялардын минималдуу көлөмү 7100 сомдон кем эмес белгиленип келатат. Бул баягы стажы, биз 24-жылы стажга болгон талапты дагы жалпы негизде пенсияга чыгып атканда 25 жыл, эркектерге 20 жыл, аялдарга талап кылынса 5 жылга чейин түшүрүп койгонбуз, төмөндөтүп. Быйылдан баштап 6 жыл талап кылынат. 6 жыл стажы болсо, демек 58 жаштан аялдар, 63 жаштан эркектер толук пенсияга чыкканга мүмкүнчүлүк алган. Ошол эле учурда пенсиясынын өлчөмү эгер эсептеп келгенде базалык бөлүгү азыркы күндө 3170 сом да, анын үстүнө өзү стаж үчүн орточо айлыгынан эсептелген биринчи бөлүгү, анан 96-жылдан кийин жеке камсыздандыруу эсебине топтогон каражаттардын эсебинен чыгарылган бөлүгү азыраак суммада болуп калса, мисалы үчүн 3170, анан 2000 сом чыгып калса 5170 эле болуп калып атпайбы? жанагы жарлык менен кабыл алынган 7100 кем эмес өлчөмдө белгиленип атат. Анткени анын жана ортосундагы айырма сумманы республикалык бюджеттин эсебинен базалык бөлүктү жеткирүү менен 7100 белгиленип келатат. Учурда 1 октябрдан баштап кайра эсептөөдө төмөнкү чеги 1000 сомдон кем эмес өлчөмдө белгиленет. Ошол эле учурда минималдык пенсиялардын өлчөмү 7100 эмес 8800 сомго жеткизилип атат. Бул улуттук статистикалык комитетинин расмий көрсөтмөлөрүнө ылайык ошол жашоо пенсионердин жашоо минимумуна жеткизилип атат. Башкача айтканда 1 октябрдан баштап 8800 кем пенсия болбойт. Эми кээ бир учурлар бар, жана баккан адамынан айрылгандыгы боюнча пенсиялар, үчүнчү топтогу майыптар боюнча пенсиялар, булардын эсептелүү механизми башкачараак, ошондуктан алардыкы анда ал көрсөтүлгөн суммага жетпей калышы мүмкүн. Анткени ал жерде бир балага мисалы үчүн божомол пенсиянын 50%, эки балага 90% ушундай өлчөмдө төлөнгөн үчүн пенсиялары 8800 эмес, башкачараак өлчөмдө эсептелип калышы мүмкүн. Бирок бул ушул эле эки категориядагыларга тиешелүү. Калган басымдуу бөлүгү толугу менен ошол 20%дагы көбөйтүүнү алат. Бул кайра эсептөөгө пенсиялык фонддун каражаттарынын эсебинен сиз айтып кеткендей 4 400 000 сом тегерегинде октябрь, ноябрь, декабрь айларына кошумча каржылоого

0: Ары ушул улгайган кар адамдар, пенсионерлер менин жүрөгүмдүн түпкүрүндө болот. Бул маселени чечүү башкы максатым деп айткан болчу. Ошондой эле экономикабыз өзүп бүтчөтүбүз көбөйгөн сайын пенсиянын айлык маяналарынын дагы өлчөмү көбөйүп отурат деген бар да. Анан мына биздин маалыматыбыз боюнча пенсияны бул жолу ушул 20% тегерегинде көтөрүү үчүн социалдык фонддун бюджетине түшүүлөр дагы көбөйдүбү? Ошондон улам жана андай пландалган көбөйтүү 7700 болчу, бирок баягы ушунчалыкка чейин көтөрүүгө мүмкүндүк акча түшүүлөр болгон үчүн болуп атат деп
1: туура айтасыз. Эми жарым жылдыктын цифраларын айтып кетейин. Эми план боюнча 49 миллиардка жакын түшөт деп пландаштырып атканбыз. 50 миллиард 600 миллион сомдой пландан ашык түштү да.
0: 2 миллионго чукулдурбайбы?
1: Ооба, жарым жылдык
0: миллиардга чукул
1: эмеси менен. Анан ошол эле учурда пенсиялардын төлөмдөрү жарым жылдыкта 55 миллиард 798 миллион сом болуп атат 6 айдын ичинде. Бул эми ошондо 112 миллиардын тегерегинде акча каражаты пенсия төлөгөнгө сарпталып атат деген сөз. Билесиздер, биздин мурдагы бюджетибиздин абалында ошол топтомдордун эмеси аз өлчөмдө болуп келген. Башында миллиондогон гана акча каражаттар топтолуп келген, баягы социалдык фонд түзүлгөн убакта. Андан кийин улам улам айлыктар көбөйүп, төгүмдөрдүн тарифтери өзгөрүп отуруп, азыркы күндө ошол төлөөчүлөрдүн саны дагы баягы иш орду менен камсыз болсо, демек бизге дагы бюджетибизге түшө турган акча каражаты көбөйөт. Ошол эле учурда билесиздер, эми мамлекет башчысынын министрлер кабинетинин чечимдери менен акыркы жылдары мындай көрүнүктүү өлчөмдө айлыктар көбөйүп атпайбы? Мисалы үчүн мамлекеттик бюджеттен айлык алгандардыкы, врачтардыкы, муниципалдык ишкана мекемелерде иштегендердики көбөйгөн сайын бул айлык көтөрүлгөн сайын камсыздандыруу төгүмдөрү эсептелген жана түшкөн акча каражаты көбөйөт деген сөз да. Ошондуктан биз дагы мыйзамда каралган индексациялоо жолу менен жыл сайын октябрь айына эмнеге коюп атасыңар деп атат. Биз жарым жылдыктын жыйынтыгы менен канчага мүмкүнчүлүгүбүз бар экенин эсептеп чыгып, анан ошого жараша анан көбөйтүү жүргүзүлөт.
0: Бизде угарманыбыз бар, бирок күтө туруусун суранабыз, анткени ушул сөздү улай. Биз пенсияга чыгабыз, кийин татыктуу бир пенсия алсак деп акча чегерип атабыз да эми жумуш. Бул жеке эле бюджеттен баягы айлык маяны алгандар эмес, азыр бүгүндө жеке секторда иштегендер дагы социалдык чегерүүлөрдү жүргүзө баштады да, туурабы?
1: Негизи бул милдеттүү төлөмдөр да. Биз салык катар эле ошонун катарында эле конституцияда бекитилген ар бир жарандын милдети, эгер айлык ак таап киреше алып атса, ошол кирешесинен белгилүү бир белгиленген өлчөмдө социалдык төлөмдөрдү төлөп туруш керек деген милдетибиз бар. Ошол милдетти аткарып, анан өзүн өзү келечекте пенсия менен камсыздандырып алыш керек деген сөз.
0: Дегенибиз, мисалы үчүн, чет өлкөдөгү, өнүккөн өлкөлөрдөгү улгайган адамдардын жашоосуна суктанып, алар пенсияга чыккандан кийин бир дүйнөнү кыдырып, саякаттап эс алат экен деген сөздөр бар да. Анан ошол биз чегерип аткан камсыздандыруу же болбосо соц фондко которуп аткан акчабыздын эсебинен биз үчүн топтомо пенсияда чогулуп атат да. Бул жанагы камсыздандыруудан тышкары жеке өзүбүздүн эсебибизге. Мына ушуну түшүндүрүп кетиңизчи.
1: 2% топтомо фонд эмнеге киргизилген? Анткени келечектеги пенсиясына кошумча бир жардам, көмөк акча катары бул системага ушул компонент киргизилген. Бул кийин эле кирди. Ушуну эсиңиздерге тутуп алыңыздар, анткени бизге аябай көп суроо келет да. Топтомо фондунда акча каражатымды бергиле деп талап кылгандар көп, бирок ал жерде айта кетиш керек, 1 январ 64-жылдан кийин төрөлгөн эркектер жана 1 январ 69-жылдан кийин төрөлгөн аял кишилер гана катышат да бул эмеде. Анткени баягы жаш муундагылар келечекке өзүнүн пенсиясына кошумча көмөк фондко акча которуу менен кийин инвестициялык кирешеси менен алсын деген максатта түзүлгөн максаттуу фонд болчу. Бул негизи пенсияга чыкканда гана ала турган учур эле, же болбосо эки жакка туруктуу жашаган көчүп кетсе же каза болуп калса мураскорлоруна төлөнүп берилиш керек эле. Азыркы күндө бул боюнча төлөнүшүнүн жол жоболору

0: дагы жөнөкөйлөштүрүлүп, анан алуунун көп ыкмалары, мүмкүнчүлүктөр берилди. Анткени учурдун талабы экен, баягы турак жай, ипотекага турак жай алгандар дагы биз өзүбүздүн акчабызды кийин эмес, азыр пайдаланганга уруксат бериңиздер деген кайрылуулар болгондуктан төлөнүшү боюнча жобого өзгөртүүлөр киргизилип, ипотекалык турак жай алгандарга которуу жолу менен өзүнүн акчасын алып алса болот. Эгер жеке камсыздандыруу эсебинде топтомо фонддун каражаттары 2% өлчөмүндө эле да 50,000 сомдон ашык каражаты болсо которуп алса болот.
1: Жеңишбек мырза, мына сиз менен маектешип атып, мен азыр өзүмдүн түндүктөн топтомо пенсияма канча каражат чогулуп калды деп карап үлгүрдүм да, бүгүнкү күнгө карата 124,665 сом 87 тыйыным бар экен.
0: Бул негизги сиздин топтогон 2% өлчөмүндө 10-жылдан бери топтогон каражатыңыз. Мунун үстүнө инвестициялык киреше берилет. Анткени сиздин акчаңыз сиз үчүн иштеп атат да, учурунда биз азыр буларды баалуу кагаздарга салып атабыз, мамлекеттик банктык депозиттерге салып, анан үстөк түшүп турат. Иштеп аткан да сиз үчүн. Анан качан баягы сизге керектүү же пенсияга чыкканда, же болбосо жана ипотекалык турак жай алган учурда кайрылуу жасасаңыз, ушул акчаңыздын үстүнө инвестициялык кирешесин эсептеп туруп, анан алганга мүмкүнчүлүк
1: 8-10% тегерегинде болсо керек.
0: Жок, жок, ал эми баягы салганда узун акча деп коет эмеспизби? Ошо пайызга салабыз, бирок эсептей келгенде азыр 1:1 үстүнө кошумча түшүп атат да, божомол менен 80%, 200,000 ашыгыраак болуш керек.
1: 250,000 чукундап калыптыр да.
0: Эми бирок баягы учурга эсептеп берген менен сиз ала турган кезге келгенде дагы башкача болуп калышы мүмкүн. Пайыз андан да көбүрөөк болуп калышы мүмкүн.
1: Элестетип айтканда азыр 124,000 сомум азыр
0: иштеп атат.
1: Иштеп атат. Бир 240,000 ашып калыптыр, 250,000 чукулдап э.
0: Эми антип айта албайм, бирок 80-100%
1: толук деп айтып атам да. Анан эми буга тийбей отурсам, пенсияга чыкканда мен миллиондогон сомдорго ээ болуп калат экенмин да.
0: Болуп калышыңыз мүмкүн. Анткени сиз эми жашсыз да, дагы баягы пенсияга чейин дагы канча которумдар жасайт, айлыгыңыздар көбөйсө ал 2% өсө берет, анын үстүнө пайыздары улам улам
1: көбөйгөн сайын ылдам көбөйөт э. Эми бизге байланышка чыккан угарманыбыз бар экен, суроону кабыл алалы, көпкө чейин күтүрүп койгонуңуз үчүн дагы кечирим сурайбыз. Саламатсызбы, угуп жатабыз сизди.
2: Алло, саламатсызбы.
1: Саламатчылык.
2: Могу мен пенсия тууралуу сурайм эле дедим эле да, сиздер кошулуп атпайбы? Анан могу биринчи топто майыптарга канча проценттен кошулат? Жылда эле биздики көбүрөөк кошулат деп коел, азыраак кошулуп калып атат да, ал эмнеге себептер андай болуп калат?
0: Эми бул жерде айта кетишибиз керек, майыптык боюнча пенсиялар дагы биринчи топтогулардыкы бул жашоо минимумунун өлчөмүнө жеткизилет, эгер жана аз болуп калса. Азыркы күндө 7100 сомдун тегерегинде пенсия алышат. Эгер минималдык стаж менен төлөмдөрү азыраак болуп, стаж аз да, эми негизи майып болуп калган учурга баягындай көп топтомдорду жасабай жаш кезинде майып болуп калгандар бар, ар кандай турмуштук кырдаалга туш болуп анан майыпта калып калгандар болот. Ошондуктан алардын төлөмдөрү өзүн өзү баягы каржылаганга азыраак суммада болуп калган үчүн жашоо минимумунун өлчөмүнөн кем эмес өлчөмдө белгиленет. Бул жолу дагы майыптык пенсиялардын баардык категорияларына кайра эсептөө жүргүзүлөт, камсыздандыруу бөлүктөрүнө 20% көбөйтүү жүргүзүлөт. Эгер азыраак болуп калса 1,000 сомдон кем эмес кошулат, бирок кошулуу жанагындай шарттарда жүргүзүлөт. 8800 сомго жеткизилет пенсиялары. Эгер андан жогору болуп калса, мисалы үчүн 7801 сом алган адамга 1,000 сом кошулат дагы, 8801 сом алып калат. Анан андан ары баягы пайызда эсептеп келгенде 10,000 ашкандарга 10,000 сом камсыздандыруу бөлүгү бар болсо, 20% демек 2,000 сомду түзүп калат да. 20% 10,000 2,000 сом болот да. Ошондуктан канчалык пенсиясынын камсыздандыруу бөлүгү өлчөмү жогору болсо, ошончолук пайыздары көбүрөөк кошулат.
1: Өлкөдө мындай эң жогорку пенсия алган жарандардын пенсиясына кандай кошулат?
0: Алардын пенсияларына эми биз азыр 10,000 деп чек койдук, анткени 50,000 пенсия алган жарандын 20% бул 10,000 сом түзөт. Ошол андан жогору алгандар эми көп эмес, арасында бар. Анткени булар социалдык төгүмдөрдү көп өлчөмдө которгон адамдар. өздөрүнүн келечеги үчүн кам көргөн адамдар десек болот. Алардын пенсиялары 10,000 сомдон көп эмес өлчөмдө көбөйөт.
1: Мындай 50,000 сомдон жогору пенсия алган адамдардын саны көп эмес деп атасыз да, анда канча экенин айтып бете аласызбы?
0: Жок, антип айта албайм. Ал эми бул ар бир жарандын мындай купуя маалымат болгондуктан андай нерсе бар, бирок канча экенин азыр мен так маалыматым жок.
1: Дагы бир кугарманыбыз байланышта. Саламатсыз болуп жатабыз сизде.
3: Саламатсыздарбы? Ошо мени ушу пенсия тууралуу бир сурап берейин дедим эле. Мен ушу жаш кезимен иштедим, бирок такыр мындай мекеме жумуштарда иштеп жүрмүн, частный жумуштарда да иштеп жүрдүм эле. Анан жашым жетип пенсияга чыккам. Пенсияга чыга албайт экенмин, жанагы пособияга чыккам да 2,000 сомдук. Анан ошонун бир азыр балдарым менен кеңешсем айтат да, мама, бир башка бир варианттар болуп акча төкпөдөй, бир эме болгудай болсо пенсияга которулуп алсаңыз болот да деген, ошону сурап көрөйүн дедим эле, кандай жолдор бар.
0: Сиздин стажыңыз такыр жокпу?
3: Берип койсоңуздар.
1: Суроо сизге кайра.
0: Стажыңыз жокпу такыр?
3: Жок, такыр стажы жок.
0: Эми тилек каршы мындай учурларда эми жооп бере берейин э. Мындай учурларда негизи социалдык чын эле жөлөк пул төлөнөт. Бул курагы боюнча социалдык жөлөк пулдун өлчөмү азыр 2,000 сом. Аялдар 60 жаштан чыгат, 58 эмес социалдык жөлөк пулга. Эркектер 65 жаштан, 2 жылга айырмасы бар да. Анан стажы такыр жокторго бирок биз мүмкүнчүлүк бергенбиз. Эгер де өз ыктыяры менен төлөй турган төлөмдү төлөп, андан кийин анан бир жылдан кем эмес убакыт үчүн, мезгил үчүн камсыздандыруу стажын калыбына келтирүү орточо айлык акынын 8% өлчөмүндө төлөсө ал адамга стаж болуп отурат. Андан тышкары жана балдарды баккан убагы, окуган убактары, жанагы кесиптик орто атайын же болбосо жогорку билими бар болсо диплому эсепке алынат. Анан балдар менен бала багып отурган учуру ар бир бала 3 жашка чыкканга чейинки мезгил эсепке алынат да, бирок 9 жылдан көп эмес стаж эсепке алынат. Ошондуктан азыр айтып атпаймынбы, мурдагыдай 20 жыл эмес, 6 эле жыл, быйылкы жылдын декабрына чейин 6 жыл талап кылынат. Эмки жылы 1 январ 2027 баштап 7 жыл, ошентип көбөйүп көбөйүп отуруп 45-жылдан баштап аял эркектерге тең, экөөнө тең талап кылынган стаж 20 жылды түзүп калат. Этап этабы менен көтөрүлүп отуруп. Ошондуктан бул дагы чоң кадам болду, анткени 20-25 жыл талап кылынган стаждын ордуна 5 жыл эле талап кылып коюш дагы бизге кичине бюджетке оорчулук жаратты. Анткени ошондой стажы 20 жылга жетпей жүргөн адамдар бар экен да, бирок ошол эле учурда 5 жыл стажы менен азыр пенсияга чыгып атышат. Азыр 6 жыл менен.
1: Бул эженин учурунда айтып атпайбы, азыр мен деген 2,000 сом жана социалдык фонддон албайт да, муну
0: жөлөк пул, социалдык камсыздоо министрлигинен
1: алат да. Эми ушуну которуп алуунун жолу барбы деп атпайбы?
0: Жана эле айтып кеттим мен,
1: ушуну эже төлөсө болобу? Азыр
0: төлөсө болот, бирок барып ал жерден эми толук маалыматты райондук социалдык фондко барып өзүңүздүн болгон документтериңиз менен барып жол жобосун, шартын түшүндүрмө алсаңыз болот. Алар сизге толук консультация берет. Анткени мен азыр эми документте эч нерсесин
1: көрбөй туруп
0: айта албайм.
1: Мүмкүнчүлүгү бар экен да. Азыр дагы биздин угарманыбыз байланышка чыгып жатат. Саламатсыз болуп жатабыз сизде.
4: Алло.
1: Сиз түз эфирдесиз. Саламат.
4: Мен силерге берейин деген суроом пенсия. Саламатсыздар. Мен силерге берейин деген суроом пенсия 2013 жылы чыккамбыз Нарын районуна. Эми ошо пенсия жолдошум экөөбүздүкү. Пенсиябыз бир кишинин алган пенсиясы араң чыгат. Мен чыкканда биринчи 2400 менен чыккам.
0: Азыр канча алып атасыз?
4: Бир канчада депчи?
0: Азыр канча алып атасыз?
4: Ошону кандай эсептемесек болот, түшөт болот.
0: Жок, азыр канча алып атасыз?
4: Азыр 8400 алам.
0: Сизге октябрь айынан баштап 9400 болот. Канча алам?
4: 2000 эмес, 8400 алам да.
0: Эми бул өзүңүз деле эсептеп карап көрбөйсүзбү? Сиздин пенсияга чыккан учурдагы стажыңыз болгон үлүш жер менен гана чыккансыздар. Үлүш жерден төгүмдөрдүн суммасы өтө төмөн. Ошон үчүн биз 25-жылдын июлунан баштап үлүш жер менен чыккандарды өз ыктыяры менен төлөгөнгө коюп койдук. Анткени төккөн акчаңыздарга жараша пенсиянын өлчөмү аз болуп калгандыктан кааласаңыздар азыр төгөсүздөр. Эми үлүш жери барлар. Кааласаңыздар төкпөй коесуздар. Төкпөй койсоңуздар анда стажыңыздар болбойт дагы, пенсияга эмес социалдык жөлөк пулга гана укугуңуздар болуп калат. Бул өз ыктыяры менен койгонубуздун бирден бир себеби дагы үлүш жерге дагы көпчүлүгү баягы салыкты төлөйт дагы, өтө аз өлчөмдө болсо дагы убагында төкпөй коюп атышат да. Ошондуктан бизге оорчулук, жерден пайда алган жокпуз, быйыл түшүм болбой калды деген шылтоолор менен төкпөй келишет. Ошондуктан өз каалоосуна койдук. Бирок 25-жылга чейинки мезгил үчүн милдеттүү түрдө салык кызматы аркылуу төгүмдөр төлөнүшү керек. Пенсиянын аз өлчөмү түздөн түз ошол төккөн төгүмдөргө байланыштуу болуп атпайбы? Ошондуктан мисалы үчүн гектарына 300-400 сом төлөсө бир жылга, ал дыйкан чарбанын ичинде 5 мүчөсү болсо, эми өзүңүздөр бөлүп көрүңүздөр, 12 айга бөлүп аны 5 кишиге бөлсөңөр айына 6-7 сомдон гана төлөм жүргүзүлөт. Анан 6-7 сом төккөн адамга биз кайра канча пенсия берет деп ойлойсуздар да? Ушул төккөн төгүмүнө жараша бере турган болсок, биз анда 1000-2000 сом терегинде эле пенсия беришибиз керек да. Ошого карабастан президенттин жарлыгы менен жашоо минимумунан кем эмес өлчөмдө пенсия менен каржылансын деген жарлык чыгып атпайбы? Ошого жараша биз азыркы күндө жашоо минимумунун өлчөмүнө жеткизип атабыз. Сиздердики 8400 алсаңыз, демек 1-октябрдан баштап 1000 сомдон кем эмес, анда 9400 сомго жетип калат пенсияңыздар.
1: Дагы угарманыбыз бар экен, байланышта саламатсыз болуп жатабыз сизден.
5: Саламатсыздарбы?
1: Кутман таңыңыз менен.
5: Районунан чалып атам. Мен балам ипотекадан үй алганда анан жана 2% топтомо накопительныйын соц фонд төлөп берген, анына ыраазычылык айтам. Анан азыр деле иштеп атат ошо баламчы. Ошо 2% дагы эле кармала береби, же 2% уже жоюлуп 8% кармалып калабы?
0: Жок жок, жаш курал боюнча жана мен айтып кеткен даталарга чейин, датадан кийин төрөлгөндөр болсо алардан кармала берет. Мисалы үчүн алып чыгып кеткенден кийин акчасын которуу жолу менен алгандан кийин кийинки айдан баштап айлыгынан кайрадан 2% кармалат,
1: кайрадан
0: топтоло берет.
1: Ушул жерден сөзүңүздү аралжы. Угарманыбызга кененирээк маалыматты азыр биринчи радиодо соңку жаңылыктар, аны угуп алгандан кийин кененирээк узаталы.
6: Саламатсыздарбы, эфирде жаңылыктар. Таласта эгемендүүлүктүн 35 жылдыгын белгилөөгө даярдык күчөтүлдү. Министрлер кабинетинин төрагасы Адылбек Касымалиев алдыдагы көз карандысыздык майрамына арналган иш чараларды даярдоо боюнча уюштуруу комитетинин жыйынын өткөрдү. Анда майрамдык программанын концепциясы, концерттик иш чаралар жана Таласта курулуп жаткан объекттердин даярдыгы талкууланды. Касымалиев баардык курулуш, көрктөндүрүү жана уюштуруу иштерин белгиленген мөөнөттө сапаттуу аяктоо зарылдыгын белгиледи. Тиешелүү мамлекеттик органдарга конкреттүү тапшырма берилип, жетекчилердин жеке жоопкерчилиги баса белгиленди. 31 августта Бишкек аренада өтө турган дүйнөлүк көчмөндөр оюндарынын ачылыш аземине билеттер сатыла баштады. Билет баасы орунга жараша 5000-ден 9000 сомго чейин. Көрүүчүлөр Бишкек аренага жеке автоунаа менен бара албайт. Борбордогу 22 пункттан саат түшкү 1:00 15:00 чейин акысыз транспорт уюштурулат. Автобустар экспресс маршрут менен каттайт. Иш чарага 7 жашка чейинки балдар киргизилбейт. Кирүү Face ID аркылуу жүргүзүлөт. Билетти башка адамга өткөрүп берүүгө же кайра сатууга болбойт. Билетти Ticket KG расмий сайтынан сатып алууга болот. Кыргызстан жыл башынан берки 7 айда 747 тонна балык экспорттоду. Бул тууралуу айыл чарба министрлиги билдирди. Балык продукциясы негизинен Россия жана Казакстанга жөнөтүлөт. Учурда экспорт менен 9 ишкана алектенет. Министрлик балык өндүрүшүн көбөйтүү жана экспорт мүмкүнчүлүгүн кеңейтүү ишин улантууда. 11 августта Колумбиядагы жер титирөөдөн кеминде 224 адам каза таап, жүздөгөн киши жабыркаганы тууралуу чет элдик маалымат каражаттары жазды. Жер титирөө өлкөнүн бир катар аймагында имараттардын урашына, жолдордун жабылышына жана электр, суу менен камсыздоо тармагынын бузулушуна алып келген. Ошондой эле бир нече аэропорттун иши убактылуу токтогон. 10 августта Колумбияда 7.5 балл жер титиреди. Японияда катуу борондун жакындашына байланыштуу Токионун Ханеда жана Нарита аэропортунда 60 ашык авиакаттам токтотулду. Метеорологдор нөшөрлөгөн жаан, сел, жер көчкү жана катуу шамал болушу мүмкүндүгүн эскертти. Тайфундун айрым аймактарда шамалы саатына 126 чакырымга чейин жетери болжолдонууда. Бишкекте эне жана баланы коргоо улуттук борборунун балдар онкологиясы жана гематологиясы бөлүмүнө 24 миллион сомдон ашык суммадагы заманбап медициналык жабдуулар тапшырылды. Саламаттык сактоо министрлигинин маалыматына караганда, жабдуулар оор онкологиялык жана гематологиялык оорулары бар балдарды дарылоону жакшыртууга жана өзөк клеткаларын трансплантациялоо программасын өнүктүрүүгө шарт түзөт. Өлкөдө жылына 20-30 бала мындай трансплантацияга муктаж. Садык Шернияз тарткан Курманжандатка тоолордун ханышасы тасмасы 7 августта Аргентинанын Буэнос-Айрес шаарында көрсөтүлдү. Кино көрсөтүүгө дипломаттар, маданият өкүлдөрү, жазуучулар жана жергиликтүү тургундар катышты. Иш-чара Кыргызстан менен Латын Америкасынын маданий байланышын кеңейтүүгө багытталган. Улуттук банктын маалыматы боюнча 1 АКШ доллар 87 сом 45 тыйын, евро 100 сом 88 тыйын, рубль 1 сом 06 тыйын, Кытай юаны 12 сом 96 тыйын болсо, тенге 18 тыйынды түздү. Кыргыз гидромет бүгүн 12 августта көпчүлүк жерлерде өткүн өтүп күн күркүрөй турганын маалымдап жатат. Чүйдө 37 градус, Таласта бүгүн 33 градус ысыйт, Ош, Жалал-Абад, Баткен областында 39 градус, Ысык көлдө 28, Нарында 24 градус жылуу болот. Бүгүн Бишкекте өткүн өтүп күн күркүрөшү мүмкүн, 34-36 градус, Чолпон Ата шаарында да бүгүн күмбүркөк, абанын температурасы 23-25 градуска чейин жылыйт. Менде болгон жаңылыктар мына ушул. Кайрадан мен сөз кезегин Таңкы Кыргызстан программасынын алып баруучусу кесиптешим Назирага узатам. Назира.
1: Рахмат, урмат. Ардактуу радио каармандар жана теле көрүүчүлөр, сиздер биринчи радиодо Таңкы Кыргызстан маалымат талдоо программасын түзүүдө угуп жана көрүп жатасыздар. Бизди биринчи радиодон Ала Тоо 24 каналынан, УТРКнын негизги каналынан, УТРКнын YouTube каналынан жана биринчи радионун Facebookтагы баракчасынан түз көрүп жатасыздар. Биз бүгүн Кыргызстанда пенсия жогорулап жатканын айтуудабыз. Мына белгилүү болгондой, 2026 жылдын 1 октябрынан тартып өлкөдө пенсия 20% жогорулай турган болууда. Бул тууралуу биздин суроолорубузга Кыргыз Республикасынын социалдык фондунун коомчулук менен иш алып баруу башкармалыгынын башчысы Жеңишбек Мухамбетов жооп берип жатат. Байланыш телефондорубуз 0502-39-21-90, 0312-39-21-90. Эми Жеңишбек мырза, жогоруда угарманыбыз суроо узатып кетти эле, учкай жоопту айтып калдыңыз, эми ошону толуктап айтып берсеңиз.
0: Рахмат. Негизи топтомолук фонддун каражаттары алуунун шарттарындагы чекесин айтып кеттим. Бул топтомолук фонд 10 жылдан бери киргизилген. Ошол жанагындай алып чыгып кеткенден кийин, эгер жараныбыз андан ары да иштеп атса, айлыгынан 2% кармала берет. Башкача айтканда, баягы эсеби
1: нөлдөн
0: баштап кайра топтоло берет деген сөз да. Анан кийин кандайдыр бир учур келгенде кайрадан алганга мүмкүнчүлүк берилет.
1: Эгерде мисалы үчүн азыр бар экен да, бизде 2021 жылы же болбосо мындай жакында эле топтомо пенсиясынын акчасын ипотекага которсо, кайрадан иштеп атып мына көбүрөөк акча тапса, кайра топтолуп калган акчаны кайрадан ипотекага которуп коюуга да болот экен.
0: Жол менен алганга жакында ошо төлөө боюнча эрежелерге өзгөртүү киргизилди. Кайра алганга болот, эгер 50 000 ашыгыраак топтолуп калса. Анан эми 2% өлчөмүндө бул мындай, эмнеге биз 2%дан баштадык? Анткени башка мамлекеттердин топтомо фонддору боюнча иш алып баруусунун тажрыйбасын карап туруп, биз аз өлчөмдөн баштаганбыз. Анткени Казакстан Республикасында 98 жылы топтомо компонент киргизилип, системанын басымдуу бөлүгү пенсиялык система. Ошол топтомо фонд аркылуу иштеп калган. Анан ал топтолгон акчалар негизи киреше алып келиш керек да. анан топтом булар 10%дан башталышкан да башында. Анан бул өтө чоң суммадагы акча каражат болгону менен ал мамлекет ичинде гана жанагындай баалуу кагаз ар кандай бир инструменттерге салынып, бирок киреше алып келген киреше инфляция ошонун эле өлчөмүндө жеп коюп аткандыктан мындай көрүнүктүү бир жыйынтыкка келген эмес. Ошондуктан азыркы күндө Казакстанда иштеп атат, бирок ошол эле учурда параллелдүү түрдө биздин система сыяктуу эле жана пенсиянын базалык бөлүгү мамлекет тарабынан тилектештик системага кайра өтүштү да. Ошондуктан биз дагы ошол ошондой акча каражатты баягы тиги кыймылсыз туруп калбасын деген максатта 2%дан гана баштаганбыз. Балким келечекте бул топтому фонддун дагы келечегинде бул пайыздар өзгөртүлсө деген дагы сунуш пикирлер айтылып келет. Эмне үчүн 2% 3% 4% кылып көбөйтсө болбойбу деген сунуштар бар. Эми муну дагы карап көрүш керек, анткени эгер бул жагынан 3% кылсак анда пенсиялык фондко төлөнө турган жана 8% деп угуучубуз айтып кетпедиби, анда ал пайызын азайтып койсок анда пенсиясынын мамлекет тарабынан төлөнө турган бөлүмү азайып калышы мүмкүн да, анткени топтомо фондко каражаты көбүрөөк, пенсиялык фондко азыраак түшүп калышы мүмкүн. Эмне үчүн пенсиялык фондко азыраак түшүп калышы мүмкүн дегенибиз, биз учурдагы пенсияларды каржылоону басымдуу бөлүгүн пенсиялык фонддун каражаттарынан биз сиз менен иштеп атабыз, айлыктан которуп атабыз, бирок акчабыз компьютерге жазуу жүзүндө эсебибизде калып атат дагы, бирок шарттуу түрдө гана да маалымат калып атат, бирок акчалай биз учурдагы пенсионерлерди пенсия менен каржылоого жумшап атабыз.
1: Ошондуктан сөздү улай
0: пенсиялык фонддун каражаттары бул шарттуу гана каражаттар болуп эсептелет, анткени 10-чу числого чейин топтолгон каражаттар, жана айтып кетпедикпи план боюнча мындай болуш керек эле деп, ошол каражаттар кийинки айдын ошол айдын эле пенсиясын төлөгөнгө жумшалат да, топтолбойт. Ал эми топтомо фонддун каражаттары бул нак акча түрүндө болгондуктан сиз менен биздин менчигибиз да, анан ал биз үчүн иштеш керек. Айырмасы ушунда, анткени бул тилектештик кайра бөлүштүрүү системасында дүйнөнүн басымдуу бөлүгүндө ушундай система иштейт. Учурдагы жаш муун улуу муунду пенсия менен камсыздаганга өзүнүн каражатынан сарптайт. Келечекте бизди кийинки муун пенсия менен
1: камсыздайт. Эми ушундан улам эле сөздү улай угармандарыбыздын дагы кыска убакытта күтүп туруусун өтүнөбүз. Мына ошо сиз топтому пенсия жөнүндө айтып калгандан улам Кореяда иштеп келген биздин эмгек мигранттарыбыз барганда билбей кетип калгандамбы, же шашылыш чыгып кеткенденби, алардын дагы Кореянын топтомо пенсиялык системасында калып калган акчаларын Кыргызстандан келгенден кийин алса болот турбайбы?
0: Ооба, бул жаңылык бүгүн эле чыккан жок. Биз 15-чи жылы Корея тарабы бизге кайрылуу жасап, Кыргызстандын жарандары бизге иштеп топтому фондко төккөн 9% алып кетпей кетип калгандар болуп атат. Баягы арасынан кайрылуулар болгон окшойт. Ошондуктан 5 жыл аралыгында кайрылуу жасаса топтолгон каражаттарын инвестициялык кирешеси менен алар которуу жолу менен берип атат. Бул тууралуу меморандумга кол коюлган эки тараптуу. Социалдык фонд бул жерден көмөк көрсөтүүчү орган катары гана иш алып барабыз. Сиздердин акча каражатыңыздар бизге түшпөйт, сиздер банктык эсеп ачасыздар дагы, ошол эсепти бизге көрсөтүп бересиздер, өзүңүздөрдүн паспорттук жарандык документтериңиздерди тастыктап, Кореяда иштегендигиңиздерди тастыктоочу бир маалыматтарды берген учурда биз Корея тарапка расмий канал аркылуу жөнөтөбүз. Алар эгер туура деп чечим кабыл алышса, анда которуу жолу менен сиздердин акчаңыздарды 5 жыл аралыгында өтө элек болсо кайтарып берет.
1: Мисалы статистика болсо токтой
0: койбойсузбу? Статистика боюнча 150-180 жакын адам кайрылды, бир 130 өздөрүнүн каражаттарын алышты. Дагы бир бөлүгү күтүүдө, анткени алардын документтери туура келбей калганбы, же тиги тараптан чечим келбей атабы, ушундай 31 адамга дагы расмий эмес же болбосо кандайдыр бир легалдуу эмес иш алып баргандыктан бы аларды тастыкталбай калды да. Аларга отказ келди.
1: Эми сыр болбосо мындай эң жогорку
0: чеги эми 8000-9000 долларга чейин алып атышат. Ал эми орточо биз 3600 доллардын тегерегинде өзүнүн топтомдорун алып атат. Бул эми түздөн түз алардын жеке
1: иштегенине кызыкар. Эми Жеңишбек мырза, биздин Кыргызстандагы топтомо фонддон канча адам же болбосо канча сумма которулду ошонусун айтпай аласызбы? Канча адам каражатын пайдаланды, максаттуу ипотекага же дагы башка ден соолугуна байланыштуу алды, анын суммасын бар болсо
0: айта аласызбы? Негизи бул жерде айта кетишибиз керек, бир 233000 адам өзүнүн ушул мүмкүнчүлүгүнөн пайдаланды. Булардын басымдуу бөлүгү жанагы пенсияга чыккан учурда өзүнүн топтомдорун алышты. Эми баягы пенсияга чыккандан кийин аларга биз төлөп беришибиз керек. Бир 204-205000 тегерегинде адам өздөрүн пенсияга чыкканда алды. Андан тышкары чет мамлекетке көчүп чыгып кеткендер да бар экен. Алар кеткенден кийин өздөрүнүн каражаттарын 4600 адам алып алышты. Каза болгондордун үй бүлө мүчөлөрүнө, мураскорлоруна 13000 тегерегиндеги адамдарга төлөнүп берилди. Жалпы бир 7 миллиарддын тегерегиндеги акча каражаты төлөнүп берилди да. Анан мындан тышкары ипотекалык жанагы үй менен камсыз, турак жай менен камсыздоого өздөрүнүн каражаттарын которуп алып атат деп атпайбызбы? Алардын дагы бир топ эмеси бар да. Мисалы үчүн мамлекеттик ипотекалык компания аркылуу алгандар бар, мурда банк аркылуу ипотекалык насыя алгандар бар турак жайга. Андан сырткары
1: жеке секторго дагы азыр ипотекага берип атпайбы? 16 деп ар кандай банк, аларга да 6 жылуу коммерциялык да банктар берип аткан ипотекалык,
0: ошолорго дагы уруксат берилди. Анан жанагы үлүштүк курулушка да катышып атышпайбы, долевое строительство деп бул тарапка дагы мүмкүнчүлүк берилип атат. Анан дагы бир айта кетүүчү жакшы нерсе, бул жерде үй бүлө расмий түрдө никелешүү кагазы болсо, бирөө ипотекалык турак жай алган болсо, экинчи адам дагы, ошо жубайы дагы өзүнүн 50000 ашык каражаты болсо, ал дагы өзүнүн каражатын ошого, анткени бюджет бир болгондон кийин
1: которуп
0: берсе болот. Ошондуктан бул жагынан да алуу жүргүзүлүп атат. Азырынча бир 13000 адамга ушул ипотекалык немеге төлөндү десек болот. Анткени ар кайсы шартта болуп атат да,
1: бирөө колуна бербейт, которуп берет.
0: Которуп берет. Башка учурларда колуна берилет, үлүш ипотекага колуна берилбейт. Анан жана оор оорулар менен ооруп калган учур болуп атат. Эми бул дагы жана айтып кетпедимби, жарандардын талабы менен киргизилди эрежеге өзгөртүү. Эгер саламаттык сактоо министрлиги менен макулдашылган тизме бар, оор оорулардын, бул жанагы шишик оорулары, онкология, жүрөк кан тамыр оорулары, анткени алардын операциялык иштерине көп каражат талап кылынат экен. Андан сырткары боор оорулары, анан жана гемодиализ алгандарга уруксат берилди. Тизме бар да. Эгер ошол ооруга туура келсе, өзүнүн дарылануусуна которуу жолу менен, мындай дагы мекемеге которуу жолу менен колуна берилбейт.
1: Анда ошол топтомо пенсия
0: бул жерде, бирок суммасы канча болсо ошону ала берет. 50000 деген эме жок.
1: Бир эле учурда, ушул пенсияга чыккан учурда топтомо пенсиясын колуна кармап кетип турбайбы?
0: Ооба,
1: бул жанагы пенсия алып жүргөндө.
0: Ооба, негизи бул фонддун түзүлүшү дагы өзүнүн аты айтып тургандай эле пенсиялык топтомо фонд болуп атпайбы? Анан эми тилекке каршы жанагындай учурлар болуп калган үчүн кошумча мүмкүнчүлүк берилип атат алганга.
1: Орточо эсеп менен канчадан алып чыгып атат колуна, айта албайсызбы?
0: Азыр эми тиги оор ооруларга бир миңдин
1: жок, пенсияга чыгып атканда. Эми бул өзүнчө башкармалык, өзүнчө
0: жок, ал негизи ар бир адамдыкы өзүнүн айлыгына жараша. Ошон үчүн мынча сом алып атат деп айтыш кыйын да.
1: Орточосун айтыш кыйын турбайбы?
0: Кыйын. Анткени бирөөнүкү айлыгы жогору болсо, анын топтомо фондунда балким миллиондоп алгандар бар, бирөөсү бир 30-40000 алгандар бар. Анткени бул топтомго, топтомо фондко катышкан, анан которгон акчасына жараша.
1: Көз каранып турбай, бизге угармандарыбыз байланышта, көптөн бери күтүп калды. Саламатсызбы, угуп жатабыз сизди.
7: Саламатчылык.
1: Сиз түз эфирде, сурооңузду узатыңыз.
7: Саламатсыздарбы? саламатсыздар. Мен да суу берейин. Батыр энелик эмне кылышларды жок. Бизден миң сом кошулган адам 13-16 жыл болду. Батыр энелер такырыпка кайтты.
0: Түшүнүктүү.
1: Экстронду бирдей кабыл алып койлу, көпкө чейин күтүп калды угарманыбыз. Саламатсыз болуп жатабыз сизде.
8: Арбаңыздар, мен Бишкектен эсе.
1: Саламатсыз, Эсен агай.
8: Назирай, мен Жегишбек мырзага мамда сурады. Бүгүнкү күндө биз пенсионерлер соц фондун эсебинен эмес, соц фондго кошумча бюджеттен, мамлекеттик бюджеттен канча каражатты бир жылдын ичинде сарптайбыз да? Себеп дегенде бул өтө чоң маселе. Бүгүнкү эле күндөкү мындай бакубатчылык эмес, пенсионерлер бүгүнкү карылар өмүрдөн өтүп кеткенден кийин дагы ушундай бакубатчылыкча жасады деген ойду айтылып атам да. Азыркы силердин жаңы өзгөрткөн системаңар мүмкүн болушунча азыраак иштеп көбүрөөк пенсия алганга адамдарга жол ачкан система болуп атат. Экинчи айта турган оюм, бүгүн пенсияга чыксаң 6 жылдык стажың болот, 15 жылдан кийин чыксаң 20 жылдык стажың болот. Мине бүгүнкү пенсияга чыгып аткан жарандар, бул кыргыздын жарандары, 15 жылдан кийин чыккан жарандар Кытайдан келген жарандар болуп калабы? Бул өзгөчөлүгүңөр, бул манипуляция эмнеге байланыштуу болуп атат? Же бүгүн бирөөлөрдүн туугандары 6 жылдык стажы бар экен, ошолорду чыгарып алалык, андан кийинкилер өлсөсүн өлбөсүн, болсо болсосун 20 жылга иштесин деп аракетпи? Же адамдардын укугу жыл сайын өзгөрүп турабы Кыргызстан деген мамлекеттерде? А эмне үчүн бүгүн эле 20 боюнча эле мурункудай эле калтырып койбойсуңар дагы, бир жакшы көрүнгөн болмуш болуп бирөөлөрдү капа кыласыңар, бирөөлөргө өзүңөргө көмөчөгөрүн күлүп тартасыңар. Бул эмне деген манипуляция? Мен түшүнбөйм да. Үчүнчү оюм.
0: Түшүнүктүү. Эми ак сакалдын суроосунан эле баштайлы. Биринчиден социалдык фондко түшкөн каражаттын басымдуу бөлүгү, эми баардык эле бөлүгү пенсияларды төлөнүшүнө каржыланат. Мен жана айтып кетпедимби, жарым жылдык боюнча 50 миллиарддан ашык каражат пенсияларды каржылоого камсыздандыруу төгүмдөрү түштү деп. Ошол эле учурда пенсиялык фонддун чыгымдары 59 миллиард болуп атат да жарым жылдыкта. Анын ичинен туура айтасыз, пенсиянын өзүнүн түзүмүндө базалык бөлүгү бул мамлекет тарабынан кепилденген бөлүгү деп белгиленген. Бул республикалык бюджеттин эсебинен каржылана турган бөлүгү. Ошондуктан мисалы үчүн жанагы төлөнгөн 59 миллиарддын ичинен 23 миллиарды бул республикалык бюджеттин эсебинен түшкөн каражаттар. Бул дагы эми ошол жарандардын салыгы төлөгөн система аркылуу келип түшкөн бюджетке түшкөн каражаттын эсебинен каржыланып келет. Басымдуу бөлүгү пенсиялык фонддун каражаттарынан каржыланат. Дагы бир айта кетүүчү нерсе, эмне үчүн жанагындай чечимдерди кабыл алдыңыздар деп атасыздар? Бул дагы элдин талабы, ар кандай себептер менен ошол учурда союз таркаган ошол тегеректе 92 жылдан кийин көп мекеме ишканалар жеке формаларга өтүп кеткен, камсыздандыруу төгүмдөрүн төкпөй коюшкан, же кандай бир себептер менен айлык акыдан кармап алган дагы социалдык фондко которбой жабылып банкрот болуп жок болуп кеткен мекемелер да бар. Анан бул жерде эми ушул категориядагылар азыркы учурда пенсияга чыгып атышат да, как раз 58
1: өткөл
0: мезгилдин кыйынчылыктарына дуушар болуп калган, иш менен камсыз болбой калган. Ошол учурда билесиздер, баарыбыз эле мамлекет эмне кылып берет, жумуш жок болсо эмне кылалы деген эме менен иштеп калганбыз. Азыркы күндө эми буюрса баардык нерсе стандартташтырылып, иретке келтирилип, эсепке алынып атпайбы? Анан биз жана санай ириптештирүүнүн алкагында ар бир жарандын иштегенин, тапкан кирешесин каттоого алып, ошол себептен жеке камсыздандыруу эсеби толукталып атат. Бул бара бара камсыздандыруу принциптерин күчөтүү деген сөз. Мисалы үчүн өткөл мезгил өтүп кеткенден кийин эми бара бара азыркы жаштарыбыз 45 жылға чейін бұл қамсыздандырылған адамдың өзінің міндетін дағы, жауапкершілігін дағы жоғарылатуға бағытталған іс-шара. Анткени азыркы күндө төкпөй койсоң баары бир пенсия берет деген түшүнүк болуп атпайбы? Мамлекет бизди каржылаш керек деп. Бирок тилекке каршы жанагындай стажы жок болуп калып биз апабыз суроо берди го. Мен ар кандай жеке мекеме ишканаларда иштеп которум жасабагандыктан стажым жок болуп калып азыр соцпенсия алып атам дейт. Ушундай ажырым болуп атпайбы? Стажы жок адам анан келечекте 2000 сом менен пенсия эмеге пособиге отуруп калып атат жөлөк пулга. Ушундай болбош үчүн ар бир жарандын иштеп тапкан маянасынан которум жасаганын өзүнүн жоопкерчилигине да коюп атабыз. Ошондуктан стаж азыркы күндө 6 жыл деп өткөрүлүү мезгилди эске алуу менен жасалып атат да, келечекте акырын-акырындан 45 жылдан баштап 20 жыл стаж керек. Анткени сиздер төлөмдөрдү жасабасаңыздар тилекке каршы учурдагы пенсияны төлөө маселеси жаралып калат. Анткени төгүмдөр түшкөнүнө жараша биз пенсияны көбөйткөнгө, төлөгөнгө мүмкүнчүлүк түзүп алып атабыз.
1: Бул жерде финансылык сабаттуулук, карылыкка кам көрүү болот.
0: Ооба, карылыкка кам көрүү негизи бул 96 жылы жана паспорттагы 14 цифрадан турган номер киргизилбеди эле. Бул өзүнүн түпкүрүндө келечекте ошол эсеби болуп эсептелип, ошого түшкөн каражаттын эсебинен гана камсыздандырылган адамдарга пенсия чектелет. Эгер камсыздандыруу шарттарын аткарбай катышпаган болсо, тилекке каршы анда мамлекет тарабынан жөлөк пулга гана укугу болуп калат да. Ошондуктан ушундай камсыздандыруу принциптерин күчөтүү максатында, жоопкерчилигин арттыруу максатында ушундай иш-чаралар жүргүзүлүп атат. Анан эми сиз баягы айткан менен эл дагы ушундай эмнегедир ушундай пикирде экен. Учурдагы бирөөлөрдү башкача адам катары кабыл алып, кийинкилер башкача, андай эмес. Бул жерде биз социалдык фонддун бюджетинин, ошол эле учурда социалдык пенсиялык системанын туруктуулугун кармашыбыз керек. Анткени көрүп атасыздар, мындан бир мен эми көп жыл иштеген адис катары билем, пенсионердин санынын кандай өсүп атканын жыл сайын көрүп атабыз да. Мисалы үчүн 2005 жылдары болгону 530 миң пенсионерибиз бар эле. Азыркы күндө эми Кудайдын кулагы сүйүнсүн, баягы карыларыбыздын саны өсүп атыптыр. Азыркы күндө мына 1 октябрга карата 832 миңге жакын адам пенсия алуучу болуп калып атат да. Ошондо бир 20 жылдын ичинде 300 миңге көбөйүп атат саны. Бара бара дагы көбөйүшү мүмкүн.
1: Жыл сайын
0: эми жыл сайын бир пенсионер жаңы чыккандардын саны 40-50 миңге чейин барат да. Анан баягы каза болуп кайтыш болуп эки жака чыгып кеткендердин алып салганда бир 30-35 миңдин тегерегинде өсүү болуп атат да. Анан муну дагы туура алышыңыздар керек. Ар бир жарандын пенсияга чыккандан кийинки немеси саны бул социалдык фонддун бюджеттин үстүнө кошумча талаптар, кошумча каржылоо милдеттер пайда боло турганын билишиңиздер керек. Анан мына көбөйтүүгө да айтып атпайбызбы, 4 миллиард 400 миллион сом 3 айга эле кошумча талап кылынат. Анан мындай неме кытып көрсөңүздөр, бюджеттин өсүшү дагы аябай чоң кадамдар менен келе жатат. Мына быйылкы жылы дагы айына 9 миллиарддан ашык пенсияга төлөмдөргө жөнөтүлөт
1: ай сайын.
0: Ай сайын. Анан бул өтө чоң цифралар. Анан баягы жалпылап алып келгенде эми бөлө келсең аздай көрүнөт, бирок мындай жалпылап айтканда чоң эле бюджет. Ошондуктан туура түшүнүү менен кабыл алыңыздар. Биз эми бирөөгө жагынып эмес, биз өзүбүздө жүргүзүлүп аткан саясатты ошол адамдарга багыттап келечекте мындай жакшы пенсия алсын деген максатта иштер жүргүзүлүп атат. Ошол себептен
1: Катерине дагы суроосун узап кетти эле. Дагы бир угарманыбыз байланышта күтүп атат. Суроону кыска бересизби? Убактыбыз өтө тар. Узатыңыз сурооңузду, сизди угуп жатабыз.
9: Алло, Денисбек мырза, мен сизге бир суроом бар эле. Азыр соцсеттерде жөө пенсия көбөйүп атат дегенде көптөгөн нааразы болду. Кээ бирөөнө 1 000 сомдон, кээ бирөөнө 1 100 сомдон кошуптурсуз. Бул негизи дыйкандар, совхоз, совхоздордогу ар кайсы сеп чыккандардыкы айлыгы аз болчу бизде. Азыр сиз айтып аткан 1 000 ашык пенсиялар, алар акыл атта отуруп көрөт эле. Негизи сиздер теңсиздик чыгарып койдуңар да, негизи ошо дыйкан чарбалары иштеп колхоз сокодо чыккандардыкы наоборот көбөйтүлөр болду. Ошолор деген жер иштетти, мал бакты, эгин экти, ошолор деген
1: наметтер
9: акталбай калды.
1: Жоопко убакыт болсун. Рахмат.
0: Түшүнүктүү. Аксакал, бул жерде мен жанагы жакшы эле түшүндүрмө бердим эле. Сиз кайра эле түшүнбөй калган окшойсуз. Үлүш жеринен төккөн акча каражаты тилекке каршы тарифтик чендерге ылайык төгүлүп келет. Өтө аз өлчөмдө болгон үчүн пенсиялардын өлчөмү өтө аз болуп калган. Мисалы үчүн азыркы учурда чындап эсептеп келгенде пенсиялары 4000-5000 эле сомго чыгып атат. Ошого карабастан баягы президенттин жарлыгы менен баягы немеде чечими кабыл алынгандан кийин жашоо минимумунан кем эмес өлчөмдө белгиленсе деп атабыз. Мына азыр да айтып атабыз. Эгер өзүңүздөр деле эсептеп көрсөңүздөр 7100 сом алган адам 7500 сом алган адамдын пенсиясынан базалык бөлүгү 3170 сомду алып туруп 20% көбөйтсөңөр 700-800 сомдун тегерегиндеги эле акча кошулуш керек эле. Ошого карабастан 1000 сомдон кем эмес деген минималдык өлчөмү көрсөтүлүп атат. Бул базалык бөлүгүнүн айырмасы катары жеткирүү менен эсептелип атат. Бул мамлекет тарабынан ушул жарандарга көрсөткөн көмөк деп эсептейбиз.
1: Бир ооз сөз жанагы
0: батыр энелерге чындыгында эле пенсияга чыккан учурда 5 бала менен эрте чыгышат да 53 жаштан 15 жыл стаж менен аларга кошумча үстөк төлөм каралган 1000% эсептик көрсөткүчтүн өлчөмдө 1000 сомдон кем эмес. Райондук коэффициент белгиленген аймактарда ошол райондук коэффициент менен эсеби менен алышат.
1: Рахмат Жеңишбек мырза, атайын таңертең келип ушул Кыргызстанда мындай карыларга кандай кам көрүлүп атат, пенсиянын көбөйүп атканы, келечекте пенсия кандай дагы көбөйөт, социалдык фонддун алып барып аткан саясаты тууралуу жакшы бир кеп куруп бердиңиз. Ал эми биздин мына 832 000 пенсионерибиз бар экен, алардын ден соолугу чың болсун, өмүрлөрү узак болсун, анан Кыргызстандын экономикасы өссө пенсионерлердин дагы пенсиясы жыл сайын көбөйүп турат, турбайбы? Ушундай тилек менен бүгүнкү программабызды жыйынтыктайлы. Ардактуу радио каармандар, сиздер бүгүн биринчи радио Алатоо 24 жана негизги УТРКнын каналы YouTube, Facebook баракчаларыбыздан маекти уктуңуздар. Суроолоруңузга социалдык фонддун коомчулук менен иш алып баруу башкармалыгынын башчысы Жеңишбек Мухамбетов жооп берди. Биринчи менен бирге калыңыздар.
10: Биринчи радио. УТРК чекит кийинчи сайтында радио ук бөлүмүнө баш багыңыз. Биринчи радио сиздин ишенимдүү маалымат булагыңыз.

0: Таласта эки мендүүлүктүн 35 жылдыгын белгилөөгө даярдык күчөтүлдү. Министрлер кабинетинин төрагасы Адылбек Асмалиев алдыдагы көз карандысыздык майрамына арналган иш чараларды даярдоо боюнча уюштуруу комитеттин жыйынын өткөрдү. Анда майрамдык программанын концепциясы, концерттик иш чаралар жана Таласта курулуп жаткан объектилердин даярдыгы талкууланды. Асмалиев баардык курулуш, көрктөндүрүү жана уюштуруу иштерин белгиленген мөөнөттө сапаттуу аяктоо зарылдыгын белгиледи. Тиешелүү мамлекеттик органдарга конкреттүү тапшырмалар берилип, жетекчилердин жеке жоопкерчилиги баса белгиленди. 31 августта Бишкек аренада өтө турган дүйнөлүк көчмөндөр оюндарынын ачылыш аземине билеттер сатыла баштады. Билет баасы орунга жараша 5000-ден 9000 сомго чейин. Көрүүчүлөр Бишкек аренага жеке автоунаа менен бара албайт. Борбордогу 22 пункттан саат 13:00-дөн 15:00 чейин акысыз трансфер уюштурулат. Автобустар экспресс маршрут менен каттайт. Иш-чарага 7 жашка чейинки балдар киргизилбейт. Кирүү Face ID аркылуу жүргүзүлөт. Билетти башка адамга өткөрүп берүүгө же кайра сатууга болбойт. Билеттерди ticket.gov.kg расмий сайтынан сатып алууга болот. Кыргызстан жыл башынан берки 7 айда 747 тонна балык экспорттоду. Бул тууралуу айыл чарба министрлигинен билдирди. Балык продукциясы негизинен Россия жана Казакстанга жөнөтүлөт. Учурда экспорт жана 9 ишкана экспорт менен алектенет. Министрлик балык өндүрүшүн көбөйтүү жана экспорттук мүмкүнчүлүктү кеңейтүү ишин улантууда. Өлкөдө соңку 7 айда АСАГО полиси боюнча 1250 жаранга 120 миллион сомдон ашык кенемте төлөндү. Мамлекеттик камсыздандыруу уюмунун маалыматына караганда, өткөн жумада эле жарандарга 3 миллион сом жүргүзүлгөн. Жеке жактар үчүн АСАГО полисинин баасы 1680 сомдон башталат. Полисти түндүк жана башка банктардын тиркемелери аркылуу онлайн тариздөөгө болот. Бишкектеги эне жана баланы коргоо улуттук борборунун балдар онкологиясы жана гематологиясы бөлүмүнө 24 миллион сомдон ашык суммадагы заманбап медициналык жабдуулар тапшырылды. Саламаттык сактоо министрлигинин маалыматына караганда, жабдуулар оор онкологиялык жана гематологиялык оорулары бар балдарды дарылоону жакшыртууга жана өзөк клеткаларын трансплантациялоо программасын өнүктүрүүгө шарт түзөт. Өлкөдө жылына 20-30 бала мындай трансплантацияга муктаж. Ош шаарында таштанды кайра иштетип электр энергиясын өндүрө турган заводдун курулушу жүрүп жатат. Мэриянын маалыматына караганда, заводду кытайлык компания курууда. Долбоор толук ишке киргенде суткасына 800 тоннадан ашык, жылына 300 000 тоннага чейин таштанды кайра иштетилет. Учурда объектте 200 жакын куруучу иштеп жатат. Долбоор таштанды көйгөйүн чечүүгө жана айлана чөйрөгө тийгизген терс таасирди азайтууга багытталган. Кант асфальт бетон заводунун унаа жолун асфальттоо иштерине ресалкинг технологиясы Кыргызстанда биринчи жолу колдонулуп жатат. Бул технология курулуш мөөнөтүн кыскартып, чыгымды азайтат. Кененирээк кабарчыбыз айтып берет.
1: Ресалкинг технологиясынын өзгөчөлүгү жолдун эски асфальт катмары атайын техника менен ошол жерде кайра иштетилип, ага шагыл жана башка керектүү материалдар кошулат. Натыйжада жаңы асфальт төшөлө турган жолдун негизи даярдалат. Бул тууралуу транспорт жана коммуникациялар министрлигинин алдындагы өндүрүштүк инновациялык борборунун директорунун орун басары Нуржан Мадамбеков буларды билдирди.
2: Азыркы биздин турган жолубуз бул кант асфальт бетон заводу деп аталат. Бул жол негизи 10 километр экен. 10 километр, 5 километр бутуп өтүптүр, анан 5 километр калыптыр да. Анан жетекчиликтин тапшырмасы менен ошол 5 километрге жаңы технология киргизели деп кеңешкенбиз. Жаңы технологиянын аты ресайклинг деп аталат. Эми ресайклинг кыскача айта турган болсок, бул ушул азыркы турган жолдогу материалдарды колдонуп, жолдо азыркы иштеп аткан материалдарды колдонуп, жолдун тиги сапатын жогорулатып, анан жолго кеткен акчаны үнөмдөө арналган технология болсо билет да. Эми да жөнөкөйтүү менен айтканда, бул жол капиталдык ремонтко оңдоло турган жол болчу. Капиталдык ремонтто долбоорунда 2 слой асфальт бетон, анан 2 слой негизи бар болчу да. Азыркы жаңы технология менен бир эле слой, ошо жаңы технология менен негизи болуп эсептелет дагы, анан бир слой эле асфальт. Бирок жолдун көтөрүмдүүлүгү ошол капремонттогу жана биздин долбоорлонгон жолдон кем эмес, керек болсо андан 50%ге жогору бекемдүүлүккө алып келе турган жол эсептелип атат.
1: Бул жаңы технология каражат менен убакытты гана үнөмдөбөстөн, жарандардын каттамына да ыңгайлуулукту камсыз кылат, дейт жол адиси.
2: Өзгөчөлүгү, биринчи акчаны экономдойбуз. Эми бул жерде эгер мындай тагыраак айта турган болсок, бул жол негизи капремонт жасай турган болсок 92 миллиондун тегерегинде акча каралыптыр. Азыркы учурда ошол жаңы технология менен 72 миллионго жазап атат да 20%ке акча экономдоп атат. Экинчиден убакыт экономдолот. Анткени биз бул жерде жол салыш үчүн, жолдонгош үчүн жол курулуш материалдарын алыстан ташып келген жокпуз. Ушул жердеги эле материалдар колдонулуп атат да. Бул жагы. Анан экинчи жагы жаңы жолду салып атканда сөзсүз жол жабылып элдерге баягы ыңгайсыздык түзүлөт. Мына көрүп атасыздар өзүңүздөр бул жерде реверсивный движение болуп атат. Мына бир полосаны жазап атабыз, экинчи полоса ачык. Экинчи полосаны жазабыз, бул полосаны жаап коебуз да.
1: Эксперттердин айтымында бул жаңы ыкманы өнүктүрүп өздөштүрсө Кыргызстандын жол куруудагы каражатына бир топ үнөм болот деп белгилешет. Бул тууралуу мурдагы транспорт министри жол куруу боюнча эксперт Жамшитбек Калилов мындай дейт.
3: Бул ыкма аябай жакшы ыкма. Муну эгерде Кыргызстан боюнча өнүктүргөн болсо бизде экономикага аябай чоң көп эбегейсиз пайда алып келет. Муну токтотпой өздөштүрүш керек, улантыш керек да. Шарт бардыгы бар бизде, только бул жерде ошону аткарган адамдар керек, билген адамдар. Мен ойлойм, азыр транспорт министрлигинде жетекчи мүмкүнчүлүктөрү бар. Бул ыкма алдыга жылып өнүгөт деген ойдомун да.
1: Маалыматтарга караганда ресайклинг технологиясы бир катар чет өлкөлөрдө жолдорду реконструкциялоо жана оңдоодо кеңири колдонулуп келет. Саген Асыргабекова, Биринчи радио.
0: Японияда катуу бороондун жакындашына байланыштуу Токионун Ханеда жана Нарита аэропортунда 60 ашык авиакаттам токтотулду. Бул тууралуу чет элдик басылмалар жазды. Метеорологдор нөшөрлөгөн жаан, сел, жер көчкү жана катуу шамал болушу мүмкүндүгүн эскертти. Тайфундун айрым аймактарда шамалы саатына 126 чакырымга чейин жетери болжолдонууда. Бүгүн 12 августта Европада кылымдагы биринчи толук күн тутулуусу байкалат. Буга байланыштуу Исландия жана Испаниянын айрым шаарларында мейманкана баасы кескин жогорулады. Рейкявикте бөлмө баасы былтыркыга салыштырмалуу 140% чейин өсүп, 1000 доллардан ашты. Испания күн тутулуу туризм тармагына 342 миллион евро кошумча киреше алып келет деп күтүүдө. 11 августта Колумбиядагы жер титирөөдөн каза болгондордун саны 224 жетти. Ал эми жабыркаган кишилердин саны 100 ашат. Бул туурасында дүйнөлүк басылмалар жазды. Жер титирөө өлкөнүн бир катар аймагында имараттардын урашына, жолдордун жабылышына жана электр, суу менен камсыздоо тармагынын бузулушуна алып келген. Ошондой эле бир нече аэропорттун иши убактылуу токтотулган. Эске салсак, Колумбияда күчү 7.5 баллга жеткен жер титирөө 10 августта катталган. Режиссер Садык Шернияз тарткан Курманжан датка Тоолордун ханышасы тасмасы 7 августта Аргентинанын Буэнос-Айрес шаарында көрсөтүлдү. Иш чарада Бүбайш Арстанбекованын англис тилинде жарык көргөн Курманжан датка китеби да тааныштырылды. Кино көрсөтүүгө дипломаттар, маданият өкүлдөрү, жазуучулар жана жергиликтүү тургундар катышты. Иш чара Кыргызстан менен Латын Американын маданий байланышын кеңейтүүгө багытталган. Улуттук банктын маалыматы боюнча 1 АКШ доллар 87 сом 45 тыйын, евро 100 сом 88 тыйын, рубль 1 сом 06 тыйын, кытай юаны 12 сом 96 тыйын, түрк лирасы 1 сом 83 тыйын болсо, казак тенгеси 18 тыйынга барабар. Кыргыз гидромет бүгүн 12 августта Чүй, Ысык Көл, Нарын областынын көпчүлүк аймактарында, Таластын айрым жерлеринде, Ош, Жалал Абад, Баткен областынын тоо этектеринде жана тоолуу райондорунда өткүнөтүп күн күркүрөй турганын маалымдап жатат. Абанын температурасы Чүйдө 37 градус ысыйт, бүгүн Таласта 33 градус, Ош, Жалал Абад жана Баткен областында 39 градуска чейин ысык болот. Ысык Көл дубанында 28, тоолуу Нарында 24 градус жылыйт. Бишкекте бүгүн өткүнөтүп күн күркүрөш мүмкүн, 36 градус нөлдөн жогору. Чолпон атада да бүгүн күн бүркөк, 25 градуска чейин жылуу болот.
4: Биринчи радио жаңылыктар, түз эфирлер, маектер, эл үнү, маанилүү окуялар, коомдук пикир, угармандар менен байланыш, суроо жооп, керектүү маалыматтар жана талкуулар. Биздин толкунда Биринчи радио ыкчам жана так маалымат.
5: Кыргыз адамы сарамжал менен сарптаган, ысырапсыз ыктуулукту жактаган, чөптү дагы кордобостон барктаган, табиятты өз үйүндөй сактаган, жаратылышка жандаш, чөйрөгө үндөш өмүр сүргөн өрнөктүү адам. Уңгу жол жашыл кубатты жактаган жол, жаратылышты сактаган жол. орынсыз сүйлөгөндөн көрө унчукпай койгон орундуу.
6: Уважаемые радиослушатели, предлагаем вашему вниманию повтор программы «Прямая связь».
7: Здравствуйте, спасибо вам за то, что передаете мне микрофон. Работа Биринчи Радио в прямом эфире продолжается на волне Биринчи Радио и в эфире АЛАТО 24. Как всегда в это время программа «Прямая связь». Дорогие наши радиослушатели, здравствуйте. У микрофона в студии Ирина Эгенбаева. Упрощение медицинского освидетельствования лиц до призывного возраста при первичной постановке на воинский учет. На аппаратном совещании Кабинета министров были подведены итоги реформы по упрощению прохождения медицинского осмотра граждан призывного возраста. Напомню, что совещание прошло под руководством главы Кабинета министров Адылбека Касымалиева в рамках 100-дневной программы «Правительственные акселераторы». В рамках программы «Правительственные акселераторы» на базе системы Санариб Клиник внедрена модель цифрового медицинского осмотра призывников, и она позволяет готовить отчеты в электронном формате и обмениваться решениями военно-врачебной комиссии через межведомственную систему Тюндюк. И граждане могут проверить результаты работы комиссии через мобильное приложение Тюндюк. Сообщается, что пилотный проект был реализован в Чуйском областном центре общей врачебной практики, где цифровой осмотр прошли около 800 человек. Ранее этот процесс проводился в районных военных комиссариатах, что приводило к чрезмерной нагрузке на медицинских работников и большому объему бумажной работы. На совещании было особо отмечено, что новая система, она облегчит работу медицинского

тал чакырык, мел жеген мейкинди кезип, сапарын улайт. Пунду чексиздиктерден. Дарьялардан, деңиздерден,

0: самал эсинде сактаган байыркы чыйыр жолдордон. Адам баласы ал мустактан табият менен таттуу мамиледе болуп келген кеңири түндүк жерлерден чакырык тарады. Бул чакырыкты уккандардын баары сапарга аттанды. Жолдор кайрадан Кыргызстандын жүрөгүндө тогошту. 6-нчы дүйнөлүк көчмөндөр оюндары.
1: Биринчиде музыка.

0: Кыргыз Республикасынын президенти Садыр Жапаров кол койгон 2030 жылга чейин улуттук өнүктүрүү программасы өлкөнүн негизги стратегиялык багыты болуп эсептелет. Бул программа Кыргызстандын туруктуу өсүшүн камсыз кылууга, калктын жашоо сапатын жогорулатууга жана адамдык капиталды өнүктүрүүгө багытталган. Өнүгүү 2030 уктуруусунда сиз өлкөнүн өнүгүү векторлары, жаңы долбоорлор, реформалар жана алдыга коюлган максаттар тууралуу кеңири маалымат аласыз. Өнүгүү 2030 өлкөнүн келечегине ишеним берген уктуруулардын циклы. Ар бир чыгарылышта эксперттердин пикири, аналитикалык материалдар жана жарандардын үнү камтылат. Биринчи радиодо Өнүгүү 2030 Кыргызстан менен бирге өнүгөлү.
1: Саламатсыздарбы, урматтуу радио кагармандар. Биринчи радиодо Өнүгүү 2030 программасы. Микрофондо Гүлбүбү Үсөнова. Бул жолку уктуруубузда улуттук программада белгиленген органикалык өндүрүш тууралуу сөз кылабыз. Органикалык айыл чарба дүйнө жүзүндө туруктуу өнүгүүнүн, экологиялык коопсуздуктун жана калктын ден соолугун чыңдоонун маанилүү багыты катары каралууда. Буга байланыштуу көп мамлекеттер өздөрүнүн өнүгүү стратегияларында жана улуттук программаларында органикалык өндүрүштү кеңейтүүгө өзгөчө көңүл бурууда. Кыргызстанды 2030 жылга чейин өнүктүрүүнүн улуттук программасында айыл чарбасына өзгөчө көңүл бурулган. Тармак боюнча белгиленген эки багыттын бири дал ушул органикалык айыл чарбасы болуп саналат. Органикалык айыл чарбасы химиялык жер семирткичтерди, синтетикалык пестициттерди колдонбостон өндүрүш жүргүзүүгө негизделет. Мындай ыкма жер кыртышынын асылдуулугун сактоого, биологиялык ар түрдүүлүктү коргоого жана айлана чөйрөгө болгон терс таасирди азайтууга өбөлгө түзөт. Программага ылайык, жакынкы жылдарда 200 000 гектар айыл чарба жеринен органикалык продукция алуу пландалууда. Бул көрсөткүч өлкөдө органикалык өндүрүштүн көлөмүн олуттуу көбөйтүп, ички рынокту экологиялык таза азыктар менен камсыз кылууга жана экспорттук мүмкүнчүлүктөрдү кеңейтүүгө шарт түзөт. Бул тууралуу суу ресурстары, айыл чарба жана кайра иштетүү өнөр жай министрлигине караштуу кайра иштетүү өнөр жай жана органикалык айыл чарба департаментинин директору Жанаркан Бакирова биринчи радиого буларды айтты.
2: Программа, улуттук программанын алкагында 200 000 гектар жерди органикалабыз деп атабыз да, анын көбүнчөсү баягы пайдаланылбай калган жерлерди органик, дароо эле органикага деп статус берип, ошол жерди өнүктүргөнгө, ошол биринчи багытыбыз. А экинчи багытыбыз болсо, ошол 70% деп атпайлыкпы? Көп жылдан бери эле органиканы пайдаланып келишет дагы, бирок биз аларды баягы түшүмүн жогорулатканга жана кирешени көп алып келүүчү өсүмдүктөрдү өстүрүүгө жардам беребиз да, аларды ошентип өстүрөбүз да, бирок дароо бүтүндөй Кыргызстан өтүп кетет деген бул жомок болуп калат. Ошол себептен биз реалдуу сандар менен реалдуу иштерди жасай эле деп атабыз да. Биринчи, биокаражаттарды өндүрүүнүн көлөмүн көбөйтүп алсак, анан өзүнөн өзү эле ошо органик азыктар көбөйүп баштайт дагы, анан көлөм чыгат, көлөмдөн сатып баштайбыз, анан ошон менен фермерлерибиз экономикалык акыбалы аябай жакшырып кетет да.

0: Жер басынын өнүктүрүүдө аябай потенциалы жогору. Ошол эле учурда биз фермерлерди мамлекеттик жактан колдоону аябай жакшы уюштурушубуз керек. Азыр биринчи кезекте азыр химиядан органикага биле агрессивдүү темп менен өтүшүбүз керек. Себеби дегенде биринчи кезекте органикалык айыл чарбасынын негизи болуп, бул айыл чарбасында бүт процесстерди биологиялаштыруу болуп эсептелет да. А биологизация деген бул болсо ошо акыркы илим менен өнүккөн, илим менен коштолгон инновациялык агробиотехнологияларды бул айыл чарбасына киргизүү болуп эсептелет. Ошонун катарында бул фермерлердин биокаражаттар менен камсыз болуусун жогорулатуу бул негизги кыймылдаткыч күч болот. Азыркы учурда бизде биокаражаттар менен камсыз болуу бир 5% түзүп атат тилекке каршы. Бизде жалпы 1,200,000 ашуун аянтыбыз болсо, ошонун бир 20 000 гектардай эле ошол биокаражаттар колдонуп жатат да. Бул абдан төмөн көрсөткүч. Мисалы, мурун Кыргызстан боюнча 90-жылга чейин бизде ошол биокаражаттарды өндүрүүчү биолаборатория, биофабрикалар 70 ашуун санда болгон да. Тилекке каршы баягы менчиктештирүү башталганда ошол менчиктештирилип кетип 90-жылдан кийин 4 калган. Анан ошол биокаражаттарды камсыз кылууну жогорулатуу үчүн бул Кыргыз агро биоборбору деген ишкана түзүлүп, ал ошо 7 биокаражаттарды өндүрүүчү ишканалар түзүлгөн. Анан ошол органикалык айыл чарбасына өндүрүүгө, өнүктүрүүгө багытталгандан кийин Кыргыз агро биоборбору ошо органикалык айыл чарба департаменти болуп түзүлгөн. Андан ошол мамлекеттик саясат иштелип чыкты. Айтып өткөндөй, анан ошо биокаражаттар менен камсыз болуу үчүн ошо өндүрүштүк структуралар сакталып калды да. Азыр ошо министрдин койгон тапшырмасынын алкагында биз негизги ошо 5 жылдын ичинде, акыркы 5 жылдын жалпы камсыз болууну 25% чейин жогорулаталы деп жатабыз.
1: Ошентип, өлкөдө органикалык айыл чарбасын өнүктүрүү мамлекеттик саясаттын маанилүү багыттарынын бири болуп калды. Өлкөнүн жаратылыш шарттары, таза аймактары жана салттуу дыйканчылык тажрыйбасы органикалык продукция өндүрүүгө чоң мүмкүнчүлүк түзөт. Бирок органикалык сектордун толук кандуу өнүгүшүнө тоскоол болгон маселелердин бири улуттук сертификациялоо органынын жоктугу. Ошондуктан дыйкандардын кызыкчылыгын коргоо жана тармактын атаандаштыкка жөндөмдүүлүгүн жогорулатуу үчүн улуттук сертификациялоо органын түзүү аракети көрүлүүдө. Ал жыл аягына чейин түзүлөт деген пландар бар. Улуттук сертификациялоо органы органикалык продукциянын сапатын көзөмөлдөөнү күчөтөт. Бул керектүү өчүлөрдүн ишенимин арттырып, ички рынокта органикалык азыктардын үлүшүн көбөйтүүгө жардам берет. Сертификатталган продукциянын көлөмү өскөн сайын өлкөнүн экспорттук мүмкүнчүлүктөрү дагы кеңейет.
0: Экологиялык таза органикалык азыктар бул дүйнөлүк базарларда кымбат. Анан биз ошол азыркы учурда биздин органик, кыргыз органик фермерлердин кызыкчылыгын коргоо максатында ошо сертификация, улуттук сертификация органын түзүшүбүз керек. Себеби дегенде башка чет элдик сертификация органдары бул абдан кымбат. Алардын кызмат көрсөтүүсү абдан кымбат болгондуктан бизде көбүнчө азыркы экспортко жөнөтүп аткан органик фермерлер эл аралык донорлордун жардамы менен сертификат алып атат да. Азыр ушул сертификат органын уюштуруу боюнча дагы биз абдан кызуу иш алып барып атабыз. Азыр бизде сертификацияны алуу боюнча, сертификация жүргүзүү боюнча жоболор иштелип чыккан. Анан стандарт, улуттук органикалык өндүрүштүн стандарты иштелип чыккан да. Ушуга ылайыктап эми органдар, бизде көпчүлүк органдар түзүлдү, бирок аккредитация бир аз кыйын болгондуктан ошол жерге токтоп турушат да. Азыр аккредитация органы менен дагы иш алып барып жатат. Анан бир аз жөнөкөйлөнтүп, анан аккредитация берген органдын адистерин да окутуп атабыз. Июлдан баштап окутуп, алар ошо кандай жүргүзүлүш керек органик сертификация органы деп. Анан ошол бүткөндөн кийин буюрса, ушул жылдын аягына чейин бизде сертификация органы түзүлүп калат деген ойдобуз.
1: Органикалык өндүрүш жаратылышты коргоого, калктын ден соолугун жакшыртууга, айыл чарба продукциясынын сапатын жогорулатууга жана эл аралык рынокто атаандаштыкка жөндөмдүү продукция өндүрүүгө шарт түзөт. Органикалык айыл чарбасын өнүктүрүү мамлекеттин туруктуу өнүгүү стратегиясынын маанилүү багыттарынын бири болуп саналат. Өлкөнү 2030-жылга чейин өнүктүрүүнүн улуттук программасында белгиленген негизги векторлордун бири айыл чарба векторунда органикалык айыл чарбаны өнүктүрүү боюнча программаларды киргизүү, анын ичинде экологиялык таза продуктыларды өндүрүүгө дем берүү жана сертификациялык борборлорду түзүү милдети коюлганын эске салалы.
2: Өнүгүүгө карай жол биринчи раз.

0: радиодан Өнүгүү 2030 программасы.
1: Урматтуу радио кагармандар, сиздер Өнүгүү 2030 программасын уктуңуздар. Саламатта калыңыздар.
2: Кыргызстан заманбап технологияга ыктаган, эл аралык эрежеден чыкпаган, экономикасын ар тараптан күчтөгөн, адал тирлик, асыл максатка үндөгөн өлкө. Уңгу жол кыргыз элин керектөөчү элден өндүрүүчү элге айланууга нускаган жол.
3: Кыргыз сому туруктуубу? Кантип насыя алууга болот? Баалар эмне үчүн өсүп жатат? Мына ушул сыяктуу суроолорго Кыргыз Республикасынын улуттук банкынын адистери ар жума сайын кыргыз жана орус тилдеринде улуттук банк билдирүү токтуруусунда биринчи радиодо жооп беришет.
1: Саламатсыздарбы, эфирде улуттук банк билдирүү токтуруусу, студияда Назира Молдокулова. Урматтуу радио кагармандар, бүгүнкү программада кибер алдамчылыкка каршы туруу алдын алуу тууралуу маалымат беребиз. Маектешибиз Кыргыз Республикасынын улуттук банкынын финансы чөйрөсүндөгү кибер коркунучтарга чара көрүү бөлүмүнүн башкы администратору Азамат Тиленбаев. Азамат мырза, кибер алдамчылыктан жыл сайын дүйнөдө глобалдык жоготуулар 10 триллиондун тегерегинде болот экен да, андан улам кибер алдамчылык деген эмне, ал башка алдамчылыктан кандай айырмаланат, ушуга бир түшүнүк берип өтсөңүз.
4: Азыр негизи эле мындай, кибер дегенде бул эң жөнөкөй тил менен айтканда, биз телефондун арты башында туруп алып же экрандын ар жагында туруп алып алдагандарды, кибер мошенниктер же болбосо ушундай жол менен жасалган алдамчылыктарды кибер мошенниктер деп коебуз, кибер алдамчылар деп коебуз. Эмнеге мындай көбөйүп атат десе, азыр баардык жерде камералар бар. Бул адамдар азыр өздөрү буту менен мурункудай басып келип, баягыдай реклама кылып үймө үй кыдыргандар андай жоголуп кетти. Анткени алар заматтын ичинде табылып калат да. Ошон үчүн баары азыр телефондун ар жагында туруп алып, экрандын ар жагында туруп алып мындай алдамчылык кылып калышты да. Бул жеке эле, бул мисалы Кыргызстанда эмес, жер планетасынын аркы бетиндегилерди алдап атышат да. Же ошондой эле жердин аркы тарабында отуруп алып бизди алдап атат да азыр ушундай болуп калды.
1: Демек технологиялар өскөн сайын алдамчылар да кошо өздөрүнүн баягы схемаларын өзгөртүп отурат турбайбы? Акыркы эле бир жылда кандай алдамчылыктын схемалары пайда болду анда?
4: Азыркы алдамчылыктар ошо жанагындай эле телефондо аркылуу көбүнчө алдамчылыктар болуп атат. Халп инвестициялар көп. Мисалы үчүн чоң чоң компаниялардын атын жамынып алып мындай инвестиция кылгандар, же болбосо жаңы укмуштуудай компания ачылдык, ушундай инвестиция кылууга мындай ушундай чоң проценттеги кирешелерди табасыңар дегендер көбөйүп атат, болуп атат. Дагы эле ошондой эле азыркы учурда бизге менин кызымды колдоп кой, же мени колдоп кой деп бизге добушуңду берип кой деп телеграмдан же ватсаптан ар кандай опросторду кылмышып силтемелерди ыргытып, анан силер ал жерден силтемеден өткөндө эле сиз добушуңузду беришиңиз үчүн смс кодду жазып коюңуз дейт, өзүңүзгө келген смс кодду жазасыз, жазгандан эле сиздин телеграмыңыз же ватсабыңызды алып кетишкен болот. Кылмышкерлер, жанагы алдамчылар сиздин телефонуңузду алып кетип, аккаунтуңузду, ал сиздин аккаунтуңуздан сиздин тааныштарга баарына жазып башташат. Мага 10 000 сом которуп ал, мага 20 000 сом, анан ушул мынтип жанагы силердин тааныштарыңарды сиздин атыңызды жамынып алып алдап кетишет. Бул да аябай азыр кеңири жайылып атат. Дагы айтып кете турчу нерсе, жанагы эле жана коммерциял банктын атын жамынып, жанагындай эле биздин операторлор бар эмеспи, Билайн, Мегаком дегендердин атын жамынып, силердин сурооңор, телефон колдонуу сурооңор бүтүп калыптыр, силер ошону узартышыңар керек деген ар кандай шылтоолорду чалып, ар кандай көз органдардын атын жамынып кылган калпчылыктар аябай көбөйүп жатат азыркы учурда.
1: Азамат мырза, карасаңыз эмне үчүн билимдүү эле адамдарга банктын кызматкерибиз же уюлдук операторубуз деп чалып атса, мындай ишенип калып атат? Мына ушул жагын бир түшүндүрүп кетсеңиз.
4: Буга мындайча жооп берсек болот. Билимдүү дегенде биз ар кайсы тарапта билимдүү болушубуз мүмкүн. Мисалы үчүн врачты айтсак, врачтар өзүнүн кесибин аябай жакшы билиши мүмкүн. Кандай операция кылыш керек, кандай дарылаш керек дарыгер. Бирок ошол эле учурда биз баардык тарапта кыйын специалист боло бербейбиз. Ошол эле врачтар банктык технологиялар кандай иштейт, жанагы эле биз кодторду подтверждение кылып атпайбызбы, алар эмнеге керек деген алар билбеши мүмкүн да. Ошондуктан алар алданып калышат. Дагы бир нерсе айта турган нерсе, бул психологиялык басым жана коркутуу да. Ошондон улам биздин жарандарыбыз алданып калат.
1: Бүгүнкү күндө турмушубузда жасалма интеллект көп колдонулуп атат, көп жайылып атат. Анда адамдын жүзү же үнүн да жасап коюп жатпайбы? Мына ушул нерсени дагы шылуундар, жолбос алдамчылар колдонуп атабы?
4: Ооба, сиз айтып кетпеңизби? Биз негизи эле көбүнчөбүз Instagram болобу же башка платформалар болобу, биз болгон жашообузду чагылдырабыз да. Сүрөтүбүздү, үндөрүбүздү, видео, рилстарды баарын чыгарып берип атабыз. А ошол эле алдамчылар бул биз чыгарган материалдарды алып туруп, мисалы үчүн жана мисалы үчүн күнүбүздү алып туруп эле апа жанагы эле биз мисалы үчүн бирдеме реклама кылып атабыз, же тоого чыгып баратканыбызды айтып бараткан эле үнүбүздү алып туруп эле кайра жасап коет, ошо дипфейкти алып туруп элечи. Сиздин биздин голосубузду апа мага срочно 100 000 сом керек болуп атат деп мисалы үчүн айтып туруп эле апабызга жөнөтүп коюшу мүмкүн да. Мен ушундай жол кырсыгына туш болуп калдым эле, мага срочно керек болуп калып атат деп. Же болбосо жанагындай эле биз өзүбүздүн толук сүрөтүбүздү, видеолорду чыгаргандыктан ошол эле жасалма интеллект менен ар кандай видеолорду ушундай жасап коюшу мүмкүн да. Мүмкүн эмес, толук ал жасап атышат. Жанагындай эле биздин жогору кызматкерди ээлеген атуулдарыбызды же болбосо биздин жана жылдыздарыбызды ошолордун видеолорун жазап, биз ушундай инвестиция кылып атабыз, акчаңарды бергиле деп ушундай ар кандай видеолорду жазап дипфейктерди колдонуп алдап атышат.
1: Демек адамдар алдамчыларга каршы туруу үчүн кандайдыр бир маалыматка, билимге дагы эгедер болушу керекпи?
4: Бизден улуу муундар жанагындай социалдык тармактарда өздөрүнүн сүрөттөрүн, видеолорун көп негиз киргизишпейт. Биз бул цифровизация учурунда жашап аткандыктан биздин бул келбетибиз же бул опечаткаларыбыз, жанагындай персоналдык маалыматтарыбызга биз абдан мындай бекем болушубуз керек да. Анткени бул маалыматтар биз ошо цифровизация чөйрөсүндө биздин мындай цифра түрүндөгү биздин копиясы деп коебузбу мисалы үчүн да. Ошону баарын чогултуп мындай далил катары кетирсе болот да мисалы үчүн. Уже ал жакта биздин ошолорду бизден алып кетсе, аларды алып алып биздин атыбызды жамынып алып ар кандай иштерди кыла берет да. Биз ошондуктан ошого бекем болушубуз керек да. Биз жанагындай маалыматты чыгарып аткандан кийин биз уже жанагындайга да даяр болушубуз керек. Анткени биздин видеолорубузду ар кандай жасап кайра туура эмес иштерди да кылып кетишет да.
1: Демек турмушта жакын адамы катары жардам сурап WhatsApp же Telegram аркылуу кайрылса, бул маалыматты дагы тактап тууган урукка чалып билиш керек экен да, туурабы?
4: Ооба, негизи мындай кичине мындай тереңирээк айтсак, мисалы үчүн бизде азыр операторлор деп атпайбызбы, жана Мегаком, ООО же башка Билайндар өздөрүнүн ичинде мындай антифрод системалар бар. Антифрод системалары көбүнчө учурда азыр бизде мындай байланыш стационар, бизде мобильный байланыш аркылуу мошенниктер бизге көп чаба алышпайт да. Анткени аларда баары идентификациядан өткөн, жанагындай шылымдык кыла алышпайт ал жактачы. Көбүнчө шылымдар азыр WhatsApp же Telegram ушул аркылуу чалышат, байланышат да. Андыктан биз маалыматты текшерүү үчүн бирок 100% ушундай кылгыла дебейбиз. Бирок көбүн учурда биз өзүбүздүн жана мобилдик, мисалы ООО болобу, Билайн болобу, Мегаком болобу, ошол связьдарды колдонуп өзүбүздүн туугандарыбызга байланышып анан маалыматты текшерсек туура болот да бул жерде.
1: Алдамчылардан алыс болуу үчүн шилтемелерди кантип тактап текшерип алса болот?
4: Негизи эле мисалы үчүн шилтемелердин түрү болот эмеспи? Жанагындай шилтемелер болот, же болбосо официалдуу мисалы үчүн банктын сайты деген ар кандай шилтемелер болушу мүмкүн да. Эгер банктык сайт болсо, биз кунт коюп карасак, мисалы үчүн nbkr.kg деген официалдуу сайтын алмаштырып 1-2 тамгасын алмаштырышы мүмкүн да. Алдамчылар nbkr.kg эмес, nbkr.kz деп коюшу мүмкүн. Ушундай тамгаларга толук кунт коюп карашыбыз керек. Дагы мен бир мындай кеңеш берип кетчү нерсем, азыр мисалы үчүн ушу искусственный интеллект өнүгүп аткан учур эмеспи? Биз ошол эле шилтемелерди ага кирбестен мурун мүмкүнчүлүк болсо ошол искусственный интеллектке берип көрүп, ушул сен шилтемени карап көрчү, жанагындай алдамчылардын шилтемеси болуп жүрбөсүн деп, эгерде биз ошолорго берсек, алар бизге кандайдыр бир деңгээлде текшерүү жүргүзүп бере алат. Биз ошону да колдонсок болот деп айтып кетет элем.
1: Алдамчылар мындай телефон чалууларда жарандарга психологиялык чабуулдарды да жасап жатпайбы? Мындай учурда кандай кадамга барыш керек адам, кандай өзүн кармаш керек? Кеңешиңизди берип өтсөңүз.
4: Жанагындай психологиялык басым же коркутуу болгондо, биз жана биринчи айтып өткөн, биз жөнөкөй эле маалымат берип турганыбыз ал жетиштүү эмес да. Ошон үчүн мен айта турчу нерсем, негизи эле ушундай, биз мындай окутууларды өткөрүшүп турушубуз керек экен мисалы үчүнчү. Эгерде ушул биздин организациянын алкагында болсо, биз ушундай жөн эле маалыматтык коопсуздук деңгээлин көтөрүү аракетинде ушундай чалууларды кылып мындай үйрөттүрсак эгерде ошого даярдык болот.
1: Урматтуу радио көрөрмандар, сиздер бүгүнкү программада кибер алдамчылыкка каршы туруу алдын алуу тууралуу маалыматка ээгедер болдуңуздар. Маектешибиз Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын финансы чөйрөсүндөгү кибер коркунучтарга чара көрүү бөлүмүнүн башкы администратору Азамат Теринбаев болду. Ушуну менен программабыз соңуна чыкты. Даярдап алып барган Назира Молдокулова, саламатта калыңыздар.
5: Вы слушаете Биринчи радио. В эфире обзор новостей дальнего и ближнего зарубежья. В Колумбии произошло сильнейшее за последние десятилетия землетрясение. Подземные толчки магнитудой 7,4 зафиксировали на западе страны. Эпицентр находился примерно в 400 километрах от столицы Боготы, в районе муниципалитета Сан-Хосе-дель-Пальмар. Землетрясение ощущалось в Кали, Перейре, Кибдо и Манисалесе, а также в соседних Венесуэле, Эквадоре и Панаме. По последним данным, погибло 132 человека. Повреждено около 1600 зданий, более 60 из них полностью разрушены, объявлено чрезвычайное положение. Спасатели продолжают разбирать завалы, поэтому число жертв может увеличиться. Переговорный процесс между США и Ираном замедлился. Президент США Дональд Трамп заявил, что контакты с Тегераном проходят лишь частично, поэтому Вашингтон занимает выжидательную позицию и продолжает экономическое давление на Иран. В Тегеране при этом отрицают прямые переговоры с США. Глава иранского МИД Аббас Аракчи заявил, что стороны лишь обмениваются сообщениями через посредников. По его словам, Иран требует гарантий ненападения, компенсации за военные ущерб, снятие санкций и военно-морской блокады. Параллельно Иран и Оман обсуждают механизм безопасного судоходства через Ормузский пролив. На фоне неопределенности вокруг переговоров продолжаются колебания мировых цен на нефть. Число жертв лихорадки Эболы в Демократической Республике Конго достигло 1 миллиона 960 человек. Об этом сообщает ООН. Количество подтвержденных случаев заражения вдвое выше. Более 700 пациентов находятся на карантине или госпитализированы. Вспышка Эболы в стране продолжается с середины мая, и эпидемия вызвана редким штаммом Бундибугио, от которого пока нет вакцины. Эпицентр находится на северо-востоке ДР Конго, в частности в провинциях Итури, Северная Киву и Чоппо. Заболевание также распространилось на соседнюю Уганду, где ранее было зарегистрировано порядка 20 инфицированных и 2 летальных случаев. 28 июля страна объявила себя свободной от вируса. МАГАТЭ готовится вывести ядерные материалы с секретного объекта в Сирии. Об этом сообщает Axios. Как пишет издание, США выступили посредником в соглашении между МАГАТЭ и новым сирийским правительством. Международное агентство по атомной энергии планирует вывести урановый концентрат с так называемого объекта 99. Там хранились остатки материалов прежней ядерной программы еще со времен экс-президента страны Башара Асада. По данным Axios, Израиль опасался, что к этим запасам могут получить доступ третьи стороны, и предупреждал о возможности нового удара по объекту. В итоге сирийские власти согласились на вывоз под контролем международного агентства. Операцию планируют завершить до конца года. В Марокко намерены потребовать возвращения из Испании подростков, которые нелегально пересекли границу. Об этом заявил министр юстиции этой страны. По его словам, испанские власти должны решить вопрос с несовершеннолетними, оказавшимися на территории Сеуты. Марокканская сторона считает, что ответственность за их дальнейшую судьбу лежит на Испании. В настоящий момент между странами проходят консультации для решения кризиса в Сеуте. Переговоры сосредоточены на создании механизмов проверки личности несовершеннолетних и возвращения их в семьи. Кроме того, Марокко и Испания планируют усилить сотрудничество в борьбе с преступными сетями, занимающимися торговлей людьми и эксплуатацией мигрантов. Ливия спустя 15 лет возобновила археологические раскопки и реставрацию древних комплексов Римской империи. Работы ведутся на двух уникальных объектах – в городе Лептис-Магна и на вилле Селена. В Лептис-Магна, расположенном примерно в 120 километрах от Триполи, археологи расчищают древние римские термы, исследуют фрески и архитектурные элементы. Город, основанный еще в финикийскую эпоху и ставший крупным центром Римской империи, входит в список всемирных всемирного наследия ЮНЕСКО. Раскопки здесь проводятся вместе с французскими специалистами. Они были приостановлены на 15 лет из-за гражданской войны и возобновились после улучшения ситуации с безопасностью и восстановления международного сотрудничества. Параллельно специалисты работают на вилле Селена, древнеримской прибрежной резиденции II века нашей эры, известной хорошо сохранившимися мозаиками и настенными росписями. Этот обзор новостей дальнего и ближнего зарубежья был подготовлен с использованием технологий искусственного интеллекта.
6: Биринчи радиодо коом үчүн маанилүү жаңы долбоор, үй бүлөн институтун бекемдөө, бул бүгүнкү күндүн актуалдуу маселеси, социалдык өзгөрүүлөр, миграция, экономикалык шарттар жана баалуулуктардын трансформациясы үй бүлөлүк мамилелерге түздөн-түз таасир этүүдө. Жаңы программада биз үй бүлөнүн туруктуулугун камсыз кылуунун жолдорун, укуктук жана психологиялык аспектилерин, мамлекеттик саясаттын багыттарын талдап чыгабыз. Адистердин пикири, фактылар жана аналитикалык баа биринчи радионун эфиринде. Үй бүлө бекем болсо, коом бекем. Жаңы долбоорду өткөрүп жүрбөңүздөр. Ар шаршемби саат 10:20 мүнөт өткөндө биринчи радиодон угуңуздар.
7: Биринчи радио түз эфирдеги берүүлөрүн улантат. Микрофондо мен Бегайым Абдыкадырова, саламатсыздарбы. Бүгүнкү үй бүлө институту программасында биз ар бир адамдын жашоосунда өзгөчө орунду ээлеген, коомдун пайдубалы болгон адаттагыдай эле үй бүлө тууралуу сөз кылабыз. Ар бир адамдын жашоосунда үй бүлөнүн орду өзгөчө. Анткени адам алгачкы тарбияны, мээримди, камкордукту жана турмуштук баалуулуктарды үй бүлөдөн алат. Үй бүлө бул жөн гана бирге жашаган адамдардын жамааты эмес. Ал муундарды бириктирген, улуттук нарк насилди сактаган жана коомдун өнүгүшүнө салым кошкон маанилүү институт. Бүгүнкү күндө үй бүлөлүк мамилелерди чыңдоо, ата-эненин жоопкерчилигин жогорулатуу, балдарды туура тарбиялоо жана салттуу баалуулуктарды сактоо маселелери өзгөчө көңүл борборунда. Анткени бекем үй бүлө бакыт жашоонун, туруктуу коомдун жана ийгиликтүү келечектин негизи. Бүгүнкү программада үй бүлө институтунун мааниси, учурдагы көйгөйлөр жана аларды чечүүнүн жолдору тууралуу сөз кылабыз. Бул маанилүү теманы филология илимдеринин кандидаты, доцент Мира Түмөнбаева ачып берет. Биз менен бирге калыңыз.
6: Үй бүлө бекем болсо, коом бекем.
7: Саламатсызбы, Мирайым, кош келдиңиз. Алгач эле сизге мындай суроо менен кайрылгым келип турат. Кыргыз үй бүлөсүн сиз кандай көрөсүз? Дегиле үй бүлө баалуулуктар деп эмнени түшүнүүбүз зарыл?
8: Мисалы, өзүмдүн эле үй бүлөмү айта кетсем, мен 11 тууган болгон. Биздин ата-энебиз ушул бизге билим берүүгө абдан ушундай маани берип, ушу билим алгыла силер. Биздин доорубузда биз окуу деген жок, мектеп жок. Биз билим ала албай калдык, силер билим алгыла деп бизге абдан билим алууга мотивация берип келишкен да. Улууну урматтоо, кичини узаттоо деген үй бүлөлүк баалуулуктар деген ошол убакта мен ойлойм, абдан ата-эненин ролу дагы абдан чоң болчу. Мага ушундай деп айткан, ушуну жасашым керек деген нерселер бардык эле балдардын ошол убакта балдардын аң сезиминде ушул суроо бар болгондо, ата-энем эмне деп айтты эле ошону жасашым керек, ошол ата-энем айткан нерсени мен аткарышым керек деп. Азыркы учурда ошол биздин учур менен азыркы учурду 21-ci кылым мындай салыштырууга болбойт деп айтмакчымын да. Себеби дегенде азыр башка технология өнүккөн, азыркы учурларда баардыгы көп балдар интернеттен башка жанагы сайттан же болбосо мобилдик ушул телефондордон өзлөрүнө керектүү нерселерди көбүрөөк алып, анан ата-эненин ошол нерселерди бизге айткан акыл насааттарынын баардыгын ушул биздин азыркы баягы заманбап технологиялар басымдуулук кылып кетип атабы деп ойлойм да. Себеби дегенде ата-эненин айтканына караганда ал жактан угуп алган оңойракпы, же болбосо ал жактан батыраак балдарга таасир этеби, ошонун мен ойлойм азыркы учурдагы балдар менен мурунку биздин учурдагы доордогу балдарды азыр салыштырып болбойт. Азыркы учурда балдар деле билимсиз деп айта албайм, көп баягы маалымат сыйлыкты бат-бат алышып, азыркы учурда баягы технологиянын өсүшү менен балдар өсүп келатат, таң сезимдер өсүп атат. Бирок үй бүлөлүк баалуулуктардын көпчүлүгү кээ бир учурда сакталбай деле калып жатканын күбө болуп атабыз. Себеби дегенде ата-энелер миграция баягы

0: балдарын таштылдык жетимдер көбөйгөн азыркы учурда. Ата эненин мээримине дагы, баягы ата эненин акыл насаатына дагы абдан баягы мен ойлойм, ошол муктаж.
1: Бул эмненин таасиринен улам? Үй бүлөдө ынтымак мурдагыдай болбой жатканы жалпыбызга белгилүү, көбүрөөк кайдыгерлик күч алды. Кайсыл негизги факторду атай алат элеңиз?
0: Негизги факторлор мен ойлойм, үй бүлөдө үй бүлө институтунун начарлашы, бул үй бүлөдөгү баягы толук кандуу үй бүлө, мисалы үй бүлө күткөндө баягы биз мынтип ойлочукундан кийин биз баягы бири бирибизге жөлөк таяк болуп, бири бирибизди колдоп жашашыбыз керек депчи. Азыркы учурда тилекке каршы бул нерсе баягы эки жаш үйлөнгөндөн кийин баягы моралдык дейбизби, же болбосо бул материалдык дагы жаштар колдоого абдан муктаж да. Азыркы учурда жаштарга көбүнчө жашоонун кандай ачуу таттуусун баягы билбеген жаштар көпчүлүк учурда бул турмуш курууну кээ бир учурда мындай жөнөкөй эле нерсеге айландырып алышат да. Анан үй бүлөнү мындай бузуп балдарды таштап кетүү, балдардын келечегин ойлобой эле ошол өзүнүн гана кызыкчылыгын ойлогон жаштар дагы бар, жок эмес да. Эми азыркы учурда ата эненин, чоң ата чоң эненин айткан баягы насаат сөздөрү ушулар жетишсиз го деп ойлойм. Анткени ар бир эле жаштар ушул кээ бир учурларда мисалы үчүн ата эненин дагы ушул ата эне дагы аларды кандайча мындай жакшы мамиле жасап деген сыяктуу балдарды бошураак кармоо, мындай жашашың керек, жашоо деген ушундай деп ата эне айткандын ордуна жок, болбосо анда жашабай эле кой, анда кереги жок деген сыяктуу сөздөр дагы ата энелердин мындай баягы кээ бир ата энелер ошону туура эмес жака дагы айтышы мүмкүн. Же болбосо ошол нерсенин баардыгын биз да көргөнбүз, ошентип жашап анан жакшы нерсеге жетесиңер деп ошо турмуштун ачуусун таттуусун эки жагын тең көрүшүңөр керек, эки тараптуу болот жашоо деп ушундай нерселерди айтуудан кээ бир ата энелер жок деп эле баягы балдарга эркелеткен сыяктуу мындай бош мамиле жасап коюшат да. Ал балдар ойлойт, мен ата энем өмүр бою эле менин жанымда жүрө берет экен, ушул мен ата энеме ошого ата энесине таянып алып эле турмуштарын бузуп же болбосо балдарын таштап деген сыяктуу. Ал эми ошол үй бүлөдө баягы туруктуу үй бүлө болбосо баягы эки ата эненин дагы ошондой моралдык жактан кандайдыр бир тескери таасирлерге берилип кетиши мүмкүн. Ортодогу баланы карабай ал бала дагы социалдык жетим болуп орто жолдо ал бала ата эненин мээримине муктаж болуп ага айта турган акылды ата эне айтпай эле өзүлөрү турмушун жөндөй алып атса анда бул жерде үй бүлө институтунун мындайча айтканда начарлап баратышы бул ошо биздин үстүбүздө отурган чоң атабыз, чоң энебиз, ата энебиз бизге ошол нерсенин баардыгын турмуштун жолун үйрөтүп бизге айтып турбаганы деп ойлойм да көбүнчө. Улууну урматтоо, кичүүнү узаттоо, анан ата эне болгондон кийин ошол жерде үй бүлө үчүн ата менен эненин дагы ортосунда мамиле. Айтат го, куш уядан эмнени көрсө учканды ошону алат. Тарбиянан кийин дене тарбия биринчи кезекте үй бүлөдөгү баалуулук деп эсептейм. Ата эненин, чоң ата чоң эненин тарбиясын алган гана жаштар, өспүрүмдөр булар туура жолго бара алат, туура үй бүлө кура алат деп ойлойм.
1: Жалпыбызга белгилүү болгондой эле үй бүлөнүн очогун кармаган аял зат, ал көпчүлүк учурда өзүн курмандыкка салганы дагы белгилүү. Айымдар ушул кээ бир учурларда карьера жана үй бүлө дегенде чайналып калышат. Экөөнү бирдей алып кетүү мүмкүнчүлүгү канчалык? Бул жаатта сөзүңүз кандай пикириңизди билдирет элеңиз?
0: Мен эми өзүмдүн жеке турмушумда үй бүлө менен карьераны бир учурда алып кетиш абдан эле кыйындыкка турат. Бирок бул нерсени адам кандай максат коюп, ошол үй бүлөнү да мага үй бүлө керек, и мага ошол карьера да керек деп бул өзүнүн максат коюп атайын, ошол максатыма жет,

0: мен үй бүлөмдү дагы карайм, карьерамды дагы жасай алам деп ошентип өзүн өзү мындай кандай десем ишеним жасап анан кийин максат койсо эле бул жумуш дагы болот, үй бүлө дагы болот, карьера дагы болот, илим дагы болот деп ойлойм. Кээ бир учурда айтышат, мен үй бүлөмдү биринчи жасап алайын, анан кийин карьера кылам депчи. Бул чындыгында алар ойлошот, баягы ошол кыйынчылыктын баардыгын көтөрө албайм депчи. Бирок адам баардык нерсени көтөрө алат да, эгерде орус тил менен айтканда при желании дейт да, эгерде сен ошону жасагың келип ошол нерсеге абдан ушундай ынтызар болсоң, анда баардык нерсени адам жасай алат. Үй бүлө дагы, үй бүлө экинчи планда калбаш керек, үй бүлө да биринчи планда болуш керек, жумушуң да биринчи планда болуш керек. Эки жакты тең бирдей алууга өзүңдүн гана, сенден гана, адамдан гана ошол нерсе алдыга койгон максаттарынан, ошо адамдын ынтызарлыгынан гана мен ойлойм ошого гана муктаж депчи. Себеби дегенде баардык нерсени адам жасай алса болот.
1: Үй бүлө институту баштагыдай бекем болбой калды деп көпчүлүк айтып эле атпайбы? Анан коомчулукта айрым учурларда баарлашканда ушул батыштын таасири деп айтышат да, анан сиз бул пикирге кошуласызбы? Деги эле ушул үй бүлө институтунун баштагыдай бекем болбой калганына эмне таасир бериши мүмкүн?
0: Мисалы үчүн 80-жылдары бул биз батыштан мурун баягы Россия Федерациясы, азыркы ушулардын дагы көп нерсе бизге ушул орустардан дагы бизге көп нерсе өтүп кеткен. Мисалы үчүн тилибизден баштап башка жанагы кийген кийимибиз, баягы сүйлөгөн сөзүбүздөн башка дагы кийген кийимибиз, анан ошолордун баягы көп нерселерин биз жуктуруп алганбыз да. Ошол нерсе менен биз азыркыга чейин деле баягы кыйналып келебиз, аларды кетире албай. Азыр деле биздин оюбузда мисалы үчүн баягы кээ бир учурларда көпчүлүгүндө биздин шаарда орусча ойлонуп, орусча ошондой баягы орустун идеологиясы менен жашагандар бар, кыргызча баягы биздин баягы ата бабабыздан калган салт санааларды жасабай эле баягы ошолордун кийген кийими, ошолордун сүйлөгөн сөзү, ошолордун жасаган баягы кылган нерселерине биз аябай бат эле жуктуруп алабыз. Бул анан батыштык эми бизге баардык кандай нерсе болсо дагы баягы бат эле жугузуп алабыз, ошол нерсени бат эле биз модага айлантып жиберебиз, анан ошону менен биз өзүбүздүн идеологиябызды, кыргыздын идеологиясын биз баягы мындай көмүскө да калтырып эле ошол ойлор менен жашап калабыз, ошондой ойлонуп калабыз кээ бир учурларда. Анан ортодо мисалы үчүн үй бүлөдө эле ошондой нерселер пайда болот да. Мисалы биздин эле өзүбүздүн эле балдарыбыз азыркы учурда ата эненин айтканын угуп, ошол ата эне эмне деп атат, ошол нерсенин баардыгына кулак түрүп тың шагыгысы келбеген да балдар бар үй бүлөлөрдүн арасында. Себеби дегенде алар көпчүлүк учурда ошол нерсе менен алек да, ошол баягы телефондордон, ар кандай сайттардан ушул нерселерди көрүп алышып, анан алар ошол нерсени жасаганга батыраак ашыгышат. Баягы өзүбүздүн нукура баягы салт санаабызды ошол нерселерди жасагандан, кыз кандай болуш керек эле, бала уул кандай болуш керек эле, уул атага кандай мамиле жасаш керек, энеге кандай мамиле жасаш керек, бир тууганына кандай мамиле жасаш керек, ушул мамилелердин баардыгын артка коюп эле баягы мындай досундай мамиле жасап калган учурлар да бар да, бир туугандардын делечи. Бир тууган деле инисин бөбөгүн көңүл буруп, ага ошол биздин өзүнүн улуттук бир жакшы нерселерди айтып, өзүнүн насаатын айтып, андай бол, мындай бол деген сөздөрдүн баарын айтса, анда мен ойлойм бул жерде биз көбүнчө эле ошо батыштын ошо батыш цивилизациясын биз баардыгын эле ошо жуктуруп алганбыз. Ошондой жашагыбыз келет, ошондой жүргүбүз келет, ошондой сүйлөгүбүз келет, бири бирибизге болгон мамилени да ошентип жасагыбыз келет да. Бул көбүнчө жаштардан эмес, чоңдордо деле биздин баягы биз курдуларда деле бар. Анткени алар баягы орус тилинде сүйлөп, орусча баягы мамиле жасап, орустардын арасында чоңоюп, андан кийин эми батыштын эмесине биз толук эле, мен ойлойм, көп нерселерибиз, биздин жаштар, балдар баардык эле ушул батышка ушундай жуктуруп, баардык нерселерди адатка айлантып баратат.
1: Кийинки суроом ушул ата эне менен баланын ортосундагы мамиле, же болбосо тагыраагы ата эненин бала алдындагы милдети кандай болуш керек, деги эле кандай деп биз кабыл алышыбыз керек, ушул тууралуу айтып берсеңиз.
0: Азыр биз ойлойбуз, ата энени биз башыбызга, төбөбүзгө көтөрүшүбүз керек. Булардын мээнети күч, бизди ушинтип чоңойтуп, окутуп, ушул эрезеге жеткирген биздин ата энебиз деп биз ойлосок, кээ бир учурларда ата эне ошо чоңойтконго милдеттүү. Ата эне бизди ошентип кийинтиш керек, ичинтиш керек, каалаганыбызды алып бериш керек деген ушундай тайкы баягы кээ бир жаштардын арасынан ушундай ойлор пайда болуп, анан биз эмне үчүн аларды багышыбыз керек экен, биз аябай ушундай кылып шумдук кылып багып койгон жокко. Эми ата эне болгон мээримин төгүп, болгон ошол таап келген ошол бириткен маанасында баарына бөлүштүрүп жеткирип, үй бүлөдө канча бала болсо ошолдун баардыгына бирдей бөлгөн. Ал эми азыркы учурда бирден экиден бала болсо, алар мен каалагандай жашайм, менин ата энем менин каалаганымды жасаш керек, алып бериш керек деген ушундай түшүнүктөр пайда болгондо, анан ал нерсени алар жону менен деле сезген жок, ал ата эне кантип таап келип атканын. Ата энелер дагы ошого себепкер да, баарын таап келип алдына салып берип коюп, анан кийин сен же муну жаса, муну кой деп эле ушуну, бул каяктан чыкты, аны айтпайт да, бул кандай мээнет менен табылып келди, ошонун баарын айтып, бул нерсе деген өтө менин маңдай терим менен табылган, ушул нерсени баалашым керек, ушул нерсени мен сени багыш үчүн кандай иштеп, кандай келип атам, эртеден кээ эле кечке иште болсом, кечинде келсем үй оокат болсо деп ушинтип кээ бир ата эне айтканды унутуп эле, мен милдетимди аткарышым керек, балдарымды карашым керек деген ушул түшүнүктөр. Анткени ата эне улам айтып турбаса, бала де бул жеңил оокат экен деп ойлойт экен да. Булар багыш керек милдеттүү, анан мен каалагандай болуп жашашым керек, буларды мен карай албайм, мен өзүмдүн үй бүлөмө багышым керек деген сыяктуу мындай баягы толук кандуу мээрим көрбөгөн балдар, же болбосо алар ушундай болуш керек деп ойлонгон ушундай түшүнүктө. Анан бунун баардыгын алар кандайдыр бир убакыттар өткөндө анан кийин түшүнүп, бул ушинтип мени баккан турбайбы деген мезгилге келгенде ата энеси жанында жок болуп калышы мүмкүн да. Анан ошол ата энени сен ошо кандай кылып бакты эле, сен ошондой кылып багышың керек дегенде, бул жерде мен ойлойм, үй бүлөдө баланын, эркек баланын, уулдун орду чоң болуш керек. Кийинкисин бүгүнкү менен эле жашабай, эртеңкин да ойлош керек да.
1: Уктуруубуз дагы соңуна келип калды. Эми ушул үй бүлө институтун ошол бекемдөө үчүн биз эмне кылышыбыз керек, жалпы коом эмне кылыш керек, кандай болгондо биз ушул үй бүлөнү бекемдөөгө жардам бере алабыз, же болбосо ушул үй бүлө институтун сактап кала алабыз деген суроо менен жыйынтыктагым келип атат.
0: Азыркы учурда мен ойлойм, көп ошол үй бүлө тууралуу көп маалыматтарды, жакшы ушундай маектерди көбүрөөк уюштуруш керек деп ойлойм. Анткени адамдар баягы айтат го, ким ошо маалыматты көбүрөөк билсе ал куралданган болот деп. Ошол сыяктуу эле ушундай маалыматтарды көбүрөөк жайылтышыбыз керек да. Ошондо гана биз ушул үй бүлөнүн бекем үй бүлөнү сактап кала алабыз. Анткени ар бир илимпоз болобу, же болбосо ишкер болобу, ошолордун дагы ар биринин ошо үй бүлөсүндө болгон көйгөйлөрдү ортого салып, анан ошону чечүү маселесин, ошолорду атайын бир мына силердин ушундай берүүңөргө дөйүш сыяктуу болуп көбүрөөк маалыматты жайылтып анан көбүрөөк маектешип көбүрөөк пикир алышуу болуш керек да. Аялдардын ошо жеке эле үй бүлө институтунун иши эмес, бул жалпы биз кыргыз элинин ошол орчундуу маселелерге кирет. Үй бүлө кандай бекем үй бүлө болсо бекем мамлекет болот.
1: Кадырман угарман, сиз үй бүлө институту программасын уктуңуз. Жалпы эле үй бүлөнүн бекемдиги мамлекеттин бекемдиги деп бекерден айтылбайт. Ар бир үйдө ынтымак, өз ара сый урмат жана жоопкерчилик болсо коомдогу туруктуу өнүгөт. Балдарга туура тарбия берүү, улуттук баалуулуктарды муундан муунга өткөрүү жана үй бүлөлүк ынтымакты сактоо ар бирибиздин жалпы милдетибиз. Бүгүн бизге филология илимдеринин кандидаты доцент Мира Түмөнбаева маек куруп маалымат берди. Уктурууну мен Бегайым Абдыкадырова алып бардым. Кайрадан Ово толкунан амандашканча саламатта калыңыз.
2: Первое информационное радио.
3: Есть места, где земля хранит память поколений, где ветер все еще хранит голоса предков. Из сердца этой земли звучит призыв. Этот зов отправляется дальше горизонта. Через крайние

0: Биринчи радиодо жаңылыктар. Кыргызстанда органикалык айыл чарба аянты 101 000 гектардан ашты. Бул тууралуу айыл чарба министрлиги билдирди. 11 кооператив 11 000дан көп гектар жерде эл аралык стандартка ылайык органикалык продукция өндүрөт. Ал эми 37 аймакта органикалык өндүрүш үчүн катышуучулук кепилдик системасы киргизилүүдө. Органикалык өндүрүштү кеңейтүү жана кыргызстандык продукциянын ички жана тышкы рыноктогу мүмкүнчүлүгүн жогорулатуу иши улантылат. Транспорт департаменти Чүй Бишкек аймагындагы көзөмөлдү күчөтөт. Бул үчүн кошумча 4 мобилдик топ түзүлөт. Жетекчилик инспекторлордун мыйзам бузууларды жетиштүү каттабаганын сынга алып, кызматтык милдетин так аткарбагандарга чара көрүлөрүн билдирди. Мобилдик топторго ишти жакшыртуу үчүн 10 күн мөөнөт берилди. Андан кийин кызматкерлердин ишине баа берилет. Кочкор районундагы Арагөл Оробашы жолунун 5 чакырымына асфальт бетон төшөлүүдө. Транспорт министрлигинин маалыматына ылайык, оңдоо иштери аяктагандан кийин аймактагы жол кыймылы үчүн коопсуз жана ыңгайлуу шарт түзүлөт. Бишкекте 151-чи контурдагы жер тилкелеринин багыты аныкталат. Мэр Айбек Жунушалиев жер тилке ээлери менен жолукту, жарандар жерлерине турак жай курууга уруксат берүү маселесин көтөрдү. Мэр жерди алып коюу же мамлекеттик актыларды жараксыз деп табуу каралбай турганын билдирди. Аймактын функционалдык багытын мыйзам талабына ылайык аныктоо тапшырылды. Тиешелүү чечим кабыл алынганга чейин жарандарга уруксатсыз курулуш ишин жүргүзбөө эскертилди. Ошто көп кабаттуу үйдүн тургундарынын көйгөйү чечилет. Шаар мэри Жанарбек Акаев Эмаком компаниясы курган көп кабаттуу үйдүн тургундары менен жолугушту. Жашоочулар үйдүн айланасын иретке келтирүү, балдар аянтчасын куруу, жылуулук берүү жана техникалык паспорт алуу маселесин көтөрдү. Мэр тиешелүү жетекчилерге көйгөйлөрдү кыска мөөнөттө чечүүнү тапшырып, иштин аткарылышын жеке көзөмөлүнө аларын билдирди. Алайдагы Корумду чокусунда дайынсыз жоголгон 3 альпинисти издөө иши уланууда. 11 августта аба ырайы оңолгондо издөөчүлөр 6 жолу дрон учуруп 4000-5000 метр бийиктиктеги аймактарды жана 5550 метрге чейинки тилкелерди текшерген. Булуттан улам бийик жерлерди толук кароого мүмкүн болгон эмес. Бүгүн издөө ишине тик учак тартылып, негизги иштер 2-чи жана 3-чү лагердин ортосунда жүргүзүлөт. Чет элдик кабарлар. Франциянын аймагынын 85% кургакчылык каптады. Маалыматка ылайык, өткөн жылы бул көрсөткүч 65% түссө, анда мурдагы жылы 2% аз болгон. Спутниктен тартылган сүрөттөр өлкөнүн кеңири аймактарында өсүмдүктөр азайып, жердин кургаганын көрсөтүүдө. Буга чейин ысыктан жана кургакчылыктан Луара дарыясы да кескин таяздаганы кабарланган. Түштүк Африкада калың кар жаап, жол жабылды. Бул тууралуу чет элдик маалымат каражаттар жазды. Кар жана нөшөрлүү жаандан улам бир катар аймакта электр энергиясы да өчкөн. Бийлик айдоочуларды этият болууга чакырды. Кайрадан жергиликтүү жаңылыктар. 11 августта түнкү саат 14 чамасында Бишкектеги ВФА соода борборунда 5 жаштагы бала 3-чү кабаттан кулап жаракат алды. Бул тууралуу 1 май райондук милициясынын басма сөз кызматы билдирди. Бала 3-чү шаардык балдар клиникалык ооруканасына жеткирилген. Окуя боюнча тергөөгө чейинки текшерүү башталды. Бишкекте филармониянын алдындагы фонтан жаңыланып, жарык музыкалык система менен жабдылды. Фонтанда суу тазалоочу жабдуулар орнотулуп, бийлеген суу эффекттери ишке кирди. Ошондой эле филармония айланасындагы дагы 2 фонтан жаңыланып, жарыктандыруу жана ирригация системасы модернизациялануда. Аймакка видеокамера, жаңы отургучтар жана таштанды челектер орнотулуп, мүмкүнчүлүгү чектелген жарандар үчүн пандустар жасалууда. Филармониянын фасады да жаңыланууда. Бишкек Арена стадионунун расмий ачылышы 5 октябрда болот. Бул тууралуу президенттин иш башкармалыгы кабарлады. Маалыматта ал күнү Азем чоң шоу концерт менен өтүп, стадионго кирүү акысыз болот. Ал эми 31 августта стадиондо дүйнөлүк өсмөндөр оюндарынын ачылышы Азем өтөт. Бирок бул Бишкек Аренанын расмий ачылышы болуп эсептелбейт. Улуттук банктын маалыматы боюнча 1 доллар 87 сом 45 тыйын, евро 100 сом 88 тыйын, рубль 1 сом 06 тыйын, Кытай юань 12 сом 96 тыйын, теңге 18 тыйынды түздү. Эми аба ырайы тууралуу маалымат. Бүгүн 12 августта Чүйдө 37 градус ысыйт, Таласта 33 градус, Ош Жалал Абад Баткенде 39 градус, Ысык Көлдө 28, Нарында 24 градус жылыйт. Бишкекте 36, Чолпон Атада 25 градус жылуу болот. Биринчи радиодо жаңылыктарды уктуңуздар.
1: Уважаемые радиослушатели, предлагаем вашему вниманию повтор программы «Актуальный разговор». Thank you.
2: Актуальный разговор на Беринчи радио. 50 минут прямого эфира, во время которого радиослушатели будут в курсе последних событий, происходящих в стране. В студии поднимаются актуальные темы текущего дня, проходят обсуждения с приглашенными специалистами и экспертами. Программа «Актуальный разговор».

ал чакырык мел жиген мейкинди кезип сапарын улайт. Пунду чексиздиктерден дарыялардан, деңиздерден

0: جنگودن گیرگنگی لختشیمیز.
1: سیزگی چنگی جنگونو سزیندیریمیز.
0: بوگونکی جنگو بریمیزگی اومیلدیریمیزلر.
2: Угарман достор, Жүнгө Шинжаң радио телевизия станциясынын бүгүнкү Жүнгө берүүсүнө көңүл буруңуздар. Мен алып баруучу Мамет Төрөм Мамедтурсун.
3: Мен алып баруучу Аклай Мукаш. Алды менен жаңылыктарга көңүл буруңуздар.
2: Жүнгөдөгү саясат чыгарып, чек араттаган каржы салуу жана каржы жүрүштөрүнү оңтойлуулаштыруу деңгээлин өстүрөт. Бул бир түркүм саясаттары мына буларды өз ичине алат. Чедел соодагерлери карыз салган керканалардын карыз салуу берекетин өстүрүү ажатына карата капитал түрүнүн перевод эсептеп чыгаша кылуу өтөмөсүн дагы бирдемчи жөнөкөйлөштүрүп, чедел карызын эриктирүү жана андан пайдаланууда сакталма мөлчөрүн туракташтырып, арткан мөлчөрүн кеңейтип курулмасын кылдаштырууну колдойт. Сыртка чыгарылган керканаларга карата каржы переводун текшерип бекитүүнү тартиптүү жөнөкөйлөштүрүп, керканалардын калыптуу тижарат каржысынын жогору берекеттүү оңтойлуу иштетүүлүүсүнө кепилдик кылат. Чет эл соодагерлерин каржы салган керканалардын опурталдын сактануу ажатын канааттандыруу, керканалардын чек араттап каржы септөөсүнө оңтойлуулук жаратуу үчүн керканалардын чек араттап каржы жүрүштүрүүсүн макролук жана сактык менен башкаруу саясат чаралары дагы бирдемчи кылдаштырылат. Керканалардын чек араттаган каржы салуу, каржы жүрүштүрүү кесипин бүтүрүүгө оңтойлуулук жаратуунун иш жүзүндөгү ажатын ойлошуп, бир бөлүк каттатуу кесипин банкенин тике бүтүрүүсүнө өзгөртөт. Ары капитал түрүнүн тордо бүтүрүү кесип түрүн көбөйтүүгө дагы бирдемчи даярданып, тышкы перевод башкарууну санараттештирүү деңгээлин өстүрүп, керканалардын өздүк наркы дагы бирдемчи төмөндөтүлөт.
3: Жакында бир алкак бир жол демилгеси менен AI токен экономикасы бириктирилген кесиптер шайкешип чет элге чыгуу стратегиялык биримдиги Жүнгө Шанхайда келишим түзүп курулду. Бул Жүнгөдөгү туңгуч чек ара аттап токен AI эсептөө тейлөөсүн өзөк кылынган көп жактылуу кызматташтык уюму. Жүнгө Шинжаң Санарип Экономика Бирлешмеси, Казакстан, Кыргызстан маалымат кабарлашуу саласындагы салаа өкүлдөрү келишим түзүү аземине катышты. Кызматташтык кандыргасы боюнча келишим түзгөн ар кайсы жактар чек ара аттаган санариптүү негизги жабдууларды өз ара байланыштырууну жылыштатып, эсептөө күчүнөн ортак баарлануу өрүшүн курат. Энергия, өкмөт иштери, өнөр жай сыяктуу салаларга бет алган чоң модель менен камдап, Орто Азиядагы тил түрлөрүн теңшөөнү бүтүрүүгө каратмалуу, акыл жөндөмдүү чек ара оозу, нефит, табигый газды санариптештирүү сыяктуу AI чечүү долбоорун орночо калдырат.
2: Жүнгө эл аралык аба жол линия тору Бүтчер шаарындагы 90 мамлекет жана райондун 263 шаарына туташтырылды. Мында толук жүк учагы 70 мамлекет жана райондун 168 шаарына каттайт. 2025-жылы Жүнгө эл аралык аба жол линиясынын жүк жана почто жолдомосунун ташымал мөлчөрү 4 400 000 тоннадан ашкан. Шанхай Пудонг, Гуанчжоу Байюн, Шэньчжэн Баоан, Бэйжин Борбор шаары, Ыжоу Хуаху жана Чыңжоу, Шинжин катардуу чек ара ичиндеги 6 учак жай жер шаары жүк ташымалындагы алдыңкы 30 чоң учак жай катарына кирди. Жүнгө кесиптешкен тейлөө жөндөмүн улаандуу өстүрүп, эл аралык аба жолу жүк ташымалын соо тартиптүү өнүгүүсүн илгери сүрөт.
3: Жайкы каникул мезгилинде Шинжаңдын изилдөө үйрөнүү саякат базарынын кызуулугу бачым көтөрүлдү. 6 айдын соңунан баштап жер жерлердеги изилдөө үйрөнүү тобу арт артынан Шинжаңга жетип келди. Өзгөчө изилдөө үйрөнүү линиялары, жаңылык жаратуу тибиндеги изилдөө үйрөнүү түшүмдөрү Шинжаңдын ичи сыртындагы саякатчылардын жактыруусуна ээ болду. Чөгүү ыңгайындагы өз ара таасирлешүү мүнөздүү жана туюнуу сезимине ан сайын маани берген изилдөө үйрөнүү түшүмдөрү быйыл жайында маданият саякат керектөөсүндөгү жаңы жаркын түйүнгө айланды. Бэйжин, Шанхай, Гуанчжоу катарлуу биринчи чептеги шаарлардан башка Шиан, Ланчжоу, Чонгчинг, Чыңду сыяктуу шаарлардын изилдөө үйрөнүү тобунун алдын буйрутма берүү салыштырмасы артты. Иле Алтай сыяктуу жерлердеги бүйүр кызыткан саякатчылары быйыл жайкы каникул үйрөнүү изилдөө

0: Ormanlık Öğrenme Çetimi 333 hektara su gemçili olduğu meselesi uzun mezgilden beri yerme çölde öse turgan ösümdüklerdin ösüsün kıynavalga düşürüp koygon. Çergiliktekiler jaŋdan suu baştoo өстөңү жана кирген сууну бөгө тосмосун жасап, кирген суу мезгилинен мурда телегелешкен негизги жабдууларды куруп, кирген сууну токойго шыдыр жеткизүүгө кепилдик кылды. Дайым турушкан кирген сууну баштап, суу торуктагандан кийин экологияны жакшыртуу аракети көрүнүктүү болду. Тойроктун жумшак шактары, жылгын сөксөл сыяктуу жапыз чаткалдар түркүрөп өсүп, жапайы айбанаттар токой арасында пайда болуп, жашоо күчү акырын калпына келди.
1: Жумгоодон киргенинге кулак төшөмүз.
2: Сизге чыныгы жумгоону сезиндиребиз.
1: Бүгүнкү жумгоо берүүбүзгө көңүл буруңуздар.
2: Угарман достор, Жумго Шинжаң радио телевизия станциясынын бүгүнкү жумгоо берүүсүн уланды угууга чакырабыз. Марк Али Перудан келген, 16 жашынан баштап аз учурай турган ооруга кабылган. Ал кабылган оорунун белгиси бүт жер шаарында анык мүнөздөмө берилген ноокас 200 жетпейт. Оору козголуу салыштырмасы тек 10 миллиондон бир. Бул түрдүү оору клеткалардын калыпсыз өсүүсүн келтирип чыгарат. Дароо өмүрүн алып кетпесе да, бирок жылдар бою оор азаптап кыйнайт.
0: Дал 23 жыл Марк Алинин бүт денесинин 3 бөлүгүнө жакын териси катып калды. Буту колдору, мойнундагы сары өсмө калың болгондуктан мойну калыптуу айлана албады. Көңдөйү өсүп чыккан тыкан жагынан кысылып, аба алмаштырууда тек 2 миллиметр эле ачык калган. Сөз сүйлөгө күч курата албай, дагы ар убакыт тунчугуп калуу кообуна түшүп болуп, оң көзү дагы көрүү курбатынан айрылып калуу кообуна барып калган.
2: Жашап калуу үчүн Марк Али эне бала Перунун 20 шаарын кыдырып, алыска Америкага барып доктор издеген болсо да, бирок баштан бойго өнүмдүү дарылоо долбооруна ээ болбоду. Тыныгалуу жолдору тосулуп калса да, Марк Али үмүтүн үзбөдү.
0: Бир жолу медицина илимин материалдарын көрүп жаткан кезде ал капсынан Бейжин, Чинхуа, Чангын докторканасы тери оорулары бөлүмүнүн мудуру Чауиин изилдөө тобунун ал кабыл алган оору жөнүндөгү клиникалык изилдөө макаласын көрүп калган. Макаранын соңунда калтырып койгон почта сандыгынын номеруна жардам суроо катын жөнөткөн. Ойду болгон жерден Чауи Бателага ичке жооп кайтаруу катын жөнөткөн.
2: Бир макала 20 ашуун почта жолдомосуна таянып, эне бала экөө өмүрүнүн үмүтүн жумгоолук доктурга тапшырууну бекитет. Алар 3 кезек учак алмаштырып, 30 сааттык узун сапарда учууну баштан өткөрүп, 17 000 км аралыкта алкып өтүп, жумгоого келип жардам сурады.
0: Марк Али текшерилгенден кийин, Жауи доктор Марк Алинин узун мезгил гормонго таянып оорусун тизгиндегенин, кан уютуу жөндөмүндө көрүнүктүү калыпсыздык сакталганын, анын үстүнө кекиртеги оор даражада тарайганын, тыныгалуу жолунун ар убакыт тосулуп калуусу бир түрдүү дарылоо жумушунда өмүр коогу жашыруун сактарганын, мүнөздөмө берип дарылоонун кыйындык даражасы абдан жогору экенин байкаган.
2: Ноокастын көптөгөн оор, татаал оору абалына карата докторкана көптөгөн илимдерди биргелештирип, универсал баалап мүнөздөмө берип, Марк Али үчүн 3 кадам жолдон турган жеке толкуландырып мүнөздөмө берип дарылоо долбоорун түзөт. Биринчи кадам чукул тыныгалуу жолдорун кайра куруу, кулак, мурун, көңдөй оорулары бөлүмү атрети тыныгалуу мүчөлөрүн кесүү операциясын кулашайдырып, моюн бөлүгүндө жасанды тыныгалуу жолун куруп, алды менен тыныга албай өмүрүнө кооп келүүнү түгөтүү.
0: Экинчи кадам болсо бүт денесинде системалы өсүп чыгууну тизгиндеп, 6 жолу жеке толкулаштырып, химиялык дарылоону бекитип, бүт денесинде өсүп чыгуунун көбөйүүсүн тизгиндеп, тарттын оордун кичирейтүү. Үчүнчү кадам бүт денесиндеги өсмөнү туруктуу тизгиндегенден кийин дагы жогору кыйындыктагы калпына келтирүү операциясын алып барып, кекиртек тыртыгын бошотуп, калыптуу тыныгалуу жолдорун кайра куруп, аба алмашуу тоскорун тамырынан чечүү.
2: Бул майдан чанда кездешчү оор менен болгон узун мезгилдүү күрөш алдарды болуп персилден ашуун убакытты коротту. Калыбына келтирүү операциясынан мурда жыл бою оору айынан өзүн төмөн көрүп, бетин жаап алып жүрүүгө адаттанган Марк Али көөн коюп кирим кылып, эң кооз келбети менен кайра төрөлүүсүн утурлап алмай болду. Татаал клиникалык куткарып дарылоодон башка сүйлөшүп пикир алмаштыруу, башка жерде жашоо, мамлекет аттаган дарылоо акысын эсеп жабуу сыяктуулардын баардыгы Марк Али эне баланын көз алдындагы чыныгы кыйын маселеле.
0: Дарылоо жолундагы кедергини тазалоо үчүн Бейжин, Чинхуа, Чангын доктор

0: ооруканасы клиника отряды биринчи убакта доктуркананын коомдук тейлөө бөлүмү менен биргелешип аракетке келип, даарылоо иштери коомдук кызматкерлеринин жалпы барышта аралашуусу эне бара экөөнүн жүнгөдөгү коомдук чөлөнчүгүнө айланды. Маргали эне баранын колго келтирүүсү аркылуу аны камсыздандырууга катыштыруучу жак Перу саламаттык сактоо камсыздоо кору анын жүнгөдөгү даарылоо акысын каптатууну каалады. Бирок чек араттаган каржы жүрүштүрүүсү эки мамлекеттин көптөгөн толумдук текшерүүсү материал чиркештирүү барышынан өткөрүүгө жатып эле.
1: Буга карата дарылоо иштери коомдук кызматкерлерди жалпы барышта баш болуп шайкештирип жылыштатты. Ал тартып болуп 3 майдан мамлекет аттаган тордо шайкешүү чогулушун уюмдап, Коргоо жалпы беткей доктуркананын оору мүнөздөп дарылоо чыныгы күчүн көрсөтүп, телегелешкен дарылоо долбоорун ичкелей түшүндүрүп, каршы жакты кабатырдан арылтты. Карым каттоодогу 12 барча чек ара аттаган поштоо жолдонмосу, кордун эсеп ачып тизимдетүү, эсептен көтөрүүчү материалдарды калыпташтыруу сыяктуу жалпы барышын бир-бирлеп иреттеди. Ар жолунда 7 барчадан доктуркананын далил материалын иреттеп, банкенин чек ара аттаган текшерип тастыктоосуна иштетти.
0: Бээжин Чинхуа Чангын докторканасы коомдук тейлөө бөлүмүнүн жооптусу Чан Лей мындай тааныштырды. Эки мамлекеттин малия иштери талоону өлчөмүндө айырмалыктар сакталган. Жүнгө жактын мурдагы түзүм ыңгайындагы талоону Перу корунун эсептен көтөрүү өлчөмүнө түшпөйт. Даарылоо иштери коомдук кызматкерлер тараптардын белгилемеси ортосунда кайра-кайра пикир алмаштырып, тараптар тең моюндаган бир жүрүш сындыруу долбоорун түзүп чыкты.
1: Тоңгуш чек ара аттаган дарылоо акысы жеңиштүү эсепке киргенде Маргалинин дарылоо камсыздоосу түбүнөн орун алды. Бул жолку жеңиштүү, жогору берекеттүү мамлекет аттаган чиркештирүү тараптардын ан сайын терең дарылоо кызматташтыгына белги салды. Доктуркананын кесиптик оору мүнөздөп дарылоо дарамети менен дарылоо иштери коомдук кызматкерлеринин жан жактылуу тейлөөсү Перунун саламаттык сактоо камсыздандыруу коруна терең таасир калтырды.
0: Коро демилгелүү түрдө терең кызматташтык максатын ортого коюп, көп жолу чиркештирип кеңешүү аркылуу тараптар быйыл биринчи айда Бээжин Чинхуа Чангын доктурканасында дарылоо кызматташтык келишимине кол коюшуу аземин өткөрүп, чыныгы түрдө эл аралык дарылоо кызматташтыгы менен ноокастарга тейлөө иштери өз ара жалгашуу өршүн курду. Келечекте Перудагы ан сайын көп сейрек кездешүүчү оорулар кыйын оор ноокастарды сапаттуу дарылоо колдоосу менен камдайт.
1: Айыгуу баскычындагы Маргали нак майданга барып кол коюуга сунушталат. Ал абдан толкунданып, доктурканага кайра-кайра рахматын айтат. Ары журтундагы окшош оорулардын бүтүндөй жаңы дарылоо жолуна ээ болгонунан машырканат.
0: 2025 жылы 4 айда Маргали доктурканага кирген. Бир жылдан ашуун бөлкө бөлүп операция жасоо жана системалуу дарылоо аркылуу быйыл 6 айдын 11 күнү чуңгуу доктурлар анын мойнундагы өпкө шакча шланкесин алып таштап, Маргали жеңиштүү түрдө айыгып доктурканадан чыкты. Маргали мындай билдирди. Чуңгуу докторлору анын сейрек кездешүү оорусун жакшылап дарылай бере албай дагага турмушка кайра кучак ачуу кайратын берди.
2: Жүнгөдөн келген үнгө кулак төшөмүз.
3: Сизге чыныгы жүнгөнү сезиндиребиз.
2: Бүгүнкү жүнгө берүүбүзгө көңүл буруңуздар.
1: Угарман достор, жүнгө Шинжаң радио телевизия станциясынан бүгүнкү жүнгө берүүсүн уландуу угасыздар. Жадыраган жазда Шинжаң саякаттын думандуу мезгилин утурлап алды. Ары мөмө жыты аңкыган алтын мезгилге арышташтады. Түрдүү маалга ылайыктуу мөмөлөр кезектешип базарга салынып, көптөгөн саякатчылар Шинжаңдын жай күндөрүндөгү жашаң таттууларына мас болду.
0: Жакынкы мезгилдерде Шинжаңдын жер жерлериндеги учак жайлары, вокзалдар ичинде бар жерде саякатчылардын колдоруна чоң кичилиги окшобогон оромо чачыктерине жумшак таттуу пешекшин, кабыгы жука ширнелүү ак өрүк, мөмө жыты коюу анжир сыяктууларды көтөрүп алганын, дагы өзгөчө помидор, шимей, чие сыяктуу мөмө жашылчаларды көтөрүш көпчүлүк кубанычка толо тууган урук дос жарандарына Шинжаңдын даамдарын ортоп баарланышканын көрүүгө болот.
1: Көптөгөн Шинжаңга барган саякатчылар дагы кыска видео өрүшүндө пешекшинди Шинжаңдан алып чыгууга атсалышууну баштады. Ар бир барча кыска видеодо пешекшин учакка Гаудиеге олтуруп, Шинжаңдан нече миң километр алыстагы бүт мамлекеттин жер жерлерине карай сапар алып, пешекшинди Шинжаңдан алып чыгуу кыйын деген байкы таанымды түбүнөн бузду.
0: Мурда бул түрдүн кабыгы жука болгондуктан оңой бузурып жашаң сактоо мөөнөтү кыска болгон Шинжаңдын жашаң жаңы өзгөчө түшүмү артта алган ташмолдоо шартынын чектемесине учурап тек Шинжандын бекитилген чүйгүн даама Кагыртала жашыл жайактардан өтүп 1000 чакырымды тосууларды ашуусу кыйын болгон. Бүгүнкү күндө кезиндеки жергиликке эле таандуу керемет түшүм Жунгонун жер жерлеринде тамак үстөлдөрүнө чыкты.
1: Ушул жылдарда Шинжаң замандашкан универсал каттоо ташымал системасын башын куруп, таарым ойпотун айланган, жуңгар ойпотун айланган жогору ылдамдыктагы жолдору калыпташып, Шинжаңга кирип чыгуу темир жол, аба жол ташымал курбаты сызыл кеңирип, каттоо Шинжаңдын бөгөтү болбой калды. Тескерисинче, кош багыттагы шыдыр чоң күрөө тамырга айланды.
0: Бүгүнкү күндө Шинжаңдын каттоо негизги жабдуулары күн сайын жакшыланды. Түйүн курбаты сызылып чөп, бүт райондордун темир жол ташымал аралыгы 9234 км болуп, 80% ашуун уудандара жаруу акимчилик районун каптады. Жогору ылдамдыктагы таш жол аралыгы 12400 км болуп, баардык аймак облус шаарларга жетти. 29 жакчай бүт Шинжаңга канат керип, түйүнүгө жалгашты.
1: Шинжаңдын жашаң жашылча мөмөлөрү оңой согулуп, оңой сапат өзгөрүп, узун сапарга алып жүрүүгө оңтойсуз. Шинжаң темир жол тармактары тейлөө сексинде термелүүдөн сактануу көбүкчөсү, бекитүү тапшырмасы сыяктууларды толук септеп, саякатчыларды жашаң мөмөлөрдү оромолоо тейлөөсү менен кандап, сапар барышындагы термелүү зыянын эң зор даражада азайтты. Жан жактуулуу элге оңтойлуу тейлөө жакшы буюмдардын Шинжаңдан чыгуу эң акыркы 1 км ашты.
0: Ошону менен бирге көп учакчайлары жашаң мөмөткө учуу кесибин ачып, жергиликтеги жашылча мөмөгө иш кошуу, кайди зачүгүртү керханалары менен тыгыз шайкешип, жергиликтин айыл чарба түшүмдөрүнүн базарга салынуу мезгил өзгөчөлүгүнө бириктирип, жашаң жаңы айыл чарба түшүмдөрүн дайымдырышкан аба жол зачүгүртү тейлөөсү менен камдап, түшүмдөрдү жер бетинде бир жактуу кылуу убактын кыскартып, ташымал берекетин жогорулатты.
1: Ушул жылдарда Шинжаң мамлекет боюнча сапаттуу дыйканчылык малчылык түшүмдөрүн зарыл камдоо базасы стратегиялуу орун белгилөөсүн жаратууну бекитип, айыл чарба түшүмдөрүнө өндүргөн жеринде иш кошуу, тереңдей иш кошуу, азык түлүккө иш кошуу, универсал пайдалануу деңгээлин жогорулатып, ансайын көп Шинжаң даамын бүт мамлекеттин жер жерлериндеги тамак үстөлдөрүнө алып чыкты.
0: Шинжаң айыл чарба түшүмдөрүн жашаң сактоо түйүндү тажрыйбаканасы изилдөө ишканасынын изилдөөчүлөрү акыр деректүү теңшөөнү негиз кылган төмөн өздүк нарктагы жашаң сактоо техникасын жаңыртып жаратып ачып, аба басымы жана газ тулкун төп тизгинди аркылуу мөмө этинин картаюу барышын берекеттүү узартты. Азыркы ыйларада колдонулуп жаткан техникаларга салыштырганда аталган техника жабдуусу жөнөкөй, өздүк наркы төмөн, шимейди жашаң сактоо мөөнөтүн 5 айга узартты. Өрүктүү жашаң сактоо мезгилин 3 айга узартты. Ары жеңиштүү түрдө токоч шапталы, кышкычылан сыяктуу өзгөчө мөмөлөргө жеңиштүү иштетип, товар наркын көрүнүктүү жогорулатты.
1: Зат жүгүртүү, ташымал сыяктуу салалардагы кызматкерлер кайди турун жайгыштырууну уландуу жакшылап, муздак деле зат жүгүртүү система курулушун күчөтүп, убакытты бекем кармоо аргас аркылуу Шинжаңдын айыл чарба түшүмдөрүн Шинжаңдан чыгаруу зат жүгүртүү тейлөө системасын куруп, Берсира жаңылык жаратуу аргалар аркылуу Шинжаңдын айыл чарба түшүмдөрүн айдоолордон тикелей тамак үстөлүнө жеткирип, аябай тез жашаңды ишке ашырды.
0: Муздак жере тору уландуу тыгыз токуруп, КАИДИ жайгашуусу токтоосуз жакшыланып, өндүрүш сатуу системасы терең жугурушту. Ак өрүк, пешекчин сыяктуу өзгөчө мөмө жашылчалардын 1000 чакырымдык Шинжаңдан чыгуу жолу эч качан жараң түшүмдүн куроочону шытырлаштыруусу болбостон, балки Шинжаңдын негизги жабдууларынын ордун алуу, заманбап айыл чарба даражасын арттыруу, район шайкеш өнүгүүсүнүн жандуу кичирейтилген көрүнүшү саналат.
1: Угарман достор, бүгүн уктурулган бүгүнкү жумго берүүбүз соңуна чыкты. Сиздин дагы кайсыл жактагы мазмундарды билгиңиз келет, биз менен байланышыңыз. Биздин кат коржунубуз China XGTV maymilga@sina.com.
0: Угарман достор, жумго Шинжаң радио телевизия станциясынын бүгүнкү жумго берүүсү ушуну менен соңуна чыкты. Кайрадан көрүшкөнчө саламатта болуңуздар.

0: Биринчи радионун толкунунан Кытай терезеси уктуруусунун кезектеги чыгарылышын уктуңуздар.
1: Вы слушаете Биринчи радио. В эфире обзор новостей стран Центральной Азии. В Кыргызстане продолжается подготовка к празднованию 35-летия независимости. Адельбек Касывалиев провел очередное заседание Организационного комитета. На заседании рассмотрели главную программу праздничных мероприятий, ход подготовки Таласской области, концепцию концертной программы, а также строительство и благоустройство объектов, которые планируется открыть к юбилейной дате. Адельбек Касамалиев отметил, что до завершения подготовительных работ остается немного времени, поэтому все мероприятия должны быть проведены на высоком организационном уровне. Он подчеркнул персональную ответственность руководителей государственных органов за своевременное выполнение поставленных задач. По итогам заседания ответственным ведомствам поручено завершить строительные, благоустроительные и организационные работы в установленные сроки и обеспечить готовность региона к празднованию юбилея независимости. В Узбекистане предложили ужесточить ответственность за незаконное строительство. Законопроект 11 августа принят Законодательной палатой Олий Маджлиса в первом чтении. Для юридических лиц предлагается ввести финансовую санкцию в размере 5 БРВ, с 1 сентября 2,2 миллиона сумов, за каждый квадратный метр незаконно построенного объекта. Мера будет применяться, в частности, за строительство без необходимых документов с нарушением проектной документации. Депутаты выразили обеспокоенность размером санкций. Так, за объект площадью 500 квадратных метров штраф может составить 1,1 миллиард сумов, а за крупный жилой объект – несколько миллиардов. По мнению парламентариев Узбекистана, это может увеличить нагрузку на застройщиков и привести к росту цен на жилье. Законопроект поддержали 88 депутатов, 15 проголосовали против. Документ планируется доработать с учетом замечаний ко второму чтению. В Таджикистане Министерство транспорта планирует запустить электронную систему учета средств «Картотека». Она будет представлять собой централизованную цифровую базу данных, позволяющую в режиме реального времени отслеживать движение ресурсов от поступления финансирования до списания запчастей и расхода топлива. Ожидается, что система повысит прозрачность использования бюджетных средств и снизит риски их нецелевого расходования. Картотека будет распространяться не только на центральный аппарат Минтранса, но и на подведомственные учреждения, дорожно-транспортные предприятия и организации. Запуск системы потребует выбора программного обеспечения, обучения сотрудников и интеграции с уже действующими информационными системами. В Таджикистане уже используются электронные путевые листы и другие цифровые сервисы для перевозчиков. Всего Министерство транспорта определило 30 направлений цифровизации отрасли. Сейчас 13 из них находятся на стадии разработки, проектирования или запуска. Среди них системы GPS и ГЛОНАСС, электронная паспортизация дорог, динамические и стационарные весы, лицензирование и сертификация, электронный обмен разрешениями для международных перевозок, а также системы мониторинга дорожного движения и транспортных правонарушений.
2: В Казахстане начался трехлетний эксперимент с беспилотными автомобилями. Машины с системами искусственного интеллекта впервые выйдут на дороги общего пользования и будут тестироваться в Астане, Алматы и Косши. Беспилотники смогут передвигаться только по заранее утвержденным маршрутам. При этом за их движением в режиме реального времени будет следить удаленный оператор. Для участия компании должны пройти специальный отбор и обеспечить повышенные требования безопасности. В частности, каждый беспилотный автомобиль должен иметь страховой полис на 60 миллионов тенге.
1: В столице Малайзии, Куала-Лумпуре, завершилась конференция Азиатской футбольной конфедерации по футбольным технологиям 2026. Туркменистан на мероприятии представляли технический директор Федерации футбола Ровшин Мередов и представитель ФТТ Шохрат Арджанов. В течение трех дней участники обсуждали внедрение цифровых и инновационных технологий в футбол, их применение в судействе, организации соревнований, трансляциях и анализе игры. На конференции приняли участие представители футбольных ассоциаций стран Азии, ФИФА, КонкаКаф, профессиональных лиг и ведущих технологических компаний. Этот обзор новостей стран Центральной Азии был подготовлен с использованием технологий искусственного интеллекта.
3: Урматтуу радио кугармандар, азыр сиздердин назарыңыздарга биринчи радионун радио клиника программасынын кайталоосун сунуштайбыз.
4: Саламатсыздарбы, урматтуу радио кугармандар, радио клиника программасын баштайбыз. Жайкы аба ырайы, өзгөчө аптаптуу ысык тери үчүн пайдалуу боло бербейт. Өзгөчө шарттар, айталы жогорку температура же болсо күчтүү нурлануу теринин кургашына алып келет дешет адистер. Териге кам көрүүнүн кандай эрежелерин билүү зарыл. Бул багытта дарыгер Шарабиден кызы Зарылкандан бүгүнкү программабыздын жүрүшүндө кеңеш алабыз. Зарылкан Шарабиденовна, саламатсызбы?
5: Саламатсызбы, кутман күнүңүз менен.
4: Кутман күн. Адамдын териси медицинанын тили менен алганда мындай коргоочу, анан организмдеги ысык суукту жөнгө сала турган милдетти аткарат экен. Анан кийин тери дагы ар түрдүү болот. Кээ бир терилер кургак болсо, кээ бир терилер майлуу болот эмеспи? Анан ошого жараша дагы кам көрүү маанилүү болуш керек. Жай мезгилинде ушул биздин азыркы өзгөрүлмөлүү аба ырайында бир күнү ысып кеткен, бир күнү ысып муздап кеткен аба ырай болуп атпайбы? Ушундай учурда териге кантип кам көрүш керек?
5: Сонун актуалдуу теманы бердиңиз. Алгач кандай көп кездешкен көйгөйлөрдү айта кетсем, көбүнчө сиз айткандай тери кургактыгынан безетке чыгат, эрте тырыш түшөт, жана оорулар, сезгенүүлөр болот да. Көпчүлүгү ойлошот, терини жаш, нымдуу, сулуу кылыш үчүн сөзсүз түрдө кымбат баалуу крем коюш керек, же процедураларды аткарыш керек, маска коюш керек деп. Чындыкты айтсак, чыныгы сулуулук биздин алдыбыздагы тарелкадан башталат. Эмнеге? Кыска жооп берейин, бир үч эле себебин. Алгач тери ичтен азыктанат. Тери эмнеден турат? Белоктон турат, минерал, майлардан турат, витаминдерден турат. Ошол азыктарды биз тамак аштан алабыз. Ал эми крем бул сыртта эле калат да, сырткы уход болуп калат. Экинчиден, тери бул бөлүп чыгаруучу орган. Биздин организмди тазалап, сыртка детоксикация деп коет, боор, ичеги, бөйрөк бөлүп чыгаруучу орган. Булар токсинге толуп, чарчап, өз жумушун толук аткара албай калганда тери ушул бөлүп чыгаруу кызматын аткарат. Ошол учурда териде сезгенүү, безеткилер чыгып калат да. Безетке дагы жанагы бүдүр, высыпание деп калабыз го. Биз түшүнүшүбүз керек, бул жерде көйгөй бир гана безетке да эмес, тери бизге белги берип жатат. Мен ички органдын көзгөсү да, менин ички органдарда нормалдуу эмес көрүнүш болуп жатат, жардам бер деген сигнал да. Андан кийин теринин жаштыгын бул клеткадан. Мисалы, тери коллагенден турат дейли. Коллаген бул белок. Андан сырткарага витамин керек, майлар керек. Ал ичтен клеткалык деңгээлде жашарып турат. А биз колдонгон кремдерибиз, маскаларыбыз теринин сырткы эле катмарында калып кетет да. Бул деген крем бул сырт теринин кийими сыяктуу карашыбыз керек да. Эгер жакшынакай кийим болсо, бул кымбат баалуу крем дейли эле, бул теринин сыртында гана. А эми анын ден соолукта жаш, нымдуу, биз каалаган жылмакай болушун кааласак, анда биз ичинен кам көрүшүбүз керек. Тамак ашыбызга маани беришибиз керек. Эң негизгиси бул жай мезгилинде аба бир аз кургайт жана суу жетишсиз болуп калышы мүмкүн да. Суу балансын толукташыбыз керек. Бул жерде 2 литр орто эсеп менен 1 килограммга 30 миллилитр деп коебуз, жай мезгилинде андан көбүрөөк кетет. 2,5-3 литрге чейин жетип калышы мүмкүн. Суу бул табигый ботокс деп коелу да, жанагы терини толтурушат го. Суу балансын толтуктасак клеткалар толук болот и бизде кургактык жана теридеги көйгөйлөр, кан айлануу жакшы болот, витаминдер, кровообращение жакшы болсо витаминдер жакшы барат. Экинчиден бизге антиоксиданттар деп коет, теринин картаюусунун алдын алган азыктар керек. Булар витамин С'га бай азыктар керек да. Бул кайсылар? Азыр жай келип бүт жер жемиштер бышып баштады. Малина, клубника, болгарский, савис, жашыл жалбырактуу, жашыл түстөгү бүт жер жемиштер. Бул жерге шпинат кирет, сельдерей, шавелдели, укроп, петрушка, жашыл түстү, ток жашыл түстүлөр болсо, алар ошол витамин С'га бай. Биздин болгарскийбиз дагы өтө бай. Витамин С'га бай рекорд азык бул итмурун деп коет, шиповник. Ал азыр быш элек, бираз күзгө жакын бышып калат. А бул капустада, савизде, болгарскийде витамин С'ны жетиштүү ала алабыз. Андан кийин үчүнчүсү бул витаминдер. Витамин А, Е, Д ушул азыктарга бай, витаминдерге бай азыктарды. Муну тамак аштардан алсак болот. Айта кете турган болгону жай мезгилинде күндөн фото старение деп коет. Бул учурда саат 11:00 4:00 чейин күндө көп болбош керек да, или болсок дагы сактануу керек. Ушул учурда күндүн нуру активдүү болуп, теринин эрте картаюусун алып келет. Бетти жабыш керек, кепка кийиш керек, же шляпа кийиш керек, зонтик тагыш керек, же болбосо бул учурда көлөкөй жерде жүргөнгө мындай шарт түзүш керек. Ал эми жай мезгилинде күндөн качыш керек эмес, чыгыш керек. Саат 11:00 чейин жана түштөн кийин 5:00 кийин. Ушул эрежелерди сактасак, биз терибизге эң сонун жардам бере алабыз. Жай мезгил ушундай сонун мезгил, биз организмди терини витаминдерге байыта алабыз. Жана организмди тазалай алабыз. Бүт жер жемиштер бышып, детокс, жеңил детокс жасасак, ички органыбыз таза болсо, ал териге чыгат. Тери көйгөйүндө, териде көйгөй барбы? Түшүнүш керек, бул ички орган таза эмес. Биздин телибиз, биздин терибиз ички органдын күзгүсү. Ички орган таза адамдын бети тунук, нымдуу бетинен билинип турат да.
6: Демек териде пайда болгон кайсы бир тактар дейбизби, кайсы бир жанагы эле сиз айтып аткан ушул угри дейбизби, безеткилер. Мына булардын баардыгы ички органда, кайсы бир органда бир маселе бар экенин кабарлап турат турбайбы?
5: Такты, ичегиде, боорду. Анткени булар биздин детокс органдарыбызда бөлүп чыгаруу, тазалоочу органдарыбыз. Ушул органдар мындай түшүндүрүп айтканда токсинге толгондо деп калабыз да, чарчап калганда, өз жумушун таагат кара албай калганда териге чыгат. Тери бул белги катары чыгат да, мага жардам бер деген белги катары. Анткени биз ички органдарды мындай карай албайбыз да. А ички орган ушинтип бизге сигнал берет.
6: Демек, биздин жанагы мындай өспүрүм курактагылардын косметологдорго барып, жанагы безеткини тазалатып аткандар, демек, жардам бербейби бул?
5: Ал сырткы уход болуп калат да, сырттан.
6: Бирок сырткы менен ичкини чогалып алыш керек болушу.
5: Ооба, эгер толук жыйынтык алгысы келсе, ички уходтон баштап, анан сырттан аны жардам бериш керек. Сырттан эми маска жасайт, пилинг деп коет, ал эми сырткы теринин сырткы катмары менен иштейт.
6: Бирок баары бир ичиңди тазалабасаң, ичиңди дарылабасаң, анан ал кайра кайталана бериши мүмкүн да.
5: Бул деген косметологиялык процедураны аткарганда белгилүү убакыт гана жыйынтык алабыз. Эгер биз тамактануубузду өзгөртпөсөк, ички орган менен иштебесек, ал белгилүү убакыттан кийин кайра эле чыга берет. Кайра эле ушул безетке чыгат, кайра эле теридеги көйгөйлөр кайра келет. Биз туруктуу жана жыйынтыкты түбөлүктүү дейли, толук кандуу узак убакытка жыйынтык кааласак, биз ички орган менен ичтен кам көрүшүбүз керек да. А сырттан дагы ооба, күндөн сактап. Бул крем деген бул кийим сыяктуу да. Туруктуктан сакташ керек, чаңдан сакташ керек, химиядан, сырткы таасирлерден.
6: Ошол эле суунун жээгине, мисалы үчүн, көлгө бардыгы тең мына агылат да. Көлгө эми мына жайкы эс алуу мезгили башталып атат. Ошол көлдүн жээгинде жүргөндө да жана сиз айткан эрежелерди сакталышы керек да, эмнеге көңүл буруш керек? Мисалы үчүн ушул сууга түшкөнү барганда.
5: Көп инсандар биз загар алабыз дейт да, же болбосо закаливать этебиз дейт. чыңалып келебиз дейт. Ал туура бир күн түшкө чейин, саат 11ге чейин дене күн нурун алыш керек. 11'den saat 4'ke çeyin ultrafiyolet nurlar, bu ziyan nurlar. Bunlar deneni terini küygüzüp salat. Eğer bunlar kan taysak, immuniteti slabı insan bolso, dağı kebir teri küygüyünü çaldığı riskleri var bolso, bunlar da oru aylanıp gidip de. Al жерге инфекция түшүп кетсе, тери күйгөйүн айланып кетет. Андыктан аларга баарына азыр көл сезонго сунуштарым 11ге чейин күндү күн нурун алыш керек. Андан кийин 4'ten кийин, 5'ten кийин күн нуруна денесин көрсөтүш керек. Башка учурда болушунча денени жабыш керек. Сактануу керек да.
6: Ооба. Анан тамактанууга байланыштуу болуп атпайбы бардыгы? Анан тамагыбызды айтып атасыз, мына ушул азыркы кезде мындай жашыл жер жемиштерге, ушуларга көңүл буруш керек деп атасыз, ушуларды жеш керек деп атасыз. Дагы ушул жай мезгилиндеги тамактануу кандай болуш керек? Анткени мунун бардыгы тең барир байланыштуу болуп териңе сыртка чыгып атат.
5: Жай мезгилинде болушунча жеңил тамак жеш керек. Жай мезгилинде күн жылуу, бизге көп деле мындай энергия талап кылбайт да, кышта макул эми күн суук болуп, тери дене өзүн жылытыш үчүн калория керек болот да. А жайда андай эмес. Бул ушунча жеңил азыктар. Жер жемиштерге жана белоктон өсүмдүк белогуна, куш, жаныбарлардын этти азайтып, таттууларды азайтышыбыз керек да, таттуу суусундуктарды жана сүт азыктарын. Сүт азыктары теринин биринчи душманы да. Мында айтып жатканда биринчи душманы кант деп коебуз, сахар. Андан кийин сүт азыктары. Сүт азыктары терини булат. Эмне үчүн? Анткени көпчүлүк инсандарда сүттү сиңире турган фермент жетишсиз. Анан жаш улгайган сайын ал фермент азайып баштайт. Мисал үчүн сиздин балаңыз кичинекей болушу мүмкүн, 3, 5, 6 жаштагы ал бала ийсе, анын денеси ал сүттү сиңире берет. А бизде жаш 20, 25, 30 жаштан кийин аны сиңирүүчү фермент жетишсиз болот. Ал деген аны биз азыктанганда аны сиңире албайт. А тамак аш болбосо эмне болот? Ичеги да ачыйт, брожение болот. Ал токсин катары калып алат дагы, ал териге чыгат. Көп инсандар аны кабыл алгысы келбейт. Мен социалдык тармактарда анын өзүм консультацияларды алып барам да тери көйгөй боюнча. Мен сүт азыгысыз өз күнүмдү элестете албайм. Мен сүт чай ичем, сүттө кальций бар. Биз каяктан кальцийди алабыз? Эмне жейбиз деп айтып келишет да. Анан 90% пациенттер сүт азыгын алганда өтө сонун жыйынтыктарга жетишет. Иммунитети күчөйт, терисинде өзгөрүүлөр сезилет. Бул түздөн түз
6: сүт гана эмес, сүттөн жасалган азыктарды дагы демек чектеш керекпи?
5: Сүт жана каймак, бул жерге творог, сметана кирет. Сүт анан айрандан каймак алынган айран барго, оборот деп коюшат. Ошону колдонсо болот. Анан сыр, быштак. Бул өтө күчтүү аллерген болуп саналат. Бул курамында белок, сүттүн белогу, биздин организм аны чоочун белогу катары кабыл алып, сиңимдүүлүгү начарланат да. Андыктан эгер терисинде көйгөй бар айымдар болсо, косметологко барышым керек эле же болбосо эмне кылышым керек деп чуркабай, алгач рационун тазаласын. 5 күндө сонун жыйынтык алат. Суу балансын толуктасын, рациондон таттууларды, сүт азыгын алсын, сонун жыйынтык келип чыгат.
6: Демек териде ушул таттуу азыктарды демек жебегенге аракет кылыш керек экен да, э?
5: Жебеген таттууну пайдалуу таттууга айландырыш, мындай алмаштырыш керек да.
6: Мисалы кайсылар?
5: Мисалы үчүн биздин өзүбүздүн табигый мөмөлөрүбүз. Рафинирленген углевод деп коебуз. Бул рафинирленген, бул жасалма таттууларды табигый таттууларга алмаштырсак болот да.
6: Мисалы май азыктарынанчы?
5: Териге эң керектүү азыктардын бири май. Бул омега 3 май кислоталары бизге керек да. Кайсы май дегенде өсүмдүк майлары бизге керек. Бул Зайтун майы дейли, семечканын, семечканыкы бул жерде омега 6 көбүрөк, омега 3 көбүрөк балык кирет, жаңгактар, кешүү, бадам, ашкабактын данеги, лён деп коет, бул зыгыр. Зыгырдын майы чия деп коебуз, ал майда кара. Ушул азыктардын майы биздин терибизге өтө керек. Бир гана терибизге эмес, жүрөк кан тамыры органдарына, биздин мээбиздин клеткасы өзү эле 60% май клеткалардан турат. Биздин эс тутумга, биздин ой жүгүртүүбүзгө, бүтүндөй өтүбүзгө ушул май кислоталары пайдалуу. Териге өзгөчө ушул омега 3. Эгер тамак аштан толук ала албай жатканын сезип жатсак, бир курс сырттан ичип койсок болот. Дарыгерден кеңеш алып, анализдерин карап, бир курс омега 3-тү колдонсок жакшы болот кайра.
6: Ошол эле жанагы майлардан алабыз да, мисалы үчүн ошол эле салатка кошуу жолу менен, ушундай жол менен пайдаланыш керек болот.
5: Ал майларды, мисалы үчүн жаңгактарды рационго кошобуз. Жейбиз, тамак ашка кошуп эле. А өсүмдүк майын болсом салаттарга кошобуз, же болбосо даяр тамактарга, боткулор деп коебуз, кашага. Сууга дымдалган тамактарга бир чоң кашык кошобуз, ошол жетиштүү.
6: А суунун айрымдар айтат, мисалы үчүн кээ бир гастроэнтерологдор айтат, эртең менен сууну ичүүнүн анчалык деле маанилүү эмес депчи. А бизде азыркы учурда азыркы замандаштарыбыздын көпчүлүгү сууну эртең менен ичип, анан ушунун канчалык өзү туура деп айтасыз сиз адис катары?
5: Суу тери үчүн бул табигый ботокс дегет, ал клеткаларды толуктайт. Чындыгында туура, илим өнүгүп жатат, бир жерде турбайт. Балким мурда ушундай сөздөр болгондур, азыр илимде эртең менен туруп ач карын жылуу суу ичкен бул илимий далили бар. Анткени жылуу суу зат алмашууну ойготот, кан айланууну жакшыртат, биздин тамак сиңирүү процессибизди тамак сиңирүүгө даярдайт. Бизде сфинктерлер деп коет да, мындай аш казан менен кызыл өңгөчтүн, өттүн баардык жерде мындай жабып ачып турган сфинктерлер болот. Ошолордун баары ачылат. Бул жылуу суу ич керек, эмне үчүн? Муздак эмес. Жылуу суу дене температурасына жакын болот. Ал бүт неме булчуңдарды жаят да. Спазм деп коет, тырышкан. Стресс болгондо тырышабыз, же болбосо суук, муздак болгондо тырышабыз. А жылуу суу ошолорду жаят. Бул деген кан айлануу бүт биздеги физиологиялык процесстер өз нугунда мындай жакшы өз жумушун аткарат. Андыктан ач карын жылуу суу ичүү ден соолук үчүн, биздин жаштыгыбыз, биздин энергия, күч, тамак сиңирүү процессибиз бүт физиологиялык процесстер үчүн бир гана оң таасирин тийгизет. Кимде өтүндө көйгөй болсо, кимде забор болсо, кимде боорунда көйгөй болсо, эртең менен туруп ач карын жылуу суу ичип, ушул адатты бир жок дегенде бир ай аткарса, бул көрбөгөндөй жыйынтык алат.
6: Анын өлчөмү да болуш керекпи?
5: 2 кружка деп коебуз, 400 миллиграмм. Бир ичкенде 1 литр ичпейбиз албетте. Анан аны акырын отуруп, уртап-уртап ич керек. Сразу эле баарын эмес да. Ошондо мындай баарын ичип койгондо көңүл айнуу дейт го.
6: Ооба,
5: ошондой болуп калат. Аны акырындан ичиш керек. Ошондо мындай сиңип-сиңип бизге терс таасирин эмес, бизге мындай жакшы сезимдерди калтырат да.
6: Суу ичкенден кийинки эртең мененки тамактануунун ортосундагы убакыт канча болуш керек?
5: Суу ичкенден кийин 1.5 саат болуш керек. Ал сиңип, артынан сыра бат эле тамак жеп койсок, бир аз ашказанга оор келип калат да. Ал сиңип, анан ашказанды даярдагандан кийин тамак жесек, тамак сиңирүү процессибиз жакшы болот.
6: Демек суунун дагы муну бир гана сиз айткандай 1 ай, 2 ай же жай мезгилинде эмес, муну жылы бою адатка айлантып алса анда
5: өмүр бою эле. Биз эртең менен туруп эле тиш жуабыз, эртең менен туруп бет жуугандай эле туруп эле барып суу ичиш керек да.
6: Ооба. Бир күндөгү норма кандай болуш керек? канча болушу
5: керек? Орто эсеп менен 1 килограммга 30 миллилитрдейт. Эгер 50 килограмм болсоңуз 1,5 бул аз да. Жай мезгил, кыш мезгилинде 2 литрге чейин. 1,5-2 литр. А жай мезгилинде көбүрөөк. Анткени жай мезгилинде күн жылуу. Биздин өзүбүздөн 36.6 градус жылуусу сыртта 40 болуп кетишкенде көп чыгат да. Анан тердейбиз. Суюктук көп бөлүнөт. Аны толук таптырышыбыз керек да. Аны үчүн эң негизгиси бул цифраларды же мындай сандарды карабай өзүбүздүн денени укканды үйрөнгөнүбүз жакшы. Ар бир адамдын денеси индивидуалдуу да. Мисалы үчүн кээ бир ысык болсо деле үйүндө көлөкөдө жатыткандар бар да, эшикке чыкпай. Аларга туура келбей калат, ишип кетишет алар. Эч нерсе кылбай эле суу ичип жатсачы, кыймылдаш керек. Ар бир адамга индивидуалдуу, анын үчүн өзүбүздүн денебизди укканды үйрөнүшүбүз керек. Дене сигнал берет. Мен суусадым, мен курсагым ачты, мен тойдум, мен ушундай бир майлуу нерсе жегим келип жатат, же болбосо кычкыл нерсе жегим келип жатат, мен уктаймын, мен эс аламын дегенди биз дене менен байланышты тургузушубуз керек. Азыркы заманбап жашоодо көп инсандарда дене менен байланыш бузулган. Анткени денени укпай биз акыл менен план коюп алганбыз да.
6: Ооба, жана сен кандай мисалы үчүн 2 кружка суу ичишим керек. Анан аралыгы мынча өткөндөн кийин саат 11:00 дагы ичишим керек деген ушундай бир эрежелерди эме кылып алганбыз да өзүбүзгө.
5: Ооба. Аны деле ага биз мындай кантип айтсак, аны бир базасы маалым тиги эле карап коюшубуз керек дагы, негизинен денени угушубуз керек. Эгер биз 2 литр суу ичип кечке кыймыл аракетибиз көп болсо, тердеген болсок, ал жетишсиз болуп калат. Көбүрөөк ичишибиз керек. Же болбосо 2 литрди ичип ордубуздан кыймылдабай кечке отурсак, бутубуз шишип кетет. Отурган дегенде отуруп иштегендер бар го, офисный жумушчулар. Бул учурда алар ошол 2 литрди ичип, мен эгер отуруп иштесем, мен 2 литр ичпешим керек эмес деген түшүнүк болбош керек. 2 литрди ичиш керек, басыш керек да. Ишип кетпеш үчүнчү. Кан айланууну
6: кыймыл аракетте керек болот.
5: Кыймыл аракетти кошуш керек. Ооба.
6: Демек, жыйынтыктап айтканда, териге кам көрүүнүн бардыгы, демек,
5: тамак аштан баштайлы, анан биринчи мындай база түрүндө да, фундаментти тамак аштан, анан сырттан уход ал толуктап кетет. Жай мезгилинде болушунча пайдаланып калалы. Организмди тазалаганы, терибизге керектүү бүт витаминдерди бергени. Жакында эмес, бүгүн 2 июнь өзүм аялдык баланс деген сабагымды баштадым. Ал жерде детокс башталат, детокс деген организмди тазалоо. Организмди тазалайбыз дагы 10 күн. Андан кийин организмге керек витамин азыктарды беребиз. Буюрса, айымдар каалаган, биз көпчүлүгүбүз эми бардыгыбыз эле каалайбыз го, теринин сулуулугуна ушундай жыйынтыктарды ичтен кам көрүп баштайбыз.
6: Туура. Рахмат, урматтуу радио агармандар, ушундай жай мезгилинде териге кантип кам көрүү керек? Биз бүгүн Адистен кеңеш алдык. Биздин программабыздын мейманы дарыгер Шарабидин кызы Зарылкан болду. Сизге ыраазычылык билдиребиз. Сак саламатта туруңуздар, урбаңыздар.
3: Урматтуу угуучулар, сиздер жогоруда биринчи радионун радио клиника программасынын кайталоосун уктуңуздар.
7: Биринчи радио ыкчам жана так маалымат.
8: Шанхай кызматташтык уюму 2001 жылдын 15 июнунда Кытайдын Шанхай шаарында негизделген. Бүгүнкү күндө анын курамына Кыргызстан, Казакстан, Өзбекстан, Тажикстан, Кытай, Россия, Индия, Пакистан, Иран жана Беларусь кирет. Шанхай кызматташтык уюмуна мүчө мамлекеттер коопсуздукту чыңдоо, терроризмге каршы күрөшүү, экономика, соода, транспорт, энергетика жана маданий-гуманитардык кызматташтыкты өнүктүрүү багытында биргелешип иш алып барышат. Быйыл Кыргызстан Шанхай кызматташтык уюмуна төрагалык кылууда. Үстүбүздөгү жылдын 31 августу жана 1 сентябрында Бишкекте Шанхай кызматташтык уюмуна мүчө мамлекеттердин башчыларынын саммити өтөт. Анда аймактык коопсуздук, экономикалык өнөктөштүк, транспорттук байланыштар, санарип жана туруктуу өнүгүү маселелери талкууланат. Шанхай кызматташтык уюму өз ара ишенимди бекемдеп, элдердин достугун чыңдоого жана жалпы өнүгүүгө багытталган маанилүү эл аралык аянтча.
0: Бишкекте саат 13.

0: Саламатсыздарбы, биринчи радиодо жаңылыктар. Үч коргон ГЭСин модернизациялоо иши улануда. Энергетика министрлигинин маалыматына караганда, долбоор ушул жылдын соңуна чейин аяктап, станциянын кубаттуулугу 198 мегаватттан 216 мегаватка чейин көбөйөт. Учурда 1-2 гидро агрегат жаңыланууда, буга чейин 3-4 агрегат модернизацияланып, анын ар биринин кубаттуулугу 9 мегаватка жогорулатылган. Модернизациядан кийин ГЭСин ишенимдүүлүгү жана натыйжалуулугу жогорулап, жабдуулардын иштөө мөөнөтү узарат. Чүйдүн Кегети капчыгы айында жайгашкан Көлтөр көлүнүн жарылып кетүү коркунучу жоюлду. Өзгөчө кырдаалдар министрлиги кабарлагандай, куткаруучулар тарабынан 200 метр болгон сифондук түтүкчөлөр орнотулуп, көлдөгү суунун көлөмүн азайтуу боюнча иш-чаралар аткарылды. Токтогул шаарында тургундарды таза суу менен үзгүлтүксүз камсыздоо үчүн 4 чакырым жаңы суу түтүгү тартылат. Бул тууралуу айыл чарба министрлигинен билдирди. Долбоордун алгачкы этабында диаметри 225 мм болгон полиэтилен түтүктөр орнотулат. Иштер биринчи кезекте оңдолуп, асфальт төшөлө турган көчөлөрдө жүргүзүлөт. Жаңы шакекчелөө системасы суу басымын туруктуу кармап, авариялык кырдаалдын алдын алууга жана шаарды сапаттуу таза суу менен камсыздоого шарт түзөт. Базар Коргон районунун Каба айылында сууга суу маселеси чечилди. Бул тууралуу суу ресурстары министрлигинен билдирди. Райондук суу чарба башкармалыгы Шабданарык каналынын 3 чакырымдан ашык бөлүгүн механикалык ыкма менен тазалады. Натыйжада канал аркылуу Каба айылына сууга суу жеткирилип, тургундардын көптөн берки көйгөйү чечилди. Кургакчылыктан Англияда дарыялардын көбүндө суунун деңгээли төмөндөдү. Бул тууралуу РИА Новости өлкөнүн айлана чөйрөнү коргоо агенттигине таянуу менен билдирди. Маалыматка ылайык, дарыялардын 22%ында суунун агымы өтө төмөн деңгээлге түшкөн. Ошондой эле суу сактагычтардын толушу 69%га чейин азайган. Буга чейин Улуу Британияда июнь айында абанын температурасы 37 градустан ашып, рекордтук ысык катталган. Кытай гуманоид роботтор рыногунда дүйнөдө алдыга чыкты. Маалыматка караганда гуманоид роботтордун дүйнөлүк жеткирүүсү бир жылда 272%га өскөн. Кытайда 400-төн ашык гуманоид роботтун модели иштелип чыккан. Быйыл өлкөдө 100 миңден ашык гуманоид робот чыгарылышы мүмкүн. Ошондой эле Кытайдын робототехника экспорту 359%га өскөн. 1 сентябрдан тартып Москва шаарында жана Москва облусунда 18 жаштан жогорку айрым чет өлкөлүктөр миграциялык каттоодон өтүүдө Амина мобилдик тиркемесин милдеттүү түрдө колдонууга тийиш. Талап Москвадагы жана облустагы жогорку окуу жайларда билим алган студенттерге, эмгек мигранттары, үй бүлө мүчөлөрү, ошондой эле иштөө максатында эмес, жеке туристтик жана башка себеп менен 90 күндөн ашык убакытка келгендерге тиешелүү. 18 жашка чыга элек чет өлкөлүк жарандар бул талаптан бошотулат. Кыргызстандын эмгек министрлиги тиешелүү категориядагы жарандарды тиркемени алдын ала орнотуп, миграциялык каттоодон өз убагында өтүүгө чакырды. Мамлекеттик бажы кызматынын тергөө башкармалыгы кызматтык абалын кыянаттык менен пайдаланган бажы инспекторуна карата кылмыш ишин иликтөөдө. Маалымат кылайык, июль айында инспектор 3-чү өлкөдөн келген товарды текшерүүдө анын чыныгы мүнөздөмөсүн көрсөтпөстөн документтеги маалыматтарга шайкештиги тууралуу маалыматты актыга киргизген. Натыйжада мамлекетке 5,5 миллион сомдон ашык зыян келтирилгени аныкталган. Шектүү сот чечими менен тергөө абагына камакка алынган учурда кылмышка тиешеси бар башка адамдарды аныктоо боюнча тергөө уланууда. Ысык көлдө жаңы салынган жолдордун сапаты текшерилип жатат. Курулуш, архитектура жана турак жай коммуналдык чарба министрлиги билдиргендей, Жетөгүз районунун Саруу айылындагы жолдун асфальт бетон катмарынан үлгү алынды. Ал лабораторияда текшерилип, асфальт бетондун сапаты физико-механикалык көрсөткүчү жана курулуш стандартына шайкештиги аныкталат. Балыкчыда аскердик машыгууда практикалык аракеттер башталды. Коргоо министрлиги маалымдагандай, машыгууга аскердик техника, артиллерия, учкучсуз учуч аппараттар, дрон жана армиялык авиация тартылды. Иш-чаранын жүрүшүндө аскер кызматчылары биргелешкен аракеттерди координациялоо жана коюлган милдеттерди аткаруу боюнча тажрыйбасын өркүндөтүүдө. Манас шаарында 7 кабаттуу заманбап оорукана курулуп жатат. Жалал Абад облустук клиникалык ооруканасынын жаңы имараты заманбап архитектурасы менен айырмаланат. Өзгөчөлүгү имараттын эң үстүңкү бөлүгүндө тез жардам көрсөтүү үчүн тик учак конуучу атайын аянтча да каралган. Бул тууралуу кабарчыбыздын репортажы.
1: Жалал-Абад облусунда медициналык инфраструктураны жаңыртууга багытталган ири долбоорлор ишке ашууда. Анын бири бул Жалал-Абад облустук клиникалык ооруканасы. 7 кабаттуу чатырына тик учак конууга мүмкүн болгон оорукана дубанда салынып жаткан өзгөчө курулуштардын бири. Каражат мамлекеттик бюджеттен бөлүнгөнүн башкы куруучу Абдыкайым Маматов билдирди.
2: 7 кабаттуу клиникалык ооруканасынан турабыз, азыр ушул акыркы стадияда турабыз. Проект боюнча 7-нчи кабатында үстүн жапсак, но азыр менен чатырын жабабыз, ушу менен эмеси бүтөт. Основной иштер келедит азыр. Кирпичине азыр 5-нчи этажга чыгып калдык. Анын артындан электромонтажный работа кетет. Дагы ошондой параллельный вентиляция келетет. Артында швак келетет. Швак иштерин баарын аткарылып атабыз. 2-нчиден 3-кө чыгып калдык азыр, катар кетет. Ошондой эле канализация менен водопроводтор дагы подвалда азыр немелерин тургузуп, стояктарын тургузуп, немесин баштап келетабыз. Катар баары келетет ошо. Спомагатын иштери, пищи блок. Арт жагында, мына оң жагында алдагы мурулуп башталып атат, ада келетат. Мына жагында отканасы болуп атат, мына күнчүгүш жагында. Алдагы отканасы дагы башталды, балерин кетип атат.
1: Жаңы оорукана 3 блоктон турат. Пайдаланууга берилгенде калктын саламаттыгына кам көрүү заманбап шартта жүрүп, хирургиялык жардам көрсөтүүнүн мүмкүнчүлүгү артат. Эң башкысы облустук клиниканын бардык бөлүмдөрү бир имаратка топтолуп, бейтаптарга сапаттуу жана ыкчам медициналык жардам көрсөтүүгө тиешелүү шарттары түзүлөт. Жалал-Абад облустук клиникалык ооруканасынын директорунун орун басары Арстан Алымбаев буларга токтолду.
3: Ар бөлүмдөр бүт жерде жайгашкан болчу, бул ыңгайсыздыкты жаратат болчу. Себеби бизде консультация болот, консилиум болот, жана кышта, күн ысыкта эшикке чыгып, анан башка бөлүмгө барып келишке дарыгерлерге жана башка кызматкерлерге мындай ыңгайсыздыкты жаратат болчу. Азыр эми бир зданияда болуп калса, биздин дарыгерлерге дагы бир жакшы шарттар түзүлөт да.
1: Жалал-Абад облустук клиникалык ооруканасынын жаңы имаратын жыл аягына чейин пайдаланууга берүү пландалууда. Объект президенттин тапшырмасы менен Кыргыз курулуш мамлекеттик ишканасынын көзөмөлүндө курулуп жатат. Гүлнур Асманбекова, 1-чи маалымат радиосу.
0: Улуттук банктын маалыматы боюнча 1 доллар 87 сом 45 тыйын, евро 100 сом 88 тыйын, орус рубли 1 сом 06 тыйын, кытай юаны 12 сом 96 тыйын, түрк лирасы 1 сом 83 тыйын, казак тенгеси 18 тыйынга барабар. Кыргыз гидромет бүгүн 12 августта Чүй, Ысык Көл, Нарын областынын көпчүлүк аймактарында, Талас областынын айрым жерлеринде, Ош, Жалал-Абад, Баткен областынын тоо этектеринде жана тоолуу райондорунда өткүнөтүп күн күркүрөй турганын маалымдады. Ош, Жалал-Абад, Баткен областынын өрөөндөрүндө жаан-чачын жаабайт, батыш тараптан ылдамдыгы секундасына 4-9 метрге чейин жеткен муздак жел болуп турат. Абанын температурасы бүгүн Чүй өрөөнүндө 32-37 градус болууда, Суусамырда 23-28 градус жогору, Талас областында 28-33 градус, Ош, Жалал-Абад, Баткен областында 34-39 градуска чейин ысык, бүгүн Ысык Көл дубанында 23-28, Нарында 19-24 градуска чейин жылуу, бийик тоолуу райондордо 9-14 градус нөлдөн жогору. Бүгүн 12 августта Бишкекте өткүнөтүп күн күркүрөшү мүмкүн, абанын температурасы 34-36 градуска чейин ысык болууда, ал эми Чолпон Ата шаарында да бүгүн өткүнөтүшү мүмкүн 23-25 градуска чейин жылыйт. Урматтуу радиоочулар, биринчи радио толкунунда жаңылыктарды уктуңуздар. Бир аздан кийин орус тилинде кесиптештерим Канат Султакеев жана Айдай Назаркулованын алып баруусунда Кыргызстан программасы башталат. Бүгүн Кыргыз Орус өнүктүрүү фондунун ишмердүүлүгү туурасында сөз болот. Аталган фонддун төрагасы Артем Новиков бүгүнкү биздин мейман. Анда бизди түз эфирде угуп, Facebook-тагы биринчи радионун баракчасынан көрсөңүздөр болот.
4: Биринчи радио, жаңылыктар, түз эфирлер, маектер, эл үнү, маанилүү окуялар, коомдук пикир, угармандар менен байланыш, суроо-жооп, керектүү маалыматтар жана талкуулар. Биздин толкунда биринчи радио, ыкчам жана так маалымат. Нарын областы. Административдик борбору Нарын шаары. Аянты 45200 чарчы километр. Калкынын саны 287000 адам. Нарын областынын курамына 5 район кирет. Актала, Атбашы, Жумгал, Кочкор жана Нарын району. Биринчи радионун жыштыгы FM 100.5. Жумгал, Чоңдөбө FM 103.9. Кочкор FM 102. Биринчи радио Маалыматты бизден угуңуз.
5: С понедельника по пятницу на волне Биринчи радио выходит программа «Кыргызстан». Мнение экспертов, вопросы от радиослушателей, анализ и многое другое. Все это в программе «Кыргызстан». Будьте первыми на Биринчи радио.

0: Биз ошол мектеп үч тарапты келишим болот. Биринчи ошол мектепте иштеткан мугалим менен макулдашабыз, мугалим тандап алабыз.
1: Предметтик
0: мугалим менен макулдашабыз. Андан кийин ошо мектеп жетекчилиги менен макулдашабыз. Андан кийин ошо биздин борбор менен үч тараптуу келишим түзүлүп, ошол мектептен окуучулар каалоочуларын жарыя берилет. Анан ошол жерде мисалы үчүн балдар жазылып, ошол кожотторго өзүнүн коюлган мүнөттөрүнө келип билим алышат.
1: Мисалы үчүн туризм боюнча балдарды тоого алып чыкмаар деди. Ал жерде ал мугалим адис эмес туризм боюнча. Ким жетектейт?
0: Биздин борбор усулдук борбор болгондуктан биз тоодо жүрүүнү тариптен үйрөтөбүз. Биринчи, ал жерде деген түз эле тоо чыгып кетпейт. А дегенде ал жерде ден соолуктун чыңдыгы, туура тамактануу, коопсуз эрежелери, ошонун баарын окуп үйрөнүп, анан атайын
1: программасы бар биздин.
0: Биздин мугалимдер окутабыз. Биздин мугалимдер окутат.
1: Борбордун мугалимдериби? Биздин атайын мектептерге барып окутабы?
0: Биз жылына мисалы үчүн атайын эме семинар тренингдер уюштурабыз. Республика боюнча.
1: Сиздерге келип окуйт, э?
0: Мугалимдерди алып келип, биз
1: түшүнүктүү.
0: Тоого алып барып,
1: дагы жаңы эмнеден билги бар?
0: Ага, кечесин оюм бузуп атасың, мен оюм сөзүн аяк чыгарайын, э? Биз семинар форумдар уюштурабыз. Республика боюнча биз мугалимдерди борборго алып келип, өзүбүз Чумкушка алып барабыз, Ысык Көлгө алып барабыз, өзүнүн план боюнчачы. Анан ошол жерде бир жума бою практика жүзүндө бизден билим алат. Ар бирине туристтик сумкаларды, туристтик чатырларды, карематтарын, жатак спальный мешоктөрүн баарын беребиз. Анан ошолор өздөрү көтөрүп алып, тоодо биз менен бир жума бою, мисалы үчүн, жөө басышып, чатырдын ичинде түнөшүп, тамак жасоонун, от жагуунун тартиптерин үйрөнүшүп практика жүзүндө. Анан мектептерине барып, андан ары өздөрүнүн балдар чамасы борборлору бар иш алып барат. Тагыраагы биздин борбордун ишмердигин билдиңиздер, бул кошумча билим берүү да. Мисалы үчүн негизги 4 республика борбору бар, анын бири ошол биз экология, туризм жана аймактануу борборубуз. Андан сырткары ошол райондордо, шаарларда балдар чамасы борборлору бар. Ошол борборлорго биз усулдук колдоолор беребиз.
1: Ушул силердин борбордун иш баштаганы канча болду деп атам? Биз анан чатырларды алып барып, Чумкурчакка алып барып, жанагыларды баштаганыңарга канча жыл болду?
0: 99 жылдан бери. Ага чейиндер бар болчу, 99 жылдан бери ушул борбор азыркы аталышка ээ болуп иш алып барууда.
1: Мониторинг барбы?
0: Мониторду азыр дагы да жүргүзүп атабыз. Азыр ошол эмне үчүн ошо региондордо, эмне үчүн мектептерде экология иримдерин дагы да ачуу керек? Эмне үчүн ошол туристтик иримдерди ачуу керек? Мына ошолорго азыр мониторингдер жүргүзүп, биздин борборго келген балдар билим алгандан кийин жашоо турмушунда алган билимдерин жашоо турмушта кандай колдоно алат, канчалык деңгээлде ал пайдалуу, ошолордун баарын азыр монитор жүргүзүп атабыз. Андан сырткары азыр жаңы иримдерди
1: мен ошону сурап атам. Ошол кандай колдонулат, кандай жыйынтык болот, кандай пайда келтирет дегенди сурап атам да, мониторинг барбы деп. Ошол силер 99 жыл үстүңөр, 27 жыл болуптур. 27 жылдын ичинде силердин окуу борбордун таасири менен канча бала туризмге, канча бала ошол тиешелүү тармактык окуу жайларга өтүп кетти, барбы цифра?
0: Азыр биз ошол байке мен
1: бул цифрасын айта аласызбы?
0: Жок, азыр мен муну тал эме чыгарып атам. Мен бул борборго жакында жетекчи болуп келдим да. Азыр мен кайра башынан ошо эме мониторинг жүргүзүп атабыз.
1: Ага чейин, иске чейин андай данный жок экен.
0: Андай данный да азыр ошол
1: жок, мисалы үчүн эми ошол балдар таасирленди да, туризмге туурабы, башка нерселерге туурабы, жана экологияга, жана зоологияга, биологияга, ошол боюнча сиздерде маалымат болуш керек да. Рахмат, дагы эмне айткыңыз келет? Азыр эмне кылып атасыз? Жаңы келдиңиз, эмнеден баштадыңыз ишти?
0: Азыр биз мектептерде мисалы адайбай аймактагы иримдерибиз бар. Ал иримдердин негизинде мектеп окуучулар арасында сармерден оюндарын уюштурат атабыз.
1: Макул, ал бар. Мен сизден бир нерсе сурайын, бир эле нерсе. Идея жакшы, коюп аткан маселе жакшы, мынабы жасап аткан иштер да жакшы. Бирок ошону бардык мектептерге тарап атабы? Мисалы үчүн могу башканы сураган жеримде үчүнчү жолу кайталап сурап атам. Бишкектеги 40 мектеп деп атасыңар. 40 мектептин баарында ушул силердин идея барбы?
0: Биз ачкан иримдерде иштеп атабыз.
1: Сиз ачкан иримдер канча мектепте дейм?
0: Азыркы ошо 40 мугалим менен иш алып атасызбы? Бай
1: ушуну байкай албайм да. Мен көп мектептерге барам, анан байкай албайм. Мен барып туруп сурайм, ушул мектептин окуу борбору менен кандай байланыштар болду экен, муну келечекке калтыралы. Хорошо, эми урматтуу радио огармандар жана фейсбуктун көрүүчүлөрү, экинчи кезекти биз улуттук баалуулуктар боюнча маселеге берели. Биз жогоруда тааныштырдым. Асанбекова Тамара эже ушул Аруу Нур коомдук бирикмесинин мүчөсү катары элдик кол өнөрчүлүк, анын ичинде тактап айтканда сайма өнөрү боюнча келди. Эже, сөз кезеги сизде.
2: Рахмат. Арбаңыздар.
1: Камерага карап сүйлөңүз.
2: Арбаңыздар. Рахмат. Ушинтип биздин аз да болсо жасаган эмгегибизди баалап чакырып, эл менен тааныштырып коелу дегениңиздерге ыраазычылык. Эми мен бул саймачылык жалаң эле саймачылык эмес, кыргыз элинде

0: кол өнөрчүлүк деген мурда бизде завод жок, фабрика жок, кол өнөрчүлүк абдан өнүккөн нерсе да. Бул саймачылык, ошондой эле шырдап жасоо, ала кес жасоо, торт токуу, ушунун баарын кыргыз аялдары өз колдору менен жасап келген. Ошонун ичинде бул саймачылык качан башталган деген суроого жооп бергибиз келсе да, саймачылык деген мисалы Манас ата Алтайга көчүп барганда арып ачып эптеп жетишет эмеспи? Окугансыңар да баарыңар. Ошондо Алмамбет баба ошол жерди, Алтайды кыдырат экен. Кыдырып көрөт экен. Боорекил карагайдан, боол талдан, боо жыгачтан, боо жүйдүн жыгачын жасаса болот экен деп баамдайт экен. Анан дагы бул бияктын эли жер касып кен каспайт экен деп кен кастыралы. Бул жыгач тан өрттөп көмүр өчүрөлү дагы темиринен тиги ат чаптык жасайлы, жоокерлерибизге курал жарак жасайлы, алтын күмүшүнөн кыз келиндерибизге кооздуктарды жасайлы деп бүтүнгө келип ушинтип анан кийин ошол кезде алачыктарды жасап анан бул кыргыз аялдарына негизи эле аялга мүнөздүү да кооздош керек, жылуулаш керек, балдарына кийим кийгизиш керек. Анан ошондо кедик кой деп коебуз, уяң жүндүү кой да. Ошол уяң жүндүү койдун жүнү аябай иштетүүгө ыңгайлуу болот да. Ошондон кийиз жасашып, кийизге сая баштаган. Боз үйдүн ичиндеги жана кооздуктарды силер билесиңер, үзүк боо деп коебуз. Тастар боо, тискич, баш чалгыч деген ушундай боолордун баарын өрмөк кылып согуп, ошонун баарын жасап, ички боз үйдүн ички сырткы кооздуктарын жасаган. Терини иштетип, сойгон малдын терилерин бүтүн сойдуруп, андан чанач дагы казан аяк ушундайларды көөкөр көнөчөктөрдүн баарын жасашкан. Ошолорго сайма терини жакшы иштетип, аябай малмага салат деп коет, малмага салып иштетсе жуп жумшак кестимедей болуп чоюлчак болуп, чойсо чоюлуп кайра ордуна келип ушундай бир кестимедей болгон жакшы иштеткенге ыңгайлуу буюм болуп калат да, ошого сайган. Андан кийин ар бири өткөн соодагерлерден өзлөрү жасаган буюмдарга же болсо аңчылык кылышканда ошо аң терилерине алмашып алып кестемелерди алышкан. Кестеменин кандай түрлөрү бар эле илгери? Азыркы түрлөрдү болсо айтып бүтө албайбыз. Дүрия деген, дүрия жоолук деп коебуз го. Ошо жоолуктун аты дүрия эмес, жоолукту сайган, жасаган кестеменин аты дүрия экен. Буулум деген кестеме болгон, ноту деген болгон, бейкасам деген, бейкасам чапан кийип чайкалып басып деген сөздөр бар да, ушуларды алып алып анан ошо баркытка сайма сайып анан саймачылык. Бул саймачылык өнөр тетиги 19-чу кылымдарда башталып 20-чу кылымдарда аябай өрчүгөн да. Анан энелерибиз баягы боз үйдү кооздогонго сонун туш кийиздерди сая баштаган. Туш кийиздерди ой келди эле сая берген эмес, туш кийизге түшүргөн уюмдар, көчөттөр. Бул көчөттөрдү каяктан алган? Көчөттү жаратылыштан, өсүмдүктөрдүн жалбырактарынан, жан жаныбарлардан. Мисал үчүн жаныбарлардан алган уюмдарды кочкор мүйүз деп коебуз, бугу мүйүз деген уюмдар бар, ит куйрук деп коет, ушундай уюмдардын баары. Умайени деген бар. Умайени кичинекей балдардын колдоочусу деп умайенини балдардын кийимдерине түшүрүшкөн. Менин тайэнем, өзүмдүн апам дагы иштүү болушкан. Алар дагы ошол өзлөрүнүн убагында ала кийиз жасачы, шырдак жасачы, сайма сайчы. Менин өзүмдүн апам сайган туш кийизи бар, мага белеке мураска калтырган, ошону сактап алып жүрөм. Эми андагы сайманы, көчөттөрдү көрсөңөр бир укмуш. Анда жипти кайдан алдыңар эле деп сурайм да мен. Десем, айтат, бөртмө жолук деген болгон да, же бөртмө жолуктар болот эле, ошону жандырып, кайра чыйратып, анан кийин боектор, боектор анда дагы табигый болгон. Ышкын түп деген бар, жалбырактарга ушундай эмелердин анардын кабыгы, алманын кабыгы дегендер ошондой боекторго коюп, анан кийин сайган экен да. Эми андагы түшүргөн көчөттөрүн карай турган болсоңор, мен мисалы үчүн ушу мен тети 70-жетимишинчи жылдарда окудум эле политехнический институт деген болгон. Ошондо начертательная геометрия деген болчу эле. Анда жана айлананы чийиш үчүн циркуль дегенди пайдаланчубуз. А мурдагы убакта каяктагы циркуль апаларда. Эми ушул жерде табак деп коет, мындай айлананы түшүргөнүн көрсөңөр, укмуш, анын ичиндеги оюну түшүргөнүн көрсөңөр, симметриясы да бир укмуш да. Биздин энелердин ушунчалык ус чеберчилиги, ушунчалык окуаса дагы өзлөрүнүн нукура жаратылыштан, табияттан алган жөндөмдүүлүктөрү мына ошондон көрүнөт да. Эми ошол апалардан алган билимдерди жоголуп кетпесин деп, анча мынча бизге калтыргандарын сактап, анан дагы андай чоң иштерди жасай албасак дагы анча мынчасын жасап жүрөм. Сайма деп атпайбызбы? Сайманын көп түрү бар. Сайманын түрлөрүн айта турган болсок, керме сайма деп коебуз. Керме сайма кергичке керип алып кестемени, анан шибеге менен сайылат да. Бул сайма көбүнчө түндүк тарапта тараган. Ал эми башка сайманын башка түрлөрү болсо, илмедос деген сайма бар, басма деген сайма бар, чыраш деп коет, басма. Андан кийин баягы орустар келе баштаганда крест деген сайманы сайганбыз. Мына мен өзүм деле сайып калган, ошол сайман бар, сактап жүрөм. Болгарский деген дагы бир саймаларды сайганбыз. Ошонун ичинде азыр мен көбүнчө белденчи саям.
1: Чыраш деген эмне же?
0: Чыраш деген бир нерсенин чекесин чыраштап бекитет. Мисалы үчүн момуну дагы чыраш деп коебуз. Момунун чекесин бекитүүнү чыраш деп коебуз. Сайманын ортосундагы чыраш менен боорки керме сайма менен сайылган чыраш деп коет. Ошо сайманын дагы бир түрү да. Көбүнчө ал буюмдун чекесин бекиткенге чыраш колдонулат. Белдемчи. Белдемчи деген бул эмне? Белдемчи деген кыргыз аялдарынын кийип жүрүүчү, биринчиден жылуулук берүүчү, экинчиден кооздук берүүчү кийими. Бул сөз айтылып атпайбы? Белдемчи. Белге дем берүүчү дегенди түшүндүрөт экен да. Белдемчини кыздар кийген эмес. Белдемчини келин болуп келгенде биринчи баласын төрөгөндөн баштап кийген. Анткени бала төрөгөндө тиги аял затынын бели, бүт сөөк сагынын баары бошоп калат экен да. Ошону бекитиш үчүн белин бекем байлап энеси, кызын энеси небересин жентектеп келет да, ошондой бешик, бешикке кошуп сөзсүз белдемчи алып келип кийгизген экен кыздарына. Эми биз деле азыр колдон келишинче жасап калып атабыз.
1: Белдемчи эмнеден тигилет?
0: Белдемчи, белдемчи эң эле кымбаты баркытка сайылып тигилет.
1: Калың материалдан э?
0: Калың. Мына боорки келин кийип отурат, ушуну да мен сайып бергем. Белдемчи биздин Аруу Нур коомдогу келин кыздар, апа, шайым апа деп коебуз, ошол кишиге да мен сайып тигип бердим. Бул белдемчинин тигилиши да бир башкача болот. Момундай бир кичинекей жаштарга ылайыктуу белдемчи бар эле, көргөзгөнгө ала келдим. Мына мунун чекесин эле кичине эме ою түшүрүп сайып койдум. Боорки жерин тигилишин көрдүңөрбү? Мунун курунда дагы кийизден иштеп туруп, жана белди жакшы бекем кармаш үчүн иштеп туруп тигет. А боорки чеке, боорки бириктирген курга, этектин бириктирген жери муну упчубаш деп коебуз. Упчубаш деген мунун дагы жасалышы бир башкача да. Мына ушул салттуу белдемчи. Эң салттуу белдемчи.
1: Упчубаш бардык белдемчиде болобу?
0: Бардык белдемчиде болбойт. Түштүк тараптагы белдемчилер мындай болбойт. алар көбүнчө момундай бүйрүлбөйт дагы алардыкычы. Мындай этеги жайык болот дагы, мисалы үчүн бир тапты тиги атластан, дагы бирди, дагы бирди башкадан ушундай кылып дагы сайышат да, анан чекесин жакшынакай кылып кыюулап шырып коюшат. Ушундай.
1: Муну байбичелер тагынабы?
0: Байбичелер тагынат, келиндер да тагылат. Ал түштүктүн белдемчиси, бул биздики түндүк жактыкы эки этеги биригип турат. Түштүктүкү этеги бирикпейт, ортосу ачык болот.
1: Белдемчиден өтүңүз эми башкасына.
0: Андан сырткары мен илгерки кооздуктарда апалар тагынган кооздуктарды дагы чогултуп көргөн жеримден сатасыңбы деп сатса сатып алып, сатпаса сурап алып ушинтип чогултуп жүрөм да. Боореке жерде бул мына мооке чачуштук.
1: Же камерага мындай
0: карасаң сен. Бул Сөлкөбай деп койчубуз. Николайдын күмүш тийиндери. Мына Николайдын сүрөттөрү турат. Ошондон биздин зергер ата бабалар жасаган чачуштук мына. Муну чылт күмүш деп коебуз да. Мына ушундай.
1: Бул мушурунда баа болгон эже, э?
0: Бул баа, бул укмуш, бул баа жеткис да буга. Андан кийин бул дагы ошо Сөлкөбайдан жасалган бул дагы чачуштук. Бул жакшы жеңилирээк тагынып
1: жүрөт. Бул чачты ылдый тартып кармап туруш үчүн пайдаланат, туурабы?
0: Биринчиден ылдый тартып кармап турат, экинчиден кооз, анан басканда шарак-шарак деп кээ бир чачыштуктарда жылажын деп коебуз, коңгуроосу болгон.
1: Жакшы айттыңыз.
0: Анан кайненеси келатканда ай апам келатат деп келиндер ошондо билип калышкен да.
1: Чолпу деген эмне эже?
0: Чолпу бул түндүктө чачуштук дейбиз. Түштүктө жана таласта чолпу же болбосо күбөк деп коюшат.
1: Ушунун өзүн эле айтабы? Ушул чачуштук деле чолпу дейби?
0: Түндүк жакта көп тараган, мына түштүктүкү бул. Түштүк жактыкы бул. Мынакей, муну күбөк деп коебуз. Же болбосо чолпу деп коебуз да. Бул күмүштөн жасалган тоголору, жибектен мындай бапик деп коет, же болбосо тиги чачык деп коебуз да, ушундайларды жасалган. Андан сырткары бул азыркы жасадым муну, мен өзүм жасадым. Учундагы бул күмүштөр муну чачкап деп коебуз. Чачкаптын артында мындай чачты катып ала турган чөнтөгү бар. Муну келиндер тагынганга ылайык да.
1: Өргөн чачты тигинчисине салып коебу?
0: Эки чач келиндер, аялдар эки чач өргөн да. Анан чачын боекка салып коет, биягынан чыгарып коет да. Бул чачын таза кармап да жүрөт. Анан кайнатасына, кайнагаларына
1: чачты көргөзбөш үчүн, э?
0: Көргөзбөш.
1: Жакшы окуат экен. Сиз өзүңүз жасадым дейсиз, тетиги немелерди кайдан таптыңыз эми?
0: Буларды ошо жана айтып атпаймынбы, мен баса калып эле бир жерден көрсөм эле суранып сат деп саттырып алам, же болбосо мурда бир антикварный дүкөндөрдөн тыйын жетип калса ошондон алам да. Бул ушундай чачкап.
1: Жакшы, рахмат. Дагы эмне бар эже?
0: Дагы момундай илгерки. Бул боонун баары азыркы эмес, илгерки. Ушундай бир эме таап алган боореке.
1: Бул эмне? Кемер.
0: Аялдардын кемер куру. Күмүш боорекен баары. Муну мен кече мурда күнү эле тетиги түнкү китепкана дегенге бардым эле. Гүлзат Абдалова деген кандидат наук тарыхчы бар турбайбы? Ошо кызга көргөзсөм, муну карачы, эмне деп боореке кыргагымды да көргөздүм да десем, эже мунуңузу 19-жылдын жылындагы окат деп айтты.
1: Так, мунун маанисин айтыңыз.
0: Бул кооздукка мен тайынем дагы тагынчы момундай кылып куру кылып тагынып алат да. Бул эмеде белденчи тагынбаган кезде көйнөккө эми кооздук берет да бул. Мына момундай кылып момундай кылып тагынып алат. Чыптаманын сыртынан же болбосо беш бел деген кемсел кийишчи. Ошол беш белдин сыртынан тагынып алса тим эле көйкөлүү укмуш болот. Той топурга барганда, айттаганда тагынып алып муну мен дагы кээде өзүм тагынып калам.
1: Аялга кур тагынганга уруксат беришкен билгери?
0: Эмне үчүн берген эмес? Сонун курла. Тарыхта тиги музейде да турат аялдардын курлары. Мына ушундай.
1: Дагы эмне бар?
0: Дагы
1: эмнеңиз бар?
0: Дагы андан сырткары момундай курак курайм. кичинекейлерин ала келдим. Момуну каттама курак деп коебуз. Каттама. Бытыйган кичекей кийим тиккенден, бирдеме тиккенден арткан чүпөрөктөрдү ыргытып жибербестен чогултуп алып, мындай кылып каттама курак кылып, муну азыркы заманга ылайыктуу кылып койдум. Бир эле кылып алсаңар болот. Ачкычыңарга же болбосо сумкаңарга тагып алсаңар болот. А мындай узун боо тагып койдум. Муну балдардын мойнуна илип койсо, бул өзү каттама курак сактоочу. Сактоочу болуп эсептелет. Тумар ордуна жүрөт да. А андан сырткары морки чыйгырчак. Чыйгырчак да жасайм. Илгери оюнчук жок болгондо энелер чийден эле чыйгырчак жасап беришкен да. Дагы эле ошол тиккен эмелердин арткандарынан мындай чийден эки чий. Азыр чийди дагы коргоого алып кестирбей калбайбы, анан борки эл тамак ичкен эмеден жасап коюп атабыз. Мына ушундай курчак жасалат. Бетин кыргыздар тиги көз
1: кытайлардын парлычкасын урдадыңызбы?
0: Урдаган жокмун, сатып алдым.
1: Анан дагы
0: момунда бир нерсе турат. Муну жипар мончок деп коебуз. Жипар мончок азыркыча жана гвоздика да, гвоздиканын данеги. Муунда жети, муну менин кайненем биринчи баламды төрөгөндө жасап берген, тиги жети мончоктон жасап берген. Муну балдардын төшүнө тагып койсо же чапанына тагып койсо бул дагы сактоочу касиетке ээ да. Анан боорки үкү топу. Үкү топуну да өзүм тиккем, небере кызыма тегип бергем. Бул үкү. Үкү эмне үчүн тагылат? Үкү бул ыйык канаттуу болуп эсептелет. Үкү күндүз учпайт экен, түн ичинде гана учат экен. Боорки канаттары үлпүлдөп аябай назик. Муну дагы балага бул үкү топуну кыздар турмушка чыкканчакты кийген. Үкү топу кийген, үкү тебетай кийген да. Ошондо тиги байкашкан булардын кыздары жаш экен, турмушка чыга элек кызы бар экен, жуучу түшсөк болот экен дешкен да. Мына боорекинде чыптама. Бул чыптама дагы ошо кыздарга чыптама. Күмүш топчулар. Колдон келишинче кооздодум, тапкан күмүштөрүм менен ушинтип кооздоп койдум. Бул жерде кышында күзүндө кийсин деп мындай дагы топу кеп такыя деп коебуз, ушундай дагы жасап койгом. Ушундай.
1: Тетиги эки саймаңыз калды.
0: Ушул эки сайма бул азыркы заманга баптап, бул белдемчи тиген да, белдемчиден арткан кестемеге мындай кылып тиги дубалга илип кое тургандай кылып.
1: Мунун аты эмне?
0: Сайып койдум. Муну азыркыча пано деп коебуз. Ошондой эмеге илип койгудай кылып сайып койдум. Тигинде да бир пано турат. Андан сырткары дагы чыгарбай калдым. Эми куржун дагы жасап койдум да. Баягы илгери тиги куржунга салып бир көзүнө кудага барганда бир көзүнө эт салып бир көзүнө борсук салып алып барчу эмес беле. Ошондой куржун деп салдым эле, ал чыксаң акыл айт, эти эң астында турат сумкам. Ошондой куржун дагы тигип койдум. Аны көрүп алып тиги куржун тигип берчи, куржун тигип берчи деп дагы атышат. Бул эми кичине азыркы заманбап болуп калды. Анткени боорки тар өрмөк. Бул ушу асырак болуп калган үчүн сыртын мындай кестеме кылып койдум дагы. Мына эки көзү моорекини тиги илгеркиче кадимкидей илгеркиче тартып койдум. Топчуланат.
1: Килип деп э?
0: Килип деп коет.
1: Тиги материал эмне же? Могу сары материал эмне?
0: Бул өрмөк.
1: Жок, сары материал эмне?
0: Сары материал ошо азыркы эле материал ылайыкташтырып ошо катуураак экен, чоюлбайт экен. Ушундан жасап мындай тиги куржун кылып
1: койдум. Рахмат. Дагы эмне бар болдубу?
0: Дагы көп эле бар болчу. Мындай болорун билбей эле мен ас эле алып келгем.
1: Рахмат. Эми бир эки суроо берейин э.
0: Бере кой.
1: Биринчи, ушунча моор экинчи жүктү көтөрүп ушул жерге республиканын телевидениясынын радиосунун алдына келгениңизге рахмат. Тамара эже, өзүңүз кайсы айылдын кызысыз?
0: Мен Акмөөрдүн сиңдиси, кең жумгалдын кызы болом. Кызат деген айылда.
1: Өзүңүздө билим барбы?
0: Билимим менин атам, мен азыр айтып калам, тиги дүйшөн агайдай эле болгон агай болчу да. Согушка катышкан, бир колунан ажырап келген 50 жыл мугалим болгон киши.
1: Энеңиз же апаңыз?
0: Апам болсо, соода да иштеп жүрдү, бирок ус чебер иштүү киши да.
1: Канча бир тууганбыз?
0: 8 бир тууганбыз.
1: Канчанчысыз?
0: 4 кыз, 4 эркек. Анан атам өзү ошондой илимге, билимге жакын. Менин чоң атам дагы революционер болуптур. Адагы ушундай эми боорук токмокто чоңоюп орусчаны укмуш сүйлөгөн колхоздоштурууга катышкан киши экен да. Анан ошондой билимге, илимге кызыккан киши болчу. Балам окуш керек, окугула деп. Анан атам тиги өзү орус тилден сабак берчи. Сабакка даярданганда мен да көргөзмө куралдарын жасап берчимин да.
1: Эже. Билимиңиз эмне?
0: Билимим ошо атам окуу деп атып, бул Фрунзеде азыр тиги башкача болуп калды, политехникалык институт бар болчу. Ошонун курулуш факультетин бүткөм.
1: Дипломдогу кесибиңиз эмне?
0: Кесибим инженер курулушчу.
1: Ал диплом боюнча иштедиңизби?
0: Диплом боюнча иштедим. Мастер болуп дагы иштедим.
1: Каякта, каякта?
0: Прораб болуп иштедим.
1: Кай жерде?
0: Ошол Жумгалда иштедим, андан кийин келип ушул Бишкекте Боорки анда тиги Бейшеналиева искусство институту деч эмес белеп, ошол жерде инженер болуп иштедим. Андан кийин азыр мурда Ленин китепканасы деп койчубуз, азыр Алкул Осмонов китепканасы болбодубу? Ошол жерде техникалык тейлөө боюнча инженер, андан кийин техникалык жактан директордун
1: орун басары
0: болуп иштеп, ошол
1: жерде өнөрчүлүккө үйрөткөн ким? Апаңызбы же каяктан жуккан?
0: Муну менин апам үйрөттү. Апам өзү тынчы жок киши болчу. Баягы илгери жана веранда деп койчу элек го. Верандага да бир ишин коюп койчу. Отура калып жүнтүтүп тиги полкасына коюп коюп, үйгө кирсе ийгиричи. Дагы ар жакта аш үй деген аякка барса дагы ушундай
1: бир
0: иштери бар эле.
1: Азыр эми мынамынча кол өнөрсүз колуңуздан чыккан нерселерди эмнеге пайдаланып атасыз? Каякка жумшап атасыңар?
0: Пайдаланып атам. Моорукиндей нерселерди үйрөтөм. Муну момундай кыз келиндерге белеке берип коем. Мен эмелерге, көргөзмөлөргө, ушундай бирдемелерге көп чыкырат да барам. Анан чет мамлекеттен келгендер болсо дагы, бул Кыргызстанды эстеп жүр деп белеке да берип коем да. Момундай курчактарды эки жака барганда көбүрөөк жасап алам. Ошол жерге барган кыздарга эме кое айланайын, үйгө барып ойно, ушундай
1: республикалык көргөзмөлөргө катыштыңыз беле?
0: Мына жакын деле бул оймо фестивалы болду го, ошого катыштым.
1: Алган сыйлыктарыңыз барбы? Ишиңиз бааландыбы?
0: Аябай сыйлыктарым жок, ушунчалык бааланып сыйландым деп айта албайм, бирок мындай анча мынча тиги алкыш кагаз, ыраазычылык кагаз, грамота дегендер
1: бар. Рахмат эже, ишиңизге ийгилик.
0: Рахмат.
1: Эми акыла эже сизге кезек берели. Эргешова Акыла Рашидовна атактуу Каракулжанын кызы. Эми сиздин өнөр эмне эже? Баштаңыз. Убакыт сизге келди.
2: Рахмат, саламатсыздарбы кыргыз элим? Бизди ушул жерге чакырып, жумурай журтка тааныштырып, биздин кандай касиетибиз бар, кандай эмне колубуздан келет, ошолорду элге талкуулаганыңыздарга сиздерге чоң рахмат, ыраазычылык айтам. Мен өзүм Каракулжадан келип, бул жерде кандай ушул кайсыл кесип таркалап, кандай болуп бул жолго келип калдым, мен башынан бир аз айта кетейин. Мен негизи кесибим медайым. Көп жыл бою ушу Каракулжада иштеп жүрдүм, райондук ооруканада. Андан кийин турмуш шартка байланыштуу, заманыбыздын ушул коммерческий заман болуп кеткендигине байланыштуу, экинчиден турмуш шартка байланыштуу, балдарым чоңоюп калгандыгына байланыштуу Бишкек шаарына келип 2006 жылы ушул жерде жана эл жасаган жумушту жасап жүрдүм. Балдарым баардыгы окуп жүрүштү. Андан кийин убакыт өттү, балдарым баардыгы чоңойду, студенттер өз алдынча болушту. Колуман жумушум алып калгандан кийин өз кесибиме келип медайым болуп кызмат иштеп калдым. Ошол мезгилде бир шаар ушул шаардык деңгээлде үлгүлүү чоң эне Бабушка Года деген бир кастинг жарыяланып калды. Ошол кастингге катышып Ошол жерде мен кабыл алынып, ошол кастингден катышып, 16 аял катыштык. Ошол жерде жакшы үлгүлүү, жакшы алдыңкы орундарга жетишип, анан ошол жерден Атыркүлө Жабалбаева менен таанышып, ошол жерден анан кийин ушул Аруу Нур коомуна келип калдым. 2023 жылы январь айынан баштап. Анан ошол жерден баштап биз өзүбүз ушул Аруу Нур коомун өзүбүз каржылап, өзүбүз умтулуп, өзүбүз аракет кылып, биздин максатыбыз ушул нарт насил салт сананы элге жайылтуу болду. Атыркүлө Жен жетекчилиги алдында баардыгыбыз ушул ишке кириштик. Жакшы нерселерге даярданып жүрдүк. Демибиз кандай, колубуздан эмне келсе ошолордун баардыгын көрсөтүп, ырдайбызбы, билейбизби, саябызбы, кандай колубуздан келген нерселерди көрсөтүп, ушул убакка чейин аракет кылып келебиз. Андан кийин 2024 жылы 18 декабрда биздин президентибиздин жарлыгы чыкты. Улуттук дем, дүйнөлүк бийиктик уңгу жолу деген. Ушул жарлыктын негизинде биз иш алып бара баштадык. Кимибиздин колубуздан эмне келет, кандай чеберчилигибиз бар, кандай нерселерге шыктуубуз, бүт бардыгын көрсөткөнгө аракет кылып баштадык. Анан биздин жакын арада 12 майда биздин бир жакшы көргөзмө, бир иш чарабыз өттү. Ал иш чарабызга биздин мамлекеттик катчыбыз барып катышты. Ошол жерде мен улуттук тамак аштын, унутта калган улуттук тамак аштарды көрсөтөйүн деп ошол жерде бел байлап даярдандым. Улуттук тамак аштын негизи түрү аябай көп биздин улуттук тамак аш. Улуттук тамак аш, кыргыздын улуттук тамак ашы сүттөн, эттен, дандан жасалат негизинде. Кыргыздын ушул улуттук тамак ашы көчмөн калкына байланыштуу. Негизинде көчмөн калкына байланыштуу. Бизде ушул Манасатада деле ушул жигиттери эт азыктары менен азыктанган. Себеби этте ушунчалык азыркыча айтканда калория көп, ушунчалык токчулук, күч, дем берет. Анан мен токтолоюн дегеним ушул ошол иш чарага ошол эттен жасалган тамак аштан быжы куйдум, жөргөм жасадым, колуман келишинче ошондой жакшы тамактарды жасадым. Быжыны дагы азыр бизде унутта калып барайтат десек болот. Бизде мурун жасаганда быжыны жаңы союлган койдун этин ошол жерден жууп тазалап, ошол жерден эле быжыны куюп, жөргөмдү жасап, казанга салып, бышырып, ошол жерден желген. А азыр андай кылбай атпайбызбы? Быжыны холодильникке ичетти салып коюп, 3-4 күндөн кийин жасап, анда калориясы кетет, бузулганга дагы жакын болуп кетет. Ошентип, канча жакшы ушул свежий убагында жасаса, ошончолук балдарга дагы, чоңдорго дагы калорийный тамак болот деп ойлойм. Мен ушул өзүмүн практикамдан да айтам, ушул унутта калган эмес, ушул колдон келген тамактарды балдарга, неберелерге жасаганга аракет кылам мен. Сатып алганды азайтсак деп ойлойм. Ушул сатып албай колдон, үйдөн тамак жасап бергенге баарыңыздарды чакырам, как аял катары. Ошол эми дандан жасалган тамактарга кичине токтолсом, дандан негизинде нан жасалат. Буудайдан, арпадан, буудайды тартып, жакшынакай кылып, кээде кууруп, ошентип эле нан жасашкан, тандырга жаап. Азыр эми андай нандар аз. Азыр нанды дагы дрожго жууруп атабыз. Жок, бизде ата бабаларыбыз, чоң апа чоң аталарыбыз дрожго эч кандай нан жасаган эмес. Нанды дагы ачытыга жасап, тегирмендин унунан ачыткыга жасап нан жасашкан. Ачыткы дегенди кандай жасашкан? Ачыткы дегенди азыркыдай магазинден, дүкөндөн сатып алган эмес. Ачыткыны мен билгенден ушу айранды бир аз кое турган, капкагын жаап, кайнап чыкканда ошого унду жууруп, жылуу жерге коюп койгондо ачыткы ошодон пайда болгон. Ошону нанга салып, ачытып, жакшынакай сүткө жууруп, нан жаап жешкен. Анан дагы бир өзгөчөлүк. Менин апам өткөнүнө 5 жыл болду. Ошо 4 жыл болду. 5 жыл мурун эле умачаш деген аш бар. Бул дагы ундан жасалат. Ошол умачашты бизге неберелерине жасап берчү болчу. Умач деген кадимки эле ундан жасалат. Суу, сууга кошо тузду татытып коет. Ошол унду жакшы ээлеп, жакшынакка ээлектен өткөрүп, сыр табакка салып, эми мага үйрөткөнү. Сыр табакка салып, туз менен сууну аралаштырып туруп, ошодон сээп-сээп куюп ийбеш керек аны. Колуң менен беш манжаң менен сээп-сээп, анан укалап келген. Укалап, аралаштырып, укалап. Ошондо ар түрдүү мындай бир томолок фигуралар пайда болгон. Фигуралар пайда болот. Анан кээ бирөөлөрү мондай бир башкача фигурада пайда болот да. Азыркы айтсам, вермишелге окшогон. Аларды бөлүп койгон, чоңураак эмелерин бияк алып койгон, чоңураак мындай томолок болгондорун. Анан укалап, ошону сыр табакка салып, ал эмне десе, жанагы фигуралар чыккан. Мурун вермишелдин ордуна, күрүштүн ордуна биздин апаларыбыз ошону эле пайдаланышкан. Именно күрүштүн ордуна.
1: Ошолорду эмне деп атаганбыз?
2: Умачаш.
1: Умач.
2: Умачты укалап, анан кургатып койгон. Кургатып, кайнап турган сууга эле умачты салып, кайнатып, сүт катыктап, айран катыктап ичиришкен. И куурулган тамакка дагы күрүштүн ордуна, вермишелдин ордуна жана фигуралар чыгып атпайбы? Ошолорду ар түрдүү вермишелдей кылып салып бизге тамак жасап берчү. Ушул тамак аябай даамдуу болчу. Мен алып калдым, азыр дагы неберелериме, балдарыма жасап берем. Көбүнчө сүт катыктап жасайм. Бирок айран катыктап жасаса дагы болот. Анан дагы бир тамак. Бул дагы дандан жасалат. Көчө деп коёт азыр эми. Бизде негизи көчө деп айтылат түштүктө. Бул көчө деген көчмөндөр. Көч деген сөздөн алынган тамак да. Бул негизи эле ушул арпадан жасалат. Дандуу, бөйрөктүү деп коет. Ошол арпаны алып, арпаны абдан жакшынакай кууруп, куурулгандан кийин сокку-сок белек бар бизде. Ошо менен жанчып, күшөйт деп коет да. Күшөп, кадимкидей сапырып, сапырганда жанагы көйнөгүн чечет деп коет да.
1: Кылканын чыгарып,
2: көйнөгүн чечет деп коебуз бизде. Көйнөгүн чечип, күрүштөй болуп калат. Тим эле жакшынакай жакшы куурулса. Анан кийин ошону бир сыйра жууп туруп, кайнап аткан сууга салабыз. Тим эле боргуштап кайнап аткан сууга салып, тез пышпайт ал. 3 саат, 4 саатта пышат, акырын отко кайнап. Анан кийин пышкандан кийин ширеси да чыгат. Ушунчалык даамдуу болот. Ошол көч ашка көбүнчө жана ууз айранды катыктап берген.
1: Ушул менен урматтуу радио кугармандар, биринчи радионун жаңы багыт аттуу циклдик фейсбуктагы жана 104.1 частотасындагы түз эфири аяктады. Бар болуңуздар, сиздерге чоң ыраазычылык, саламатта болуңуздар.
3: Урматтуу радио угуучулар, сиздер жогоруда биринчи радионун жаңы багыт программасынын кайталоосун уктуңуздар.
4: Биринчиде музыка.

0: Биринчи радиодо жаңылыктар. Кыргызстанда электромобил жолдуучу заводду ишке киргизүү пландалып жатат. Бул тууралуу экономика министринин орун басары Султан Акматов билдирди. Анын айтымында ишкана быйыл ишке кириш мүмкүн долбоор ЭЭПке кирбеген мамлекеттерден инвестор тартылат. Заводко бажы жеңилдиктери да берилиши мүмкүн. Министрдин орун басарынын белгилешинче, Кыргызстанда электромобил чыгаруу жолу жолго коюлса, аларды жеңилдетилген шартта импорттоо үчүн квотага муктаждык азаят. Белгилей кетсек, электромобилдерди бажы төлөмсүз алып кирүү квотасы 15-тен 25 миңге чейин көбөйтүлгөн. Өлкөдө пиротехника сатуу жана колдонуу боюнча жаңы эрежелер бекитилди. Министрлер кабинетинин токтомуна ылайык, фейерверк, петарда жана башка пиротехникалык каражаттар адистештирилген дүкөндөрдө гана сатылышы керек. Ошондой эле түнкүсүн иш күндөрү саат кечки 10:00 таңкы 7:00 чейин, ал эми дем алыш жана майрам күндөрү түнкү саат 10:00 эртең мененки 9:00 чейин салют атууга болбойт. Бүгүн саат 13:14 өткөндө Нарын областында жер титирөө катталды. Бул тууралуу сейсмология институту билдирди. Маалыматка караганда жер титирөөнүн күчү очогунда 5 баллга чейин жеткен. Жер силкинүү Акчий, Чолпон, Эпкин, Туз, Камсамол жана Орток айылында 5 баллга чейин сезилген. Кочкор, Кызарт жана Жумгал айылында 4 балл, Бишкек, Токмок жана Балыкчы шаарында 3 баллга чейин сезилген. Бишкектеги соода борборлордун биринде бийиктен кулап кеткен 5 жашар бала оор абалда. Ал баш мээсинен жаракат алып, жасалма дем алдыруучу аппаратка туташтырылган. Бул тууралуу 3-чү шаардык балдар клиникалык ооруканасынан билдирди. Окуя 11 августта кечинде болгон. Окуя каттоого алынып, тергөөгө чейинки текшерүү башталды. Милиция окуянын бардык жагдайын аныктап жатат. Бишкек шаары жана Чүй областындагы көмүр кампаларында кара отун сатыла баштады. Бул тууралуу Кыргыз көмүр ишканасынан билдирди. Маалыматка ылайык, монополияга каршы жөнгө салуу кызматы тарабынан көмүр баасы тоннасына 7000 сомдон ашпашы керектиги белгиленген. Венгрия парламенти өлкөнүн жаңы президенти кылып жогорку соттун мурдагы төрагасы Андраш Баканы шайлады. Анын талапкерлигин 140 депутат колдоп, 6 депутат каршы добуш берген. Бака президенттикке жалгыз талапкер болгон. Добуш берүүдөн кийин ал президенттик ант берип, кызматка расмий түрдө 19 августта киришет. Андраш Бака ант берүү аземинде мыйзам үстөмдүгүн камсыз кылуу, конституциялык маданиятты бекемдөө жана жарандардын мамлекеттик институттарга болгон ишенимин калыбына келтирүү маанилүү экенин белгиледи. Жергиликтүү жаңылыктарга өтөбүз. Ош шаарында курулуш талаптарын бузган бетон цехинин ишмердүүлүгү убактылуу токтотулду. Бул тууралуу Курулуш министрлиги билдирди. Разаков көчөсүндөгү бетон арыктарын өндүрүүчү цехте шайкештик сертификаты жок материалдар колдонулганы аныкталган. Жеке ишкерге административдик чара көрүлүп, мыйзам бузуулар жоюлганга чейин цехтин иши токтотулду. Манас шаарында Роза Азимова атындагы 500 орундуу жаңы мектептин имараты курулууда. Курулуш министрлиги маалымдагандай, мектептин курулушу мамлекеттик бюджеттин эсебинен каржыланып, иштер март айында башталган. Учурда курулуштун 60% аткарылды. Имаратты жылуулоо, ички жасалгалоо жана чатырын жабууга даярдык жүрүүдө. Курулушка 100 ашык жумушчу тартылган. Нарындагы Алатоо стадиону толук жаңыланууда. 7 гектарга жакын аянтты ээлеген спорттук жай курулганына жарым кылым болсо да, бир да жолу капиталды коңдоп түзөөдөн өткөн эмес. Былтыр жайында башталган реконструкция иштерин эми жыл соңуна чейин бүткөрүү пландалууда. Кененирээк кабарчыбыз айтып берет.
1: Нарын шаарындагы борбордук Алатоо стадиону толук реконструкциядан өтүп жатат. Ал үчүн өлкө казынасынан 340 миллион сом бөлүнгөн. 4,5 миң орунга ылайыкталган стадиондо жумуштары жыл аягына чейин толук аяктап, пайдаланууга берилет. Курулуштун прорабы Талайбек Элмирбеков буларга токтолду.
2: Стадион 2 блоктон турат, А блок менен Б блоктон. А блоктун өзгөчөлүгүндө ушу бою 3 этаж VIP зонасы бар. Бүгүнкү күндө мунун 3-чү этаж акыркы перекрытиясын коюп жатабыз. Бетон иштери толук бүттү А блоктуку. Бир жума, бир 10 күн аралыгында, Кудай буюрса, VIP'ти да кошо бетон иштери аяктайт. Анан 2-чү этабы Б блогубуз бул маңдайында. Бул толук жарымы бүтүп, эми жарымын перекрытиясын уже бир 15-20 күн аралыгында перекрытиясын коюп бүтүрөбүз. Ушул айдын аягы менен бетон иштери толук бүтүп, поляны уже подготовительный жумуштарын баштайбыз.
1: 7 гектарга жакын аянтты ээлеген стадиондун курулушу былтыр жай айларында башталган. Тилке башчы Рүстөм Молдалиев билдиргендей, учурда бетон иштеринин 90% аяктап, калган курулуш жумуштарынын 50% аткарылды. Алдыда бул стадиондо масштабтуу спорттук мелдештер жана маданий иш-чаралар өткөрүлөт.
3: Матчталарын куруп, эми азыр озелененияга келип, газондору, зеленый зоналар башталат.
2: ушул жумуштарынан деп келди. А бул сиздер көрүп тургандай матчтан өзгөчөлүктөрү бул баягы Нарын Сары боюнча чоң иш-чара өткөзгөнгө ылайыкталып жасалып атат азыр. Газону искусственный болот. Бул жерде баягы концерттер болуп, өзгөчөлүктөр болот. Анан матчталар бул не только баягы футболчулардын освещениялар дагы эмес, света музыкалар менен өзгөчөлүктөрү бар да. Газонубуз дагы футбольный федерациянын талабына бүт тандемелген болот. А сыртында беговой дорожкалар болот, резиновый покрытие менен. Бул олимпийский резервден да легкая атлетиканын федерациянын талаптарына жооп берген газон демелер, резиновый покрытиялар коюлат да. Бул жерден не только баягы футбол эмес, футбол основной контент футболго деметилген эмес, бирок легкая атлетика боюнча дагы жыйындарды дагы бул жерден өткөзсөк болот да.
1: Нарын шаарынын ортосунда жайгашкан бул стадион 1971 жылы курулган. Бирок 55 жыл ичинде бир да жолу оңдоп түзөөдөн өткөн эмес. Убакыттын өтүшү менен эскилиги жетип, колдонууга мүмкүн болбой калган. Калаада болсо мындан башка ири спорттук жай жок. Андыктан көптүн күткөн мүдөөсү орундалып, жаңыланган стадион Нарын шаарынын көркүн ачкан жайлардын бирине айланары күтүлүп жатканын Нарын облустук капиталдык курулуш башкармалыгынын башчысынын орун басары Марат Жакшылык уулу айтат.
3: Кызматкерлер үчүн кабинеттер, медалимдер үчүн ал жерде судья, мындан сыркары пресс-конференция өткөргөнгө да залдардын баары тең ылайыкталган, баары тең ошо долбоордо көрсөтүлгөн ошого. Ал эми курулуштун сапаты боюнча азыр бул жерде биздин өзүбүздүн техникалык көзөмөлдөөчү адистерибиз дагы баардыгы тең көзөмөлдөп турат. Курулуш материалдарынын сапаты боюнча, жасалып аткан жумуштар боюнча сапаты эң жакшы.
1: Ушундай эле 4200 орундуу Кочкордогу Мавлютбек Сыдыков атындагы стадиондагы толук оңдолууда. Ал үчүн турукташтыруу фондунан 350 миллион сом каралса, учурда анын 150 миллион сому өздөштүрүлдү. Гүлнур Асманбекова, Биринчи маалымат радиосу.
0: Жаңылыктарды улантабыз. Ат башы районунда президенттин турукташтыруу фондунун эсебинен курулган 13 кичи футбол аянтчасынын дээрлик бардыгынын курулушу аяктады. Президенттин Нарын облусундагы өкүлчүлүгүнүн маалыматына караганда спорттук объектилер жакынкы күндөрү пайдаланууга берилет. Жаңы аянтчалар балдар жана жаштардын спорт менен машыгуусуна шарт түзүп, сергек жашоо образын жайылтууга багытталган. Бишкекте Фрунзе көчөсүнүн Сүйүмбаев көчөсүнөн Ибраимовго чейинки бөлүгү оңдоп түзөөдөн кийин унаа кыймыл үчүн ачылды. Муниципалитеттин маалыматына караганда эски асфальт алынып, жолдун негизи бекемделип, жаңы асфальт бетон төшөлдү. Ошондой эле инженердик тармактар оңдолуп, жол инфраструктурасынын айрым элементтери жаңыртылды. Жол оңдоо иштери бекитилген графике ылайык улантылууда. Ысык Көлдө 6-нчы дүйнөлүк өсмөндөр оюндарына карата көк бөрү боюнча мелдештер өтө турган жаңы аянтча курулду. Аянтча 10 000 көрүүчүгө ылайыкталып, коопсуздук талаптарга жооп берет. Көрүүчүлөр оюн талаасын болжол менен 10 метр аралыкта көрө алат. Аренада көк бөрү жана көк пар боюнча мелдештер өтөт. 6-нчы дүйнөлүк өсмөндөр оюндары быйыл Кыргызстанда 31 августтан 6 сентябрга чейин өтөт. Улуттук банктын маалыматы боюнча 1 АКШ доллар 87 сом 45 тыйын, евро 100 сом 88 тыйын, орус рублю 1 сом 06 тыйын, кытай юаны 12 сом 96 тыйын, казак тенгеси 18 тыйынга барабар. Кыргыз гидромет 13 августта республиканын дээрлик көпчүлүк аймактарында өткүн өтүп күңгүркүрөй турганын маалымдап жатат. Батыш тараптан ылдамдыгы секундасына 4-9 метрге чейин жеткен муздак жел болуп турат. Абанын температурасы чүйдө түнкүсүн 17-22, күндүз 34-39 градус ысыйт. Талас облусунда түнкүсүн 14-19, күндүз 32-37 градус жогору. Ош, Жалал Абад, Баткен облусунда түнкүсүн 20-25, күндүз 34-39 градус ысыйт. Ысык Көл жергесинде түнкүсүн 12-17, күндүз 20-25 градус жылыйт. Тоолу Нарында түнкүсүн 10-15, күндүз 23-28 градус жылуу болот. Бийик тоолордо түнкүсүн 5 градус жылуу, күндүз 15 градус жылуу болот. 13 августта Бишкекте жаан чачын жаабайт. Абанын температурасы түнкүсүн 20-22, күндүз 35-37 градус ысыйт. Чолпон Атада эртең күмбүркөк болот, түнкүсүн 15-17, күндүз 23-25 градуска чейин жылыйт.
4: Саясат, экономика, аналитика, маданият жана спорт жаңылыктары. Дүйнөдөгү, Кыргызстандагы маалыматтар Биринчи радиодо. Кыргыз Республикасынын президенти Садыр Жапаров кол койгон 2030 жылга чейин улуттук өнүктүрүү программасы өлкөнүн негизги стратегиялык багыты болуп эсептелет. Бул программа Кыргызстандын туруктуу өсүшүн камсыз кылууга, халыктын жашоо сапатын жогорулатууга жана адамдык капиталды өнүктүрүүгө багытталган. Өнүгүү 2030 уктуруусунда сиз өлкөнүн өнүгүү векторлору, жаңы долбоорлор, реформалар жана алдыга коюлган максаттар тууралуу кеңири маалымат аласыз. Өнүгүү 2030 өлкөнүн келечегине ишеним берген уктуруулардын циклы. Ар бир чыгарылышта эксперттердин пикири, аналитикалык материалдар жана жарандардын үнү камтылат. Биринчи радиодо Өнүгүү 2030 Кыргызстан менен бирге өнүгөлү.
5: Саламатсыздарбы, урматтуу радио кагармандар? Биринчи радиодо Өнүгүү 2030 программасы. Микрофондо Гүлбүбү Үсөнова. Бул жолку уктуруубузда улуттук программада белгиленген органикалык өндүрүш тууралуу сөз кылабыз. Органикалык айыл чарба дүйнө жүзүндө туруктуу өнүгүүнүн, экологиялык коопсуздуктун жана калктын ден соолугун чыңдоонун маанилүү багыты катары каралууда. Буга байланыштуу көп мамлекеттер өздөрүнүн өнүгүү стратегияларында жана улуттук программаларында органикалык өндүрүштү кеңейтүүгө өзгөчө көңүл бурууда. Кыргызстанды 2030 жылга чейин өнүктүрүүнүн улуттук программасында айыл чарбасына өзгөчө көңүл бурулган. Тармак боюнча белгиленген эки багыттын бири дал ушул органикалык айыл чарбасы болуп саналат. Органикалык айыл чарбасы химиялык жер семирткичтерди, синтетикалык пестициттерди колдонбостон өндүрүш жүргүзүүгө негизделет. Мындай ыкма жер кыртышынын асылдуулугун сактоого, биологиялык ар түрдүүлүктү коргоого жана айлана чөйрөгө болгон терс таасирди азайтууга өбөлгө түзөт. Программага ылайык, жакынкы жылдарда 200 000 гектар айыл чарба жеринен органикалык продукция алуу пландалууда. Бул көрсөткүч өлкөдө органикалык өндүрүштүн көлөмүн олуттуу көбөйтүп, ички рынокту экологиялык таза азыктар менен камсыз кылууга жана экспорттук мүмкүнчүлүктөрдү кеңейтүүгө шарт түзөт. Бул тууралуу суу ресурстары, айыл чарба жана кайра иштетүү өнөр жай министрлигине караштуу кайра иштетүү өнөр жай жана органикалык айыл чарба департаментинин директору Жанаркан Бакирова биринчи радиого буларды айтты.
6: Программа, улуттук программанын алкагында 200 000 гектар жерди органикалык алабыз деп атабыз да, анын көбүнчөсү баягы пайдаланылбай калган жерлерди органик, дароо эле органикага деп статус берип, ошол жерди өнүктүргөнгө. Ошол биринчи багытыбыз. А экинчи багытыбыз болсо, ошол 70% деп атпайлыкпы? Көп жылдан бери эле органиканы пайдаланып келишет дагы, бирок биз аларды баягы түшүмүн жогорулатканга жана кирешени көп алып келүүчү өсүмдүктөрдү өстүрүүгө жардам беребиз да, аларды ошентип өстүрөбүз да, бирок дароо бүтүндөй Кыргызстан өтүп кетет деген бул жомок болуп калат. Ошол себептен биз реалдуу сандар менен реалдуу иштерди жасайлы деп атабыз да. Биринчи, биокаражаттарды өндүрүүнүн көлөмүн көбөйтүп алсак, анан өзүнөн өзү эле ошо органик азыктар көбөйүп баштайт дагы, анан көлөм чыгат, көлөмдөн сатып баштайбыз, анан ошон менен фермерлерибиз экономикалык акыбалы аябай жакшырып кетет да.
5: Дүйнөлүк рынокто органикалык азык түлүккө болгон суроо талап жыл сайын өсүп жатат. Мындан улам улуттук программада дыйкандарды органикалык өндүрүшкө өткөрүү боюнча колдоо көрсөтүү, окутуу программаларын уюштуруу, сертификациялоо системасын өнүктүрүү жана экспорттук мүмкүнчүлүктөрдү кеңейтүү чаралары каралган. Бул айыл жергесиндеги калктын кирешесин көбөйтүүгө, жаңы жумуш орундарын түзүүгө жана өлкөнүн экспорттук потенциалын жогорулатууга жардам берет дешет адистер. Органикалык азык өндүрүүгө Кыргызстандын потенциалы жогору. Ошол эле учурда дыйкан фермерлерди мамлекеттик жактан колдоону жакшылап уюштуруу зарыл. Бул багыттагы пландар менен Жанаркан Бакирова бөлүштү.
6: Бизде чындыгында Кыргызстандын органикалык айыл чарбасынын өнүктүрүүдө аябай потенциалы жогору. Ошол эле учурда биз фермерлерди мамлекеттик жактан колдоону аябай жакшы уюштурушубуз керек. Азыр биринчи кезекте азыр химиядан органикага биле агрессивдүү темп менен өтүшүбүз керек. Себеби дегенде биринчи кезекте органикалык айыл чарбасынын негизи болуп, бул айыл чарбасында бүт процесстерди биологиялаштыруу болуп эсептелет да. А биологизация деген бул болсо ошо акыркы илимин өнүккөн, илим менен коштолгон инновациялык агробиотехнологияларды бул айыл чарбасына киргизүү болуп эсептелет. Ошонун катарында бул фермерлердин биокаражаттар менен камсыз болуусун жогорулатуу бул негизги кыймылдаткыч күч болот. Азыркы учурда бизде биокаражаттар менен камсыз болуу бир 5 эле пайызды түзүп атат тилекке каршы. бизде жалпы 1,2 млн ашуун аян тууз болсо, ошонун бир 20 000 гектардай эле ошол биокаражаттар колдонуп жатат да. Бул абдан төмөн көрсөткүч. Мисалы, мурун Кыргызстан боюнча 90-жылга чейин бизде ошол биокаражаттарды өндүрүүчү биолаборатория, биофабрикалар 70 ашуун санда болгон да. Тилекке каршы баягы менчиктештирүү башталганда ошол менчиктештирилип кетип 90-жылдан кийин 4 калган. Анан ошол биокаражаттарды камсыз кылууну жогорулатуу үчүн бул Кыргыз агробиоборбору деген ишкана түзүлүп, ал ошо 7 областта биокаражаттарды өндүрүүчү ишканалар түзүлгөн. Анан ошол органикалык айыл чарбасына өнүктүрүүгө, өнүктүрүүгө багытталгандан кийин Кыргыз агробиоборбору ошо органикалык айыл чарба департаменти болуп түзүлгөн. Андан ошол мамлекеттик саясат иштелип чыкты. Айтып өткөндөй, анан ошо биокаражаттар менен камсыз болуу үчүн ошо өндүрүштүк структуралар сакталып калды да. Азыр ошо министрдин койгон тапшырмасынын алкагында биз негизги ошо 5 жылдын ичинде, акыркы 5 жылдын жалпы камсыз болууну 25% чейин жогорулаталы деп жатабыз.
5: Ошентип, өлкөдө органикалык айыл чарбасын өнүктүрүү мамлекеттик саясаттын маанилүү багыттарынын бири болуп калды. Өлкөнүн жаратылыш шарттары, таза аймактары жана салттуу дыйканчылык тажрыйбасы органикалык продукция өндүрүүгө чоң мүмкүнчүлүк түзөт. Бирок органикалык сектордун толук кандуу өнүгүшүнө тоскоол болгон маселелердин бири улуттук сертификациялоо органынын жоктугу. Ошондуктан дыйкандардын кызыкчылыгын коргоо жана тармактын атаандаштыкка жөндөмдүүлүгүн жогорулатуу үчүн улуттук сертификациялоо органын түзүү аракети көрүлүүдө. Ал жыл аягына чейин түзүлөт деген пландар бар. Улуттук сертификациялоо органы органикалык продукциянын сапатын көзөмөлдөөнү күчөтөт. Бул керектүү өчүлөрдүн ишенимин арттырып, ички рынокто органикалык азыктардын үлүшүн көбөйтүүгө жардам берет. Сертификатталган продукциянын көлөмү өскөн сайын өлкөнүн экспорттук мүмкүнчүлүктөрү дагы кеңейет.
6: Экологиялык таза органикалык азыктар бул дүйнөлүк базарларда кымбат. Анан биз ошол азыркы учурда биздин органик кыргыз органик фермерлердин кызыкчылыгын коргоо максатында ошо сертификация, улуттук сертификация органын түзүшүбүз керек. Себеби дегенде башка чет элдик сертификация органдары бул абдан кымбат. Алардын кызмат көрсөтүүсү абдан кымбат болгондуктан

0: Башта окутуп, алар ошо кандай жүргүзүлүш керек органик сертификация органы деп, анан ошол бүткөндөн кийин буюрса ушул жылдын аягына чейин бизде сертификация органы түзүлүп калат деген ойдобуз.
1: Органикалык өндүрүш жаратылышты коргоого, калктын ден соолугун жакшыртууга, айыл чарба продукциясынын сапатын жогорулатууга жана эл аралык рынокто атаандаштыкка жөндөмдүү продукция өндүрүүгө шарт түзөт. Органикалык айыл чарбасын өнүктүрүү мамлекеттин туруктуу өнүгүү стратегиясынын маанилүү багыттарынын бири болуп саналат. Өлкөнү 2030 жылга чейин өнүктүрүүнүн улуттук программасында белгиленген негизги векторлордун бири айыл чарба векторунда органикалык айыл чарбаны өнүктүрүү боюнча программаларды киргизүү, анын ичинде экологиялык таза продуктыларды өндүрүүгө дем берүү жана сертификациялык борборлорду түзүү милдети коюлганын эске салалы.
2: Өнүгүүгө карай жол 1-чи радиодо. Өнүгүү 2030 программасы.
1: Урматтуу радио кагармандар, сиздер Өнүгүү 2030 программасын уктуңуздар. Саламатта калыңыздар.
3: Кыргызстан. Өз дөөлөтүн өрнөк санаган. Өзгө журтту өзүндөй баалаган, кошунасына тууганындай караган, катышка камдуу, кадамы шаңдуу, убадага бек элдин улуу журту. Оңго жол, кошуналар менен куроолош жашоого алып баруучу жол.
4: Биринчи радио, жаңылыктар, түз эфирлер, маектер, эл үнү, маанилүү окуялар, коомдук пикир, угармандар менен байланыш, суроо жооп, керектүү маалыматтар жана талкуулар. Биздин толкунда биринчи радио ыкчам

0: через земли, где ветер помнит древние пути. Через северные просторы, где человек веками живет в согласии с природой. Разносится весть. И каждый, кто услышал этот зов, отправляется в путь. Дороги вновь сходятся в сердце Кыргызстана. Шестые всемирные игры кочевников.
1: Чүй областы. Административтик борбору Бишкек шаары. Аянты 20200 чарчы километр. Калкы 941100 адам. Чүй областынын курамына 8 район кирет. Панфилов, Жайыл, Москва, Соклук, Аламүдүн, Чүй, Исыгата жана Гемин району. Биринчи радионун жыштыгы. Бишкек Чүй FM 104.1. Улуттук телерадио берүү корпорациясы менен Түркия радио телеберүү мекемесинин кызматташуусунун алкагында күн сайын саат 15:30 Түркия үнү радиосу биринчи радионун толкунунда.
2: Анкарада саат 12:30, Бишкек вактысы боюнча саат 15:30. Түркия радио телеберүү мекемеси ТРТ'нин кыргызча берүүлөрүн угуп жатасыздар. Бизди жалпы Кыргызстанда биринчи радиодон жана аймактарда Манас FM'ден уга аласыздар. Ал эми Түрксат 3А, Түрксат 4А, Хатбёрд, Galaxy 19 спутник өткөргүчтөрү дүйнөгө толкун таратууда. Маалымат, маек, видео баяндар менен www.trt.net/kyrgyz дарегибиз боюнча интернеттен таанышсаңыздар болот.
3: Кутман күнүңүздөр менен урматтуу каармандар, бүгүн 2026 жылдын 12 августу ТРТ'нын кыргызча берүүсүнөн бүгүнкү күндүн маанилүү кабарларын угуп жатасыздар.
2: Түркия жаңылыктары.
3: Тышкы иштер министри Хакан Фидан Ливияга расмий сапар жасайт. Тышкы иштер министрлигинин булактарынан алынган маалыматка ылайык, Фидан Ливияга 2 күндүк сапар учурунда Триполи жана Бенгази шаарларында жолугушууларды өткөрөт. Жолугушууларында Фидан Түркия менен Ливиянын ортосундагы мамилелерди тарыхый бир туугандык байланыштардын негизинде бардык тармактарда өзгөчө саясий, соода, энергетика, аскердик жана коргонуу тармактарында өз ара пайдалуу мамиле менен чыңдоого багытталган күн тартибиндеги темаларды кеңири талкуулайт деп күтүлүүдө. Аббас Түркияга келет. Палестинанын мамлекет башчысы Махмуд Аббас президент Режеп Тайип Эрдогандын чакыруусу менен Түркияга расмий сапар жасайт. Президенттиктин коммуникация башкармалыгынын башчысы Бурханеттин Дуран бул сапар тууралуу маалыматты социалдык медиа баракчасында бөлүштү. Дурандын билдирүүсүндө президентибиз Режеп Тайип Эрдогандын чакыруусу боюнча Палестинанын мамлекет башчысы Махмуд Аббас өлкөбүзгө расмий сапар менен келет. 12 август шаршамбы күнү өтө турган жолугушууларда Палестинадагы акыркы окуялар, эки тараптуу мамилелерибиз жана аймактык жагдайлар талкууланат деп жазылды. Түркия Колумбиянын позициясын айыптады. Түркия Колумбиянын Израилдин Голан дөңсөөлөрүн басып алышын мыйзамдаштырууга карата билдирүүсүн катуу айыптап, мунун эл аралык укуктун олуттуу бузулуш экенин айтты. Тышкы иштер министрлиги бул аймак Сириянын ажырагыс бөлүгү экенин билдирип, буунун коопсуздук кеңешинин 497 резолюциясына шилтеме жасады. Анкара эл аралык коомчулукту Израилдин басып алуусуна каршы чара көрүүгө чакырды жана Сириянын эгемендигин жана аймактык бүтүндүгүн колдой турганын кайталады.
2: Дүйнө жаңылыктары.
3: Иран Ормус кысыгын кайра ачуу үчүн шарттарды койду. Иран АКШ Иранга жана анын аймактык өнөктөштөрүнө каршы согушун токтотуп, Тегеран үчүн бөгөттөлгөн каражаттарды бошотмоюнча Ормус кысыгы жабык бойдон кала берерин айтты. Жогорку улуттук коопсуздук кеңешинин башчысы Мохсен Резаи Кытай элчиси менен өткөргөн жолугушууларда бул шарттарды билдирди. Ошол эле учурда АКШнын президенти Дональд Трамп Тегеранга ишенбегенин жана Вашингтон стратегиялык суу жолун толук көзөмөлдөй турган маалымдады. Венесуэла менен Израиль 17 жылдан кийин консулдук мамилелерин жаңыртты. Венесуэла менен Израиль Каракас Израилдин 2008-2009 жылдардагы Газа согушунан кийин дипломатиялык мамилелерин үзгөндөн 17 жыл өткөндөн кийин консулдук карым-катнаштарды жаңыртууга макул болушту. Келишим эки өлкөнүн тышкы иштер министрлеринин ортосундагы акыркы сүйлөшүүлөрдөн кийин макулдашылды жана консулдук кызматтарды көрсөтүү үчүн механизм түзүлөт. Бул кадам Венесуэланын мурдагы лидери Николас Мадуро АКШнын аскердик операциясында уурдалып, Делси Родригес убактылуу президент болуп дайындалгандан бир нече ай өткөндөн кийин жасалды. Сирия соту Асадды сыртынан өлүм жазасына тартты. Сана маалымат агенттиги билдиргендей, Дамасктагы сот Сириянын мурдагы президенти Башар Асадды жана анын бир тууганы Махерди адамзатка каршы кылмыштар жана башка кылмыштар үчүн соттоп, сыртынан өлүм жазасына өкүм чыгарды. Дараанын мурдагы коопсуздук кызматынын башчысы Атеф Нажиф жана дагы 6 айыпталуучу да өлүм жазасына тартылды. Сот Башар Асадды киши өлтүрүү, кыйноо жана өзүн билемдик менен камакка алуу сыяктуу кылмыштар боюнча эң жогорку чечим кабыл алуучу деп күнөөлөдү. Эл Саид алдын ала шайлоодо жеңишке жеткенден кийин мусулмандарга каршы акараттар күчөдү. Уюшкан жек көрчүлүктү изилдөө борборунун маалыматына караганда, Мичиган штатынын демократиялык сенатынын талапкери Абдул Эл Саидди бутага алган социалдык медиадагы мусулмандарга каршы бөлүшүүлөр анын праймериздеги жеңишинен кийин дээрлик эки эсеге көбөйдү. Көзөмөлдөөчү мекеме бөлүшүүнүн көпчүлүгү Эл Саиддин саясий позицияларына эмес, мусулман өздүгүнө багытталган мусулмандарга каршы риторикага, кутум теорияларына жана кол салууларга негизделгенин айтууда. Урматтуу каармандар, Түркиядан жана дүйнөдөн акыркы кабарларды уктуңуздар.
2: Түркиядагы көчө тамактары

0: Урматтуу каармандар, бүгүн биз сиздерди таптакыр башкача бир жеңил тамак менен тааныштыргыбыз келет. Аны эң кычкыл, эң кытырак жана эң табитти ачкан көчө тамагы деп да атай алабыз. Кыш айларында пробиотиктердин жакшы булагы катары иммунитетиңизди бекемдейт, ал эми жайында муздак ичкенде сизди сергитет. Түркиядагы көчө тамактар аттуу программабызда биз бул жерлердин тез жасалган, бирок андан даамдуу тамактарын тааныштырууну улантабыз. Бүгүнкү менюбузда туршу, башкача айтканда туздалган жашылчалар жана ширеси бар. Урматтуу каармандар, туздоо бул Анадолуда миңдеген жылдардан бери белгилүү болгон сактоо ыкмасы. Жашылчаларды туздуу сууда же уксуста ачытуу менен кышка даярдоо Борбордук Азиядан Анадолуга чейин созулган түрк ашкана маданиятынын бир бөлүгү болуп саналат. Бирок туздалган жашылчалар айрыкча Осмон доорунда чоң шаар жашоосунун өнүгүшү менен көчө тамагы болуп калган. Өзгөчө 17-18 кылымдарда Стамбулда туршу сатуучуларынын бар экени архивдик жазууларда жазылган. Башкача айтканда туздалган жашылчалар үйлөрдүн кампа текчелеринде гана эмес, базарларда, дүкөндөрдө жана көчө бурчтарында да кездешүүдө. Банкаларда даярдалган капуста, бадыраң жана коондор. Салттуу ресторандардын жанында да көчө сатуучуларынын дүкөндөрүндө да кездешкен. Элестетиңиз, сиз эл көп Осмон көчөсүндөсүз. Бир жагында симит сатуучу, экинчи жагында шире сатуучу. Ал эми бурчта таза ак капуста, корнишон бадыраң жана кызылча менен толтурулган чоң айнек банкалар. Туздалган жашылчалар ошондон бери көчө маданиятынын бир бөлүгү болуп келет. Урматтуу каармандар, түрк тилиндеги туршу, туздалган жашылчалар сөзү перс тилинен келип чыккан. Перс тилинде торши, кычкыл нерсе дегенди билдирет. Убакыттын өтүшү менен түрк тилинде туршу болуп калган. Кычкыл даам менен байланышкан. Ушундайча сөздүн келип чыгышында да ошол даам бар. Коммерциялык максатта туздалган жашылча жасаган же саткан адамдар түрк тилинде туршужу деп аталат. Туршужу деген сөздү эске салган эң алгачкы расмий документ болсо, Явуз Султан Селимдин жалпы мыйзам кодекси. Бирок туздалган жашылчаларды жасоо жөн гана сатуу бизнес эмес, бул ошондой эле чеберчиликти талап кылган салт. Мыкты туршужу эң жакшы жашылчаларды кантип тандоону жана туз менен уксустун балансын туура тең салмактоону билет. Анткени туздалган жашылчанын чыныгы даамы туура ачытуу жана чыдамкайлык менен пайда болот. Бүгүнкү күндө Түркиянын көптөгөн шаарларындагы туршужулар өздөрүнүн өзгөчө рецепттери менен белгилүү. Айрымдары аны көп сарымсак менен, кээ бирлери чили калемпири менен жакшы көрүшөт. Бадыраң, капуста, калемпир, савиз, кызыл кызылча жана буурчак эң көп жасалган туршулардын катарына кирет. Кадырлуу каармандар, көчөдө туршу жегенди өзгөчө кылган нерселердин бири да туршунун ширеси. Чоң айнек банкаларда күтүп турган кычкыл, туздуу жана ачуу шире. Көптөр бир стакан туршу ширеси, айрыкча кышкы күндөрү адамды чындап жандандырат дешет. Стамбулда, Анкарада же Измирде туршу саткан дүкөндөрдүн жанынан өтүп бара жатып, көп учурда бул суроону уга аласыз. Ачуу болсунбу же ачуусузбу? Бир стакан туршу ширеси даярдалып жатканда ага бир нече кесим бадыраң же капуста кошулат. үстүнө каалоого жараша ачуу калемпир же лимон салынат. Бул жөнөкөй бирок күчтүү даам көчө маданиятынын эң популярдуу суусундуктарынын бири болуп эсептелет. Урматтуу кагармандар, туршу жөн гана жеңил тамак эмес, ошондой эле тамактын жанында берилүүчү баш тартылгыс кошумча тамак. Буурчактын жанына капуста, палоонун жанына корнишон, котлеттин жанына туздалган калемпир коюлат. Бул кычкыл даам түрк дасторкондорунда ар дайым өзгөчө орунду ээлейт. Балким ошондуктан туршу ашкана маданиятынын да күнүмдүк жашоонун да кичинекей бирок күчтүү баатырларынын бири. Туршу банкасы ачылганда тараган курч жыт, тиштериңиздин ортосунда бадыраңдын кытыраган үнү, андан кийин бир стакан туршу ширеси. Ар дайым адамдын табитин тартуучу өзгөчөлүктөр. Ошондуктан туршу эң кычкыл, эң кытырак жана эң унутулгус көчө тамактарынын бири болуп саналат. Тамагыңыздар таттуу болсун.
1: Түркиядагы көчө тамактары.

0: Тәрәтінің қырғызча берілеріндегі қызықтар дүйнесі подкаст сериясынан баяндама.
1: Бала орып қалғанда, үй білінің бары түйшік тартып, дүйне тоқтып қалғандай сезілет. Жыл сайын дүйнеде 400 мін балаға рак диагнозы қойылуда. Түркиеде бұл көрсеткіш болжол менен 4700. Андай болса, қандай белгілер бізді ескертеді? Үй бүлөлөр қачан жана қандай чара көрүшү керек? Бүгін балдар арасында рак ооруларын эрте аныктоонун мааниси жана адистин көз карашы менен бул дарт менен күрөшүү маселесин талкуулайбыз. Рак оорусу жынысына жана жашына карабай, адамдардын баарында кездешүүчү оору, бирок балдарда кездешкен рактын түрлөрү чоңдордукунан айырмаланып турат. Коомдук маалымдуулукту жогорулатуу максатында 2002 жылдын 15 феврали жыл сайын эл аралык балдардын рак оорусуна каршы күрөшүү күнү катары белгиленип келет. Дүйнөлүк саламаттыкты сактоо уюмунун маалыматына караганда, дүйнөдө жыл сайын 0-дөн 19 жашка чейинки балдардын арасында 400 миңден ашуун жаңы рак учуру катталат. Ал эми Түркияда бул көрсөткүч жылына болжол менен 4700'ді түзөт. Ал эми балдарда рактын кайсы түрлөрү көп кездешет? Үй бүлөлөр кайсы белгилерди байкаганда аракетке өтүшү керек? ТРТ Хабер каналынан Мина Ягычы Чевчи, Саламаттыкты сактоо илимдери университетинин Башак шехир Чам жана Сакура шаардык ооруканасынын балдар гематологу жана онкологу профессор Али Айчичек менен ушул жана башка суроолордун тегерегинде маектешти. Профессор Али Айчичек балдар рагынын кездешүү жыштыгы курагына жараша өзгөрүүлөрүн баса белгилеп, буларды кошумчалады. Булардын башында кан рагы, башкача айтканда лейкоз жана мей шишиктери турат. Кан рагы катары белгилүү болгон лейкоз балдар онкологиялык ооруларынын 30% түзөт. Калган 70% борбордук нерв системасынын шишиктеринен, лимфомадан жана солидтик шишиктерден турат. Жаш курактары боюнча бөлүнүшү төмөнкүчө. Кан рагы 10 жашка чейинки куракта көп кездеште, лимфома өспүрүм куракта алдыга чыгат. Нерв сүңгү клеткаларында өөрчүгөн нейробластома 5 жашка чейинки балдарда, ал эми бөйрөк шишиги катары белгилүү Вильмс шишиги андан да кичине жаштагы балдарда кездешет. Бул рак түрлөрүнүн көбү эрте баскычта аныкталса, дарылоодо жогорку натыйжаларга жетишүүгө болот. Буга карабастан дүйнөдө жыл сайын 100 миң бала ушул оорулардан улам каза болууда. Ошондуктан белгилерди өз убагында байкоо, эрте диагноз коюу үчүн өтө маанилүү. Лейкозу төмөнкү белгилерге көңүл буруу зарыл: теринин агарып кетиши, денедеги тактар, алсыздык, себеби белгисиз 3-4 күндөн ашык созулган дене табынын көтөрүлүшү, мурдагыдай ойнобой тамак жебей калуу, ошондой эле түнкүсүн уйкудан ойготкон денедеги оорулар. Профессор Айчичек маанилүү нюансты белгилеп, өңү агарып калганы үчүн эле рак деп айтуу туура эмес. Бул белгилердин бирөө же бир нечеси чогуу байкалганда гана рак коркунучу жогорулайт деди. Ал эми мей шишиктеринде абал башкача болот. Өзгөчө эртең мененки кусуу, аны коштогон баш оору, бет шал оорусу, тең салмактуулуктун бузулушу жана баш айлануу сезими олуттуу эскертүүчү белгилер болот. Атүгүл баланын кол жазмасынын начарлашы же капысынан чыр тартып кетиши да көз жасында калбашы керек. Нейробластома менен Вильмс шишигинде эң айкын белги ичтин күп катуулап калышы, сөөк шишиктеринде болсо, адатты өспүрүм куракта бир гана бут же колду жабыркатып, күндөн күнгө күчөгөн жана басылбаган оору болот. Лейкоз же лимфомада болсо, моюнда пайда болгон катуу, кыймылсыз жана айланасында спутник бездери бар шишиктерге өзгөчө көңүл буруу зарыл. Бул белгилерди байкаган үй бүлөлөр эмне кылышы керек? Профессор Айчичек бул боюнча туура багыт берип, эрежени эске салат. Эрте диагноз коюу албетте абдан маанилүү, бирок туура балансты да сактоо керек. Эгер балаңыз мурдагыдай болбой өзгөрсө, дарыгерге кайрылыңыз. Эгер дарыгер олуттуу эч нерсе таппаса жана убакыт өтсө да жакшыруу болбосо, дароо башка дарыгерге чуркабай, ошол эле дарыгерге кайра барып, керек болсо кошумча текшерүүлөрдү талап кылыңыз. Бул жол тезирээк туура диагноз коюуга алып келет. Балдар арасындагы рак оорулары эрте баскычында аныкталса, толугу менен айыгууга мүмкүнчүлүк бар. Унутпаңыз, эң күчтүү курал бул маалымдуулук. Денеңизди, балаңызды, жакындарыңызды жакшы таанып билиңиз. Ар бир өзгөрүүнү олуттуу кабыл алыңыз. Урматтуу радио кагармандары, кийинки подкаст программабызда жолугушуу тилеги менен саламатта болуңуздар.

0: Урматтуу угармандар, бүгүнкү кабарлардын башкы темаларын кайталоо менен уктуруубузду аяктайбыз. Тышкы иштер министри Хакан Фидан Ливияга расмий сапар жасайт. Аббас Түркияга келет. Түркия Колумбиянын позициясын айыптады. Иран Ормуз кысыгын кайра ачуу үчүн шарттарды койду. Венесуэла менен Израиль 17 жылдан кийин консулдук мамилелерин жаңыртты. Сирия соту Асадды сыртынан өлүм жазасына тартты. Бүгүнкү кабарлардын башкы темаларын кайталоо менен уктуруубузду аяктадык. Саламатта туруңуздар.
1: ТРТ'нин кыргызча берүүлөрү. Бизди жалпы Кыргызстанда биринчи радиодон жана аймактарда Манас FM'ден уга аласыздар. Ал эми Түрксат 3А, Түрксат 4А, Хатбёрд, Galaxy 19 спутник өткөргүчтөрү дүйнөгө толкун таратууда. Биздин уктурууларды эртең саат 8:00-дан 8:30 чейин интернеттен кайталап уга аласыздар. Ошондой эле 3W.TRT.net/Кыргыз веб барагыбызга бардык маалыматтар жайгаштырылат. Ой пикир сунуштарды төмөнкү дарек боюнча кабыл алабыз. ТРТ'нин кыргызча берүүсү, почта кутусу 333, индекс 06443, Yeni Şehir, Ankara, Türkiye. Телефон 0090 312 463 33 87. Факс 0090 312 463 34 54. Электрондук почта адресибиз кыргыз электрондук белги TRT-чекит.net/TR. ТРТ'нин кыргызча берүүсү.

тал чакырык, мел жеген мейкинди кезип сапарын улайт. Кумду чексиздиктерден дарыялардан, деңиздерден

0: шамал есінде сақтаған байырқы чиыр жолдордон. Адам баласы алмыстақтан табиат менен таттуу мамиледе болуп келген кеңири түндүк жерлерден чакырык тарады. Бул чакырыкты уккандардын баары сапарга аттанды. Жолдор кайрадан Кыргызстандын жүрөгүндө тогошту. 6-нчы дүйнөлүк көчмөндөр оюндары.
1: Шанхай кызматташтык уюму 2001 жылдын 15 июнунда Кытайдын Шанхай шаарында негизделген. Бүгүнкү күндө анын курамына Кыргызстан, Казакстан, Өзбекстан, Тажикстан, Кытай, Россия, Индия, Пакистан, Иран жана Беларусь кирет. Шанхай кызматташтык уюмуна мүчө мамлекеттер коопсуздукту чыңдоо, терроризмге каршы күрөшүү, экономика, соода, транспорт, энергетика жана маданий-гуманитардык кызматташтыкты өнүктүрүү багытында биргелешип иш алып барышат. Быйыл Кыргызстан Шанхай кызматташтык уюмуна төрагалык кылууда. Үстүбүздөгү жылдын 31 августу жана 1 сентябрында Бишкекте Шанхай кызматташтык уюмуна мүчө мамлекеттердин башчыларынын саммити өтөт. Анда аймактык коопсуздук, экономикалык өнөктөштүк, транспорттук байланыштар, санарип жана туруктуу өнүгүү маселелери талкууланат. Шанхай кызматташтык уюму өз ара ишенимди бекемдеп, элдердин достугун чыңдоого жана жалпы өнүгүүгө багытталган маанилүү эл аралык аянтча.
2: Урматтуу радио окуучулар, сиздер жогоруда биринчи радионун шак жүрүш программасынын кайтылоосун уктуңуздар.

0: Биринчи радио өз уктурууларын түз эфирде улантат. Студияда Талай Гүл Чамдарова, уктурууну сиздерге жеткирүүчү кесиптештерим Бектурсун Калдаров жана Азиз Чокморов иштеп жатат. Биздин бүгүнкү негизги темабыз мамлекеттик жана муниципалдык кызматкерлердин ишин баалоо тартиби тууралуу болмокчу. Мамлекеттик жана муниципалдык кызматкерлердин ишин баалоо боюнча тартип бекитилди. Бул кандай ишке ашат, кандай ишке ашыруунун механизмдери бар, бул деги эле эмне берет? Мына ушул багытта биз кеңири сөз кылабыз. Биздин студиянын меймандары менен тааныштыралы. Биздин студияда Кыргыз Республикасынын министрлер кабинетине караштуу мамлекеттик кызмат жана жергиликтүү өз алдынча башкаруу иштери боюнча мамлекеттик агенттигинин кадр саясаты башкармалыгынын мамлекеттик жана муниципалдык кызмат бөлүмүнүн башчысы Маратбекова Жыргал Маратбековна бар. Саламатсызбы Жыргалайым? Ошондой эле ушул эле мамлекеттик кызмат жана жергиликтүү өз алдынча башкаруу иштери боюнча мамлекеттик агенттиктин кадрлар резервтерин түзүү бөлүмүнүн башчысы Уланбек кызы Кымбат студияда. Саламатсызбы? Анда маегибизди баштай берели. Мына жакында маалымат болду, ушул Кыргызстанда мамлекеттик жана муниципалдык кызматкерлердин ишин баалоо боюнча тартип бекитилди деп. Бул эмнеден келип чыкты? Президенттин жарлыгы да чыкты, жобо кабыл алынды дегендей. Ушул жөнүндө сөздү баштайлы, Жыргалайым, сизге берели сөздү.
1: Мамлекеттик жана муниципалдык кызматкерлердин ишине баалоо жүргүзүү бул мамлекеттик жарандык кызмат жана муниципалдык кызмат жөнүндө Кыргыз Республикасынын мыйзамына былтыр өзгөртүүлөр киргизилген. Мурун аттестациядан мамлекеттик жарандык жана муниципалдык кызматкерлер аттестациядан өтүп жүрсө, эми баалоодон өтүү боюнча өзгөрүү кирип, анан ошонун негизинде 2026 жылдын 18 майында Кыргыз Республикасынын президентинин Кыргыз Республикасынын мамлекеттик жарандык жана муниципалдык кызматчылардын ишине баалоо жүргүзүү тартиби 175 жарлык менен бекитилди. Бул жободо эмнелер так көргөзүлгөн? Бул жободо ушу мамлекеттик жана муниципалдык кызматкерлердин мамлекеттик жарандык жана муниципалдык кызматкерлердин кесиптик ишине баалоо жүргүзүү жол жоболорун аныктайт. Бул жобо менен мамлекеттик жарандык кызматчылар жана муниципалдык кызматчылар бир жылда 2 жолу баалоодон өтүп турат. Бул баалоо мамлекеттик жарандык жана муниципалдык кызматтагы административдик кызмат орундарына жайылтылат. Бир жылда 2 жолу өтүп кетет деп жана айтып өттүм. Ошо кызматкерлер комплекстүү түрдө жарым жылдык пландарын беришет жана жарым жылдык отчетторун беришет. Муну менен ушу мамлекеттик жарандык жана муниципалдык кызматкерлердин ишинин жүрүп жаткандыгы так аныкталып жана көрүнүп турат. Ошондого баа берилет. Баа өзүнүн түздөн түз жетекчиси аркылуу, андан кийин орун басарлар аркылуу дагы жана түз жетекчи аркылуу баалар берилип, аягында бир комплекстүү баалар чыгып баштайт. Бул комплекстүү баа бул жылдын аягында бир жылда 2 жолу болгондон кийин комплекстүү баа кийинки жылдын январь айында чыгарылыш керек, чыгарылып калат. Ал убакта ошо 2.5 жылдыкты бириктирип комплекстүү баа чыгарып, анан мыкты, жакшы, канааттандырарлык жана канааттандырарлык эмес деген баалар коюлат ал жака. Анан албетте ар бир бааны коюлуп атканда, ар бир баалды алгандан кийин кызматчылар кандай жазалар тартылат же кандай дагы көп мүмкүнчүлүктөр болору да каралган. Бул жакта эң мыкты деген баал алган кызматчы бул ошол квалификациялык талаптары туура келген, анан вакант болгон учурда ошол кызматкерди эң биринчи кызмат ордунан жогорулатуу каралат. Ошол мыкты баал алган кызматкер биринчи турат, анан жогорку орун бошогондо ошол кызматчы ошол орунга талапкер болуп биринчиден болуп турат. Ошондой эле ведомстволук сыйлыктар ыйгарылат. Ведомстволук сыйлыктардан тышкары дагы тартиптик, эгер мурун тартиптик жазасы бар болгон болсо, ошол тартиптик жазасын алып салууга дагы мүмкүндүк берилет. Ал эми жакшы деген баал алган учурда бул жакта дагы ошо тартиптик жазасын алып салуу каралат жана материалдык эмес бир сыйлоо берүү дагы каралган. Ал эми канааттандырарлык деген баа алган учурда бул эми канааттандырарлык баа эми бул мындайча айтканда 3 болуп калат да. Мындай баа алганда ошол кызматкердин квалификациясын жогорулатууга жөнөтүү сунушталат сөзсүз түрдө. Анан же болбосо азыркы ээлеп турган кызмат ордуна ылайык келбестиги боюнча төмөндөтүү сунушу киргизилет. Ал эми бул эң начар бал канааттандырарлык эмес деген баа алган учурда, бул учурда ошол кызматкердин ар бир азыр мамлекеттик жарандык жана муниципалдык кызматкерлердеги класстык чиндер ыйгарылат да, ошол эң начар канааттандырарлык эмес деген баа алганда ошол класстык чени, болуп турган класстык чени төмөндөтүү сунушу киргизилет. Анан күчтүү тартиптик жазоо берүү каралат. Анан бул акыркысы ошо ээлеген кызмат ордуна туура келбейт деп кызмат ордунан бошотуу боюнча сунуш киргизилет. Бул ушундай жобонун баардыгы ошо жазылып калган. Анан ошол эле жарлыкта дагы ошо бул баалоону кагаз түрүндө эмес, азыр санариптештирүү өнүгүп аткандан кийин санариптештирүү кылуу дагы тапшырмасы бар. Ал боюнча дагы биздин мамлекеттик агенттик тарабынан иш жүргүзүлүп жатат. Бул ушул кызматкерлердин ошо ээлеген кызмат ордуна туура келүүсүн аныктап көргөзүп бере алат ушул баалоо. Бул айыл башчылар мурун муниципалдык кызматкер болуп, мыйзамдын негизинде конкурстук талаптардан квалификациялык талапка туура келип дайындалышчу. Бирок административдик территориалдык аймак жүргүзүлгөндөн кийин бул кызматкерлер мамлекеттик муниципалдык кызматкер болбой калышкан. Анан ал айыл башчыларды ошол жериндеги айыл аймагынын башчысы, айыл өкмөт башчысы өзү дайындап алат. Ооба, ошо өзүнүн шарты менен түз договор түзүшүп, анан өзү баардыгын ошо акчасын дагы чечишип, өзүнүн функционалдык милдеттерин ошо көргөзүп, анан өзү айыл өкмөт башчысы дайындап алса болот. Бирок көчө массалык маалымат каражаттарында да чыкты, ошо жогорку кеңеште ушул айыл башчыларды кайра муниципалдык кызматкер кылып киргизүү боюнча мыйзам долбоору кирди, кирип көчө биринчи окууда каралып, ошол жактан азыр муниципалдык кызматкер кылуу боюнча жетекчи адистин деңгээлинде киргизүү, бул дайындоосу болсо өзгөчө тартип менен дайындоо.
0: Жетекчи, ошол түздөн түз кызматкердин жетекчиси баалоону жүргүзөт деп атабыз, э? Анан ал канчалык объективдүү, реалдуу болот, кандай баа коюлат, бул дагы өзүнчө чоң маселе да. Бул жагы да каралганбы жободо?
2: Бул жагына биз азыркы учурда ошо Жыргал Маратбекин айткандай эле санариптештирүү киргизип жатабыз. Ошондо бул объективдүү карап санариптештирүү, бул жерде человеческий фактор деп коебуз,
0: ошондо адам фактору аралашпай тургандай, э,
2: тургандай болот да. Ошо документтердин аткаруусуна карап, ошо канчалык деңгээлде аткарды, канчалык процентовкасы жакшы аткарылганына карап, ошо санариптештирүү жагы менен жетекчи объективдүү карап баалаганга мүмкүн.

0: туура эме мөөнөттөрү болот да, мөөнөттөрү болот, так мөөнөттөрү болот. Ошону ошо мөөнөтүнө жеткирди, анан ал мөөнөтүн эле жеткирип койбостон, анын аткарган сапатын да карайт. Сапаты так жеткиликтүү болдубу, анан канча убакытта бүтүрө алды, ошол документ кийин ишке аштыбы, ошол сапатын баардыгын карап туруп, анан баа бере алат да жетекчи.
1: Ошол мамлекеттик муниципалдык түзүмдөрдүн баардык кызматкерлери ушул баалоодон өтөбү?
0: Ооба, ооба, бизде азыр 22 000 ашыгыраак кишине мамлекеттик муниципалдык кызматкерлер бар. Ошолордун баардыгынан жана мен жогоруда айтып өткөндөй административдик кызмат орунду ээлегендер. Бул административдик кызмат орунду ээлегендер бул ошол жетектөөчү адис, адис, бөлүм башчы, башкармалык башчы дегендер кирет да. Саясий кызмат орунундагы ээлегендерге бул жайылтылбайт да. Алар директор, министр, алардын орун басарлары ушулар кирип калат да. Аларга бул жобо жайылтылбайт да.
1: Мисалы райондун жетекчилери дегенчи алар
0: райондун жетекчилерине дагы кирбейт.
1: Жайылтылбайт.
0: Бул анын ошо алдында карамагында иштеп аткан кызматкерлерге жайылтылат. Административдик кызмат орундары деп коебуз, ошолорго жайылтылат.
1: Буга чейин мындай баалоо жок болчу да, баалоо. Мурда алардын ишмердүүлүгү кандай критерийде аныкталчу?
0: Буга чейин негизи ошо мен жана айтып өткөндөй ошо 21-жылга чейинки мыйзамда болгон экен. Болуп анан эмнегедир кайра бир кандай бир себептерден аттестациялоо өткөн экен. Президенттин жарлыгы менен, саясий чечим менен аттестациядан өтүп келишкен экен. Анан кийин кайра баалоого өткөзүп беришти да. Анан ошондон анан баалоо жүргүзүлүп калыптыр. Жүргүзүлүп башталуу киргизилди да.
1: Бул мындай бир мамлекеттик муниципалдык кызматкерлердин ишин баалоодогу бир жаңылык, реформалык кадам катары карасак болот экен да. Анан ошол аттестациялоо процесси менен ушундай баалоо жүргүзүүнүн айырмачылыктары, анан артыкчылыктары кайсы болот деп эсептесек?
0: Мурун аттестациядан өтүп жатканда кызматкерлер тестирлөөдөн өтүшчү да. Тестирлөөдөн өтүп, анан кайра ошону комиссия менен карашып, анан жыйынтык чыгарышчу да, ошо балдардын результаты менен. Азыр болсо негизи буга чейин эле Кыргыз Республикасынын министрлер кабинетинин 143-23 апрелдеги токтому бар 25-жылдан. Ошонун негизинде дагы баалоо болуп келген да. Ай сайын берип келчүбүз, ошо аткарган иштерибиз боюнча ай сайын берчүбүз, ай сайын аткарган иштерибиз боюнча жана кайра планы менен отчетубузду берип келгенбиз. Ошонун негизинде баалачубуз да. Эми азыр ошонун баардыгын чогултуп келип ушул баалоого алып келди да.
1: Жакшы. Мамлекеттик муниципалдык кызматкерлер деги эле мамлекеттик түзүмдөргө иштей турган кызматкерлердин баардыгы жөн эле ким каалаган деле көчөдөн келбейт. Мына бул баардыгыбызга белгилүү болуп калды соңку жылдарда. Сөзсүз ушул кызмат орундарына атайын резервге кириш керек, резерв түзүлгөн. Ушул жөнүндө дагы айта отуралы, анткени биздин угармандарыбызга да түшүнүктүү болсун үчүн. Негизи эле ушул кадрлар резерви жөнүндө баштасак да, кымбатайым, сиз айтып бересизби? Кадрлар резерви деген бул эмне, кандай түзүлөт, кандай түрлөрү бар, ушундан баштасак сөздү.
2: Кадрлар резерви бул мамлекеттик органдардын жана жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарынын талапкерлер тобу, ошо кирген талапкерлердин тобу. Бул жерде азыр эки түрү деп айтсак болот. Бул биринчиси башкы жана улук кызматтардына мамлекеттик органдардын өздөрү түзө турган резерв, кадрлар резерви. Бул эки категориядагы кызматтарга мамлекеттик органдар жана жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдар өздөрү түзүшөт. Андан тышкары кенже кызмат орундарына бул агенттик тарабынан түзүлө турган резерв. Жакында эле февраль 13-февральда 43-указ менен президенттин указы менен жобо бекитилген. Жобо бекитилип, биз ошол март айында конкурс өткөрүп, кенже кызмат орундарына өзүбүзгө резерв түздүк. Түзүп, буюрса ошо май айынан баштап уже мамлекеттик органдар кенже кызмат орундарына бизден алып өздөрү дайындап башташты. Бул резервге кимдер кире алат? Бул жерде мамлекеттик жарандык кызмат жана муниципалдык кызматкерлер кире алышат. Ошондой эле ачык конкурстан өткөн жарандар кире алышат, бүт этаптарын өткөндөн кийин. Андан соң Акылман президенттик лицейин бүтүрүүчүлөрү жана эле президенттик стипендия Эл үмүтүн ийгиликтүү бүткөн бүтүрүүчүлөрү, ошондой эле реорганизация, кайра уюштуруу болгондон

0: қысқартылған қызметкерлер үшін резервке кіре алышады.
1: Кенже қызмат орындары үшін дегені.
0: Бұл жерде айтып кету нәрсе бар, ошондой эле жоғарғы оқу жайды игилүктү артықшылықпен бүткөн биздин бүтүрүүчүлөр конкурсу жок эле 2025 жылы бүтүргөн бүтүрүүчүлөр конкурска катышпай эле артыкчылык менен бүтсө өзгөчө статусу бар жогорку окуу жайлар резервке арызын жазып эле кире алышат. Ошондо акылман, эл үмүттүү жана жогорку окуу жайлардын артыкчылык менен бүткөндөр конкурска катышпай эле кире алышат.
1: Жакшы экен. Конкурска катышуу талаптары жөнүндө да айта кетсеңиз.
0: Талаптары бул жерде мен эми азыр кенче кызмат орнуна айта кетейин. Бул жерде стажына талап коюлбайт. Стаж коюлбайт. Жогорку билимдүү болуш керек мамлекеттик кызматка барса, же болбосо жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарына барса, жогорку билимдүү же орто билимдүү жарандарыңызды эле тапшыра алышат. Тапшырганда конкурстун 3 этабынан өтүш керек. Биринчиден документтердин кароо этабынан, андан соң тест түрлөрүнөн өтүш керек. Тест түрлөрүнөн порог 60 суроонун ичинен 30 суроого жооп берип өткөндөн кийин аңгемелешүүгө биз киргизебиз. Аңгемелешүүнүн жыйынтыгын анан буйрук чыгып биздин резервке киришет.
1: Соңку конкурс качан болду дедиңиз?
0: Соңку конкурс бул указ жаңы эле чыкканына байланыштуу февралда чыгып күчүнө кирип, биз мартта 2 марттан 6 мартка чейин конкурс жарыялап, ага 2656 киши тапшырып.
1: Азыр тапшыргандар э?
0: Тапшырып, андан тесттен өтүп, анын тесттен дагы 2300 өтүшүп, азыр резервке 1336 ачык конкурс менен киргизилген. Андан сырткары мамлекеттик органдардын жана жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарынын кенже кызмат орунда өздөрүндө турган резервтеринде биз өзүбүзгө өткөрүп алдык. Азыр жыйынтыгында 2600 киши резервте бар.
1: Азыр ушул этапта.
0: Азыр ушул этапта.
1: Анын ичинен ошо кызматтарга барып, ишке орноштуруу, иштеп баштагандар болуп атабы?
0: Бар. Анткени биз ошо 29 апрелде бизде резерв түзүлдү, жыйынтык бүткөндөн эми май каникулдардан кийин биз уже мамлекеттик органдардан жана жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарынан заявкаларды ала баштадык. Бизде ушундай вакансия бар, бизге адис берип койсоңуздар деп. Бул баардык санариптештирилген. Биз бул жерде система аркылуу эле алар бизге заявка жиберип, биз аларга резервте турган кишилерден берип, азыр 67 вакансия жабылды. Азыркы учурда ушу 67 киши дайындалды.
1: Сиздер кадрларды сунуш кылат турбайсыздарбы? Алар силерге кайрылат, бизге мондай жумуш кызмат орундары керек деп, анан силер аларга кадрларды сунуш кыласыңар, анан алар алат кызматка.
0: Бул жерде да белгилеп кетчү нерсе бар. Бул резерв болсо рейтинг аркылуу түзүлөт. Бул тест түрлөрүнөн ким бийик баа алса, анын шанс дайындоого мүмкүнчүлүгү көбүрөөк. То есть ошондо
1: мен ушуну сурайын деп аткам да, 2000ден ашык резервде кадр турса, анан аны четинен эле бере бересиңерби же кимдерди биринчи орноштурасыңарбы?
0: Бул жерде мамлекеттик орган талаптарды жиберет, бизге квалификациянын талаптарды жиберет. Бизге юрист керек же экономист керек, Бишкек шаарында керек дегенде ошого карап биздин система тандайт. Рейтингде турган юристтердин ичинен 3 кишини тандайт, эң жогорку балл алгандарды, анан Бишкек шаарында тургандарды. Ошонун жерибиз мамлекеттик орган 3 күндүн ичинде ошол 3 киши менен байланышып, бизге келиштейсиздерби деп алар менен сүйлөшүп, бирөөнү тандайт дагы дайындайт. Если ошол 3 кишиден да эч ким жакпай калса же алардын шарттары болбой калса,
1: андан кийинкилерин э?
0: Андан кийинкилер экинчи топ менен 2 киши эле беребиз. Ал 2 кишинин ичинен бирөөсүн обязательно мындай шарттуу түрдө дайындаш керек. Бул жерде мындай ошо экинчи топ менен берилгенде кызыл диплом менен бүткөндөр же ошо акылман эл үмүт менен бүткөн бүтүрүүчүлөрдү да кошо биз
1: беребиз. Сунуш кыла бересиңер. Алар силерге кайрылат, бирок алар конкурстан тышкары орношо берет турбайбы? Азыр ошондой резервде тургандар барбы?
0: Бар. Азыркы учурда бизде акылман бүтүрүүчүлөр азыр жаш, ошондуктан
1: бүтө элек алар.
0: Бүтө элек. Бизде азыр жогорку окуу жайларда артыкчылык менен бүткөн 25 жылкы бүтүрүүчүлөр 17 кишибиз бар.
1: Жакшы экен.
0: Ошолордун ичинен уже 3 киши дайындалды. Ошондой 3 кишини биз уже дайындадык.
1: Жакшы, рахмат. Жыргал Маратбековна, мына негизи ушундай конкурстук жол менен кызматка дайындоо маселесинде бул кайсы бир деңгээлде өзүн өзү актап атабы? Бүгүнкү күндө бул мындай бир мамлекеттик муниципалдык кызматтын ишин жакшыртууда, эффективдүүлүгүн жогорулатууда бир таасир этип атабы?
2: Албетте, албетте бул жакта ошол мамлекеттик органдар ошол вакансия мисалы мурун ушул эле кенже кызматты айтып өтсөк, кенже кызматта ар бир мамлекеттик жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдары өздөрү конкурс өткөрүп, көп процедуралар менен жүрүшсө, азыр аларга жеңилдик болуп калды да. Ошол вакансия пайда болгондо эле Кымбат Улумбековна айтып кеткендей, бизге өтүнмө түшкөндө эле биз ал кишини сунуштаганда эле алар ошол мындай ошол кишилер менен мындай кыскача собеседование өткөзүп алып, дайындоого шарттары тез болуп жатат да. Мындай бул дагы бир мындай жеңилдик, бул дагы ошол дебюрократизациядан бир аз арылууга алып келип, ошол мамлекеттик органдардын, жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарынын иштерин жеңилдетип келип жатат да. Кенже кызматты бул агенттик өзүнө алган үчүнчү, ошол жана айтылып өткөндөй указ, жарлык менен бизге өткөн, мыйзамда да жазылып калган, ошонун негизинде бизге өтүп, анан ошол органдарга кичине жеңил болуп түштү да.
1: Дагы тактап маалымат берип койсок да, биздин угармандарыбызга мурда кенже кызмат орундарына, силерге дагы анан жергиликтүү жанагындай түзүмдөрдүн өздөрүндө да конкурска, резервке алышчу э. Бүгүнкү күндө баардыгы бирдиктүү, сиздер тарабынан гана кенже кызмат орундарына кабыл алуу, конкурстарды өткөрүү, жанагындай тандоо маселесин сиздер жүргүзөсүздөр э.
0: Азыр толуктап кетсем, бул жерде ушул бир жагы мамлекеттик органдарга жеңилдик болду, анан экинчи жагы бул жана тааныш билиш деген нерседен арылып жатабыз да. Бул жерден азыр эми мен бул кишини иштете эле ушуну бизге сунуштап койгулачы дегенди биз эч кандай аткара албайбыз. Анткени бул жерде талаптар коюлган, рейтингде баллдары бар, ошого жараша система өзү тандайт. Биз ал жерден өзүбүз бул кишини аласың деп сунуш бербейбиз. Система өзү тандап, сиз үч кишини жиберет, анан ошонун ичинен мамлекеттик орган өзү тандап алыш керек.
1: Ушул процесстен сырткары дагы кызматка кирип кетиши мүмкүнбү? Мындай мыйзам жол берген жагдайлар жокпу, Кымбат айым?
0: Бул жерде
1: кандай учурда ошол резервден сырткары адамдар кызматка келип калышы мүмкүн?
0: Кенже кызмат орундарына андай шарт жок,
1: таптакыр
0: жок. Бул жерде жана ИО деп коебуз, эми
1: милдетин
0: аткаруучу эле болуп эле дайындалбасы
1: мүмкүн андай э.
0: Декретный отпускада жүргөн кишилерге же учебный отпускада жүргөнгө конкурска тапшырбай туруп эле ИО милдетин аткаруучу болуп убактылуу
1: дайындалып
0: иштесе болот.
2: Толуктап кетсем болобу э. Азыр ошо кенже кызмат ордуна ошо резервтен алынып атат, башка мүмкүнчүлүк жок деп атабыз. Бирок ошол эми ротация жолу бар. Мисалы ошол эле кенже кызмат ордуна ротация бул бир категориядан ичинде жүргүзүлөт да. Мисалы жетектөөчү адиске жүргүзсө болот да. Анан если эки мамлекеттик органдын ортосунда келишим болсо, ошол бул жактагы кызматкерди бул бош орунга биз ротация кылып алалы деп сунуш түшсө, жетекчилер макул болсо, ошол ротация жолу менен бир көрс органдан, бир мамлекеттик органдан башка мамлекеттик органга экинчисине жылдырса болот да. Бул резервден тышкары ушул эле
1: бир вариант бар. Бирдей кызмат болуш керек э.
2: Кенже кызматтан улукка же башка топко өткөргөн болбойт. Кенжеден кенжеге, улуктан улукка эле өтүш керек да. Ошол
1: улуктан ылдый болушу мүмкүн э.
2: Жок, алдагы бир топтун ичинде болуш керек да. Ошо резервден тышкары бир мүмкүнчүлүк ошол бар, андан башка мүмкүнчүлүк жок да. Биз сөзсүз түрдө конкурстан өтүп резервке кириш керек болот.
1: Демек мурдагыдай тааныш билиш менен, тууган урук жегжаттын таасири менен сенин балаңды же кызыңды же тууганыңды кызматка орноштуруп коеюн дегенге таптакыр мүмкүн эмес экен да. Бул системада деп атасыңар, жанагындай санариптик алкапта. Мунун баардыгы ачык айкын жүргүзүлөт экен да демек э.
0: Бул жерде резервисттердин саны жана балдары менен ар бир резервист өзүнүн жеке кабинетине көрө алат. Ким канчанчы рейтингде турат, канча балл менен.
1: Башка атаандаштары дагы эмне кылып атканы да билинет экен да э. Кайсы кызматка барды жана башка деген э.
0: Жок, ал
1: же өзү эле көрө
0: алат. Өзү эле анын астында жана анын артындагы рейтингди көрө алат.
1: Ким
0: канчанчы рейтингде канча балл менен турганын. Бирок бул ичиндеги мамлекеттик орган менен биздин заявкалар бул биз менен жана мамлекеттик орган эле көрө алат. Конкурсанттар бул өздөрүнүн рейтингде баллын эле жана ордун эле көрө алышат.
1: Өзүнөн кийинки балл алган жаран кызматка орношуп кетпеди экен, аны көрсө болот экен да демек э.
0: Ооба, бул жерде дагы бир нерсе бар. Рейтингде 100 киши турса, бирок 100 кишинин ичинен 100-үнчү эмнеге дайындалып кетти десе, квалификациялык талаптарга ылайык. Астындагы 99 киши экономист болсо, бирок ага юрист киши керек болсо, анда ошо 100-үнчү турган юристке биз система сунуштайт. квалификациялық талаптар алай.
1: Адистігіне да байланышты болады екен да, е? Мысалы, қайсы бір түзімге юрист, экономист, жедағы бір башқа қызматкер керек болып қалса, ал ошол тізмедегі, бірок ошол кесіптегі жаран ылдый балда болса да жөні
0: бар. Ылдый балда, бірок рейтингдегі юристтердің арасынан бірінші тұрған болып қалшы.
1: Түшінікті. Кесіптікке өзгөчөлүгү да эске алынат екен. Рахмат. Дагы бир маанилүү маселе, мына жана биз жетекчи кенже кызмат орундары жөнүндө айтпадыкпы? Анан кенже кызмат орундарынын резерви деп атабыз, э? Анан мамлекеттик кызмат жана муниципалдык кызмат орундарынын резерви кенже кызмат ар бир түзүм өздөрү жүргүзө турган, топтой турган резерв да бар да, э? Ал кайсы?
2: Ал топтор бул башкы топ жана улук топ. Бул жакта жана кенже топко талаптар кичине жеңилдетилген деп атпайбызбы? Эмгек стажы талап кылынбайт деп, жана муниципалдык кызматкерлерге орто билим менен алынса болот депчи. Ал эми улук менен башкы топко бул жакта сөзсүз түрдө эмгек стажы талап кылынат. Бул улук топко мамлекеттик муниципалдык кызматта 1 жылдан ашык иштеген болуш керек, 1 жыл же болбосо өзүнүн кесиптик деңгээли менен 3 жыл иштеш керек. Ал эми башкы кызмат ордуна болсо 3 жыл мамлекеттик муниципалдык кызматта иштеген болуш керек, же болбосо өзүнүн кесиптик билими боюнча 5 жыл иштеген болуш керек. Анан аны мамлекеттик органдар өздөрү конкурс жарыялап, өздөрү ачык ошо бизден тестирлөөдөн өтүп, собеседование өткөрүп, анан өздөрүнүн собеседование өткөн талапкерлерди өздөрүнүн буйругу менен өздөрүнүн ички резервине 3 жылга киргизе алышат. Ал резервке кирген адам 3 жыл турат жана ошол эле органга дайындалат да. Мисалы эле алып көтсөк, мисалы Бишкек шаарынын мэриясын деп коелу, ошол жактын резервине кирген талапкер ошол Бишкек шаарынын мэриясына эле дайындалат да. 3 жылдын ичинде бош кызмат орду болгондо ошол жака эле дайындалат. Бирок башка мамлекеттик органга дайындалбайт да. А кенже кызмат ордунун артыкчылыгы ошол бир централизованный бирдиктүү резерв болуп атат. Анан ошол бардык мамлекеттик органдар алганга мүмкүнчүлүк болот. А берки улук менен башкага андай болбойт. Анан ал жакта сөзсүз түрдө жогорку билим болуш керек. Аякта орто билим деген талап жок. Жогорку билимдүү болуш керек. Анан ошо жана жогоруда айтып өткөндөй менен эмгек стаждары болуш керек. Анан квалификациялык талаптарга ылайык кесиптик деңгээлдери туура келиш керек да. Ошол эле юридикалык же экономикалык багыттар болсо, ошол багыттарга туура келген, ошо эмгек стажына туура келген, ошо резервте турган, конкурстан өткөн адамды чакырышып, анан дайындоо мүмкүнчүлүгү берилет да.
1: Ушул улук анан башкы кызматтар резервке кириш үчүн кандай кызматтар булар? Улук башкы деп атпайсызбы?
2: Бул улук деген бул башка адис кызмат орду. Бул башка адис кызмат ордунда турат. Жогорку башкы улук деген бул башкы дегеним болсо ал бөлүм башчылар болот да. Бөлүм башчы,
1: башка адис, бөлүм башчы.
2: Жок, башка адис деген ал улукка кирет. А бөлүм башчы, башкармалык башчысы дегендер
1: алар. Орун басар дегендерчи.
2: Жок, орун басар ал саясий кызмат ордуна кирип калат да. Бул ошол башкага бөлүм башчы, башкармалык башчы кирет. А улукка болсо башка адис, анан сектор башчысы кирет да. Ушул кызмат орундар. Ошон үчүн ал жакта уже кичине жетектөөчү кызмат орун болуп калат да. Ошон үчүн ал жака сөзсүз түрдө эмгек стажы талап кылынат да. Деңгээли болуш.
1: Ошол мезгилде иштеп атып эле ушул улам жогорку тепкичтерге көтөрүлүү үчүн кадрлар катыша берсе болот экен да, э? Мисалы жана кенже кызмат дагы кызматкерлер улук башкы дегенге претендент боло алат.
2: Бирок 1 жыл иштегенден кийин. Если ошо кенже кызмат ордунда 1 жыл иштегенден кийин уже мамлекеттик муниципалдык кызматта 1 жылдык эмгек стажы болуп калат да. Ошон үчүн ал уже улук топко претендовать этсе болот да. Уже ошол жака билими туура келсе, жетекчи туура көрүп атса, ал кызматкерди кенже кызмат ордунан бошотуп, бул жака башка адиске дайындап койсо болот.
1: Ал өткөндөн кийин конкурстан өткөндөн кийин, э? Резервке киргенден кийин.
2: Ооба, албетте. Резервке сөзсүз болуш керек да. Ошо кенже кызматта иштегенден кийин уже ал ошол жактын резервисти болуп эсептелинип, анан жогорулай берсе болот да кызматтан тепкичтен.
1: Жакшы экен. Дагы бир суроо да, Жыргалайым, кымбаттайым, мына соңку кездерде ушул кадрларды даярдоодогу реформалык кадамдар, мамлекет башчынын тапшырмасы, министрлер кабинетинин аракеттерин алкагында ушул сиздер айтып аткан кызматтарга кызыккан жаштардын толкуну көбүрөөк боло баштады да. Бул кайсы бир деңгээлде бул процесстин ачык өтүп жатышы, объективдүү бааланышы, анан ошол жаштарга мүмкүнчүлүктүн түзүлүп аткандыгы да. Анан албетте сөзсүз тажрыйба керек, үйрөнүш керек дегендей мамлекеттик муниципалдык кызматтын бир топ сырлары бар. Анан ушул жагынан алып караганда дайындалган кадрларды, иштеп жаткан кадрларды ал кенже кызматта болобу, башкы улук жана башка сиздер айтып кеткен. Алардын бир кесиптик квалификациясын жогорулатуу, ушул мамлекеттик муниципалдык кызматтагы иштөө тажрыйбасын андан ары өркүндөтүү сыяктуу иш аракеттерди дагы сиздердин агенттик жүргүзөбү?
0: Ооба, бул жерде биз окутуу жүргүзөбүз. Жыл сайын мамлекеттик заказ берилет. Сааттары менен биз ушул жылы 7000 мамлекеттик кызматчы же муниципалдык кызматчыны окутушубуз керек дегенде ушунча 36-78 саатты окутушубуз керек деп анан ар бир госорганга жыл сайын заказ берилет да силердин мамлекеттик органдан канча киши окутуп өтүш керек, квалификацияны жогорулатыш керек, кайсы адамдарды силер бизге жибересиңер деп башкаруу академиясы менен биргеликте биз мамлекеттик заказды аткаруу алкагында мамлекеттик органдардан биз кызматчылардын санын алып кайсы курстарга жибериш керек ошонун баардык маалымат топтоп алып туруп анан биз окутабыз. Бир мыйзам боюнча ар бир кызматкер 3 жылда бир жолу квалификациясын жогорулатып туруш керек.
1: Милдеттүү түрдө.
0: Милдеттүү түрдө 3 жылда бир квалификациясын жогорулатып туруш керек. Ошондуктан анализ жүргүзүп, ар бир мамлекеттик орган, жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдар анализ жүргүзүп, кайсы кызматкерди биз окутууга жиберишибиз керек, кайсы кызматкердин квалификациясын жогорулатышыбыз керек деп бизге фамилиясынан бери ушул курска алып барышыбыз керек деп бизге
2: билдиришет.
0: Биз анан башкаруу академиясы менен биргеликте окутабыз аларды жыл сайын.
2: Толуктап кетсем болобу? Жана мен ошо баалоо тартиби деп айтып өттүм го, ошол баалоо тартибинде дагы ал жакта дагы ушул мыкты баалоо алган кызматкер азыр Кымбат Уланбековна айтып өткөн бул Кыргызстан ичиндеги квалификациясын жогорулатуу болуп жатат да. Ал эми жана баалоонун жыйынтыгы менен мыкты деген баа алган учурда ошол кызматчыны Кыргыз Республикасынан чегинен да чыгарып чет өлкөлөргө жиберип кызматка жогорулатуу сунушу да киргизилет да. Бул дагы бир ошо мамлекеттик муниципалдык кызматкердин жумушка болгон кызыгы арттыруусу, мотивациясын жогорулатууга алып келет да. Ошол мен чет жака барып өзүмдүн билим деңгээлимди жогорулатып келүүгө мүмкүнчүлүк болот экен деп баягы иш аракеттерин дагы күчөтүүгө аракет кылат. Кытай мамлекетине дагы башка Турция ошол Түркия мамлекеттерине ошо жөнөтүп ал жака да жөнөтүлгөндө да кылдаттык менен каралат, ошол туура багыты менен кетип атабы, анткени ошол жоболордо бар да, ошо өзүнүн багытына тиешелүү барып жогорулатып келиш керек квалификациясын деп ошолордун баары каралып ар бир мамлекеттик органдар менен жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдар менен иш алып барып анан ошол жактан туура кандидатураларды алып анан ошол кандидаттарды анан жөнөтүү жолдор болот да. Узак мөөнөттү анан кыска мөөнөттү болуп каралып келет.
1: Кымбат айым, биздин аймактарда дагы мамлекеттик муниципалдык кызматтагы жана кенже кызматтагы деген биздин кызматкерлер бар да. Анан сөзсүз күн сайын өзгөрүүлөр болуп турат, болуп да жатат азыркы күндө. Анан дагы бир маанилүү жагдай сан ариптештирүү алкагында иш жүрүп атат. Ушул жагынан биздин ошо аймактардагы дагы алыскы райондордогу кызматкерлер дагы эске алынабы ушундай жана кесиптик квалификациясын жогорулатуу, даярдыктарын мындан ары өркүндөтүү деген сыяктуу маселелерди?
0: Кесиптик квалификациясын жогорулатуу боюнча аймактык бизде 7 областта жогорку окуу жайлар менен договор түзүлгөн. Мамлекеттик заказдын алкагында ар бир райондон ушундай кызматтар жогорулатуу, квалификациясын жогорулатуу кызматкерлерди жиберип турушат, аларды окутуп турабыз. Ошондой эле баягы кенже кызмат органдарында алыскы аймактан деле тапшырышып ошол жакта иштеген эле эми милдет аткарышы болуп иштеген балдар, кыздар бар, ошолор деле ошо конкурска тапшырышып өзүнүн районунда же өзүнүн облусунда бул биринчи 3 кишиге кирип рейтингте жогорку балл алган балдар, кыздар деле бар, ошолор деле азыркы учурда ошо өзү каалаган ошо жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарында дайындалышында ошо мындай результат катары көрсөк болот да. Анткени булар ошо өздөрү аракет кылып ошол жерге дайындала деп жогорку балл алдарды алып өзү калган аймактык территорияны алып ушул жерде дайындалып атышат.
1: Жакшы. Дагы бир суроо, мына мисалы жыл сайын 2 жолу жана кызматкер баалоодон өтөт деп атпайбызбы? Бул ошол жана сиздер айткандай конкурстук жол менен эч кандай башка бир таасирлерден алыс, өз күчү менен кызматка келип, анан андан кийин дагы бир жылда эки жолу баалоодон өтүп турушу, бул ошол мамлекеттик муниципалдык кызматтын таасирин арттыруу, мындан ары дагы ишти жакшыртууга болгон аракет катары бааласак болот экен да, э?
2: Албетте, албетте, ошо жана мен айтып өткөн эле планда, план беришет деп атам, жарым жок. Ошол планда, ошол мамлекеттик органдын планында болгон ушул эмнени жакшы алдыга жылдырыш керек, мамлекеттик муниципалдык кызматкерлердин дагы эмнесин жакшыртууга болот, жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарында эмнени жакшыртууга болот, ошолордун баардыгы ошол пландарына киргизилет да. Мисалы эле ошол бир ченемдик укуктук актыларды иштеп чыгуу деп планына киргизет. Мисалы ошол эле жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарынын ишин жеңилдетүү үчүн, же мамлекеттик кызматтагы дагы бир кызматкерлердин бир дагы бир мүмкүнчүлүк берүү боюнча дагы бир 3-4 жылдык стратегиялык пландарды иштеп чыгуу деген ушундай пландар жазылат да. Анан ошолорду жасап жатканда ошо жана мен айтып өткөндөй эле сапатына карап, мөөнөтүнө карап туруп анан баалар берилип, ошол бир ошол ченемдик укуктук актыны жасап чыкканга жакшы көңүл буруп атабы, жакшы жасап чыктыбы, ал жогорку бийликтерге кирип бекитилдиби, ошонун баардыгын бир аягында келип чыгып, анан ошо бир жакшы бал берип, анан ошол мамлекеттин өнүгүүсүнө дагы бир салым болот да алдагы.
1: Ушул жерден дагы бир нерсе да, ошол мамлекеттик муниципалдык кызматкерлердин ишин баалоо жетекчилер тарабынан жүргүзүлөт деп атпайбызбы? Ошол жетекчилердин дагы жоопкерчилигин күчөтүү механизм катары карасак болчу да экен да, э? Анткени ал жетекчи өзүнүн кызматкерлерине баалоо жүргүзгөн жатат да.
2: Эми бул жагы дагы бара бара каралып буюрса каралат деп ойлоп атабыз. Анан бирок азыркы күндө дагы Кыргыз Республикасынын президентинин 22-нчи жылдагы жарлыгы бар, 22-нчи номер менен. Ошол жарлыкта азыр аппарат жетекчилеринин ишине баалоо жүргүзүлүп келет. Бул аппарат жетекчи, бул ошол орун басардан кийинки эле кызмат орду, ошол аппаратты баардыгын караган, баардыгын жүргүзүп турган кызмат орду болуп эсептелинет да. Ошол 2 жылдан бери бул аппарат жетекчилеринин ишине баалоо жүргүзүлүп келип жатат. Жылда бир жолу болот. Бир жылдык баалоону бир жылдын аягында, ошо январь февраль айларында баалоо жүргүзүп, анан аларга дагы ушундай мыкты, жакшы, канааттандырарлык эмес деген баалар берилет. Ар бир берилген баанын өзүнүн дагы ошондой ченемдери бар. Жакшы алса кандай болот, начар алса кызмат ордунан бошотууга чейин болот, мыкты болсо ошол бизде резервтер түзүлөт, аким, мэр кызмат ордундарына ошол жака конкурсу жок кирүүгө мүмкүн мүмкүнчүлүктөр берилет. Анан бул баалоонун жыйынтыгы дагы ошо 2 жылдан бери өткөрүп келатабыз деп айтып атабыз. Бул баалоонун жыйынтыгы дагы жакшы болуп жатат да. Мисалы эле айта кетсек, былтыркы баалоодогу начар болгон мамлекеттик органдар бул жылы кичине жакшы болгонго аракет кылгандар болду. Ушундай мындай бул дагы бир плюска алып келет экен да.
1: Жакшы. Кымбатайым, жанагы кенже кызмат орундарына кадрлар резервин түзүүдө жанагы баардыгы санэпдештүүнүн алкагында тест аркылуу жүргүзүлөт, эч ким кийлигише албайт деп атпайбызбы? Ошол тест суроолорун дейбизби, же деле программаларды ким түзөт?
0: Программа өзү кызмат мамлекет мекемеси менен түзүлөт. Бул жерде сынак деген модуль менен аркылуу, бирок жана ичиндеги суроолорду деп айтып жатсаңыз, анда буларды эксперттер, көз карандысы эксперттер, аларды биз деле тааныбайбыз, агенттиктин кызматкерлери деле тааныбайт да. Ошо көз карандысы эксперттер берилген укуктук ченемдик актылар менен ошо жараша суроолорду түзүп системага киришет. Анан система аркылуу эми тест өткөргөндө булар өтүшөт. Бул жерде азыр кенче кызмат ордуна биз 3 эле ченемдик укуктук актты колдонулган. Бул биринчиси конституция, экинчиси мамлекеттик жарандык кызмат жана муниципалдык кызмат жөнүндөгү мыйзам, үчүнчүсү этика кодекси. Ушул 3 мыйзам менен эле кенче кызмат ордуна өтүштү. То есть биз башка мамлекеттик жана улук жана башкы кызматына караганда предметтик суроолор жок, жөн эле жалпы эле суроолор менен өтүштү.
2: Башкы кызмат ордуна бул жалпы мыйзамдардан 11 мыйзам болуп кирсе, улук кызмат ордуна 7 мыйзам болуп, бул жалпы мыйзамдар. Андан тышкары ошол ар бир мамлекеттик органдын өзүнүн иш жүзүндө алып барган мыйзамдарын да беришет да. Мисалы айта кетсек, биз ошол жалпылардан тышкары
1: ошол жана улук жана башкы деген кадрлар резервине ар бир түзүм өздөрүнүн алдында болот экен демек, э?
2: Ооба, ооба, өздөрүнүн алдында болот.
1: кенже кызмат орундарыныкы болсо, бардыгына талапка жараша кызматка сунуштала берет деген сөзү. Ошол кенже кызмат орундарына сиз март, апрель айында болду дедиңиз, жана соңку жолу.
0: Мартта конкурс жарыялып, жыйынтык апрелде чыгарылды.
1: Эми дагы жана кадрлар резерви түгөнгүчө тура береби же дагы конкурс өтүп турабы?
0: Бул жерде эми резервисттер бизде 3 жылда турат, резервте.
1: 3 жыл туруп турат,
0: резервте турат. Бирок азыркы эми практика көрсөттү да, могу 2 айдын ичинде эле практика көрсөттү. Бизге аябай эле мамлекеттик жана муниципалдык башкаруу багыты боюнча, юриспруденция багыты боюнча, экономика жана башкаруу багыты боюнча аябай адистер көп тапшырды, жарандар көп тапшырды. Анан узко направленный жана агрономия же педагогика деген багыттар боюнча бизде аз да талапкерлер аз. Ошондуктан азыр эми биз конкурс жарыялсак, биз ошо аз алган багыттар боюнча жарыялап алышыбыз керек дагы.
1: Толукташ керек турат резервти.
0: Анткени бизде талап көп, мамлекеттик органдардын вакансиялары көп, бизге талаптарды көп түшүрүп жатышат. Ошо жараша бизде даяр кадрлар биренге даяр болушубуз керек.
1: Жана өтө көп талап кылынган багыттагы кесиптеги кадрларды даярдоо үчүн кенже кызматтагы кадрлар резервин толуктап турат экенсиздер. Кандай учурда ошол конкурс жарыяланат?
0: Конкурс эми
1: же өзүнүн бир мөөнөттөрү барбы?
0: Мөөнөттөрү жободо жазылган эмес, бул агенттик тарабынан, агенттиктин жетекчиси тарабынан белгиленет деп турат. Бирок биз өзүбүз анализ жүргүзүп турабыз, кайсы багыт боюнча бизде азайып баратат же кайсы багыт боюнча бизде талаптар көп түшүп атат, ошого жараша анализ жүргүзүп, анан конкурс жарыялайбыз.
1: Жакшы. Жыргал Маратбековна, мына биз жана айтпадыкпы, мамлекеттик жана муниципалдык кызматкерлердин ишин баалоо тартиби киргизилди деп. Жобо бар, жарлык бар дегендей, анан 1-июндан баштап күчүнө кирди да бул, эми кандай болуп баалана баштайт?
2: Бул эми ошо 1-июндан күчүнө кирди, анан эми бул өтүп кеткен мезгил үчүн баалоо болбойт. Бул 1-июлдан 31 декабрга чейин мөөнөткө жүргүзүлөт. Азыр биз мамлекеттик органдарга, жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарына түшүндүрүштөрүн жүргүзүп, ушул 1-июлдан 10-июлга чейин тартипти ошондой көргөзүлгөндө, кийинки отчеттук мезгилдин 10 күнүн ичинде ошо кызматкерлерден кийинки жарым жылга план алышы керек. План алып, жарым жылдык планын түзүп, кадрлар бөлүмүнө бериш керек. Анан албетте кызматчынын өзүндө да калыш керек аткарууга. Ал план сөзсүз түрдө жетекчи тарабынан бекитилет, түздөн түз жетекчиси менен да макулдашылып, жетекчи тарабынан бекитилип, анан ошол планда көргөзүлгөн иштерди ошол жарым жылдын ичинде аткарыш керек. Анан 2027 жылдын январь айында баалоо башталат. Бул баалоону жүргүзүү үчүн дагы ар бир мамлекеттик органда, жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарында комиссия түзүлөт. Ошол жакта өзүнүн атайын тартиптери бар, кимдер кирет ал жакка, ошолордун баарын киргизип комиссия түзүлгөндөн кийин анан баа берилип, анан жыйынтык чыгарылат да. Анан кийинки жылы, анан ошентип дагы жарым жыл, жарым жылдан план түшүп, кайра жарым жылдан отчет берип турушат. Анан ошол эле мезгилде биздин агенттикке дагы ошол канча кызматкер баалоодон өтүп жатат, кандай балдарды алып жатат, кандай натыйжа болуп атат, ошол боюнча дагы кийинки жылдан баштап биздин агенттикке дагы маалымат иретинде берип турушат. Биз аны дагы ошо толуктап анализдеп жүргүзүп турабыз. Бул канча деңгээлде эффективдүү болуп жатат, пайдалуу болуп жатат, ошолорго бизге жөнөтүп турушат да, ошону жүргүзүүгө.
1: Мамлекеттик муниципалдык кызматтагы ар бир кызматкер ушул баалоодон өтөт,
2: албетте. Ооба, баардыгы өтөт. Бул баалоодон ошо жана мен жогоруда айтып өткөндөй, саясий кызмат ордунан башканын баардыгы, бирок жана бизде мамлекеттик кызматта техникалык
0: тейлөө
2: персоналдары бар, алар кирбейт да. Алар ошол катчылар,
0: архивариус,
2: ошолор кирбейт. Андан башка ошо административдик, ошо жана кенже улук кызмат ордунда ээлеген баардык кызматкерлердин баардыгы өтөт.
1: Кенже улук башкы деген кызматкерлердин баардыгы,
2: аларга ошо бөлүм башчы, ошо баардыгы кирет, ошолордун баардыгы баалоодон өтөт.
1: Жетекчилер жанагы баалоону жетекчилер жүргүзүп атпайбы? Анан жетекчилердин дагы ишин бааланабы? Кандай учурда бааланат алардын иши?
2: Ал дагы эми дагы каралып жатат. Ал дагы процесс бар алдыда.
1: Бул башталышы катары кабыл алсак болот экен да, жана мамлекеттик муниципалдык кызматтын эффективдүүлүгүн жогорулатуу багытындагы бир кадам катары карасак болот экен.
2: Ооба, туура.
1: соңғы кездердегі ушул қымбатайым сізге сұрауда мемлекеттік муниципалдық қызметке қызыққандардың саны қандай болып атады, дегеле көбейіп атабы?
0: Азыр ошо биз практикада эки айда биз документ кабыл алганда эле аябай эле жаштардын кызыккандары көп. Анткени жогорку окуу жайды бүтүп мен мамлекеттик кызматка иштейм деген. Бирок ошол эле кезде биз ошо популяризация жасашыбыз керек да мамлекеттик кызматка иштөөнү, мамлекеттик кызматта иштеген жакшы жагын көрсөтүп,
1: артыкчылыктарын
0: көрсөтүп кызыктырышыбыз керек. Бирок азыр эле уже кулантып жатат да жаштар ошо кызып жатып, өздөрү тапшырышып, өздөрү аракеттенишип биз менен иштегим келет деп жатканын аябай кубандырат.
1: Бул дагы жанагы ачыктыктын
0: конкуренттес
1: ошонун натыйжасы болуш керек э. Баягы тааныш билиш эмес, мындай өз күчүң менен мамлекеттик муниципалдык кызматка кирсең болот деген ишенимдин пайда болгонунун бир далили катары. Рахмат, урматтуу радио угармандар, мына жогоруда сиздер уккандай Кыргызстанда мамлекеттик жана муниципалдык кызматкерлердин ишин баалоо тартиби киргизилди. Бул 1-июндан баштап күчүнө кирди. Жогоруда сиздерге биздин меймандарыбыз абдан жакшы түшүндүрүп берди. Мындан ары ошол мамлекеттик жана муниципалдык кызматта иштеген ар бир жаран өзүнүн деңгээлине, ишмердүүлүгүнө жараша баа алып турат. Ал жакшы алган баасы анын андан аркы карьералык өсүшүнө түздөн түз таасирин тийгизет экен. Бүгүн биздин студияда мына ушул багытта сөз болду. Биздин жана сиздердин суроолорго жооп берген биздин маектештерди дагы бир жолу эсиңиздерге салып кетейин. Кыргыз Республикасы Министрлер Кабинетине караштуу мамлекеттик кызмат жана жергиликтүү өз алдынча башкаруу иштери боюнча мамлекеттик агенттигинин кадр саясаты башкармалыгынын мамлекеттик жана муниципалдык кызмат бөлүмүнүн башчысы Маратбекова Жыргал Маратбековна, мамлекеттик кызмат жана жергиликтүү өз алдынча башкаруу иштери боюнча мамлекеттик агенттиктин кадрлар резервтерин түзүү бөлүмүнүн башчысы Уланбек кызы Кымбат болду. Сиздерге ыраазычылык билдиребиз, ишиңиздер ийгиликтүү болсун. Мен сиздер менен коштошом. Уктурууну сиздерге жеткирүү үчүн мен Талай Гүлчү Абдарова, кесиптештерим Бектурсун Калдаров жана Азиз Чокморов иштедик. Кайрадан эфирден жолугушканга чейин саламатта болуңуздар.
3: Урматтуу радио окуучулар, сиздер алдыда биринчи радионун шак жүрүш программасынын кайталоосун угасыздар.

0: Биринчи радио ыкчам жана так маалымат. Бишкекте саат 17.
1: Урматтуу радио окуучулар, азыр сиздер инсан туруусун кайталап окуясыздар.
2: Элине ак эдил кызматы, өмүрүн арнап тарыхта калган улуу инсандар тууралуу кызык баян жана учурда арабызда өзгөчө эмгеги менен таанылган замандашыбыз менен баарлашуу.
3: Биринчи радиодо Инсанат иш күндөрү саат 21:40 өткөндө.
4: Саламатсыздарбы, урматтуу радио окуучулар? Биринчи радионун эфир толкунда Инсанат уктуруусунун кезектеги чыгарылышы, микрофондо Зинакан Кайыпова. Урматтуу радио окуучулар, 11-август Кыргыз Республикасынын эмгек сиңирген артисти, жогорку категорияда диктор, оончу жана аткаруучу Жолдубай Кайыповдун туулган күнү. Жаркын талант көзү тирүү болгондо бүгүн 80 жашка толмок экен. Бул жолу Инсанат уктуруусунан кыргыз элинин таланттуу уулу Жолдубай Кайыповдун жаркын элесин кесиптештери жана жакындары менен эскеребиз. Жолдубай Кайыпов 1946-жылы 11-августта Атбашы районундагы Жаңы Күч айылында туулган. Ал 1963-жылы Ысык-Көл айыл чарба техникумун бүтүрүп, Атбашы районундагы Пограничный колхозунда зоотехник болуп эмгек жолун баштап, 1965-жылдан опера жана балет театрында солист, 1973-жылдан Кыргыз мамлекеттик телерадио комитетте диктор болуп иштеген. Анан 1974-жылы Бүбүс Ара Бешеналиев атындагы искусство институтун бүтүргөн. Бүгүн экрандын көркү Жолдубай Кайыпов менен мына ошол кезде чогуу иштешип, көзүн көрүп калган кесиптеши, Кыргыз Республикасынын маданиятына эмгек сиңирген ишмер, белгилүү тележурналист Абдысатаров мында эскерди.
5: Жолдубай Кайыпов 1973-жылы телевиденияга келген. Ал ага чейин эле радиодо иштеп жүргөн экен. Өзү Жолдубай Кайыпов телевиденияга мындай окууну бүтүп эле келген жок. Ал бир топ турмуштук тажрыйбалардан өтүп, айыл чарба техникумун бүтүп, айылда иштеп, үйлөнүп, бала чакалуу болуп калгандан кийин ошол искусство институтуна тапшырып, аны бүткөндөн кийин анан кийин ушу радиого аралашып жүрүп, анан телевиденияга конкурска катышкан да. Биз ал кезде жапжаш балдар эле экен, мындай 20-22 окууну бүтүп элек. Ошол мезгилдерде мен ассистент болчумун, режиссердин ассистенти болчумун. Ошондо көз алдымда турат, биринчи Жолдубай Кайып ошол конкурска катышкан. Анан ошо жердеги пульттагы турган режиссерлордун баардыгы, көргөндөрдүн баардыгы, ошонун башында турган башкы режиссер, Кыргыз Республикасынын эл артисти Балташ Кайыпов көрүп эле айтты, бул биздин бала экен, бул биздин телевиденияның кишиси экен деп айтты да. Туура, анткени Жолдубай Кайыпов бир эле ошол конкурстун башталышында эле өзүнүн мыкты ушул кесипке экендигин көрсөттү. Анын дикциясы, үнү, тышкы көрүнүшү. Но телевиденияда эң негизги критерий биринчи кезекте ошол телевиденияда иштеген адамдардын мүнөзү өзгөчөлөнүп туруш керек да. Анткени телевиденияда бул көп коллективдүү жумуш. Ошондуктан телевидения иштеген, мейли ал алып баруучу болобу, мейли журналист болобу, мейли режиссер болобу, ал деген бүт ошол коллектив иштеген адамдар менен иштей биле турган мындай чыныкана ийкемдүү адам болуш керек да. Мүнөзү жакшы болуш керек, эңпейил болуш керек, сабырдуу болуш керек, көтөрүмдүү болуш керек да. Мына Жолдубай Кайыпта мына ушул касиеттердин баары бар болчу. Анан Жолдубай Кайыпов эми бир эле маалымат программасында иштеген жок да. Маалымат программасында да иштеди. Ошол эле кезекте бул көңүл ачар чоң программаларда алып барчу болду, РГСлерди жана башка программаларды алып барчу болду. Мындайча айтканда Жолдубай Кайыпов туубаса талант ушу телевидение үчүн төрөлгөн инсан болчу да.
4: Жолдубай Кайыпов тез эле чыгармачыл жамаатка аралашып, өзүнүн кесиптик чебердиги менен тааныла баштады. Ал 1981-жылы Орто Азия жана Казакстан республикаларынын ортосундагы өткөрүлгөн эң мыкты диктор сынагынын жеңүүчүсү болот. Ошондой эле көптөгөн телеберүүлөрдү айрыкча ыргесе көрсөтүүсүн назарын ачар эле. Көп кырдуу талант 70 чакты оон жаратып, өзү аткарып да жүрдү. Анын мекеним, атам менен энеме, көл үстүндө, жашчылык, алгачкы кадам, кел бийлени ырдайлы жана башка ырлары элге кеңири белгилүү. 1985 жылы ырлар аттуу оонду ыр жыйнагы жарыкка чыккан. Өмүрү кыска экен, телевидениеде болгону 10 жыл иштесе да көп эмгек жаратып кетти деген Кыргыз Республикасынын эл артисти теле жана кино режиссер Молдосейит Мамбетахунов чыгармачылыкта чогуу даярдаган көрсөтүүлөрүн атап, Жолдубай Кайыповдун тапкыштыгы, уюштургуч касиетин белгилей, мындайча эскерип отурду.
6: Жокем ушул телевиденияга 73-жылы келген экен, 84-жылы жылдары дүйнөдөн өттү. Ушул 10 жылдын аралыгында 30, 40, 50, 60 жылда жазачу эмгекти 10 жылдын аралыгында жасап кетти десем жаңылышпайм да. Себеби эл тааныган жагынан мейли оңчу болобу, мейли аткарчу болобу, мейли дикторлук өнөрү болобу, бардык жагынан таанылды. Мен ал киши менен көп иштештим. Экөөбүз өмүрүнүн акырында ушу каза болорун 2 жыл калганда бир фильм концерт тарттым ал киши менен. Ырларым менен сырларым деген. Ошондо бир 8 обонун тартууга туура келди. Өзүнүн комментариясы менен жазадык да. Ошондо ушу энем менен атама деген ырды тартып атабыз. Мына ураки ботаникалык бак деп коёт. Анан съемканын алдында айтып калдым, менин бир эненин ролун ойночу байбичебиз ооруп калыптыр. Жоке, кандай кылабыз? Же биягын мындай эле тартып алып анан кийин тартып кошуп койбойбу десем, мен анын дарысын табам Бешеке. Сен 10 мүнөт жерде туруптур, мен ал байбичени таап келем деди. Чын эле бир заматта бир байбичени таап келди. Туугандары билбейм кайдан экенин, ошо тегеректе жашайт экен. Анан сүрөт тарткан сүрөткерлерди алып келдик. Анан өзү экинчи этаждан туруп ырдайм деди. Мунун бир өзгөчөлүгү ушундай болчу да. Жокем өзү режиссер катарды иштеп, анан ырларынын сюжеттерин кээде бизге айтып, мондай тарткыла, мындай тарткыла, муну мындай кылгыла деп үйрөтчү да. Анан мен бир жерден ырдайын, сен бир жерден ал, моорик камераңды тияка кой деп өзү эле режиссер боло берчү. Бул өнөр жакшы болчу да аябай. Анан ошентип баарын ырастап берди. Анан жанагыки атам менен энеме деген ырды ошол жерден тарттык.
7: Бактылуу болгула деген табигаттын сыйкырлуу үндөрүн улай ак элечек энебиз, ардак көргөн атабыз кубаныч көз жаш кылып бир тилегин 10 кайталашат. Ооба, алгачкы кадам шилтеп, ата эненин бөпөлөгөн колунда чоңоюп билим алып, анан уядан учабыз. Ата эненин мээриминдей мээрим, тилегиндей тилек, ата эненин жүрөгүндөй жүрөк, бизге жасаган эмгегиндей эмгек жок.

Бир сапар ушу Жоккен менен Молдобай болсо керек эле тогуз кайрык деген көрсөтүүнү алып барып атабыз. Анан бизге мындай деген бир сураныч келип калды да. Себеби бир тогуз кайрыктын бир катышуучулары ат башылыктар экен. Экинчи жагы Совет районунан келди. Ат башылыктар келип айтышты, эми сен режиссер экенсиң, Жоккен алып баруучу. Анан биз отуруп калсак уят болот го, сен бизди жеңишти алып бер деди. Анан айлабыз кетти, эмне кыларыбызды билбей, бирок ат башылыктар чынында жакшы даярданган экен, алдыда келат деле бир убакта так текке чертип алса эле текке сырып кетсе болобу? Анан Жоккен карабайсыңарбы эми тапканын? Бул карасаң могу, могу чертип аткан комузчунун драмалык сюжетти кийип ийген. Бул текеси учуп кеткенден тиги улак ыйлап атат да, туурабы дейт. Баары кол чаап турган, туура туура деп атышат да. Ошентип анан жүрөлөр беш деген балды коюп атпайбы? Ошентип анан эки бал менен ушу ат башылыктар утуп кеткен эсимде да. Мындай көп нерселер болду да Жоккен менен. Импровизацияны аябай жакшы кылар эле да. Бир окуяны таап келип, бир окуяны айтсаң ошону өркүндөтүп өстүрүп кеткен табышкер эле да. Анан бир сапардагы бир жолу бул киши эми көп жана ырдайыл достор ырдайыл деген программаны алып барып калды да. Ушундай бир программа ойлоп атабыз. Жоке, кандай салымың бар десе, кой мен ага он жазып берейин, ыр жазып берейин деп ошол жана ырдайыл достор ырдайыл деген эстрадалык, анда биринчи чыгып аткан эстрадалык конкурстар ошонун ошо шапкасы деп коебуз, сосынчы ошол киши жазганда жана келбейлейли ырдайыл деп жүргөндөрү.

0: Көп курдуу талант учурунда Абдылас Малдыбаев атындагы Кыргыз улуттук опера жана балет театрынын дагы солисти болгон экен. Бул тууралуу Кыргыз Республикасынын эл артисти Сапар Исмаилов мындайча эскерди.
1: Мен ошол институтту бүтүп аткан жылы ошо эмеге андасанда келип турду телевидение. Анан окууну бүткөндөн кийин сразу «Бой доктор» деген музыкальный комедия коюлуп калды бизде 73-жү жылы. Анан Тойтук деген образ бар да, «Бой доктор»да. Ошондо жалгыз эле Сейиталиев, Токтоналы Сейиталиев болуп калды. Мындай ылайыктуу ырчы эми анда келбети да жакшы болуш керек, үнү да жакшы болуш керек. Анан ошо именно ушул Тойтуктун эмеси менен театрга келди. Театрга алышты солист кылып. Ошон менен абдан жакшы ийгиликтүү өттү премьера. Театрда дагы абдан айлакер, мындай находчивый, абдан образда ырдаган адам эле. Бир жолу бир эле эмесин айтып кетким келет. Борис Годуновто «Ближний боярин» деген бир образ бар да, роль. Анан аны Михайлов деген ортодон өйдөрөк, эми жокемден бийигирээк. Ошол ырдача анан ал внезапно ооруп калып, ошонун ролун 1-2 күндө жаттай коюп анан чыга турган болду. Анан бая боярский шуба да бар, чоң. Кийгенде сүйрөлүп калды жерге тийди. А мен биринчи актта Шилкалов деген ролду ойночулум. Кандай эмет байкаган жокмун. Баягы ойноп карып келсем эле, тиги сахнага чыгып баратат. Туп-туура болуп калды тиги эмеси, шубасы. Анан мен таң калдым, бул жанары чоң болуп атты эле, буганда чак келип калды десем. Анан бери жак келгенде гүлү көрсөтүп атпайбы. Эки көйнөктү, нижний көйнөктү. Бүктөп-бүктөп туруп, бир ийнине салып турду, анан шубаны кийип алып турду.
0: Армандуу жери Жолдубай Кайыпов болгону 37 жаш кырчын курагында өмүрү кыйылды. Көз өткөндөн кийин өзү туулуп өскөн Жаңы Куш айылындагы мектепке Жолдубай Кайыповдун ысымы берилген. Ал 11 туугандын эң улуусу катары инилерин камкордук алып, тууганчыл адам эле дейт. Үй бүлөсү, жакындары тууралуу маалымат бере маек курган бир тууган иниси Аманбай Кайыпов.
2: Биз негизи 11 тууганбыз. Жолдубай экем туугандын эң улуусу, анан кичүүлөрсүн менмин да, эркектердинчи. Анан эми мен ал Жолдубай экем иштеп окуп жүргөн кезде мен кичинекей болчумун, кичинекей бала эми. Бирок биз жылыга ошол Жолдубай экемдин өтүп кеткен күнү туугандар чогулуп алып Куран окутабыз. Жолдубай экем жөнүндө жакшы сөздөрдү сүйлөйбүз, эскеребиз. Анан Жолдубай экем негизи аябай тууганчыл, жароокер, мээрим төккөн ушундай эмгекчил адам болчу. Баарыбызды тең ата энебиз тарбиялады, ата энебиз

0: жолдо айкемди үйүндө болчу, анан жолдо айкем негизинен эле кичинекей кезинен баштап ушу мындай таланттуу болуп баягы окуп жүргөндө студент кезде иштеп жүргөн кезде ушул биздин ата энебиз баягы малчы болчу, жайлоо Камансу деген жайлоого барчу да, жайында отпуск алыпчы Жеңемек. Анан ошол жерде чабандар баягы малчылар болот, жаштар болот, студенттер да келет. Ошол жердеги эми баягы балдардын баары каникулдабыз, анан баарыбыз тең ушу кошуналар баарыбыз тең ушу жолдо айкемди күтчүбүз да. Айкем келип алып ошол жерде кечинде жаштарды, балдардын баарын чогултуп алып бир ырдатып, комуз чертип, кыяк тартып, ошо бүт баарыбызды ошо боз үйдүн жанына коюп коюп, балдарды ырдатып, кошуналардыкын ар көйүстөн керек болсо сургуу суунун ар көйүсүнөн ат менен келишчү кечиндечи. Ошондой болуп баарыбыз тең ушу кичинекти, бул кичүү, бул улуу дебей, же болбосо муну тааныбайм дебей, ушу баардык ошол жерде балдарга бирдей тегиз мындай мамиле кылчу да, мамиле кылып, анан кечинде баягы ак чөлмөк, тиги бу деген оюндардын баарын ушундай ойнотуп, анан жеке эле балдар эмес, керек болсо ошол жерде ата энелери дагы кечинде чыгарып, кечинде баягы ай тийип турат, ата энелер да балдардай болуп ушундай бир ойноп кетчү да. Ошонун баарына тең мындай бир шарт түзүп, ошонун баарына мындай элди көтөрүп кетчү да ошол жерденчи. Анан баягы каза болгондон кийин ушул элдин баары мына бүт ошол газета журналга жазып атышты, үйгө чалып атышты, үйгө келип ушундай келип куран окуп атышты. Ушундай мен күндө келем, күндө ошо жолдо айкемдин үйүндө жашап калдым мен жаңы студент болуп ошол кезде. Анан кийин бүт ушундай келип алып көп адамдар, атактуу адамдар, жана ырчылар, жазуучулар баары келишип ушундай бир эки саат отурушуп ушунчалык жолдо айкемди эскерип кетишчү да. Ушул баарыбызды тең, ушул 11 тууганыбыз тең баарыбызга бирдей мамиле кылчу, ошо бир өзүнүн бир жакшы мээримин төгүп Жеңемекке тең баарыбыз ошол үйдө чоңойдук. Ар бир нерсени, окууларыбыз кандай болуп атат, курсагыбыз токпо, эмне болуп атат деп ушул ата энебизден кийинки ата эне болгон да. Эми жолдо айкемдин эки уул бир кызы бар, балдар тең кудайым буюрса жакшы, бүгүн үйлөнүп жайланышып өзүлөрүнүн оокаттарын жакшынакай кылып бала чакалуу болушту, алды неберелүү болуп атат. Жеңебиз дагы ушул жолдо айкемден кийин ушул балдарын бутуна тургузуп жолдо айкемди жоготпой ушу көп баягы эмгеги бар жеңебиздин. Бирок ушу эми тилекке каршы ушу 2020 жылы пандемияда жеңебизден дагы айрылып калдык. Анан жеңебиз дагы ушунчалык апабыздын ордуна мындай ападай болчу да баарыбызгачы, ушундай текши мамиле кылып айтпай кетсек болбойт жеңеми да. Ушу жолдо айкем экөө тең ушундай бир куюп койгондой болуп ушу пейил ниеттери ушундай бир жакшы болчу да. Анан кийин ошол чыгармачылыгына дагы ушу жолдо айкеме дагы шарт түзүп жеңебиз. Анан азыр мына балдары бүт жакшы, неберелери бар тең окуп атышат, бизнесте бар, мамлекеттик жумушта иштеп атышат.
1: Анын диктордук чебердиги, өз ишине болгон аштеэдил мамилеси тууралуу Кыргыз Республикасынын эмгек сиңирген артисти Тамара Алсеитованын көгүлтүр экрандын көркү уктуруусуна Кыргыз Республикасынын эл артисти Тамара Жаманбаева маек курган. Эмесе Кыргыз радиосунун алтын казынасында сакталып калган уктурууга орун берели.
2: Саламатсыздарбы, урматтуу радиоучулар. Эфирде Кыргыз телевидениясынын таланттуу дикторлордун чыгармачылыгына арналган Көгүлтүр экрандын көркү деп аталган уктуруунун алгачкы саны. Микрофондо уктуруунун автору Тамара Алсеитова. Урматтуу радио каармандар, буга чейин сиздер улуттук радионун толкунунан Кыргыз радиосунун таланттуу дикторлорунун чыгармачылыгына арналган таанышүндөр деп аталган уктурууга ортоктош болуп келдиңиздер. Эми сиздердин назарыңыздарга белгилүү теледикторлорунун чыгармачылыгына арналган Көгүлтүр экрандын көркү деп аталган уктурууну сунуш кылабыз. Чындыгында эле теледикторлорду Көгүлтүр экрандын көркү деп айтууга болот. Анткени телевидениеге конкурска келген улан кыздарды дикторлук талантынан тышкары сырткы келбетине, өңү түсүнө карап кабыл алышчу эмес беле? Өз убагында теледикторлордун кийген кийимине, койгон гримине, чачтарынын таралышына, прическаларына чейин чоң маани берилчү. ар күнү көгүлтүр экранга чыгып,

0: Миң деген көрүүчүлөрдүн копулуна толуп, сынынан өтүү ары жоопкерчиликтүү экени белгилүү. Теледикторлор экрандын көзгүсү катары эсептелишчү. Жыйынтыктап айтканда, теледикторлорго кандай гана көрсөтүү болбосун жогорку деңгээлде алып барып, экрандан көрүнүшү кынтыксыз болуу керек деген чоң талап коюлчу. Көгүлтүр экрандын көркү деп аталган уктуруунун бүгүнкү алгачкы саны жогоруда айтып өткөн талаптардын баардыгына жооп берген таланттуу теледиктор, Кыргыз Республикасынан эмгек сиңирген артисти, белгилүү ырчы жана обончу Жолдубай Кайыповдун чыгармачылык бейнесине арналат. Теңирим Жолдубай байкеге жагымдуу коңур үндү, таза дикцияны, жылдыздуу келбетти, телекөрүүчүлөр менен экран аркылуу ийкемдүү, ишенимдүү баарлаша ала турган артистизмди берген экен. Ал эми так ушул сапаттар теледиктор үчүн негизги критерийлер болуп эсептелет. Чындыгында эле Жолдубай Кайыпов экран үчүн жаралгандай ай жаркын адам эле. Ал кандай гана көрсөтүү болбосун, ишенимдүү, элпек, ийкемдүү алып барчу. Мейли жаңылыктар болобу, концерттик берүүлөр болобу, же Ыргесе, Ырдайлы достор Ырдайлы, Тогуз кайрык сыяктуу телефестивалдар болобу, жогорку деңгээлде алып барып, көрүүчүлөрдүн сүймөнчүлүгүнө ээ болгон. Жолдубай Кайыповдун эмгеги, таланты эске алынып, кыска эле убакыттын ичинде Кыргыз Республикасынын эмгек сиңирген артисти деген жогорку наам ыйгарылган. Өкүнүчтүү жери, болгону 38 жашында, күтүлбөгөн кырсыктан өмүрү эрте кыйылбаганда дагы канчалаган көрсөтүүлөрдү алып барып, көрүүчүлөрүн кубандырып, көгүлтүр экрандын көркүн ачпайт беле. Тамара Кусейновна, Жолдубай байке алгач телевидениеге конкурска келип, диктор болуп кабыл алынган жылдар эсиңизде болсо керек. Кийин профессионал диктор болуп калыптанышы да сиздердин көз алдыңыздарда өтпөдүбү? Ушулар тууралуу маек куруп берсеңиз.
1: Ал 1970 жылы, мындан 35 жыл мурун болгон. Жолдубай Кайыпов ошол кезде жап-жаш жигит экен, искусство институтунда вокалдык бөлүмүндө окуйт экен. Анан бизде телевиденияда музыкалык жолугушуу деген бир көрсөтүү бар эле. Ошол көрсөтүүгө автор катары, аткаруучу катары чакырышкан экен. Анан студияга бир кичинекей вагончик жасап коюшуптур. Ошол вагончиктин ичине түшүп, таңгы поезд деген өзүнүн ырын ырдап атты эле. Ошол кезде ошол көрсөтүүнү мен алып баруучу болуп алып баргам. Жолдубай таңкы поезд ырдап атканда оператор ушунчалык бир крупный план менен көрсөттү, көзү күйүп жанып ушунчалык экрандан жакшы көрүндү. Үнүң дагы абдан жакшы экен, сөз байлыгың дагы жакшы экен, көрүнгөнүң дагы экрандан абдан жагымдуу экен. Ушул көгүлтүр экранга келбейсиңби, диктор болуп иштебейсиңби деп мен өтүнсөм, жок, эже мен искусство институтунун вокал бөлүмүндө окуйм. Мугалимим Токтоналы Сейиталиев, ошол Токтоналы Сейиталиевке окшош болгум келет. Мен андан көрө оперный театрда партияларды аткаргым келет, спектакльдерге катышым керек деп айтты. Анан мен Жолдубай, боюң кичине пазыраак экен, бул бой менен сен сахнадан ары бери эле корзинка көтөрбөсөң башкы партияларды аткара албайсың го, кыйналып каласың. Андан көрө биздин телевиденияга келсең, диктор болсоң, сен көгүлтүр экрандын көркү болосуң деп абдан өтүнүп сурангам. Андан кийин ал конкурска келди. Конкурска ошо институттун акыркы курсунда окуп жүргөндө келди. Бул 72-нчи жылдар болсо керек. Ошо 72-нчи жылы Жолдубайды көргөндө эле ошол конкурстун мүчөлөрү, анын арасында мен да бар болчумун, Жолдубайды көгүлтүр экранга диктор кылып кабыл алдык. Менин оюмча Жолдубай ушул көгүлтүр экранга жаралган адам болчу. Үнү дагы ушунчалык жагымдуу эле, көрүнгөнү дагы абдан сонун болчу. Анан эки тилди алып барууга аракет кылар эле. Көбүнчө менин оюмда калган уктуруулары ошо кезде Тогуз кайрык деген телевизиондук конкурс болчу эле. Андан кийин Ыргесе деген көрсөтүүнү алып барчу. Октябрь берген Бакты Алай деген азыркы мынакей ток шоу деп койсо болот, ошондой абдан көп кишилер катышкан, ар бир райондо кыдырышып, областтарды кыдырышып, көп киши катышкан көрсөтүү даярдачу элек. Мына ошолордун баарын Жолдубай алып барчу. Анын Жолдубайдын сөз байлыгы дагы ушунчалык артык болчу жана да айтып өтпөдүмбү? Абдан ошол уккулуктуу кылып, эң жагымдуу ушундай бир жакшы алып барар эле да ошо көрсөтүүлөрдү. Ошону менен катар Жолдубай көгүлтүр экранды ачканда саламатсыздарбы, кутмандуу кечиңиздер менен деп экранда чыкканда ушунчалык көзгө жагымдуу, ушунчалык сүйкүмдүү көрүнөр эле. Анан Ала Той информациялык программасы ал кезде жаңылыктар деп аталчу. Ошол жаңылыктарды дагы кадимкидей чеберчилик менен мастер катары алып барчу. Жолдубайга Кудай эч нерсесин аяган эмес. Үнү да ушунчалык жана айтып кеткендей жагымдуу болчу. Өзүнүн сөз байлыгы, ички деңгээли деги эле абдан керемет жигит болчу. Жолдубай абдан адамкерчиликтүү болчу. Эшиктен келгенде жадырап жайнап күлүп өзүнүн мындай ал кезде турмушу деле мынчалык бир жетиштүү, мындай кыйын бир жакшы жашайт деп айткандан алыс элем, квартирасы жок, окуусун бүтүп, кыйналып, балдары жаш, ушундай кыйналып жүрдү. Бирок эч качан эч кимге ошонусун билгизбей, күлүп жайнап, жадырап жайнап, биз менен саламдашып, улуубузду угуп, кичүүбүздү сыйлап, улууну урматтаган кичи пейил, адамкерчиликтүү абдан сонун жигит болчу.
2: Сиздер алгачкы теледикторлордун бири, экран жылдызы, Кыргыз Республикасынын маданиятына эмгек сиңирген ишмер Тамара Жаманбаеванын Жолдубай Кайыпов тууралуу эскерүүсүн уктуңуздар. Ооба, Тамара Гусейновна айткандай, Жолдубай Кайыпов экран үчүн жаралган жаркын адам эле. Радионун казынасына Жолдубай Кайыповдун аткаруусунда чет элдик жана кыргыз композиторлорунун операларынан ариялар, ошондой эле көптөгөн белгилүү обончулардын ырлары жазылып алынган. Акыркы жылдары теледен жана радиодон Жолдубай Кайыповдун Энем менен Атама аттуу ыры гана көбүрөөк берилип жүрөт. Ал эми радионун фондунда мен жогоруда айтып өткөндөй классикалык чыгармалар, обончулардын ырлары арбын жазылып алынган. Мына ушул чыгармаларды да көбүрөөк эфирге берип турушубуз керек го деп ойлойм. Ал эми азыр казынага 1980-жылы жазылып алынган акын Турар Кожомбердиевдин сөзүнө чыгарылган Көл үстүндө аттуу ырын өзүнүн аткаруусунда угуңуздар.

Жолдубай Кайыпов, диктор катары Алкул Осмоновдун ырларын көркөм окуп кыргыз радиосунун алтын казынасына калтырган, эмесе чогуу калды.

Алыкулдун философиялык толгонулары адамдын оюн бийлеп, жаркыраган романтикалык дүйнөнүн купуялуу жыргалчылыгына алып учат. Бирок санаада гана бар кыял эмес бул. Чындыкка сугарылган, адам али бетин ачылек сырдуу дүйнө.

Adamzat, mürüktün suusu gün suuları day şıldırap, ağıp çatsa mal geç pes çaşılar alda, gugarçaday öndün az bas bolsun dep, özüm içpey, içirer elim adamga. Mürüktün suusun içireyin degenim, adam degen kartaygıç tura becera. Zamzamdın suusu kaynar suday şarahtap, taşıp çatsa kuş yete albas rahta, yeti kalın pildey güçtü bolsun dep, büt ağımın burar elim adamga. Zamzamdın suusun ağısayın degenim, adam degen çarçağıç tura becera. Oluya tabıp ulukmana kedarısı, cazgı güldöy tepselip çatsa talada, cüre goru öp gorunun soğup için, özüm içpey içirer elim adamga. Dar çöptü çireyin degenim, adam degen oğurukçan tura becera. Akşayı göynük, gümüş gemer siyaktu, adamdın canı satılıp tursa bazarda, dağı cırgap, dağı caşap görsün dep, özüm albay birer elim adamga. Candarına can koş oyun degenim, adam degen göbel güç tura becera. Kızıl topu, şuru bermet siyaktu, bala ömrü satılıp tursa kalada, katu güyüt kaygı zardın dart üçün, özüm albay, al derilem adamga. Bala ömrün alsın degen sebebim, adam degen bala sağ tura becera. Meyliç, meni jaman görgön bir önün, can algıç gelip canın suuru balarda, eger çirkin, ekö bolso jürögüm, berelim birin oşol adamga. Men siyaktuu jakşılıkka mart emes, adam деген özüm дейт тура бечара. Отуз жаш. Рас, өмүр кандай кыска, кандай аз, тагдыр ошол өлчө менен көп кылбас. Бирок чиркин аздыгына мейли эле, анын октой тездигине катат баш. Кечээ гана тиги кырда жок эле, кайдан чыкты боз ат минген отуз жаш. Ал зымырайт, үст үстүнө камчылап, жетер жери түшөр үйү барчылап. Эгер анын жетер жери бар болсо, неге суудай тынбай акат адамзат? Ошондуктан тынымы жок өмүрүм учкыры жок алыс жолго шаштырат. Бүгүн дуулап, кеч кимди ойлонбой, кечээ жыргап эртеңкиме кайда кой? Мени алдаган жаштыгыма ишим жок, өлүм мени эркелетип койгондой. Ушунча күн, ушунча жыл арасы жана гана, бая гана болгондой. Шайтан көрдүм, долудугун карачы, байкушчандын момундугун карачы, өлүм өмүр аралыгы даңгырап, тазалыгын, сонундугун карачы. Даяр орду белен жайы бош турбай, анын мелт калт толумдугун карачы. Артык экен, кымбат экен жаштык кез, алтын экен, жакыт экен баа жетпес, маңдайынан да бир сүйүп калууга токто бербес, токтотууга күч жетпес, коюн толгон отуз жаштан айынууга өмүр чиркин, өкүмү күч жол бербес. Айныр элем, айныганда не пайда? 18'de oy noktogon men kayda, 30'da az, köp bolgonga kubangın, andan körü amandıkka bel bayla, tirülükte kara ölümdön öç alıp, kalkın üçün kan çıgarıp bir bayda. Kantsin bozat, bir top joldu baskansıyt, atırılıp alga karay bargansıyt, sürep algan jazmış jolu ayabay, kamçı menen may soğurga çapkansıyt, jımjım etken eendikke jogolup, karan üzüp girip ara jatkansıyt. Токточу өмүр, токточу өмүр, токтой тур, көзүң чуңкур, өңүң кансыз сарысур, тил албассың, жоголо бер, кете бер, сенден күчтүү, сенден өжөр бул учур. 15 жолу улам кайра туулуп, 15 жолу жашарбасам, карап тур. Рас, өмүр кандай кыска, кандай аз, тагдыр ошол өлчөмүнөн көп кылбас. Бирок чиркин аздыгына мейли эле,
анын октой тездигине кадат бар. Кечээ гана тиги кырда жок эле. Кайдан чыкты боз ат минген отуз жаш.

Atatürk. Жылуу кийин, жолун кыйын үшүрсүн. Кыш да катуу, борон улуп карырып, суугуңду өз мойнума алайын, жол карайын токтой турчу, ата журт. Түндөр жаман, кырсык салып кетпесин, наалат келип ат тизгинин шарт буруп, азабыңды өз мойнума алайын, из карайын токтой турчу, ата журт. Жаз да башка. Жел тийбесин, абайла, көпкө турбасмы бул турган сур булут. Бүт дартыңды өз мойнума алайын, сен орба, мен оруюн, ата журт. Кыргыз көлү. Ысык көл. Кыргыз көлү кылкылдаган. Кыз келин кыласында шыңкылдаган, кылымдар колдон түшкөн маржан болуп көрүнбөй, тереңинде жылтылдаган. Ысык көл, кыргыз көлү шарпылдаган, көркүнө көктөн башка тартынбаган, замандар гербенчидей чубап өтүп, чарчаса саясында салкындаган. Ысык көл, күрдөөлдүү көл күрпүлдөгөн, көркүнө көктөн башка сүртүнбөгөн, көк түсү таалай көркү, ырыс көркү, толкуса толкундар түркүмдөнгөн. Көзү курч, көкүрөгү бек уландары, бейли кең, берешен кол адамдары, ысык көл, касиетиңден айланайын, сыйла сүй бакыт берген замананы. Коштошуу. Кайда жүрбөйт эр жигиттин жаш башы, кайда калбайт сүйгөн жардын көз жашы, алыс сапар кең Москөгө жол алып коштошорго, толкуну жок көл жакшы. Аман болсун эр жигиттин жаш башы, неге керек сүйгөн жардын көз жашы, жол тоо кылып кош дегенди угузбай коштошордо, күздүн күнкү жел жакшы. Кайда жүрбөйт эр жигиттин жаш башы, кимге керек ата эненин көз жашы, эгер кел деп ата мекен чакырса, аманбыдан кош деп айткан сөз жакшы.

0: жібек кийген ерке кыз. Жамгыр жаады, жамгыр жаады шатырап, күн күркүрүп чарт-чурт этип чатырап, шу-шу эткен легковойдун бооруна балчык тийип жамгыр суусу чачырап. Жібек көйнөк сулуу чагыз энтелейт, жамгыр кантсин жаба куюп эркелейт. Ай булганды, ай бузулду көйнөгүм, жайдын жаны жаабай койсо эмне дейт. Тоо астында колхоз чата кубанат, жай булуту үстү үстүнө куралат. Дан көбөйүп эрке кызым кулпуруп, жібек көйнөк кийсе экен деп суранат. Кыргыз тоолору. Тоого тоолор курамалап курашып, узун тартып, уламалап улашып, алда кайдан кебес тартып келаткан кербенчинин төөлөрүндөй чубашып, кара зоолор аргай жерде каркайып, катмарлашып, калың тартып заңкайып, алмаз сындуу көккө тийген миздери арстандын азуусундай арсайып, мөңгү кетпей чокулары жалтырап, тоңгомуздар шөкүлөдөй жаркырап, ар жагынан бер жагына куш эмес, араң гана бороон өтөт калтырап. Жаз келерде эң биринчи жаз конуп, кыш болордо эң биринчи кыш тоңуп, аяламга ай тиелек кезинде эң биринчи ай жамынып ак болуп, түн болордо эң кийинки түндө алып, түз жерлерден кийин кетип мунарык, дүйнө жүзү көзүн ача электе эң биринчи күндү тосуп кызарып. Кыргыз тоосу Советстан тоолору. Мындай кыйын, кымбат тоолор болорбу? Бүркүп салат боронун аралаш улуу өлкөгө уурданган жолорду. Кыргыз тоосу элдин сүйгөн тоолору. Мындай сонун асыл тоолор болорбу? Асман тиреп, жеңе билет ар качан өлкөбүзгө каз санаган жолорду.
1: Урматтуу радио окуучулар, 11-август Кыргыз Республикасынын эмгек сиңирген артисти, жогорку категориядагы диктор, оончу жана аткаруучу Жолдубай Кайыповдун туулган күнүнө карата жаркын элесин кесиптештери жана жакындары менен эскерген атайын чыгарылышты уктуңуздар. Программаны даярдап алып барган Зинакан Кайыпова, саламатта болуңуздар.
2: Урматтуу радио окуучулар, сиздер биринчи маалымат радиосунда Инсанат уктуруусун кайталап уктуңуздар.

0: Шанхай кызматташтык уюму 2001 жылдын 15 июнунда Кытайдын Шанхай шаарында негизделген. Бүгүнкү күндө анын курамына Кыргызстан, Казакстан, Өзбекстан, Тажикстан, Кытай, Россия, Индия, Пакистан, Иран жана Беларусь кирет. Шанхай кызматташтык уюмуна мүчө мамлекеттер коопсуздукту чыңдоо, терроризмге каршы күрөшүү, экономика, соода, транспорт, энергетика жана маданий-гуманитардык кызматташтыкты өнүктүрүү багытында биргелешип иш алып барышат. Быйыл Кыргызстан Шанхай кызматташтык уюмуна төрагалык кылууда. Үстүбүздөгү жылдын 31 августу жана 1 сентябрында Бишкекте Шанхай кызматташтык уюмуна мүчө мамлекеттердин башчыларынын саммити өтөт. Анда аймактык коопсуздук, экономикалык өнөктөштүк, транспорттук байланыштар, санарип жана туруктуу өнүгүү маселелери талкууланат. Шанхай кызматташтык уюму өз ара ишенимди бекемдеп, элдердин достугун чыңдоого жана жалпы өнүгүүгө багытталган маанилүү эл аралык аянтча.
1: Биринчи радио, жаңылыктар, түз эфирлер, маектер, эл үнү, маанилүү окуялар, коомдук пикир, угармандар менен байланыш, суроо жооп, керектүү маалыматтар жана талкуулар. Биздин толкунда Биринчи радио, ыкчам жана так маалымат. Бишкекте саат 18. Күн ичинде болгон маанилүү жана олуттуу окуялардын топтому Биринчи радиодо. Күн жыйынтыгы программасы иш күндөрү саат 19:00. Биринчи радио. Ыкчам жана такма.

0: Kutman Gizgizlerimin Nurmat Radyo Uçuları, Birinci Mahmut Radyosu'nda Güncey'in tıkı programmasının gezekteki çıkarılışı, stüdyoda Bakı Tepayev, rejissör Dukpulte, Lidiyar Erkin Bekulu bugünkü çıkarılışta. Ölkü elektromobil alıp giriyüge koşumça 10 bin kvota verildi, oşundayla elektromobil kuruçu zavod kuruplandalıda. Yıl başından beri özgüçü gönül buruğunu talap kılgan şartta yaşayan 3 binden aşır bala anıktaldı, teşhirli işler cürüp 1702 bala oğur turmuştuk kırdağıldan çıkarıldı. Isıkölde 6. düğünörü göçmündür oyunda Нагарата Гөкбөрү боюнча мелдештерди өткөрүүгө арналган жаңы аянтча курулууда. Күн жыйынтыгы программасынан ушул жана башка жаңылыктар менен алда кененирээк таанышасыздар, биз менен бирге болуңуздар. Кыргызстанга электр унааларынын бажы алымынан бошотуп алып кирүү боюнча кошумча квота берилди. Эми жыл соңуна чейин дагы 10 000 электромобилди жеңилдетилген шартта алып кирүүгө мүмкүнчүлүк түзүлдү. Мындан тышкары Чолпон Атада өткөн Евразиялык өкмөт аралык кеңештин жыйынында электрондук соода, биржа кызматташтыгы жана илимий наамдарды өз ара таануу боюнча маанилүү макулдашууларга кол коюлду. Бул тууралуу бүгүн экономика жана коммерция министринин орун басары Султан Акматов маалымат жыйынында билдирди.
1: Кыргызстанга 2026 жылдын соңуна чейин дагы 10 000 электр унаасын бажы алымынан бошотуп алып келүүгө мүмкүнчүлүк түзүлдү. Тиешелүү чечим Евразия экономикалык комиссиясынын кеңеши тарабынан кабыл алынды. Жаңы чечим 17 августтан тарта күчүнө кирет. Буга чейин Кыргызстанга 2026 жылы үчүн 15 000 электр унаасын бажы алымынан бошотуп киргизүүгө квота берилген. Кошумча 10 000 унааны эске алганда жыл соңуна чейин жеңилдетилген шартта киргизилген электромобилдердин жалпы саны 25 000ге жетет. Бул тууралуу экономика жана коммерция министринин орун басары Султан Акматов билдирди.
2: Кошумча 10 000 квота электромобилге берилди. Ошол квота 17 августтан баштап ишке ашат. Эми спрос деген бар, предложение деген бар. Эми биз да түшүнүп атабыз, квота бүтүп атканда баалар өсүп кеткен. Азыр ошо элге айтып атабыз, мына буйруса да 10 000 электромобиль кирет.
1: Султан Акматов маалымдагандай 11 августка карата убактылуу сактоочу кампаларда 573 автоунаа турат. Кошумча квота бул унааларды бажы алымынан бошотуп киргизүүгө шарт түзүп, жарандар үчүн дагы ыңгайлуу мүмкүнчүлүктү жаратат. Адистер электромобилдердин санын көбөйтүү өлкөнүн автопаркын жаңылоого жана экологиялык жактан таза транспортту колдонууга өбөлгө түзөрүн айтып келет. Бул багыт Кыргызстандын жашыл экономикага өтүү саясатына жана 2030 жылга чейинки өлкөнү өнүктүрүүнүн улуттук программасынын артыкчылыктарына шайкеш келет. Ал эми Кыргызстанда өткөн Евразиялык өкмөттөр аралык кеңештин жыйынында экономикалык кызматташтыкты кеңейтүүгө багытталган дагы бир катар маанилүү чечимдер кабыл алынган. Эске салсак, 6-7 августта Чолпон Ата шаарында өткөн жыйынга ЭИИПке мүчө мамлекеттердин өкмөт башчылары катышты. Күн тартибинде 15 маселе каралып, жыйынтыгында 3 маанилүү макулдашууга кол коюлду. Анын бири ЭИИПте товарлардын электрондук соодасы жөнүндө макулдашуу. Документ негизинен ишкерликти колдоого багытталганын экономика жана коммерция министринин орун басары Султан Акматов кошумчалады.
2: Бул анын өзгөчө келишими бар. Бул электрондук соодасы бул башка эрежелерде. Кандай сатыш керек, эмне сатыш, кандай сертификат керек, ошол сертификат кайсы жерден алынат деп бүт бирдей талаптары да. Мисалы, азыркы күнү мисалы бизде бир талап биздин ички мыйзам менен ЕИИПтен башка өлкөлөрдө башка талаптар да. Эми ошол талаптарды бирдей кылып, эми мисалы бул жерден жөнөтсөңүз, мисалы продукцияны ошол жерге алынат да электрондук. Мурун кагаз менен эле жөнөтчү эле да, саптовар сопроводитель. Эми электрон эмеге өтүп атабыз. Бул азыраак эме болот да, административный процедура. Ошол кагаз менен уже келбейт да госорган эмелеринде.
1: Экинчи макулдашуу биржа соодасына брокерлер менен дилерлерди өз ара киргизүүнү карайт ага ылайык.
2: Мисалы, Кыргызстандагы лицензия алган брокер-дилер мурун башка өлкөгө барыш үчүн ал жерде процедурадан кайра өтүш керек эле. Эми биздин лицензия ал жерде кабыл алынат да. Ошон үчүн бул жеңилдүү болуп атат биздин брокер-дилерлерге. Эми расмий биржалар ошо биздин лицензияны көрсөтсө алар ошол лицензияны кабыл алып, ошол биржада иштесе болот.
1: Кол коюлган үчүнчү документ илимди таануу жөнүндө макулдашуу. Анын негизинде ЭИИПке мүчө өлкөлөрдүн илимий жана илимий академиялык чөйрөсүндө кеңири кызматташууга жол ачылат.
2: ЕИИПтин мүчө мамлекеттин илимий наамдардын жөнүндө документтердин өз ара таануу жөнүндө макулдашуу. ЕИИП мамлекеттердин илим жана илимий педагогикалык кызматкердин ишке ашыруусун жеңилдетүүгө багытталган.
1: Экономика жана коммерция министрлигине маалымдалгандай, мындан тышкары ЭИБке мүчө өлкөлөрдүн азык-түлүк коопсуздугу маселеси, импортко болгон көз карандылыкты азайтуу боюнча иштер каралган. Евразиялык өкмөттөр аралык кеңештин кийинки жыйыны 1-2 октябрда Беларусьтун Минск шаарында өтүшү күтүлүүдө. Биринчи радио Назира Молдокулова.
0: Кыргызстанда балык чарбасын өнүктүрүү жана балык продукциясынын экспорттук мүмкүнчүлүктөрүн кеңейтүү боюнча иштер уланууда. Ушул жылдын алгачкы 7 айында өлкөдөн 800 тоннага жакын балык экспорттолгон. Бул былтыр экспортталган 900 тоннага жакын балык продукциясынын 87% түзөт. Теманын кабарчы узлантат.
3: Ну, в этом году у нас мы сейчас с осени, с конца сентября мы будем экспортировать. А в прошлом году...
4: Шарип Юбузов 2019 жылы балыкты кайра иштетип экспортко чыгаруу үчүн атайын цех курган демилгеси ишке ашып, 7 жылдан бери ийгиликтүү иш алып барып келет. Айтымында Россияга балык экспорттоо үчүн эрежелер жыл сайын өзгөрүп турат. Мындан улам сапатка басым жасап, тармактын ишин жаңылап, жакшыртууга аракет көрүп турат.
5: Бул жылы биз сентябрдын аягынан баштап ишке киргизебиз. Ал эми былтыр 300-400 тонна болгон. Аба ырайына жараша шаарга 600-700 тоннага чейин. Мисалы, 23-чү жылы 1000 тоннага жакын, 24-чү жылы 700 тоннага жакын продукциябызды экспорттогонбуз. Бизде өстүрүү шарттары абдан жакшы, климаты, суусу, балыгыбыздын сапаты абдан жогору. Ошондуктан биз акырындык менен Түрк, Европанын форели жана Чилиден даярдалган балыктарга таандаштык көрсөтө баштадык. Сапатыбыз боюнча бизди кимдир бирөө тааный баштады жана акырындык менен күч ала баштадык.
3: По качеству какое-то нас уже узнают и тихонько наращиваем обороты.
4: Кыргызстандын балык продукциясы негизинен Россия жана Казакстанга экспортолууда. Суу ресурстары, айыл чарба жана кайра иштетүү өнөр жай министрлигинин маалыматына караганда 2026 жылдын алгачкы 7 айында өлкөдөн 800 тоннага жакын балык экспортолгон. Жогоруда аталган министрликке караштуу балык өнөр жай комплекси департаментинин директорунун орун басары Нурзамат Акбаралы уулу бул 2025 жылы экспортолгон 900 тоннага жакын балык продукциясынын 87% түзөрүн айтты.
6: Республикадагы ишкерлердин кызыгын арттырып жана ушул тармак менен алектенген жарандар өтө көбөйүп жатат. Жыйынтыгында даяр товардык балык өндүрүү, аны ички рынокко сатуу жана ошондой эле сырткы өлкөлөргө дагы экспорттоого да жетишип атат. 2026 жылдын биринчи жарым жылдыгына караса, өлкө боюнча жалпы жонунан 5680 тонна товардык балык өндүрүлгөн болсо, 7 айдын жыйынтыгы менен жалпы жонунан 746.7 тонна товардык балык чет өлкөлөргө экспортталып чыгып кеткен. Тактап айтсам, 659 тонна бул Россия Федерациясына, анан сырткары 61 тоннасы бул Белоруссия, 21 Казакстан жана 4.5 тонна бул Өзбекстан Республикасына экспортталып чыгып кеткен.
4: Нурзамат Акбаралы уулу кошумчалагандай, учурда өлкөдө балык продукциясын экспорттоо менен 9 ишкана алектенет. Алардын продукциясы белгиленген ветеринардык, санитардык жана фитосанитардык талаптарга жооп берген учурда гана тышкы рынокторго чыгарылууда. Ошол эле маалда ички рынокто да суроо талап бар.
6: Ошол эле ички рыноктагы суроо талаптын эгер жогору болуп турган болсо, тагыраак айтканда азыркы учурдагыдай, ошол эле балык өндүрүүчүлөр сыртка экспорттоонун ордуна ички рынокко сатууда деле бир жакшы пайда ала алышат да. Себеби дегенде ошол эле товардык балыкты сыртка экспорттоодо анын логистикасы, жол каражатына кеткен чыгашалар, ал жактагы документациялык чыгашаларды эсепке алганда эле экспорттоодо өзүнүн эле рентабелдүү эместик жагы дагы келип чыгат да. Мунун экинчи жагы, ички рынокто эч кандай бир чыгашаларга душар болбостон, ошол сатып алуучулар ишкананын өзүнө келип өздөрү сатып алып жүктөп кетип калганга толук мүмкүнчүлүктөрү бар. Азыр сезон десек болот, баягы туристтердин агымы күчөп, ошол ысык көлгө келген, өлкөбүзгө келген туристтердин жана эс алуучулардын санын көбөйгөндүгүнө байланыштуу ички рынокто көбүнесе өтүп жатат. Күз маалынан өткөн соң уже чет өлкөлөргө экспорттоонун көлөмү биз дагы көбөйөт деп пландап жатабыз да.
4: Министрликтин маалыматына ылайык, балык чарбасын өнүктүрүү, өндүрүш көлөмүн көбөйтүү, ички рынокто камсыздоо жана экспорттук мүмкүнчүлүктөрдү кеңейтүү багытындагы иштер мындан ары да улантылат. Белгилей кетсек, соңку жылдары бул тармакка басым жасап, балык чарбасы менен алектенүүнү каалагандардын саны өстү. Өлкөнүн кайсыл аймагында болбосун, жергиликтүү бийлик органдары тарабынан тийиштүү колдоолор көрсөтүлүүдө. Жумакан Батырбекова, Биринчи радио.
0: Климаттын өзгөрүшүнө каршы күрөшүүдө Кыргызстан менен Түштүк Корея кызматташтыгын жаңы баскычка чыгарууну көздөйт. Бул багытта бүгүн Бишкекте Кыргыз-Корея климаттык кызматташтык боюнча өткөн семинарда айтылды. Иш чарадан кененирээк кийинки репортажда.
7: Сегодняшний семинар объединяет государственное лидерство, технологии, инвестиции и энергию молодых людей для реализации климатических обязательств страны и конкретных действий.
1: Климат маселесине арналган семинарда Түштүк Корея Республикасынын Кыргызстандагы элчилиги жана Бириккен Улуттар Уюмунун өнүктүрүү программасы уюштурду. Иш-чара климаттын өзгөрүшү боюнча Кыргызстан менен Корея өлкөсүнүн алкактык макулдашуусун ишке ашырууга багытталган алгачкы практикалык кадамдардын бири болуп саналат. Бул макулдашуу 2025 жылдын май айында күчүнө кирген. Семинарга мамлекеттик органдардын, эл аралык уюмдардын, илимий чөйрөнүн өкүлдөрү жана климат маселеси менен алектенген жаш лидерлер катышты. Иш-чаранын жүрүшүндө климаттык саясат жана мыйзамдар, климаттык каржылоо, көмүртек рыногу жана ачык айкындуулук, ошондой эле Кыргыз-Корей өнөктөштүгүнүн келечеги талкууланды. Сүйлөгөн сөзүндө жаратылыш министринин орун басары Асель Раймкулова мына буларга токтолду.
8: Сегодняшнем диалоге имеет для нас особое значение.
9: Бүгүнкү диалогу өзгөчө маани беребиз. Кыргыз Республикасынын Корея Республикасы менен климаттын өзгөрүүсү жаатындагы кызматташтыгынын маанилүү негизин ушул тармактагы кызматташтык жөнүндө алкактык келишим түзөт. 2026 жылдын январь айында Кыргыз Республикасынын министрлер кабинетинин тескемеси менен Кыргыз-Корей биргелешкен комитетинин курамы бекитилип, анын катчылыгы аныкталган.
8: Совместного комитета и определен его секретариат.
1: Климат Кыргызстан үчүн өзгөчө маанилүү маселелердин бири. Анткени өлкөнүн экономикасы менен калктын жашоо шарты суу ресурстарына, айыл чарбасына жана тоолуу экосистемаларга түздөн-түз байланыштуу. Семинарда жашыл долбоорлорду каржылоо, көмүртек рыногун өнүктүрүү жана климаттык демилгелердин ачык айкындуулугун камсыз кылуу маселесине да көңүл бурулду. Кореянын Кыргызстандагы элчиси Ким Кван Же климат маселесинде биргелешкен чараларды көрүүгө чакырды.
5: Бул иш-чарабыз Кыргыз Республикасындагы Бириккен Улуттар Уюмунун өнүктүрүү программасы менен биргеликте ишке ашып жатат. Кыргыз Республикасынын жаратылыш ресурстары, экология жана техникалык көзөмөл министрлиги менен кызматташуу аркылуу эки тараптын тажрыйбасын жана эл аралык экспертизаны айкалыштыруу максат кылынууда. Бул өз кезегинде саясий диалогду конкреттүү долбоорлорго айландырууга жана аларды ишке ашыруу үчүн зарыл болгон каржылык ресурстарды тартууга мүмкүндүк берет. Бүгүнкү иш-чара ошондой эле эки тараптуу жана көп тараптуу кызматташтык климаттык кризиске биргелешип, натыйжалуу жооп кайтарууда маанилүү роль ойной аларын көрсөтүп турат.
1: Эксперттердин баамында климаттык өзгөрүүлөрдүн кесепеттерин азайтуу үчүн бир гана мамлекеттик саясат жетишсиз. Бул үчүн заманбап технология, инновация, илим изилдөө жана эл аралык тажрыйба зарыл. Бул жагынан алганда Корея менен кызматташуу Кыргызстан үчүн жаңы технологияларды жана климаттык долбоорлорду тартууга мүмкүнчүлүк түзөт деген оюн эксперт Дастан Абдылдаев бөлүштү.
10: Кыргыз Республикасы менен Корея Республикасынын ортосунда өтө тыгыз жана маанилүү иш-чаралар болуп турган баарыбызга белгилүү. Алардын катарында климаттык өзгөрүү, климаттык каржылоо, ошондой эле климатка байланышкан карбон долбоорлорун ишке ашырган иш-чаралар азыр болуп турган мезгил. Анын бир мисалы катарында жакында эле Корея менен Кыргызстан ортосундагы карбон долбоорлорун ишке ашыруучу кошмо жыйын болуп өттү. Ал кошмо жыйындын эң негизги максаты бул ошол долбоорлорду ишке ашыруу үчүн керек болгон тийиштүү документтерди кабыл алдык. Кийинки этабы ошол документтердин негизинде эми конкреттүү кандай долбоорлорду климаттык өзгөрүүгө байланышкан, карбонго байланышкан кандай долбоорлорду ишке ашыруу боюнча сүйлөшүүлөр жүрүп турган мезгили.
1: Семинардын дагы бир өзгөчөлүгү жаштардын жазып жаткан иштерин жайылтууга мүмкүнчүлүк берилгени болуп калды. Анда Digital for Climate KG хакатонунун жеңүүчүлөрү, климаттык сандыкча долбоорунун катышуучулары жана жаштардын климаттык конференциясынын өкүлдөрү өз сунуштарын тааныштырды. Биринчи радио Назира Молдукулова.
0: Утурулантабыз жыл башынан бери өлкөдө оор жүк турмуштук далга кабылган 3000 ашык бала жана 2000 жакын үй бүлө көзөмөлгө алынды. Ар бири үчүн жекече коргоо планы түзүлүп, анын натыйжасында 1700 ашык бала жана 260 үй бүлө кыйынчылыктан чыгарылды. Аларга социалдык колдоо көрсөтүлүп, келечеги үчүн шарттар түзүлүүдө.
4: Жыл башынан бери өлкөдө жакырчылыкты жоюу жана калктын аялуу катмарын колдоо багытында комплекс иштер жүргүзүлүп, натыйжада оор турмуштук кырдаалдан 260 үй бүлө жана 1700ден ашуун бала ийгиликтүү чыгарылды. Кыргыз Республикасынын эмгек социалдык камсыздоо жана миграция министрлигинин басма сөз катчысы Айзада Рахимова бул жаатта төмөндөгүлөргө токтолду.
11: 2026 жылдын башынан бери оор турмуштук кырдаалга калган балдардын жана үй бүлөлөрдүн укуктарын коргоо боюнча жүргүзүлүп жаткан иштердин алкагында өзгөчө көңүлдүү бурууну талап кылган шарттарда жашаган 3606 бала аныкталган. Балдарга карата алардын бакубаттылыгын калыбын келтирүүгө, коопсуздугун камсыз кылууга жана укуктарын коргоого багытталган чаралардын комплексин камтыган баланы коргоо боюнча жекече иш аракеттердин пландары иштелип чыгып бекитилет.
4: Айзада Рахимова кошумчалагандай, мамлекет тарабынан балдарды коргоонун жекече пландары бекитилген соң зарыл болгон баардык социалдык жардамдар көрсөтүлгөн.
11: 2026 жылы оор турмуштук кырдаалга турган 1937 үй бүлө аныкталган. Анын ичинен 260 үй бүлө оор турмуштук кырдаалдан чыгарылган. Аларга карата зарыл болгон бардык социалдык жардамдар көрсөтүлгөн, билим алууга жана жумушка орношууга көмөк көрсөтүлдү. Керектүү документтерин калыбына келтирүү жана башка колдоо чаралары дагы көрсөтүлүп берилди. Бул жетишилген натыйжалардын бардыгы аймактык бөлүмдөрдүн үй бүлөнү жана балдарды коргоо боюнча бөлүмдөрүнүн ишинин, ошондой эле бардык тиешелүү мамлекеттик органдардын натыйжалуу өз аракеттенүүсүнүн натыйжасында мүмкүн болду.
4: Аз камсыз болгон жарандарга туруктуу киреше булагын түзүү үчүн мамлекет тарабынан социалдык келишим долбоорунун алкагында 150,000 сомдон кайтарымсыз гранттар берилүүдө. Муну менен катар системалуу төлөнүүчү балага сүйүнчү жана жаңы киргизилген бала ырысы жөлөк пулдар аркылуу эне балага колдоо көрсөтүлүүдө.
12: Балдарымдын өзлөрүнө, эгиз кыздар кемчиликтерин иштетем, кийимдерине, тамак ашына колдонум, жакшы эле жардам болот. Өздөрүнүн памперистери бар, каша, сүттөрү бар, ошолорунан жардам болот.
13: Келип тапшыргыла, бир күндөн 10 чейин түшөт деди. Келип тапшырдык, кече күнү түштү, ошо алдык пособиябызды. Аябай эле чоң жардам берет, ар бир балага 1200ден 2400 чыкты.
4: Бала ырысы жөлөк пулу берилүүгө тийиш болгон 3 жашка чейинки балдардын саны 450,000ден ашуун экени кабарланган. Бирок ата энелердин көпчүлүгү аны алуу үчүн арыз тапшыра элек. Эмгек социалдык камсыздоо жана миграция министринин орун басары Мирланбек Байгончоков бул жаатта төмөндөгүлөрдү белгиледи.
14: Баарына эле маалыматты жарыялап атабыз, сиздер аркылуу да биз кайрылып атабыз. Эгерде балдарыңар болсо арыз менен кайрылгыла, же болбосо мобилдик тиркемеге кирип ошол жерден катталып алсаңар болот деп атабыз. Үй бүлөнүн баягы социалдык экономика абалына карабайт да ар бир балага чектелет да 3 жашка чейинки.
4: Ошондой эле жетим жана кароосуз калган балдарды үй бүлөлүк чөйрөдө тарбиялоо үчүн фостердик үй бүлө институту кеңейтилүүдө. Бул багытта туруктуу өнүгүүнү камсыз кылуу максатында учурда калктын кирешесин жогорулатууга жана жаңы жумуш орундарын түзүүгө багытталган 2030 жылга чейинки улуттук программа даярдалууда. Жумакан Батырбекова, Биринчи радио.
0: Башкы прокуратура жасалма сайттардан сак болууга чакырды. Алдамчылар жарандарга жол эрежесин бузганы үчүн айып пулу бар экени тууралуу жалган билдирүү жөнөтүп, жасалма сайттарга кирүүгө үндөдү. Прокуратура төлөм чекилкечи сайты айып пулдарды текшерүү үчүн гана колдонуларын, төлөм кабыл албай турганын жана банк картасынын реквизиттерин сурабай турганын эскертти. Жарандарга шектүү шилтемелерге кирбөө жана банк маалыматтарын бербөө сунушталат. Кибер алдамчыдан сак болуу боюнча адистердин кеп кеңешин Зинакын Кайыпова топтоду.
15: Азыр менин кызымды колдоп кой, же мени колдоп кой деп бизге добушуңду берип кой деп телеграмдан же ватсаптан анан силер ал жерден шилтемеден өткөн деле алдамчылар ал сиздин аккаунтуңуздан сиздин тааныштарыңа баарына жазып башташат. Жанагы силердин тааныштарыңарды сиздин атыңызды жамынып алып алдап кетишет.
16: Азыр эми чын менен калктын айырмалагыш өтө оор болуп калган учур болуп атат. Ошон үчүн мисалы WhatsApp'ыңызга же болбосо телефонуңузга келген маалыматка дароо ишенбестен муну

0: Уктук статистика чөйрөсүндө мыйзамдын аткарылышын көзөмөлдөө маалымат технологиясы башкы башкармалыгынын прокурору Артык Райымкулов.
1: Учурда SMS билдирүүлөр аркылуу жол кыймылынын эрежелерин бузгандыгы үчүн жарандарга кандайдыр бир билдирүүлөр келип жатат. Мисалы төлөм.топ, төлөм.тв деген аталышта ссылкалар ачылып атат. Ал ссылкаларга жарандар өткөндөн кийин ал жакта төлөм.kg порталына окшогон эле сайттарды жазашыптыр. Ошол жактардан ссылкалар бар экен, ошол ссылкадан өткөндөн кийин жарандардын банк карталарын жана SMS паролдорун суратат экен. Аны эгер жарандар бере турган болсо, автоматтык түрдө жарандардын акча каражаттарын банк карталарынан чечип алат. Белгисиз жөнөтүлгөн билдирүүлөргө, тилкемелерге өтпөө жана эч кандай кырдаалдарда өзүнө купуя банктык маалыматтарын бөгөт ресурстарга киргизүүгө чакырат.
0: Маалымат технология жаатында Улут Софт компаниясынын директору Мирбек Бокеновго кайрылсак, угуучуларга сактык чараларын айтып берди.
2: Маалымат технологиялардын биздин күнүмдүк жашоого кириши менен биргеликте ошол эле технологияларды колдонгон алдамчылардын да саны көбөйүп атат. Алар акыркы мезгилдерде ушу жасалма интеллектти, ар кандай сайттарды колдонуп атат. Эми мындай учурлардан коргонуунун бирден бир жолу бул албетте бир нерсени жасаардан алдын муну сөзсүз түрдө текшериш керек. Билген адамдардан сурап, азыр эми чын менен калптын бири биринен айырмалашы өтө оор болуп калган учур болуп атат. Ошон үчүн мисалы WhatsApp'ыңызга же болбосо телефонуңузга келген маалыматка дароо ишенбестен муну эки жолу үч жолу ар кайсыл булактардан текшерип анан бир кадам ташташ керек да.
0: Маалымат технологиясы турмушубуздун ажырагыс бөлүгүнө айланган шартта мындайларды кибер алдамчылар деп коет. Кибер алдамчылыкка каршы туруу алдын алуу тууралуу Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын финансы чөйрөсүндөгү кибер коркунучтарга чара көрүү бөлүмүнүн башкы администратору Азамат Тиленбаевге кайрылсак, кибер алдамчы деген ким экенин түшүндүрүп берди.
3: Эң жөнөкөй тил менен айтканда, биз телефондун арты башында туруп алып алдагандарды кибер мошенниктер же болбосо ушундай жол менен жазалган алдамчылыктарды кибер мошенник алдамчылар деп коебуз. Бул жеке эле бул мисалы Кыргызстанда эмес, жер планетасынын аркы бетиндегилерди алдап атышат да. Халп инвестициялар көп. Мисалы чоң-чоң компаниялардын атын жамынып алып, ушундай чоң проценттеги кирешелерди табасыңар дегендер көбөйүп атат.
0: Кыргыз Республикасынын башкы прокуратурасы жарандарды шектүү шилтемелерге өтпөөгө, өзүнүн банк картасынын реквизиттерин белгисиз сайтка киргизбөөгө, SMS аркылуу келген ырастоо кодун эч кимге бербөөгө, айыппул тууралуу маалыматты расмий булактардан гана текшерүүгө чакырууда. Адистер, эгер алдамчылык фактысына туш болсоңуз, укук коргоо органдарына дароо кайрылууну өтүнөт. Биринчи радио Жинакан Кайыпова.
4: 6-чи дүйнөлүк көчмөндөр оюндарынын башталышына саналуу күндөр калды. Ага байланыштуу бүгүн 12 августта иш-чаранын маданий программасын таанытуу үчүн тарыхчылар, этнографтар, илимпоздор, коомдук жана маданий ишмерлер чогулду. Анда аларга маданий программанын концепциясы, максаты, негизги багыттары, локациялары жана иш-чаралары тууралуу кеңири маалымат берилди.
5: Жолугушуунун жүрүшүндө тарыхчылар жана этнографтар маданий программанын мазмуну менен таанышып, анын тарыхый жана этнографиялык тактыгына байланыштуу сунуш пикирлерин билдиришти. Маданий программа көчмөн цивилизациясынын тарыхын, руханий жана материалдык мурасын, салттуу маданиятын, искусствосун, музыкасын, кол өнөрчүлүгүн жана салттуу билимин заманбап форматта кеңири жайылтууга багытталган. Бул тууралуу маданият маалымат жана жаштар саясаты министри Мирбек Мамиталиев белгиледи.
6: Быйыл 6-чы дүйнөлүк көчмөндөр оюндары 31 августтан 6 сентябрга чейин Кыргыз Республикасында өткөрүлөт. Анын алдагында өлкөбүздүн бир катар маданий жана тарыхый жайларында кеңири маданий программалар уюштурулат. Тактап айтканда, ачылыш аземи 31 августта Бишкек Арена жаңы салынган стадионунда өтөт. Көчмөндөр оюндары Ысык-Көл облусунда, Ысык-Көл районунда өткөрүлөт. Тактап айтканда, биринчи локация бул Курманжандатка этнографиялык музейинде өткөрүлөт. Чокондодагы ат майданында өткөрүлөт. Рухордо маданий борборунда, Дордой номад комплексинде, Кырчын жайлоосунда, анан атайын көк бөрүү менен көк пар өткөрүүгө атайын аянча даярдадык.
5: Кырчын жайлоосундагы көчмөндөр айылы 6-чы дүйнөлүк көчмөндөр оюндарынын маанилүү маданий жайларынын бири болуп, өлкөгө келген коноктор үчүн кыргыз элинин бай тарыхын жана улуттук баалуулуктарын жакындан таанытуучу аянтча. Бул жерде миңдей боз үй тигилип, өзүнчө айылдар пайда боло турганын көчмөндөр айылы локациясынын координатору Зарылбек Молдобакиров айтты.
7: Кырчын жайлоосунда көчмөндөр айылы бул өзүнчө бир чоң

0: коммуникация. Ішіне деген 7 область, 2 шаар, Бишкек ош шаары, ошондой эле 7 коомдук куюм. Андан сырткары дагы билимди келбени айлы. Андан сырткары ошо артисттердин ордосу, ошондой эле мекен, мейман ордо, ырыс ордо жана башка көп деген ордолор болот да. Мына жалпысын айтканда бир 500 бозий курулат. Бул бер жагында. Суунун ар көзүндө жергиликтүү биздин жарандарыбыздын дагы бир 500 бозий болот. Ошондуктан кээде 1000 бозий болот бул жолу дагы. Бул жолку көчмөндөр оюнундагы мурдакы 18-нчи жылдары өткөн көчмөндөр оюнуна караганда өзгөчөлүгү чоң. Анткени ошол мурдакы көчмөндөр оюндарында ар бир конкурска мынчалык закондоштурулган эмес да, мындай айтканда көп. Бул жолу ошол ар бир конкурстун өзүнүн закону болот. Ар бир конкурска көп ушул февралдан баштап иштеп, бул дүйнөлүк масштабтагы конкурс болуп калат. Жанакындай жоболорубуз менен конкурстарды өткөзүшөт да.
1: Учурда ири иш чаранын алкагында байыркы базарды чагылдырган этно шаарча курулууда. Ал 1 гектар аянтты ээлеп, анда улуттук тамак аштар коюлуп, байыркы соода кылуучу жайды элестетет. Ал жер коноктор үчүн көчмөндөр цивилизациясын чагылдырган байыркы шаарга келгенде сезим калтыра турганын Зарылбек Молдобакиров кошумчалады.
0: Этно фуд зонабызы 1 гектар жерде, узун туурасы 100-100. Келбен келип, сатып кылып, ошо биздин ошону бир чагылдыруу иретинде биздин художник постановщик Шамирлан деген жигит ошондой көз караш менен көрүп атат, ошону койдуруп атат. Өзү күнү түнү менен барып атат. Азыр көрсөңүз да таң каласыздар да, ошонун ичине киргенде канча бир кылымга артка кеткендей болосуздар да. Бул ырсын бир байыркы бир шаарга келгендей, байыркы кыргыздын көчмөндөр цивилизациясына келгендей болгондой үчүн ушу баргандар кыргыздын жыты-жыттанга бир кийимдерден кийип алсынчы.
1: Ал эми Кырчында өтүүчү маданий иш чарада каада салттар жана көчмөндөрдүн жашоо турмушу чагылдырылып, чет элдик конокторго кыргыз маданиятын кеңири таанытууга мүмкүнчүлүк түзүлөт. Кутордо аянтчасы 500 000 орунга ылайыкталган. Анда байыркы элдин турмушун чагылдырган театралдык көрсөтүү даярдалып жатканын иш чаранын башкы режиссёру Болот Тентимишев билдирди.
2: Кырчындын өзгөчө бир локацияларынын бири бул Кутордо. Ал жерде 5000 киши бата тургандай орундугу менен аянтча болот. Ошол жерде 2 сентябрда Кудай буйруса официалдуу ачылыш азем болот. Мына ошол бүгүнкү күндө кызуу даярдык менен болот. Ачылыш аземинин алдындагы прологун даярдалып атат. Ал жерде 70 актер, 120 бийчилер, 80 каскадерлор баш аягы ошол коюлумдун үстүндө иштеп атат. Коюлумдун аталышы Дүнүйө өмүр. Бүгүнкү айта турган негизги оюн ушул жаратылыш дүнүйөгө жоопкерчиликтүү адам баласы экенин белгисин басымдап кеткибиз келди.
1: Ошондой эле Болот Тентимишев өтө турган сынактарга токтолду.
2: Эми бул жерден регионалдык конкурстардан көбүнчөсү жана боз үй болот жасалгалары, көчмөндөрдүн өзгөчө талаптары бар. Андан тышкары этно бий, этно ыр, этно мода, ошону менен бирге эле фуд зона бар. Ал жакта этно тамактар. Бүгүнкү күндө жада калса чет өлкөлүк биздин мыкты-мыкты ашпозчулар өзлөрү катышуусун белгилеп келүүсүн бизге ыктыярчылар айтты. Буюрса алар да келип өзлөрүн да сынап өтөт. Андан тышкары өзүбүздүн ичибизде боз үйдү тестүүгө шамдагайлардын конкурсу, андан тышкары ошо айтыш эл аралык деңгээлде болот ошол жерде. Андан тышкары дагы жакшы нерсе баягы жаштарга унутулуп бараткан Сары Мерден мелдеши болот. Тойдун шаңында өтө турган көп иш чаралар күтүп бизди.
1: Дүйнөлүк көчмөндөр оюндары көчмөн элдердин маданий мурасын, салт санаасын жана улуттук спорттун түрлөрүн сактоого арналган эл аралык ири спорттук жана маданий иш чара. Бул уникалдуу долбоор Кыргызстандын демилгеси менен түзүлүп, дүйнө жүзүндөгү элдердин достугун жана биримдигин чыңдоого багытталган. Улмаз Каюмова, 1-чи радио.
3: Синоптиктердин эртеңки күнгө берген маалыматы менен таанышалыңыздар. Эртең Чүй облусунда түнкүсүн 17:22, күндүз 34:39, Таласта түнкүсүн 14:19, күндүз 32:37, Ош, Жалалабад, Чыныбаткен областарында түнкүсүн 20:25, күндүз 34:39 градус ысык болот. Ысык Көл облусунда түнкүсүн 12:17, күндүз 20:25, Чынарын облусунда түнкүсүн 10:15, күндүз 23:28. Ал эми эртең Бишкек шаарында жаан чачын күтүлбөйт. Абанын температурасы түнкүсүн 20:22, ал эми күндүз 35-37 градус ысык болот. Эртең Чолпон ата шаарында мезгил менен өткөнөт. Таван температурасы түнкүсүн 15-17, күндүз 23-25 градуска барабар. Урматтуу радио угуучулар, сиздер биринчи маалымат радиосунда күн жыйынтыгы программасынын кезектеги чыгарылышын уктуңуздар. Даярдаган жоопту редактору Урмат Жээнбеков, тааныштырган Бакыт Тапаев, режиссердук пультта Элдияр Эркинбек уулу иштеди. Кечиңиздер көңүлдүү улансын, саламаттаныңыздар.
4: Биринчи радиодо коом үчүн маанилүү жаңы долбоор үй бүлөн институтун бекемдөө. Бул бүгүнкү күндүн актуалдуу маселеси: социалдык өзгөрүүлөр, миграция, экономикалык шарттар жана баалуулуктардын трансформациясы үй бүлөлүк мамилелерге түздөн түз таасир этүүдө. Жаңы программада биз үй бүлөнүн туруктуулугун камсыз кылуунун жолдорун, укуктук жана психологиялык аспектилерин, мамлекеттик саясаттын багыттарын талдап чыгабыз. Адистердин пикири, фактылар жана аналитикалык баа биринчи радионун эфиринде. Үй бүлө бекем болсо, коом бекем. Жаңы долбоорду өткөрүп жүрбөңүздөр. Ар шаршемби саат 10-20 мүнөт өткөндө биринчи радиодон угуңуздар.
5: Биринчи радио түз эфирдеги берүүлөрүн улантат. Микрофондо мен Бегайым Абдыкадырова. Саламатсыздарбы? Бүгүнкү үй бүлө институту программасында биз ар бир адамдын жашоосунда өзгөчө орунду ээлеген, коомдун пайдубалы болгон адаттагыдай эле үй бүлө тууралуу сөз кылабыз. Ар бир адамдын жашоосунда үй бүлөнүн орду өзгөчө. Анткени адам алгачкы тарбияны, мээримди, камкордукту жана турмуштук баалуулуктарды үй бүлөдөн алат. Үй бүлө бул жөн гана бирге жашаган адамдардын жамааты эмес. Ал муундарды бириктирген, улуттук нарк насилди сактаган жана коомдун өнүгүшүнө салым кошкон маанилүү институт. Бүгүнкү күндө үй бүлөлүк мамилелерди чыңдоо, ата-эненин жоопкерчилигин жогорулатуу, балдарды туура тарбиялоо жана салттуу баалуулуктарды сактоо маселелери өзгөчө көңүл борборунда. Анткени бекем үй бүлө бакыт жашоонун, туруктуу коомдун жана ийгиликтүү келечектин негизи. Бүгүнкү программада үй бүлө институтунун мааниси, учурдагы көйгөйлөр жана аларды чечүүнүн жолдору тууралуу сөз кылабыз. Бул маанилүү теманы филология илимдеринин кандидаты, доцент Мира Түмөнбаева ачып берет. Биз менен бирге калыңыз.
4: Үй бүлө бекем болсо, коом бекем.
5: Саламатсызбы Мирайым, кош келдиңиз. Алгач эле сизге мындай суроо менен кайрылгым келип турат. Кыргыз үй бүлөсүн сиз кандай көрөсүз? Деги эле үй бүлө баалуулуктар деп эмнени түшүнүүбүз зарыл?
6: Мисалы, өзүмдүн эле үй бүлөмө айта кетсем, мен 11 тууган болгом. Биздин ата-энебиз ушул бизге билим берүүгө абдан ушундай маани берип, ушул билим алгыла силер. Биздин доорубузда биз окуу деген жок, мектеп жок. Биз билим ала албай калдык, силер билим алгыла деп бизге абдан билим алууга мотивация берип келишкен да. Улууну урматтоо, кичүүнү узаттоо деген үй бүлө баалуулуктар деген ошол убакта мен ойлойм, абдан ата-эненин ролу дагы абдан чоң болчу. Мага ушундай деп айткан, ушуну жасашым керек деген нерселер бардык эле балдардын ошол убакта балдардын аң сезиминде ошол суроо бар болгондо, ата-энем эмне деп айтты эле ошону жасашым керек, ошол ата-энем айткан нерсени мен аткарышым керек деп. Азыркы учурда ошол биздин учур менен азыркы учурду 21-ci кылым мындай салыштырууга болбойт деп айтмакчымын да. Себеби дегенде азыр башка технология өнүккөн, азыркы учурларда баардыгы көп балдар интернеттен башка жанагыл сайттан же болбосо мобилдик ушул телефондордон өзлөрүнө керектүү нерселерди көбүрөөк алып, анан ата-эненин ошол нерселерди бизге айткан акыл насааттарын баардыгын ошол биздин азыркы баягы заманбап технологиялар басымдуулук кылып кетип атабы деп ойлойм да. Себеби дегенде ата-эненин айтканына караганда ал жактан угуп алган оңойракпы же болбосо ал жактан батыраак балдарга таасир этеби, ошонун мен ойлойм азыркы учурдагы балдар менен мурунку биздин учурдагы доордогу балдарды азыр салыштырып болбойт. Азыркы учурда балдар деле билимсиз деп айта албайм, көп баягы маалымат бат-бат алышып азыркы учурда баягы технологиянын өсүшү менен балдар өсүп келатат да, аң сезимдери өсүп атат. Бирок үй бүлөлүк баалуулуктардын көпчүлүгү кээ бир учурда сакталбай деле калып жатканын күбө болуп атабыз. Себеби дегенде азыркы учурда көпчүлүк ата-энелер миграция, баягы балдарын таштап социалдык жетимдер көбөйгөн. Азыркы учурда ата-эненин мээримине дагы, баягы ата-эненин акыл насаатына дагы абдан баягы мен ойлойм ушул муктаж.
5: Бул эмненин таасиринен улам? Үй бүлөдө ынтымак мурдагыдай болбой жатканы жалпыбызга белгилүү. Көбүрөөк кайдыгерлик күч алды, кайсыл негизги факторду атай алат элеңиз?
6: Негизги факторлор мен ойлойм үйбүлөдө үйбүлө институтунун начарлашы бул үйбүлөдөгү баягы толук кандуу үйбүлө мисалы үйбүлө күткөндө баягы биз мынтип ойлочук да үйбүлө болгондон кийин биз баягы бири бирибизге жөлөк таяк болуп бирибизди колдоп жашашыбыз керек депчи. Азыркы учурда тилекке каршы бул нерсе баягы эки жаш үйлөнгөндөн кийин баягы моралдык дейбизби же болбосо бул материалдык дагы жаштар колдоого абдан муктаж да. Азыркы учурда жаштарга көбүнчө жашоонун кандай ачуу таттуусун баягы билбеген жаштар көпчүлүк учурда бул турмуш курууну кээ бир учурда мындай жөнөкөй эле нерсеге айландырып алышат да. Анан үй бүлөнү мындай бузуп балдарды таштап кетүү балдардын келечегин ойлобой эле ошол өзүнүн гана кызыкчылыгын ойлогон жаштар дагы бар, жок эмес да. Эми азыркы учурда ата эненин чоң ата чоң эненин айткан баягы насаат сөздөрү ушулар жетишсиз го деп ойлойм. Анткени ар бир эле жаштар ушул кээ бир учурларда мисалы үчүн ата эненин дагы ушул ата эне дагы аларды кандайча мындай жакшы мамиле жасап деген сыяктуу балдарды бошураак кармоо, мындай жашашың керек, жашоо деген ушундай деп ата эне айткандын ордуна жок, болбосо анда жашабай эле кой, анда кереги жок деген сыяктуу сөздөр дагы ата энелердин мындай баягы кээ бир ата энелер ошону туура эмес жака дагы айтышы мүмкүн. Же болбосо ошол нерсенин баардыгын биз да көргөнбүз, ошентип жашап анан жакшы нерсеге жетесиңер деп ошо турмуштун ачуусун таттуусун эки жагын тең көрүшүңөр керек, эки тараптуу болот жашоо деп ушундай нерселерди айтуудан кээ бир ата энелер жок деп эле баягы балдарга эркелеткен сыяктуу мындай бош мамиле жасап коюшат да. Ал балдар ойлойт, мен ата энем өмүр бою эле менин жанымда жүрө берет экен, ушул мен ата энеме ошого ата энесине таянып алып эле турмуштарын бузуп же болбосо балдарын таштап деген сыяктуу. Ал эми ошол үй бүлөдө баягы туруктуу үй бүлө болбосо баягы эки ата эненин дагы ошондой моралдык жактан кандайдыр бир тескери таасирлерге берилип кетиши мүмкүн. Ортодогу баланы карабай ал бала дагы социалдык жетим болуп орто жолдо ал бала ата эненин мээримине муктаж болуп ага айта турган акылды ата эне айтпай эле өзүлөрү турмушун жөндөй албатса анда бул жерде үй бүлө институтунун мындайча айтканда начарлап баратышы бул ошо биздин үстүбүздө отурган чоң атабыз, чоң энебиз, ата энебиз бизге ошол нерсенин баардыгын турмуштун жолун үйрөтүп бизге айтып турбаганы деп ойлойм да көбүнчө. Улууну урматтоо, кичүүнү узаттоо, анан ата эне болгондон кийин ошол жерде үй бүлө үчүн ата менен эненин дагы ортосунда мамиле. Айтат го, куш уядан эмнени көрсө учканды ошону алат. Тарбиянан кийин дине тарбия биринчи кезекте үй бүлөдөгү баалуулук деп эсептейм. Ата эненин, чоң ата чоң эненин тарбиясын алган гана жаштар, өспүрүмдөр булар туура жолго бара алат, туура үй бүлө кура алат деп ойлойм.
5: Жалпыбызга белгилүү болгондой эле үй бүлөнүн очогун кармаган аял зат, ал көпчүлүк учурда өзүн курмандыкка салганы дагы белгилүү. Айымдар ушул кээ бир учурларда карьера жана үй бүлө дегенде чайналып калышат. Экөөнү бирдей алып кетүү мүмкүнчүлүгү канчалык? Бул жаатта сиз өзүңүз кандай пикириңизди билдирет элеңиз?
6: Мен эми өзүмдүн баягы жеке турмушумда үй бүлө менен карьераны бир учурда алып кетиш абдан эле кыйындыкка турат. Бирок бул нерсени адам кандай максат коюп ошол үй бүлөнү да мага үй бүлө керек, мага ошол карьера да керек деп бул өзүнүн максат коюп атайын ошол максатыма жетем. Мен үй бүлөмдү дагы карайм, карьерамды дагы жасай алам деп ошентип өзүнө өзү мындай кандай десем ишеним жасап анан кийин деген максат койсо эле бул жумуш дагы болот, үй бүлө дагы болот, карьера дагы болот, илим дагы болот деп ойлойм. Кээ бир учурда айтышат, мен үй бүлөмдү биринчи жасап алайын, анан кийин карьера кылам депчи. Бул чындыгында алар ойлошот баягы ошол кыйынчылыктын баардыгын көтөрө албайм депчи. Бирок адам баардык нерсени көтөрө алат да. Эгерде орус тили менен айтканда при желании дейт да. Эгерде сен ошону жасагың келип ошол нерсеге абдан ушундай ынтызар болсоң, анда баардык нерсени адам жасай алат. Үй бүлө дагы, үй бүлө экинчи планда калбаш керек. Үй бүлө да биринчи планда болуш керек, жумушуң да биринчи планда болуш керек. Эки жакты тең бирдей алууга өзүңдүн гана, сенден гана, адамдан гана ошол нерсе алдыга койгон максаттарынан, ошо адамдын ынтызарлыгынан гана мен ойлойм, ошого гана муктаж депчи. Себеби дегенде баардык нерсени адам жасай алса болот.
5: Үй бүлө институту баштагыдай бекем болбой калды деп көпчүлүк айтып эле атпайбы? Анан коомчулукта айрым учурларда баарлашканда ушул батыштын таасири деп айтышат да. Анан сиз бул пикирге кошуласызбы? Деги эле ушул үй бүлө институтунун баштагыдай бекем болбой калганына эмне таасир бериши мүмкүн?
6: Мисалы үчүн 80-жылдары бул биз батыштан мурун баягы Россия Федерациясы, азыркы ушулардын дагы көп нерсе бизге ушул орустардан дагы бизге көп нерсе өтүп кеткен. Мисалы үчүн тилибизден баштап башка жанагы кийген кийимибиз, баягы сүйлөгөн сөзүбүздөн башка дагы кийген кийимибиз, анан ошолордун баягы көп-көп нерселерин биз жуктуруп алганбыз да. Ошол нерсе менен биз азыркыга чейин деле баягы кыйналып келебиз, аларды кетире албай. Азыр деле биздин оюбузда мисалы үчүн баягы кээ бир учурларда көпчүлүгүндө биздин шаарда орусча ойлонуп, орусча ошондой баягы орустун идеологиясы менен жашагандар бар, кыргызча баягы биздин баягы ата бабабыздан калган салт санааларды жасабай эле баягы ошолордун кийген кийими, ошолордун сүйлөгөн сөзү, ошолордун жасаган баягы кылган нерселерине биз аябай бат эле жуктуруп алабыз. Бул анан батыштык эми бизге баардык кандай нерсе болсо дагы баягы бат эле жугузуп алабыз. Ошол нерсени бат эле биз модага айлантып жиберебиз. Анан ошону менен биз өзүбүздүн идеологиябызды, кыргыздын идеологиясын биз баягы мындай көмүскө да калтырып эле ошол ойлор менен жашап калабыз. Ошондой ойлонуп калабыз кээ бир учурларда. Анан ортодо мисалы үчүн үй бүлөдө деле ошондой нерселер пайда болот да. Мисалы биздин эле өзүбүздүн эле балдарыбыз азыркы учурда ата эненин айтканын угуп, ошол ата эне эмне деп атат, ошол нерсенин баардыгына кулак түрүп тың шагыгысы келбеген да балдар бар үй бүлөлөрдүн арасында. Себеби дегенде алар көпчүлүк учурда ошол нерсе менен алек да. Ошол баягы телефондордон, ар кандай сайттардан ушул нерселерди көрүп алышып, анан алар ошол нерсени жасаганга батыраак ашыгышат. Баягы өзүбүздүн нукура баягы салт санаабызды ошол нерселерди жасагандан, кыз кандай болуш керек эле, бала уул кандай болуш керек эле, уул атага кандай мамиле жасаш керек, энеге кандай мамиле жасаш керек, бир тууганына кандай мамиле жасаш керек, ушул мамилелердин баардыгын артка коюп эле баягы мындай досундай мамиле жасап калган учурлар да бар да. Бир туугандардын делечи, бир тууган деле инисин бөбөгүн көңүл буруп, ага ошол биздин өзүнүн улуттук бир жакшы нерселерди айтып, өзүнүн насаатын айтып, андай бол, мындай бол деген сөздөрдүн баарын айтса, анда мен ойлойм, бул жерде биз көбүнчө эле ошо батыштын ошо батыш цивилизациясын биз баардыгын эле ошо жуктуруп алганбыз. Ошондой жашагыбыз келет, ошондой жүргүбүз келет, ошондой сүйлөгүбүз келет, бири бирибизге болгон мамилени да ошентип жасагыбыз келет да. Бул көбүнчө жаштардан эмес, чоңдордо деле биздин баягы биз курдуларда деле бар. Анткени алар баягы орусча, орус тилинде сүйлөп, орусча баягы мамиле жасап, орустардын арасында чоңоюп, андан кийин эми батыштын эмесине биз толук эле мен ойлойм. Көп нерселерибиз биздин жаштар, балдар баардык эле ушул батышка ушундай жуктуруп баардык нерселерди адатка айлантып баратат.
5: Кийинки суроом ушул ата-эне менен баланын ортосундагы мамиле же болбосо тагыраагы ата-эненин бала алдындагы милдети кандай болуш керек, деги эле кандай деп биз кабыл алышыбыз керек, ушул тууралуу айтып берсеңиз.
6: Азыр биз ойлойбуз ата-энени биз башыбызга төбөбүзгө көтөрүшүбүз керек. Булардын мээнети күч бизди ушинтип чоңойтуп окутуп ушул эрезеге жеткирген биздин ата-энебиз деп биз ойлосок, кээ бир учурларда ата-эне ошо чоңойтконго милдеттүү. Ата-эне бизди ушинтип кийинтиш керек, ичинтиш керек, каалаганыбызды алып бериш керек деген ушундай тайкы баягы кээ бир жаштардын арасынан ушундай ойлор пайда болуп, анан биз эмне үчүн аларды багышыбыз керек экен, биз аябай ушундай кылып шумдук кылып багып койгон жокко. Эми ата-эне болгон мээримин төгүп, болгон ошол таап келген ошол бириткен маанасында баарына бөлүштүрүп жеткирип, үй бүлөдө канча бала болсо ошолдун баардыгына бирдей бөлгөн. Ал эми азыркы учурда бирден экиден бала болсо, алар мен каалагандай жашайм, менин ата-энем менин каалаганымды жасаш керек, алып бериш керек деген ушундай түшүнүктөр пайда болгондо, анан ал нерсени алар жону менен деле сезген жок, ал ата-эне кантип таап келип атканын. Ата-энелер дагы ошого себепкер да, баардын таап келип алдына салып берип коюп, анан кийин сен же муну жаса, муну кой деп эле ушуну, бул каяктан чыкты, аны айтпайт да, бул кандай мээнет менен табылып келди, ошонун баарын айтып, бул нерсе деген өтө менин маңдай терим менен табылган, ушул нерсени баалашым керек, ушул нерсени мен сени багыш үчүн кандай иштеп, кандай келип атам, эртеден келели кечке иште болсом, кечинде келсем үй оокат болсо деп ушинтип кээ бир ата-эне айтканды унутуп эле мен милдетимди аткарышым керек, балдарымды карашым керек деген ушул түшүнүктөр. Анткени ата-эне улам айтып турбаса, бала де бул жеңил окат экен деп ойлойт экен да. Булар багыш керек милдеттүү, анан мен каалагандай болуп жашашым керек, буларды мен карай албайм, мен өзүмдүн үй бүлөмө багышым керек деген сыяктуу мындай баягы толук кандуу мээрим көрбөгөн балдар же болбосо алар ушундай болуш керек деп ойлонгон ушундай түшүнүктө. Анан бунун баардыгын алар кандайдыр бир убакыттар өткөндө анан кийин түшүнүп, бул ушинтип мени баккан турбайбы деген мезгилге келгенде ата-энеси жанында жок болуп калышы мүмкүн да. Анан ошол ата-энени сен ошо кандай кылып бакты эле, сен ошондой кылып багышың керек дегенде, бул жерде мен ойлойм үй бүлөдө баланын, эркек баланын, уулдун орду чоң болуш керек. Кийинкисин бүгүнкү менен эле жашабай, эртеңки менен, эртеңкини да ойлош керек да.
5: Уктуруубуз дагы соңуна келип калды. Эми ушул үй бүлө институтун ошол бекемдөө үчүн биз эмне кылышыбыз керек, жалпы коом эмне кылыш керек, кандай болгондо биз ушул үй бүлөнү бекемдөөгө жардам бере алабыз, же болбосо ушул үй бүлө институтун сактап кала алабыз деген суроо менен жыйынтыктагым келип атат.
6: Азыркы учурда мен ойлойм, көп ошол үй бүлө тууралуу көп маалыматтарды, жакшы ушундай маектерди көбүрөөк уюштуруш керек деп ойлойм. Анткени адамдар баягы айтат го, ким ошо маалыматты көбүрөөк билсе ал куралданган болот деп. Ошол сыяктуу эле ушундай маалыматтарды көбүрөөк жайылтышыбыз керек да. Ошондо гана биз ушул үй бүлөнүн бекем үй бүлөнү сактап кала алабыз. Анткени ар бир илимпоз болобу же болбосо ишкер болобу, ошолордун дагы ар биринин ошо үй бүлөсүндө болгон көйгөйлөрдү ортого салып, анан ошону чечүү маселесин, ошолорду атайын бир мына силердин ушундай берүүңөргө дөй сыяктуу болуп көбүрөөк маалыматты жайылтып, анан көбүрөөк маектешип, көбүрөөк пикир алышуу болуш керек да. Аялдардын ошо жеке эле үй бүлө институтунун иши эмес, бул жалпы биз кыргыз элинин ошол орчундуу маселелерге кирет. Үй бүлө кандай бекем үй бүлө болсо бекем мамлекет болот.
5: Кадырман угарман, сиз үй-бүлө институту программасын уктуңуз. Жалпы эле үй-бүлөнүн бекемдиги мамлекеттин бекемдиги деп бекерден айтылбайт. Ар бир үйдө ынтымак, өз ара сый урмат жана жоопкерчилик болсо, коомдогу туруктуу өнүгөт. Балдарга туура тарбия берүү, улуттук баалуулуктарды муундан муунга өткөрүү жана үй-бүлөлүк ынтымакты сактоо ар бирибиздин жалпы милдетибиз. Бүгүн бизге филология илимдеринин кандидаты, доцент Мира Түмөнбаева маек куруп маалымат берди. Уктурууну мен Бегайым Абдыкадырова алып бардым. Кайрадан ОВО толкунан амандашканча саламатта калыңыз.

0: Ким Алмат радиосында саат сайын акыркы жаңылыктар, ыкчам, так, эки тараптуу маалымат, түз эфирде талкуулар. Орчундо окуя болгон жерден биринчи радионун кабарчылары сиздерди жаңылыктар менен камсыз кылат.
1: Кыргыз Республикасында бизнес ишмердүүлүгү Бириккен Улуттар Уюмунун Евразия экономикалык комиссиясынын номер 33-35 сунуштамаларына ылайык, бирдиктүү терезе борбору мамлекеттик ишканасы тарабынан ишке ашырылып жаткан бирдиктүү терезе системасы аркылуу документтерди берүүнү тездетүүнүн жана жол жоболорду жөнөкөйлөтүүнүн негизинде жаңы деңгээлге чыгууда. Мурда процесстер кол эмгегине ашыкча жүктөлгөн. Мамлекеттик органдар тарабынан документтерди текшерүү жана маалыматтарды талдоо 14 жумушчу күнгө чейин, ал эми кээ бир учурларда бир айга чейин созулуп келген. 2025 жылы бардык багыттар боюнча 16314 уруксат берүүчү документ берилген. Анын ичинде 2280 лицензия жана экспорттук көзөмөл жана ЯЕПтин бирдиктүү тизмегинин товарлары боюнча 14006 түшүндүрмө берилген. Бул абал арыздарды кароонун кечиктирилишине жана мамлекеттик органдарга бир нече жолу кайрылуу зарылдыгына алып келген. Министрлер кабинетинин төрагасы Адылбек Касымалиевдин тапшырмасы жана президенттин администрациясынын координациясы алдында 100 күндүк өкмөттүк акселераторлор программасынын алкагында профилдик мамлекеттик органдардын катышуусунда процесстерди талдоо жана оптималдаштыруу боюнча комплекстүү иштер жүргүзүлдү. Адистер иштеп жаткан бизнес-процесстерди изилдеп, оптималдаштыруу талап кылынган участоктарды аныктап, арыздарды иштеп чыгуунун моделдерин модернизациялашты.
2: Мурда документтерди тариздөө көп убакытты талап кылчу. Көп сандагы кагаз документтерди чогултуу, ар кайсы ведомстволорго баруу жана жооп күтүү керек эле. Азыр бирдиктүү терезе системасы менен баары кыйла жеңилдеди. Арызды бир жолу онлайн тапшыруу жетиштүү. Мамлекеттик органдарга кайра-кайра баруу зарыл эмес. Бардык этаптар системада көрүнүп турат. Ал эми керектүү документтерди эң көп дегенде 3 күндө алууга болот. Жалпысынан процесс тезирээк жана түшүнүктүүрөөк болуп, бул эксперттик органдардын ишин жеңилдетип, тышкы экономикалык ишмердүүлүктүн катышуучуларына бизнести тез жүргүзүүгө жардам берет. Чек арада жана кампаларда кечигүүлөр кыскарат.
3: И складе временного хранения.
4: Бирдиктүү терезе системасы модернизация болуп өткөндөн кийин системада иштөө жеңил жана акчам болду. Документтерди даярдоо процесси жана кароо убактысы кыскарды. Кол менен аткарылуучу иштер олуттуу кыскарып, каталардын ыктымалдыгы азайды. Бул бизге натыйжалуураак иштөөгө, арыздарды тезирээк кароого жана чечимдерди ыкчам кабыл алууга мүмкүнчүлүк берди. Жалпысынан иш системалуу жана оптималдаштырылган деңгээлге чыкты.
5: Чындай эле абдан жеңил болду. Мурда кагаз иштерине көп убакыт кетип, ар кайсы мекемелерге барып макулдашууну күтүү керек болчу. Азыр болсо баары онлайн тез жана ашыкча түйшүксүз. Системага кирип, арыз берип, документтерди тиркеп, процессти көзөмөлдөп турасың. Дароо кайсы этапта экени көрүнүп турат. Эч кимге чалып же тактоо зарыл эмес. Натыйжада убакыт үнөмдөлүп, бизнес тынч жүргүзүлөт. Контракттарды аткаруу мөөнөттөрү да кыскарат.
1: Бүгүнкү күндө арыз электрондук форматта бирдиктүү терезе системасы аркылуу берилет. Категориясына жараша ал кароо үчүн тиешелүү ведомствого жөнөтүлөт. Зарыл болгон учурда кошумча арыздар түзүлүп, алар параллелдүү каралат. Бул кайталанма кайрылууларды жокко чыгарып, процессти ылдамдатат. Өзгөчө учурларда арыз Кыргыз Республикасынын экономика жана коммерция министрлигине кошумча талдоо үчүн жөнөтүлөт. Айрым уруксат берүүчү документтерди берүү процессин тездетүү үчүн жасалма интеллект модулу колдонулат. Ал товардын мүнөздөмөлөрүн талдап, сунуштарды түзөт.
6: AI Trade KG платформасы ишке киргизилгенден кийин иш бир топ ыңгайлуу болду. Контролдук тизмелер жана товарлар боюнча бардык маалыматтар бир жерден жеткиликтүү. Интеллектуалдык издөө керектүү позицияларды тез табууга жана негиздүү чечимдерди кабыл алууга жардам берет. Бул ишти жеңилдетип, талдоонун натыйжалуулугун жогорулатат.
1: Ошол эле учурда акыркы чечимди дайыма адис кабыл алат. Система жардамчы курал катары гана колдонулат. Кароо жүргүзүлгөндөн кийин жыйынтыктоочу документтер, түшүндүрмөлөр, идентификациялык жана эксперттик корутундулар түзүлөт.
7: Бирдиктүү терезе системасынын механизмдери жана мамлекеттик органдар менен өз ара аракеттенүүнү оптималдаштыруу аркылуу товарларды бажыдан өткөрүү мөөнөттөрү кыскарды. Электрондук маалымат алмашуу жана уруксат документтерин тез берүү бажы органдарына операцияларды ыкчам жүргүзүүгө мүмкүндүк берет.
1: Документтерге электрондук санариптик кол тамга коюлат жана автоматтык түрдө арыз ээсине жөнөтүлөт. Иштеп чыгуунун бардык этаптары ачык айкын. Арыз ээси өзүнүн өтүнмөсүнүн статусун реалдуу убакыт режиминде көрө алат. Мамлекеттик органдар үчүн кошумча санарип платформа ишке киргизилип, товарлар боюнча интеллектуалдык издөө жана маалымдамаларга ыңгайлуу жеткиликтүүлүк камсыздалган.
8: Бирдиктүү терезе системасынын негизги максаты бизнес менен мамлекеттик органдардын ортосундагы ыңгайлуу жана ачык өз ара аракеттенүүнү камсыз кылуу. Биз адистердин көзөмөлүн сактоо менен процесстерди максималдуу автоматташтырууга умтулабыз. Санарип чечимдерди киргизүү, арыздарды кароо мөөнөттөрүн кыскартып, мамлекеттик кызматтардын сапатын жогорулатат.
1: Натыйжада тышкы экономикалык ишмердүүлүктүн катышуучулары үчүн түшүндүрмөлөрдү, идентификациялык жана эксперттик корутундуларды берүү мөөнөтү 14 жумушчу күндөн 3 жумушчу күнгө чейин кыскарды. Бир мамлекеттик орган тарабынан түшүндүрмөлөрдү берүү боюнча системаны тесттик режимде ишке киргенге чейинки 2 жума жана андан кийинки 2 жуманын көрсөткүчтөрүн салыштыруу олуттуу натыйжалуулуктун жогорулаганын көрсөттү. Орточо берүү мөөнөтү 2 эседен ашык кыскарды. 1-2 күндүн ичинде берилген документтердин өлүшү 30%дан 80%га чейин өстү.
8: Биздин максат тышкы экономикалык ишмердүүлүк жана инвестицияларды өнүктүрүү үчүн санарип экосистеманы түзүү.
1: Бирдиктүү терезе аркылуу документтерди берүү процесстерин жөнөкөйлөтүү жана тездеттүү, мамлекеттик кызмат көрсөтүүлөрүн тез, ачык жана бизнеске багытталган жаңы стандартын түзөт. Бажы процедураларын тездетүү өлкөнү 2030 жылга чейин региондук хабка айландырууга шарт түзөт.
9: Бишкеке 19:00. Каждый будний день на Биринчи радио итоги дня о событиях в политической, экономической и культурной жизни Кыргызстана. Главные новости уходящего дня в 20:00 в итоговом информационном выпуске. Будьте в курсе событий вместе с Биринчи радио.

0: Чүй областы. Административдик борбору Бишкек шаары. Аянты 20200 чарчы километр. Калкы 941100 адам. Чүй областынын курамына 8 район кирет. Панфилов, Жайыл, Москва, Сокулук, Аламүдүн, Чүй, Ысык Ата жана Кемин району. Биринчи радионун жыштыгы. Бишкек Чүй FM 104.1.
1: Биринчи радиодо коом үчүн маанилүү жаңы долбоор, үй бүлө институтун бекемдөө, бул бүгүнкү күндүн актуалдуу маселеси, социалдык өзгөрүүлөр, миграция, экономикалык шарттар жана баалуулуктардын трансформациясы үй бүлөлүк мамилелерге түздөн-түз таасир этүүдө. Жаңы программада биз үй бүлөнүн туруктуулугун камсыз кылуунун жолдорун, укуктук жана психологиялык аспектилерин, мамлекеттик саясаттын багыттарын талдап чыгабыз. Адистердин пикири, фактылар жана аналитикалык баа биринчи радионун эфиринде. Үй бүлө бекем болсо, коом бекем. Жаңы долбоорду өткөрүп жүрбөңүздөр. Ар шаршемби саат 10-20 мүнөт өткөндө биринчи радиодон угуңуздар.
2: Биринчи радио түз эфирдеги берүүлөрүн улантат. Микрофондо мен Бегайым Абдыкадырова, саламатсыздарбы? Бүгүнкү үй бүлө институту программасында биз ар бир адамдын жашоосунда өзгөчө орунду ээлеген, коомдун пайдубалы болгон адаттагыдай эле үй бүлө тууралуу сөз кылабыз. Ар бир адамдын жашоосунда үй бүлөнүн орду өзгөчө. Анткени адам алгачкы тарбияны, мээримди, камкордукту жана турмуштук баалуулуктарды үй бүлөдөн алат. Үй бүлө бул жөн гана бирге жашаган адамдардын жамааты эмес. Ал муундарды бириктирген, улуттук нарк насилди сактаган жана коомдун өнүгүшүнө салым кошкон маанилүү институт. Бүгүнкү күндө үй бүлөлүк мамилелерди чыңдоо, ата-эненин жоопкерчилигин жогорулатуу, балдарды туура тарбиялоо жана салттуу баалуулуктарды сактоо маселелери өзгөчө көңүл борборунда. Анткени бекем үй бүлө бакыт жашоонун, туруктуу коомдун жана ийгиликтүү келечектин негизи. Бүгүнкү программада үй бүлө институтунун мааниси, учурдагы көйгөйлөр жана аларды чечүүнүн жолдору тууралуу сөз кылабыз. Бул маанилүү теманы филология илимдеринин кандидаты, доцент Мира Түмөнбаева ачып берет. Биз менен бирге калыңыз.
1: Үй бүлө бекем болсо, коом бекем.
2: Саламатсызбы, Мирайым, кош келдиңиз. Алгач эле сизге мындай суроо менен кайрылгым келип турат. Кыргыз үй бүлөсүн сиз кандай көрөсүз? Деги эле үй бүлө баалуулуктар деп эмнени түшүнүүбүз зарыл?
3: Мисалы, өзүмдүн эле үй бүлөмө айта кетсем, мен 11 тууган болгом. Биздин ата-энебиз ошол бизге билим берүүгө абдан ушундай маани берип, ушул билим алгыла силер. Биздин доорубузда биз окуу деген жок, мектеп жок. Биз билим ала албай калдык. Силер билим алгыла деп бизге абдан билим алууга мотивация берип келишкен да. Улуун урматтоо, кичини узаттоо деген үй бүлө баалуулуктар деген ошол убакта мен ойлойм, абдан ата-эненин ролу дагы абдан чоң болчу. Мага ушундай деп айткан, ушуну жасашым керек деген нерселер бардык эле балдардын ошол убакта балдардын аң сезиминде ошол суроо бар болгондо ата-энем эмне деп айтты эле ошону жасашым керек. Ошол ата-энем айткан нерсени мен аткарышым керек деп. Азыркы учурда ошол биздин учур менен азыркы учурду 21-чи кылым мындай салыштырууга болбойт деп айтмакчымын да. Себеби дегенде азыр башка технология өнүккөн, азыркы учурларда баардыгы көп балдар интернеттен башка жанагы сайттан же болбосо мобилдик ушул телефондордон өзлөрүнө керектүү нерселерди көбүрөөк алып, анан ата-эненин ошол нерселерди бизге айткан акыл насааттарынын баардыгын ошол биздин азыркы баягы заманбап технологиялар басымдуулук кылып кетип атабы деп ойлойм да. Себеби дегенде ата-эненин айтканына караганда ал жактан угуп алган оңойракпы же болбосо ал жактан батыраак балдарга таасир этеби, ошонун мен ойлойм азыркы учурдагы балдар менен мурунку биздин учурдагы доордогу балдарды азыр салыштырып болбойт. Азыркы учурда балдар деле билимсиз деп айта албайм, көп баягы маалымат бат-бат алышып азыркы учурда баягы технологиянын өсүшү менен балдар өсүп келатат да, аң сезимдери өсүп атат. Бирок үй бүлөлүк баалуулуктардын көпчүлүгү кээ бир учурда сакталбай деле калып жатканын күбө болуп атабыз. Себеби дегенде азыркы учурда көпчүлүк ата энелер миграция, баягы балдарын таштап социалдык жетимдер көбөйгөн. Азыркы учурда ата эненин мээримине дагы, баягы ата эненин акыл насаатына дагы абдан, баягы мен ойлойм, ошо муктаж.
2: Бул эмненин таасиринен улам? Үй бүлөдө ынтымак мурдагыдай болбой жатканы жалпыбызга белгилүү, көбүрөөк кайдыгерлик күч алды, кайсыл негизги факторду атай алат элеңиз?
3: Негизги факторлор мен ойлойм, үй бүлөдө үй бүлө институтунун начарлашы, бул үй бүлөдөгү баягы толук кандуу үй бүлө, мисалы үй бүлө күткөндө баягы биз мынтип ойлочук да, үй бүлө болгондон кийин биз баягы бири бирибизге жөлөк таяк болуп, бири бирибизди колдоп жашашыбыз керек депчи. Азыркы учурда тилекке каршы бул нерсе баягы эки жаш үйлөнгөндөн кийин баягы моралдык дейбизби, же болбосо бул материалдык дагы жаштар колдоого абдан муктаж да. Азыркы учурда жаштарга көбүнчө жашоонун кандай ачуу таттуусун баягы билбеген жаштар көпчүлүк учурда бул турмуш курууну кээ бир учурда мындай жөнөкөй эле нерсеге айландырып алышат да. Анан үй бүлөнү мындай бузуп балдарды таштап кетүү, балдардын келечегин ойлобой эле ошол өзүнүн гана кызыкчылыгын ойлогон жаштар дагы бар, жок эмес да. Эми азыркы учурда ата эненин, чоң ата чоң эненин айткан баягы насаат сөздөрү, ушулар жетишсиз го деп ойлойм. Анткени ар бир эле жаштар ушул кээ бир учурларда, мисалы үчүн ата эненин дагы ушул ата эне дагы аларды кандайча мындай жакшы мамиле жасап деген сыяктуу балдарды бошураак кармоо, мындай жашашың керек, жашоо деген ушундай деп ата эне айткандын ордуна жок, болбосо анда жашабай эле кой, анда кереги жок деген сыяктуу сөздөр дагы ата энелердин мындай баягы кээ бир ата энелер ошону туура эмес жакка дагы айтышы мүмкүн. Же болбосо ошол нерсенин баардыгын биз да көргөнбүз, ошентип жашап анан жакшы нерсеге жетесиңер деп ошо турмуштун ачуусун таттуусун эки жагын тең көрүшүңөр керек, эки тараптуу болот жашоо деп ушундай нерселерди айтуудан кээ бир ата энелер жок деп эле баягы балдарга эркелеткен сыяктуу мындай бош мамиле жасап коюшат да. Ал балдар ойлойт, мен ата энем өмүр бою эле менин жанымда жүрө берет экен, ушул мен ата энеме ошого ата энесине таянып алып эле турмуштарын бузуп же болбосо балдарын таштап деген сыяктуу. Ал эми ошол үй бүлөдө баягы туруктуу үй бүлө болбосо баягы эки ата эненин дагы ошондой моралдык жактан кандайдыр бир тескери таасирлерге берилип кетиши мүмкүн. Ортодогу баланы карабай ал бала дагы социалдык жетим болуп орто жолдо ал бала ата эненин мээримине муктаж болуп ага айта турган акылды ата эне айтпай эле өзүлөрү турмушун жөндөй албатса анда бул жерде үй бүлө институтунун мындайча айтканда начарлап баратышы бул ошо биздин үстүбүздө отурган чоң атабыз, чоң энебиз, ата энебиз бизге ошол нерсенин баардыгын, турмуштун жолун үйрөтүп бизге айтып турбаганы деп ойлойм да көбүнчө. Улууну урматтоо, кичүүнү узаттоо, анан ата эне болгондон кийин ошол жерде үй бүлө үчүн ата менен эненин дагы ортосунда мамиле. Айтат го, куш уядан эмнени көрсө учканды ошону алат. Тарбиянан кийин дине тарбия биринчи кезекте үй бүлөдөгү баалуулук деп эсептейм. Ата эненин, чоң ата чоң эненин тарбиясын алган гана жаштар, өспүрүмдөр булар туура жолго бара алат, туура үй бүлө кура алат деп ойлойм.
2: Жалпыбызга белгилүү болгондой эле үй бүлөнүн очогун кармаган аял зат, ал көпчүлүк учурда өзүн курмандыкка салганы дагы белгилүү. Айымдар ушул кээ бир учурларда карьера жана үй бүлө дегенде чайналып калышат. Экөөнү бирдей алып кетүү мүмкүнчүлүгү канчалык? Бул жаатта сиз өзүңүз кандай пикириңизди билдирет элеңиз?
3: Мен эми өзүмдүн баягы жеке турмушумда үй бүлө менен карьераны бир учурда алып кетиш абдан эле кыйындыкка турат. Бирок бул нерсени адам кандай максат коюп, ошол үй бүлөнү да мага үй бүлө керек, и мага ошол карьера да керек деп бул өзүнүн максат коюп атайын, ошол максатыма жетем. Мен үй бүлөмдү дагы карайм, карьерамды дагы жасай алам деп ошентип өзүнө өзү мындай кандай десем ишеним жасап, анан кийин максат койсо эле бул жумуш дагы болот, үй бүлө дагы болот, карьера дагы болот, илим дагы болот деп ойлойм. Кээ бир учурда айтышат, мен үй бүлөмдү биринчи жасап алайын, анан кийин карьера кылам депчи. Бул чындыгында алар ойлошот, баягы ошол кыйынчылыктын баардыгын көтөрө албайм депчи. Бирок адам баардык нерсени көтөрө алат да, эгерде орус тил менен айтканда при желании дейт да. Эгерде сен ошону жасагың келип, ошол нерсеге абдан ушундай ынтызар болсоң, анда баардык нерсени адам жасай алат. Үй бүлө дагы, үй бүлө экинчи планда калбаш керек, үй бүлө да биринчи планда болуш керек, жумушуң да биринчи планда болуш керек. Эки жакты тең бирдей алууга өзүңдүн гана, сенден гана, адамдан гана ошол нерсе алдыга койгон максаттарынан, ошо адамдын ынтызарлыгынан гана мен ойлойм, ошого гана муктаж депчи. Себеби дегенде баардык нерсени адам жасай алса болот.
2: Үй бүлө институту баштагыдай бекем болбой калды деп көпчүлүк айтып эле атпайбы? Анан коомчулукта айрым учурларда баарлашканда ушул батыштын таасири деп айтышат да, анан сиз бул пикирге кошуласызбы? Деги эле ушул үй бүлө институтунун баштагыдай бекем болбой калганына эмне таасир бериши мүмкүн?
3: Мисалы үчүн 80-жылдары бул биз батыштан мурун баягы Россия Федерациясы, азыркы ушулардын дагы баягы көп нерсе бизге ушул орустардан дагы бизге көп нерсе өтүп кеткен. Мисалы үчүн тилибизден баштап башка жанагы кийген кийимибиз, баягы сүйлөгөн сөзүбүздөн башка дагы кийген кийимибиз, анан ошолордун баягы көп нерселерин биз жуктуруп алганбыз да. Ошол нерсе менен биз азыркыга чейин деле баягы кыйналып келебиз, аларды кетире албай. Азыр деле биздин оюбузда мисалы үчүн баягы кээ бир учурларда көпчүлүгүндө биздин шаарда орусча ойлонуп, орусча ошондой баягы орустун идеологиясы менен жашагандар бар, кыргызча баягы биздин баягы ата бабабыздан калган салт санааларды жасабай эле баягы ошолордун кийген кийими, ошолордун сүйлөгөн сөзү, ошолордун жасаган баягы кылган нерселерине биз аябай бат эле жуктуруп алабыз. Бул анан батыштык эмеге бизге баардык кандай нерсе болсо дагы баягы бат эле жугузуп алабыз, ошол нерсени бат эле биз модага айлантып жиберебиз, анан ошону менен биз өзүбүздүн идеологиябызды, кыргыздын идеологиясын биз баягы мындай көмүскө да калтырып эле ошол ойлор менен жашап калабыз, ошондой ойлонуп калабыз кээ бир учурларда. Анан ортодо мисалы үчүн үй бүлөдө эле ошондой нерселер пайда болот да. Мисалы биздин эле өзүбүздүн эле балдарыбыз азыркы учурда ата эненин айтканын угуп, ошол ата эне эмне деп атат, ошол нерсенин баардыгына кулак түрүп тың шагыгысы келбеген да балдар бар үй бүлөлөрдүн арасында. Себеби дегенде алар көпчүлүк учурда ошол нерсе менен алек да. Ошол баягы телефондордон, ар кандай сайттардан ушул нерселерди көрүп алышып, анан алар ошол нерсени жасаганга батыраак ашыгышат. Баягы өзүбүздүн нукура баягы салт санаабызды, ошол нерселерди жасагандан кыз кандай болуш керек эле, бала уул кандай болуш керек эле, уул атага кандай мамиле жасаш керек, энеге кандай мамиле жасаш керек, бир тууганына кандай мамиле жасаш керек, ушул мамилелердин баардыгын артка коюп эле баягы мындай досундай мамиле жасап калган учурлар да бар да. Бир туугандардын делечи, бир тууган деле инисин, бөбөгүн көңүл буруп, ага ошол биздин өзүнүн улуттук бир жакшы нерселерди айтып, өзүнүн насаатын айтып, андай бол, мындай бол деген сөздөрүн баарын айтса, анда мен ойлойм, бул жерде биз көбүнчө эле ошо батыштын ошо батыш цивилизациясын биз баардыгын эле ошо жуктуруп алганбыз. Ошондой жашагыбыз келет, ошондой жүргүбүз келет, ошондой сүйлөгүбүз келет, бири бирибизге болгон мамилени да ошентип жасагыбыз келет да. Бул көбүнчө жаштардан эмес, чоңдордо деле биздин баягы биз курдуларда деле бар. Анткени алар баягы орус тилинде сүйлөп, орусча баягы мамиле жасап, орустардын арасында чоңоюп, андан кийин эми батыштын эмесине биз толук эле, мен ойлойм, көп нерселерибиз, биздин жаштар, балдар баардыгы эле ушул батышка ушундай жуктуруп, баардык нерселерди адатка айлантып баратат.
2: Кийинки суроом ушул ата эне менен баланын ортосундагы мамиле, же болбосо тагыраагы ата эненин бала алдындагы милдети кандай болуш керек, деги эле кандай деп биз кабыл алышыбыз керек, ушул тууралуу айтып берсеңиз.
3: Азыр биз ойлойбуз, ата энени биз башыбызга, төбөбүзгө көтөрүшүбүз керек. Булардын мээнети күч бизди ушинтип чоңойтуп, окутуп, ушул эрезеге жеткирген биздин ата энебиз деп биз ойлосок, кээ бир учурларда ата эне ошо чоңойтконго милдеттүү. Ата эне бизди ошентип кийинтиш керек, ичинтиш керек, каалаганыбызды алып бериш керек деген ушундай тайкы баягы кээ бир жаштардын арасынан ушундай ойлор пайда болуп, анан биз эмне үчүн аларды багышыбыз керек экен, биз аябай ушундай кылып шумдук кылып багып койгон жокко. Эми ата эне болгон мээримин төгүп, болгон ошол таап келген ошол бириткен маянасын дагы баарына бөлүштүрүп жеткирип, үй бүлөдө канча бала болсо ошолдун баардыгына бирдей бөлгөн. Ал эми азыркы учурда бирден экиден бала болсо, алар мен каалагандай жашайм, менин ата энем менин каалаганымды жасаш керек, алып бериш керек деген ушундай түшүнүктөр пайда болгон да. Анан ал нерсени алар жону менен деле сезген жок, ал ата эне кантип таап келип атканын. Ата энелер дагы ошого себепкер да, баардын таап келип алдына салып берип коюп, анан кийин сен же муну жаса, муну кой деп эле ушуну, бул каяктан чыкты, аны айтпайт да. Бул кандай мээнет менен табылып келди, ошонун баарын айтып, бул нерсе деген өтө менин маңдай терим менен табылган, ушул нерсени баалашым керек, ушул нерсени мен сени багыш үчүн кандай иштеп, кандай келип атам, эртеден келели кечке иште болсом, кечинде келсем үй оокаты болсо деп ушинтип кээ бир ата эне айтканды унутуп эле, мен милдетимди аткарышым керек, балдарымды карашым керек деген ушул түшүнүктөр. Анткени ата эне улам айтып турбаса, бала деле бул жеңил оокат экен деп ойлойт экен да. Булар багыш керек милдеттүү, анан мен каалагандай болуп жашашым керек, буларды мен карай албайм, мен өзүмдүн үй бүлөмө багышым керек деген сыяктуу, мындай баягы толук кандуу мээрим көрбөгөн балдар, же болбосо алар ушундай болуш керек деп ойлонгон ушундай түшүнүктө. Анан бунун баардыгын алар кандайдыр бир убакыттар өткөндө анан кийин түшүнүп, бул ушинтип мени баккан турбайбы деген мезгилге келгенде ата энеси жанында жок болуп калышы мүмкүн да. Анан ошол ата энени сен ошо кандай кылып бакты эле, сен ошондой кылып багышың керек дегенде, бул жерде мен ойлойм, үй бүлөдө баланын, эркек баланын, уулдун орду чоң болуш керек. Кийинкисин бүгүнкү менен эле жашабай, эртеңкини да ойлош керек да.
2: Уктуруубуз дагы соңуна келип калды. Эми ушул үй бүлө институтун ошол бекемдөө үчүн биз эмне кылышыбыз керек, жалпы коом эмне кылыш керек, кандай болгондо биз ушул үй бүлөнү бекемдөөгө жардам бере алабыз, же болбосо ушул үй бүлө институтун сактап кала алабыз деген суроо менен жыйынтыктагым келип атат.
3: Азыркы учурда мен ойлойм, көп ошол үй бүлө тууралуу көп маалыматтарды, жакшы ушундай маектерди көбүрөөк уюштуруш керек деп ойлойм. Анткени адамдар баягы айтат го, ким ошо маалыматты көбүрөөк билсе ал куралданган болот деп. Ошол сыяктуу эле ушундай маалыматтарды көбүрөөк жайылтышыбыз керек да. Ошондо гана биз ушул үй бүлөнүн, бекем үй бүлөнү сактап кала алабыз, анткени ар бир илимпоз болобу же болбосо ишкер болобу, ошолордун дагы ар биринин ошо үй бүлөсүндө болгон көйгөйлөрдү ортого салып, анан ошонун чечүү маселесин, ошолорду атайын бир мына силердин ушундай берүүңөргө дөй сыяктуу болуп көбүрөөк маалыматты жайылтып, анан көбүрөөк маектешип, көбүрөөк пикир алышуу болуш керек да. Аялдардын ошо жеке эле үй бүлө институтунун иши эмес, бул жалпы биз кыргыз элинин ошол орчундуу маселелерге кирет. Үй бүлө кандай бекем үй бүлө болсо, бекем мамлекет болот.
2: Кадырман угарман, сиз үй бүлө институту программасын уктуңуз. Жалпы эле үй бүлөнүн бекемдиги мамлекеттин бекемдиги деп бекерден айтылбайт. Ар бир үйдө ынтымак, өз ара сый урмат жана жоопкерчилик болсо, коомдогу туруктуу өнүгөт. Балдарга туура тарбия берүү, улуттук баалуулуктарды муундан муунга өткөрүү жана үй бүлөлүк ынтымакты сактоо ар бирибиздин жалпы милдетибиз. Бүгүн бизге филология илимдеринин кандидаты доцент Мира Түмөнбаева маек куруп маалымат берди. Уктурууну мен Бегайым Абдыкадырова алып бардым. Кайрадан ово толкунан амандашканча саламатта калыңыз.
0: Ош областы. Административдик борбору Ош шаары. Аянты 29200 чарчы километр. Калкы 1,341,900 адам. Ош областынын курамына 7 район кирет. Алай, Араван, Караулжа, Карасу, Ноокат, Өзгөн жана Чоң Алай району. Биринчи радионун жыштыгы Ош FM 107, Гүлчө FM 105.8, Ноокат FM 101.1, Алайку FM 107, Чоң Алай Доорот Коргон FM 107. Биринчи радио, маалыматты бизден угуңуз. Бишкекте саат 20.
4: Баарынан нан улук. Азык-түлүк коопсуздугу дыйкандардын жана кайра иштетүүчүлөрдүн иш билги аракетине түздөн-түз байланыштуу. Чарбакер программасы элеттиктердин эмгегин элге таанытып, жумуштун жүрүшүн баяндайт. Айыл чарбасы менен алектенгендерге адистин кеңешин берип, тажрыйбасын арттырат. Өндүрүштүн өсүшүнө өбөлгө түзөбүз. Чарбакер программасын иш күндөрү 6:30-дан 7:00 чейин угуңуздар. Жер тоюнса, эл тоюнат.
5: Эсеңиздерби, урматтуу угармандар, ободо чарбакер уктуруусу микрофондо Кадыр Калилов. Соңгу жылдарда эт азыктарын кайра иштетип калыпташтырганына жогорку сапаттагы азык сунуштаган компаниялардын саны арбында барат. Бул албетте колдоого аларлык көрүнүш. Алардын катарына Тойбос соода маркасын кошого болот. Аталган ишкананын ишмердүүлүгү 2009 жылы. Тойбос сенвичтерин өндүрүү иштери менен башталып, 1912 жылы колбаса азыктарын өндүрүүнү баштаган. Бул кыска мөөнөттүн ичинде компания Кыргызстанда сапаттуу, табигый жана эң негизгиси даамдуу эт азыктарын ишенимдүү өндүрүүчү катары өзүн көрсөтө алды. Биздин уктуруунун коногу аталган ишкананын жетекчиси Мырзабек Орунбаев.
6: Менин пикирим бул биринчи кадам болду, бирок абдан жакшы кадам болду. Бунун артында биз иштечүү иштерибиз абдан көп да. Меморандум кылып, мына контракт коюлуп келди деп бирок муну менен Кытай эмнеге деп айтып атат? Биз силердин этигерди, өндүргөн этигерди сатып алганга даярбыз. Базарыбызды ачып берет алабыз деген сөз. Бирок анын артында мисалы силер дагы этигер биздин талаптарыбызга жооп бериш керек деген экинчи маселе бар. Ошол бир аз мындай айтканда эң чоң маселе бизде ушул жакта жаралып атат. Анткени ооба Кытай айтып атат, этигер керек, бирок контракт бар, киргизсеңер болот деп. Бирок киргизиш үчүн биринчиден биз Кытайдын реестрине киришибиз керек, импорт. Анын үчүн ошо Кытайдын ичиндеги лабораториялардан өтүшүбүз керек. Кытайдын текшерүүчү органдарынан өтүп, анан кийин Кытай бул компания, буга бул компаниялар биздин компанияларга реестрге киргизет. Мисалы деген Кыргызстанда 5 компания берди дейлик, мисалы 5-10 ичинен 2-10 же 3-10 уруксат бериши мүмкүн. Анан ошол компаниялар иштеп баштышат. Бирок бул ачыгын айтканда абдан оор маселе. Кытай өзүнүн ички базарын абдан коргойт тамак аш жагынан, анткени ар бир эле мамлекет негизи ички базарын коргоп турат да. Бирок ошо мисалы Кыргызстанга карап алардын силер чыгарган көлөм бизге көп төлөмдө көп таасир этпейт деген балким эми менен Кыргызстанга ачып берип атат да. Бул жакшы кабар биз үчүн. Кайра эле айтып кеткенде ошо экинчи этап балким бул 3 жыл алабы, 5 жыл алабы, балким 2 жыл алабы реестрден өтүп ошо биринчи кадамдарды баштап экспорттоп башташыбыз керек да. Эгер Кыргызстан эти Кытайга кирип, алар ошо биздин этти даамдаса андан ары мунун ордуна жылдырып кетиш абдан эле жеңил болуп калат да. 100% туура, анткени бардык эле иште өндүрүш негизги маселе эмес, негизги маселе ошону сатып, ошо кайсыл базарга сатам деген сатуу маселеси да. Кытай бул сиз айтып кеткендей эле океан, бул дүйнөнүн азыр мындай айтканда 125% дүн продукцияны чыгарып аткан өлкөдө. Биз Кытайдын ушул биз тараптагы эле биз менен чек ара жактарды эле камсыздаганга мындай максат кылсак ошол эле бизге жетиштүү дээрлик. Кыргызстандын 5-10 жылдык стратегиясынын баарын ошол жакка эле апарабыз да. Анан бул жакта айтып кетчү жагдай, негизи менин жеке оюм этти эле алып туруп чийкизат катарында сатпай, аны кайра иштетип кошумча нарк кошуп сатканга негизи көп аракет кылышыбыз керек да. Бул эмне деген сөз? Бул ошол эле консерва болобу, же эле ошол эле ышталган эт мисалы, ошол колбаса болобу, же болбосо ошондой даяр баягы кошумча нарк Кыргызстанга калган продукцияны өткөрсөк бул дагы да оңойроок болот. Анан кийин муну баягы элдерге таанытыш оңойроок болот да, анткени тышында мына Кыргызстандан чыккан же болсо деп мындай таңгакталган, ошонун өзү реклама болот. Андан кийин экинчи маселе баягы Кыргызстан баягы тоолуу өлкө болгондуктан биз өзүбүздү ошондой ошол тараптан көргөзүш керек да. Мына бийик тоолордо өскөн малдар деп бул мындай айтканда премиум жогорку сапаттагы кымбатыраак эттер сатканга аракет кылышыбыз керек. Анткени мындай биздин мындай айтканда мүмкүнчүлүктөрүбүз өтө чектелүү, жерлерибиз кичинекейирээк, мындай географиялык шарттарыбыз бир ар катаалыраак. Бирок бул көлөм жагынан алганда минус болушу мүмкүн, бирок сапат жагынан алганда кайра эле бул мындай айтканда бизде уникальный жагдай болуп атат да. Тоо эч кимде жок да, мисалы таза суу эч кимде жок. Ошондуктан биз максималдык түрдө премиалдуу кайра иштетилген продукцияны сатканга баягы стратегия кабыл алсак туура болот да. Анан Кытайга жөн эле сатабыз деп эле 5 сом табабыз деп эле саткан маселе менин оюмча бир аз туура эмес болуп калат да. Мисалы Кытайдын масштабында биз көлөмдү камсыз кыла албайбыз, ошондуктан биз сапат жагына эле фокус жасап ошол жака көңүл бурсак менин оюмча дагы туурараак болот. Кытай лаборатория куруп берип атканда эми бул Кыргызстанга абдан чоң жардам болот. Мисалы Кытай Кыргызстандын лабораториянын жыйынтыктарын тааныйт, же болбосо Россиянынкын тааныйт, өзүнүкүн эле тааныйт, же болбосо ошо анан Кытай чек ара жака куруп берсе бул биздин ишкерлерге эң жакшы баягы шарт болот да. Анткени биздин ишкерлер мындай кичи жана орто да көбүнчө мисалы өзүнүн каражаты менен Кытайга барып Кытайдын ичиндеги лабораториялардан өтүш абдан эле оор маселе. Ал эми бул чек ара болсо 3-4 сааттык жол, менин оюмча көп эле компания өзү баягы мүмкүнчүлүктөрү бар да, аяка барып өтүп алардын шарттарын таанышып дегендей. Анан ал лабораториядан кийин мындай айтканда ал бул чектеш эле биздин чектеш райондоруна кетип атат. Логистика жагынан деле көп менин оюмча проблема болбойт да. Анан үчүнчүсү айтып кетчү нерсе, ал мына негизи мисалы Эркеш там же Торгарт болсо биз тоолуу жактарбызда, мисалы топоз бар да. Бул баягы дүйнөлүк мисалы любой эле баягы маркетте мисалы уникальный товарный позиция деп коет да, башка жакта жок. Мисалы азыр бизде топоз эти мындай айтканда уйдун этинен арзан, бирок муну биз деген жакшылап реклама кылып уйдун этинен 2 же 3 эсе кымбат сатканга умтулушубуз керек да. Биздики ошол уникальный жана товарный продукт деп менин оюмча ошо топоз эң туура келет. Анткени өзүбүз билебиз да, бул табигый таптаза жандык тоодо бир дагы баягы вакцина албай өскөн да. Бирок бул мындай айтканда баркы чыкпай келатат да, баасы чыкпай келип атат. Муну биз ошо эл аралык бул топозду жеке эле Кытайга эмес, муну мындай терең кайра иштетүү менен биз муну дүйнөгө деле таратсак болот. Анткени азыркы жаңы технологиялар мисалы жана эле ыштатылган же сүрлөтүлгөн эттерди жарым жылга чейин сактоого мүмкүнчүлүк берет да. Анан топоз эти деген мисалы Европада өспөгөн, Европада жок мал болсо аны киргизиш оңой да. Мисалы топоз этин Европага киргизиш конкуренция жок, анан аларга экзотика катары кетет. Мисалы ошол эле жирафтын эти мисалы Европада барып караганда мисалы уй этинен 5 эсе кымбат да. Ошондой эле топоз эти деле эмне үчүн андай боло албайт деген маселени коюшубуз керек жана ошону чынынан аткарышыбыз керек. Анткени бул топоз этинде менин көзүмчө эч бир мындай конкуренция жок да. Жеке эле жагдай, биз Кыргызстанда топоз эти техрегламенттерде уйдун эти говядина деп эле жүрөт да. Ошону биз мисалы Кыргызстан ошо Минэконом болобу, Минсельхоз болобу өзү инициировать этип
7: демилге көтөрүп
6: бул топоз этин бөлөк категория менен, жаңы категория менен чыгарышыбыз керек. Бул бизге мисалы ошол эле кайра эле Россияга, башка жака топоздун эти деп экспорттаганга шарт берет эле да. Ошо мамлекет тарабынан аткарылчу иш. Бул Минсельхозда деле, Минэкономда деле маалымат бар, балким иштер жүрүп атат. Мисалы, топон экспорттайбыз дегенде ошо муну комплексти түрдө чечишибиз керек да. Сиз айткандай биз деле мына топоз этин колдонобуз, жылдан жылга бир аз кичинерип баратат маалдарыбыз. Муну асыл тукум мындай айтканда жана племзавод сыяктуу мындай айтканда ишканаларды уюштурушубуз керек да, балким бөлөк жактан алып келип кан алмаштырып, сиз айткандай селекция жолу менен көбөйтүшүбүз керек. Бул мамлекет тарабынан ошо көп нерсеси аткарылчу иш дегеним, ошол мисалы муну жеке жактар кылыш оор да. Муну эгер биз мамлекеттик барактарга стратегия катары алып алсак, мына топоз этин эл аралык жакка чыгарабыз дегендин ичинде бул толук камтыш керек да. Бул жөн эле эт эмес, мунун эттин сапатын, өзүбүздө болгон сапатты да күчөтү, көлөмүн да күчөтү, андан сырткары ушуну бул баягы тышкы базарларга мындай айтканда тартуулоодо. Ошол эле мына араб өлкөлөрү, менин оюмча ал деле аябай чоң базар турат. Албетте Кытай менен азыр алакаларыбыз жакшы болуп тургандан кийин мен өзүм дагы буга чейинки делегация менен барып келгем. Ал жакта да мына кыргыздар, Кытайда жашаган биздин бир туугандарыбыз абдан эле жакшы мындай жашап, ал жакта деле мындай бир топ байып калган кыргыз жарандарыбыз бар экен. Кытай жарандары, бирок баягы кыргыз болгон улуту. Анан алар менен деле сүйлөшүп келгенде, алар деле ошо көп эле кыргыздар ошо биздин мындай тоолордун аркы башында мал баккан көп эле экен. Аларга мамлекет тарабынан жакшы көңүл бурулганын сиз айткандай, алар да албетте баягы сапаты жакшыраак да. Бизде мисалы алар менен алакан жакшылап түзсөк, тил маселеси жок. Бир тууганбыз, бир эле элбиз. Менин оюмча ошо сиз айткандай, бул да абдан жакшы бир мүмкүнчүлүк да, алардан алып селекция кылып мындай кан алмаштырганга. Бул бүт жагынан эле ойлонуп көрүш керек, каяктан мүмкүнчүлүк болсо бардык жактан эле алып келгенге. Бул келечектин маселеси болуп атат да, мындай айтканда стратегиялык бизге абдан маанилүү маселе болуп атат да. Ато азыр топозду чыгарып алып, сиз айткандай мисалы популярда болуп кетсе, баарын сатып алып эмне менен калабыз? Кайра эле ошо баягы племзавод сыяктуу нерселерди жандандырышыбыз керек да. Албетте негизи кайра иштетип этти алып жүргөндөн көрүп атабыз. Мисалы ошол эле сиз айткан абирдин ангус же болсо башка асыл тукум малдар мындай айтканда бир той эле көбүрөөк эт берет. Мисалы жегени балким 10-20% көп болсо баягы той эттин жегени, бирок мисалы 40-50-70% чейин көбүрөөк эт берип атат да. Бул деле фермер үчүн абдан жакшы да. Муну биздики баягы азыр алдыңкы жакшы тың фермерлер билип жакшы эле өнүгүп келишат да, бирок муну баягы системно жана мындай комплексно өнүктүрүш үчүн мамлекет тарабынан менин оюмча бир топ эле мындай шарттар түзүлсө жакшы болмок да. Агет, менин оюмча ошо Кыргызстанда мына бат өзүбүздү өзүбүз тамак аш коопсуздугу менен камсыз кылабыз десек, бул ошо агет астыга чыгат. Анткени мисалы ошол эле кызыл эт же болсо баягы бодо малдарды санаганда анын мындай бир айланышы бир жылдан көп да. Мисалы бир жыл дегенде тобоктор болсо мисалы бир жылда 6 жолу айланса болот бир эле площадкада. Ошондуктан кызыл этти дүйнө жүзүндө негизи эле ак эт алмаштырып келип атат. Ошол эле Американы карасак, Израиль, Европа, азыр мисалы Россияны деле карасак, калк негизинен ак эт колдонот. Мунун бир топ пайдалары бар. Биринчиден бул арзаныраак, экинчиден бул баягы экологияга дагы зыяны азыраак тиет. Мисалы жанагы бир малды чоңойтуш үчүн мисалы 1 гектар жер керек да, бир жылдык. Токтук болсо мисалы баягы бардыгы мындай айтканда стандартташтырылган үчүн мунун баары баягы даяр жем берилген үчүн бир топ эле арзан. Мисалы бир кызыл этти алыш үчүн 4.5-5 kg жем жесе, 1 kg ак этти алыш үчүн 1.5-2 kg жем кетет да. Ошондуктан мындай үнөмдөө маселеси да бул жакта турат. Үчүнчүдөн муну бат абдан бат өнүктүрсө болот. Биз 2020-жылдан баштап мына 2021-жылы чыгара баштадык. Быйыл буюрса бир 7000 тоннанын тегерегинде эт чыгаралы деп турабыз. Бул Кыргызстандын керектөөсүнүн бир 12% эле түзөт. Бирок бизден бөлөктөр менен салыштырып алганда балким бир Кыргызстан азыр өзүн бир 20-25% камсыздап калды да. Бул деле бирок абдан аз. Алдыда абдан көп резерв бар да. Мындай айтканда эгер угуучулар болсо мисалы ошол тарапка деле жакшылап көңүл буруп ошо менен иштесе деле болот да менин оюмча. Өзүбүздүн жеке пландарыбызды айтсак, биз азырынча бир ошо алдыңкы 3 жылдын ичинде ошол эле көлдү чоңойтуу маселелери турат. Ошо быйыл дагы экинчи фабрика куруп атабыз ошонун жанына эле. Ошо ар бир жылы бирден фабрика кылып ошо 3 жылдын ичинде биз 4 эсе көп эт алалы деген максатыбыз бар да. Ал түштүккө ачылсак абдан албетте жакшы болмок да, бирок биздики мүмкүнчүлүктөр менен убакыт жагынан алганда азырынча пландарыбыз жок. Бирок эгер мисалы 5 жыл 6 жылдан кийин эч ким ачпаса деле, биз албетте мындай айтканда узун мөөнөттө албетте карап жатабыз. Эгер эч ким ачпаса, биз ачканга даярбыз аны. Бирок менин оюмча ачат эле болуш керек. Жем маселесинде негизи ушу тоок маселесине караганда негизинен жемдин бир 80% Кыргызстандын ичинен эле алып атабыз. Бул абдан жакшы биз үчүн. Бирок мисалы кошумчалар бар, витаминдер бар, суу май сыяктуу жосо мындай кошумчалар бар. Мисалы буудай, жүгөрү, арпаны Кыргызстандын ичинен эле толук сатып кетип атат. Бирок андан сырткары витаминдер бар жана элементтер бар, анын баарын экспорт тыштан алып келгенге мажбурбуз, анткени Кыргызстандын ичинде чыкпайт. Бул жем маселеси бир маселе, экинчи маселеси бул баягы инкубациялык жумуртка маселеси. Бул биз ачылганда ошо Турциядан ташычыбыз, азыр болсо ошо Кыргызстанда кыргыз бройлер деп былтыр ачтык. Азыр январдан баштап өзүбүздү өзүбүз камсыздап келатабыз. Бул мындай айтканда асыл тукум завод, асыл тукум завод. Ошо айыл чарбада ошо асыл тукум завод мамлекеттин ичинде болмоюнча буну баягы өстүрүш бир топ рисктерге барабар да, анткени тобокелчиликтер көп болот. Ошондуктан жок дегенде орусча айтканда родительское стадо деп коет. Ошо эне тобок десе болобу, ошо ошондой коет. Ата энеси да ошо, ата энесин ошо Кыргызстанга алып келдик биз биринчи болуп. Азыр мындай айтканда Кыргызстан ошол асыл тукум завод бар деген ошо дүйнөлүк мисалы мындай реестр бар, ошонун ичине кирди да, Кыргызстанда да чыгат деген. Бул Кыргызстан үчүн менин оюмча абдан жакшы жетишкендик. Бул мындай да, бизде деген цикл деп коет. Анан бир цикл бизде мисалы 24 ферма бар. Ферма ар бир фермага 18000ден 23000ге чейин жөжө коебуз. Ошондо эгер 10 толук болсо бул 200000 деп болот, 20 болсо 400000 деп багалат да. Анан бул мынтип тегеренип жүрө берген үчүн бир менин оюмча ортолома бир 400000 450000 тобок кармайбыз да. Албетте жакшы, бул ошо биздин асыл тукум тобок фабрикасынын стратегиясында бар. Биз эмки жылдан баштап ошо өзүбүзгө керектүүдөн дагы көбүрөөк жумуртка чыгара баштайбыз. Баягы бул дагы тобоктор равномерно туубайт да, башында аз туйт, ортосунда пикке чыгат, анан кайра ылдый ичип атат. Ошо пикке чыккан убактарда биз ансыз деле ошо биз бул фабрика чүйдө жайгашкан үчүн чүйдөгү фермерлерге сатабыз. Азы деле сатып атабыз, бирок мисалы жазында абдан көп сурашкандыктан жазында саттык, бирок кышка жакын азайып калат да. Ошонун баарын пландап биз өзүбүздөн бөлөктөргө деле сатканга аракет кылып атабыз. Негизи ошол жанагы Европа же Америкага барганда көргөндө азыр көбүнчөсү жана мындай айтканда кыргызча айтканда жана кургатылган же ышталган эт сыяктуу баягы абдан популярдуу болуп атканын көрүп жатабыз. Ошол жактан дагы пландарыбыз бар негизи. Бул мисалы кичинекей кургатылган бир 50 граммдык мындай айтканда снек деп коет, англисче жорки деп коет, баягы кыргызча менин оюмча ышталган ошо сүрсүгөн этти эле биз эл аралык базарга чыгаралы деген алдыга койгон максаттарыбыз бар. Бирок муну ачык айтыш керек, бул негизи абдан оор процесс, анан оор маселе да, анткени сүрсүгөн этти дагы аны сертификациялоо, анан эл аралык жанагы лабораториядан өтүш негизи эле өзү оңой иш эмес. Буга толук бир баягы технический документациянын баарын жазышыбыз керек. Андан сырткары муну биз жазгандан сырткары муну жактап, биринчиден ошо ЕС дагы ТРТС 21 техрегламенттин ичине киргизишибиз керек. Андан кийин биз муну ЕГЭСТин стандартынан кийин анан башка экспорт дегенге чыгарганга жол ачылат да. Ошондуктан бул мындай айтканда орто мөөнөттүү стратегиябыз да бар, балким 3-5 жыл аралыгында жетели деген. Анан биз деле негизи узун мөөнөттүү стратегияны караганда биз ошо Кытай мамлекетинин баягы негизги экспорттук базар катары карап жатабыз, анткени 4-5 саатта жетчи жаныбызда килеген Кытай турат. Ошону эле Кытайдын баарын эмес, ошо Кытайдын биз тараптагы эле жана Урумчинин тегерегин эле биз камсыздасак, ошол Кыргызстанды бир топ эле бутуна тургузчу турса болот да Кыргызстан. Албетте биздин да өзүбүздүн мал союучу баягы эмебиз бар, ишканабыз бар Кочкордо жайгашкан. Биздин компания катары жеке позициябыз, биз ошо чийки этти экспорттобойбуз деген позицияда турабыз да. Мындай айтканда ошол Кыргызстанда бир жыл өтүштүрүп деградация болуп атат да жерибизден кийин аны чийки эле жөн эле сатып ийиш мага караганда бир аз туура эмес. Экспортту көбөйтөбүз деп эле жана баягы сатыш деген концепциядан кетишибиз керек. Биз жок, ал сатылбаса деле Кыргызстандын эли жеп атат. Сатсак баасын кымбатыраак кылып кайра иштетип саталы деген позициядабыз. Бизге дагы арабтар абдан көп келип заводду кылып мына силер менен контакт түзүп кел деп чийки этке эле туруп алганынан биз мисалы учурда өзүбүз эметип беребиз да. Жок, чийки эт сатканга макул эмеспиз, кааласаңар бышырып берели, кааласаңар дагы мындай кылып берели деген сунуш болуп, анан кийин ошол сунуштар мындай айтканда сүйлөшүүлөр жүрүп атат да. Бул баягы чийки этти бир чети экспортташ оңой, ал баягы эт бойдон кетет, анан мисалы ал ошол эле араб эмираттарына алабы же кытайга барабы, ал сатып алган киши иши деле жок каяктан келет, сапаты жакшы экен дейт, анан кайра баягыдай эт берчи дейт да. А бирок биз ошол эле эмени иштетип таңгактап мына Кыргызстанда жасалган таза продукт деп сатсак, ал кийинкиде ошол сатып алган кишисине эмес башка маркеттерден барып издей башташы мүмкүн да. Мындай айтканда биз баягы өзүбүздү танытышыбыз керек, ал үчүн иштетип таңгакка салып, таңгактын тышында ким өндүргөн, каякта өндүргөн, кандай жагдайда өндүргөнүн эми азыр интернет заманында бардык жерде баягы ким чыгарган, кандай чыгарган, анан интернеттеги адрестер бар да. Мындай айтканда азыр дүйнө глобалдашып калды. Биз балким жакынкы жылдары Кытайдын балким бир кичинекей складташы эле Кытайдагы кардарларга түз жеткирүү маселесин карап көрсөк болот. Эмне үчүн андай болбойт? Мисалы азыр ортомчулар алып атат. Мисалы классикалык түрдө кандай болот? Бизден Кыргызстандан эт кетип атат Дубайга. Бир ортомчу бар, Кыргызстандан аны жыйнап туруп саткан. Ал Дубайга барып түшөт. Дубайда дагы складка келгенде дайыр ортомчу бар. Анан андан оптовый дистрибьютор деп коет, чоң магазиндерге кирет, анан кийин эле кардарга кирет. Ортодо жок дегенде 3 киши, 4 киши табып атат да. Эттин ээси биз болсок. Кирешенин баарын ортодо 4 киши табып аткан, ошол концепция негизи туура эмес да. Ошондуктан биз интернет аркылуу сатканды өнүктүрүшүбүз керек. Мен жеке толук ишенем, азыркы мына өсүп келаткан биздин деле жаштар толук маалыматты интернеттен алат, эмне керек болсо интернеттен таба алат. Ошондуктан биз максималдуу түрдө ошол сапатын жогорулатып, таңгактап, ошол таңгактын тышына бардык адрести ким кандай жазылган баарын көрсөтсөк, мындай айтканда ачык иштесек, менин оюмча келечекте балким ортомчулар жок эле бизге, биз түз эле ошо кардардын үйүнө сатканга аракет кылгандай дүйнө аябай бат өзгөрөт беле. Ошол эле мисалы сайт аркылуу заказ берсе, Кытайга барып Кытайдагы магазиндерге кирем же болбосо чоң дистрибьюторлорго сатам деп аракет кылбай эле бир кичинекей торговый дом мисалы ачуу, Кытайда ачуу жагы азыр каралып атат. Балким ошо Кыргызстан соода үйүн ачат дагы ошо Кыргызстан соода ичинен эле кичинекейден сат. Негизи бүт нерсени кичинекейден башташ керек да. Биз туруп туруп эле 1000 тонна, 10 000 тонна дегенден алыс болушубуз керек. Колубуздан келгенче башында балким 100 кг сатабыз, 500 кг сатабыз, 1 тонна сатабыз, бирок ошону сапаттуу түрдө жасап, сапаттуу түрдө жеткирип берсек, бул баягы тураарак жол да. Мынымча ошо Кыргызстан соода үйүн ачып калса, буюрса бул жөнүндө мына ассоциация, бизде ошо өндүрүүчүлөр ассоциациясынын ичинде талкуулар болуп атат, Урумчиге же болбосо башка жака ачып калса, анын ичинде мына бир эле компания эмес, бүт компаниялар продукциясын чогултуп аппарат коет, дальше сатат. Мен айта кетчү жагдай, мисалы биз ошо Россияга салам деп торговый дом деп ачканбыз ошо ассоциациялар аркылуу. Биздин продукция мисалы жеке эле продукция албетте магазинде сатылат, бирок магазинден сырткары ошо кардарлар предзаказ кылып эле көбүн сатып кетишет да. Ошол сыяктуу эле Кытайда деле ошондой концепция менен барсак, менин оюмча азыр баягы барган сайын элдерге убакыт кымбат болгондуктан алар интернет аркылуу эле заказ берет, интернет аркылуу эле үйүнө жеткирип берет. Баягы складтарды ачып, баягы Урумчинин центринен 3-4 склад ачып эле заказ алып эле таратып жүрөт. Анан ошо сатуу жагындагы ошо башынан эле туура кылышыбыз керек да. Баягы оптом деп эле сатып ийбей, биз акыркы кардарга үйүнө чейин жеткирип берген жагын карасак дагы туураак. Интернет заманында бул толук мүмкүн. Албетте биз баягы мындай айтканда орто мөөнөт бүгүн эртең эле кылчы маселени сүйлөшүп беребиз да 3-5 жылдын ичинде. Бирок бир четинен чечилип кетет. Кыргызстанда деле мисалы азыр интернет аркылуу, мисалы Wildberries Кыргызстандан канча деген позиция Россияга сатылып атат. Ошол сыяктуу эле мен айткан жана мына азыр өсүп келаткан муун, бул такыр бөлөк муун бизге караганда, бул интернетти

0: Аптындагы кыргыз улуттук университетинин ботаникалык бакчасында эл аралык айыл чарба боюнча Корея программасынын борбору ачылганын маалында сиздерге кулактар кылганбыз. Азыр аталган ботаникалык бактын мезгил санап ажары ачылып, анда жашылча жемиштердин түркүн түрү өстүрүлүп жатканын бактын башчысы Улукбек Нефераев билдирди. Улукбек мырза, оолу биздин угармандарга өзүңүз жетектеп жаткан азыркы ушу кыргыз улуттук университетинин алдындагы ушу ботаникалык бакча жөнүндө маалымат берсеңиз да, бул кача негизделген, аянты канча, эмнелер өстүрүлөт жөнүндө дегендей бир кеме маалымат бериңиз.
1: Саламатсызбы, чоң рахмат агай, дайым бизге келгениңиздер үчүн. Жусуп Баласанов атындагы улуттук университеттин ботаникалык бакчасы өткөн кылымдын 1947 жылы биология факультетинин алдында тиктелген. Алгачкылардан болуп ушул биологиялык илимдеринин доктору Степаненко түптөп кеткен экен. Союз учурунда бул жерде 100 ашык өсүмдүктүн түрлөрү отургузулуп, негизинен биология факультетинин студенттерине билим берүүдө табигый көрсөтмө курал катары колдонулуп келген. Союз тарканынан кийин бир топ кыйынчылыктар болуп, жана ирригациялык системалар бузулуп, көптөгөн өсүмдүктөр курап алган. Буга чейинки жетекчиликтер менен деле бир топ аракеттер болгон. Калыбына келтириш үчүн акыркы мына 10 жылдын ичинде катуу аракет жасап, акырындап 2 скважина казып беришти. Ошол скважина менен негизи бакка суу керек болот да, ошол суу маселеси чечилгенден кийин акырындап уже калыбына кайра келтирип келе жатабыз да. Негизи эле бул ботаникалык бактын функциясы сирек кездешүүчү же болбосо жоголуп бараткан өсүмдүктөрдүн коллекциясын чогултуп, ошолорду баягы сабак берүүдө студенттерге кеңири көрсөтүп берүү болуп эсептелет. Учурда акыркы 5 жылда же болбосо азыр жаңы жетекчилик келгенден кийин Төлөк Абдрахмановдун тикелей көзөмөлү астында өзгөчө көңүл бурулду дагы. Жаңы өсүмдүктөрдүн түрлөрү отургузулуп, баягы түрлөрдүн саны бир топ көбөйтүлдү. Бирде эксперименталдык талаалар бар, анан студенттер үчүн атайын тажрыйба участоктору бар. Бирде аспирант, магистранттар өзүнүн илимий иштерин жүргүзгөнгө мүмкүнчүлүк алат. Ошондой эле биология факультетинин студенттери окуу талаа практикасын жалаң ушул жерден өткөрүшөт.
0: Канча аянты?
1: Жалпы аянты 1.9 гектар. Мунун азыр жарымын иштетип атабыз. Жарымын биз мына уже 2020 жылы кореялык инвесторлор келишкен, ошолор менен чогуу иш алып барып атабыз. Кореялык инвесторлор ошол 1 гектар жерине өздөрүнүн эксперименттерин коюп атышат. Бул өкмөттүк деңгээлдеги баягы эл аралык айыл чарбасын өнүктүрүү программасы боюнча келишкен. Биздин ички инфраструктураны өздөрүшүп жолдорубузду салып беришти, мындан тышкары 4 теплица куруп беришти, анан чарбага керектелүүчү мини тракторлорду сатып беришип, ошол эле учурда биздин студенттерге өсүмдүктөрдү өстүрүү технологиясы менен тааныштырышып, өздөрүнүн Кореянын өзгөчө технологияларын биздин студенттерге үйрөтүп атышат, биз чогуу үйрөнүп атабыз. Ошол эле учурда фермерлерге да жардам берип келишет.
0: Ошондо азыр жанагы жалпы аянтын тегин иштетип атабыз деп атпайсызбы?
1: Ооба.
0: Эмнелерди өстүрүп атасыздар?
1: Биз көбүнчө бизги ботаникалык бак жана территорияны же болбосо аймакты көрктөндүрүү деп да жаңы кошумча эмени кошумча кызматтарды бизге кошуп беришкен да. Мен ушул ботаникалык бактын аймагында жана 1 жылдык гүлдөрдү же болбосо көп жылдык дарактардын көчөттөрүн өндүрөбүз. А өндүрүлгөн көчөттөр баардыгы ушул университетибиздин баардык окуу жайларыло жатаканалар ушунун тегерегин жашылдандырууга колдонулат.
0: Күнөсхана жөнүндө сөз кылып атабыз. Күнөсхана кандай иштетип атасыз?
1: Күнөсхананы азырынча кореялыктар өздөрү иштетип атышат. 4 күнөсхананын 4 тең эле ушул кореянын технологиясы менен салынган, бирөө гидропоникада, башкача айтканда суюктук менен баягы өсүмдүктү камсыз кылуучу гидропоника методу болуп эсептелет. Ал эми үчөөсүндө болсо булар ошол Кореядан өздөрүнөн алып келген Солхянг деген бир кулпунайдын бир өзгөчө сорту бар экен, ошону бияктан эксперименттен өткөрүшүп, буюрса эксперименттен жакшы өттү, эми ушул Кыргызстанга жайылталык деген булардын өздөрүнүн ниеттери бар да.

0: Аз бул жактан биз кирип келаткан эле биринчи көз көрүнгөн нерсе бул тамчылап чыгарбы деп жазып коюшту. Ушул багытта кандай иштерди деп.
1: Жогоруда айтып кеткендей, баягы суу маселеси кыйын болгондуктан негизи эле шаарда эле эмес, Кыргызстан боюнча, ошо дүйнө жүзү боюнча уже суу маселеси кичине кыйынчылык туудуруп атат да. Эми бул экологиялык же болбосо климаттын өзгөрүшү менен болуп аткан окуялар. Акыркы жылдардагы ошол суу көйгөйү бизде дагы жаралып атат. Ошондуктан сууну үнөмдүү пайдалануу максатында биз акырындап азыр уже 50-60% чейин тамчылатуу суаруу системасына өттүк да. Буга атайын тиги бочкаларды койгонбуз. Бирде эми үнөмдөгөндө скважинадан мисалы үчүн 2-3 саатта сууну бочкаларга толтуруп алабыз да, анан сууну акырындап уже түнкүсүн суу жылгандан кийин тамчылатуу менен өсүмдүктөрүбүздү суарып атабыз да.
0: Канча адам иштейт азыр?
1: Учурда жетекчи биотехнологубуз бар, анан 3 багбаныбыз бар.
0: Мен эмгек акыңызда да маянаңыздан ушундай алып турасыздарбы?
1: Эмгек маянасы улуттук университеттин СНЛ-га.
0: Эми батарейка багыңыздарга кызыгып, шуну көрүүгө ынтызар болуп келген эмелер барбы?
1: Сөзсүз түрдө бизде номер 5-чи мектептин окуучулары, айерде бизден бүтүп кеткен биология факультетинин студенттери бар да, аларда биздин ботаникалык бак жөнүндө маалыматтар бар да, студенттер менен келишет. Былтыркы жылы эл аралык университеттин медицина факультетинен пакистандык студенттер келген, аларга лекция окуп бергенбиз. Мындан тышкары өтүп бараткандар болот, кээ бир ата энелер болот, келип маалымат алып кетишет же болбосо консультация алып кетишет. Азыркы учурда эми чынында азыр жаңыдан гүлдөп баштаган учурубуз, но айтып бере турган кызыктуу маалыматтарыбыз бар. Кореялардын кээ бир технологияларын биз студенттерибизге жеткире алдык, фермерлерибизге жана Кулпунайдын үлгүлөрүн көрсөтө алдык. Булардын түшүнүүлүгүн ошол эле учурда ушул өсүмдүктөр менен күрөшүүнүн жаңы бир өзгөчө методдору менен биз студенттерибизди тааныштырып, фермерлерге да кеңири маалымат бере алдык да. Анан жалпысынан бизге ошол кореялар жаңыдан бир күнөөсүнө салып беришти.
2: Раш, азыр Юсуп Барасагын атындагы Кыргыз улуттук университетинин ботаникалык бакчасында күнөөсүнөлөрдүн саны дагы төмөндөп барат. Анда Кореянын түшүмдөрүн берген Кулпунай сорту өсүрүлөт. Келечекте бул бакты жашыл ааламга айландыруу далалаты көрүлүп жатканын бактын жетекчиси Улукбек мырза ырастады. Сиздер Шарбакер программасын уктуңуздар. Программаны даярдап, обоо алып чыккан Кадыр Калилов. Эсен туруңуздар.

0: Урматтуу радиогармандар, азыр сиздер жаңы багыт программасынын кайталоосун угасыздар.
1: Урматтуу замандаш, сиз улутубуздун уңгу жолу башталганын сезип туйдуңузбу? Коомдогу болуп жаткан өзгөрүүлөр сизди түйшөлтөбү? Сиз жаныгы кыргыз жаран катары жашап жаткан заманыңызга салым кошо алдыңызбы? Мына ушундай учурдун урунтуу суроолорун өзүнө камтыган УТРКнын биринчи радиосунун жаңы багыт уктуруусу ар жуманын дүйшөмбүсүнөн ишембисине чейин саат 14:00 түз эфирде болот. Бир саат аралыгында пикирлердин көп түрдүүлүгүнө, жигердүү сунуштарга жана коомдогу талалуу маселелерге кеңири орун беребиз.
2: Кутман күнүңүздөр менен саламатсыздарбы урматтуу радио көрөрмандар жана Facebook'тун көрүүчүлөрү. Биздин бүгүнкү эфирде жетектеп жаткан профессионал режиссерубуз Бакыт Ашрахмановдун белгиси менен азыр эле өзүңүздөр футболдук биздин сборный команданын качан ойнолору жөнүндөгү абдан маанилүү кабарды уктуңуздар. Бул дагы жөнөкөй нерсе эмес, ошон үчүн буга кош көңүл болбоңуздар деп баштагым келип атат бүгүнкү эфирди. Экинчи бизде азыр биринчи каналдан биринчи радиодон түз уксаңыздар болот, ал эми Facebook'тан түз көрсөңүздөр болот. 104 биринчи частота, ал эми Facebook баракчасынан түз көрсөңүздөр. Бул боюнча тейлеп аткан биздин режиссер постановщигибиз Азиз Чокморов деген жигит, Бакыт Ашрахманов деген режиссер, ушул эки жигит биздин 60 мүнөттүк эфирди ово толкунунда камсыз кылып жатат. Улуттук телерадио корпорациясынын биринчи радиосунун жаңы багыт аттуу циклдик 60 мүнөттүк түз эфирдеги уктуруусу сиздердин назарыңыздарда. Биз менен чогуу болуңуздар. 39-21-90-0312 коду менен чыксаңыздар, бул шаардык телефон сиздердин кызматыңыздарда. Ал эми 0502-39-21-90 бул уюлдук WhatsApp номерлүү телефон, буга жазсаңыздар дагы, чалсаңыздар дагы болот. Урматтуу угармандар, эми биз кыргыз эл, байыркы элбиз. Биз көп кырдуу элбиз. Толук мүнөз, колубуздан бардык нерсе келген элбиз, биз ушун менен сыймыктанабыз. Биздин менталитет абдан жогору. Ошондуктан биз эки тема боюнча сиздердин алдыңыздарга чыгып атабыз. Азыр буюрса жай келди, жайкы эс алуу келди. Жайкы эс алуу дегенде биз чоңдордун баары көлдү карай, салкын жерди карай, тоону карай, карагайдын түбүнө кымыстуу жерге качабыз. Ал эми экинчи бир бизде бир жакшы көйгөй бар. Бул көйгөй балдарды кантип эс алдырабыз? Балдар жөнүндө кандай кам көрөбүз? Жайкы каникулду балдар кандай өткөрүш керек? Кандай жерлерге мүмкүнчүлүктөр бар? Ушул боюнча бир маселе. Экинчи биздин улуттук баалуулуктар жөнүндөгү ушул уктурууда кеп кылалы деп атабыз. Анткени бизге атарытып келген атайын кыргыздын уш чеберлеринин өкүлдөрү, ардактуу биздин коноктор биздин студияда отурушат. Менин жанымда отурган жигит Рыскулов Уланбек Калыбаевич, агартуу министрлигинин алдындагы республикалык экология, жерин таануу жана туризм боюнча балдар өспүрүмдөр борборунун директору. Уланбек Калыбаевич, биздин түз эфирге кош келиңиз. Саламатсызбы? Экинчи биздин бир эжеке отурат апа Асанбекова Тамара эже, бул иши саймачы. Эми сайма деген нерсе бул кенен түшүнүк, эгерде чыныгы кыргыз, нукура кыргыз болсо сайма деген эмне экенин билинет. Муну ушунун баарын, ушул өнөрдүн ичиндеги болгон сырларын чечмелеп айтып берейин деп өзү атактуу Жумгалдын кызы, ушул жердеги Атыркүл Балбаева жетектеген Арунур коомдук бирикмесинин мүчөсү. Ушул коомдук бирикме аркылуу бизге ушул ишини уз катары сунуш кылышты. Ушул ишини айрыкча жаштар үчүн, улуттук баалуулукту билүү үчүн, мына орекил кийинки муундун өкүлдөрү үчүн биз ушул кишини чакырдык. Анан үчүнчү отурган конок бул Эргешева Акылы Абдрашитовна, кыргыз элинин гүл асыктары боюнча сиздерге айтып берет. Андан башка дагы ушул баалуулук боюнча тамактын түрлөрү, кантип даярдоо, гүл асык деген эмне, өзү атактуу Каракулжанын кызы, бул киши дагы ушул ат арытып жер кесип ушул Бишкекти мекендеп ушул кыргыздын бир жалпы журтчулугуна кызмат кылайын деген биздин эжекелердин бири. Эмесе кош келиңиздер. Алгачкы сөздү мен эми Уланбек Калыбаев сизге берейин. Себеби мен жана мүмкүн болушунча айттым, азыркы учурдагы биздин балдардын таламын талашкан, ошол боюнча иш жүргүзүп кеткен, сиз жетектеген балдар өспүрүмдөр борборунун түзүлгөнүнө канча болду? Мунун алдында кандай иш пландар бар? Анан быйылкы сезондо кандай иш кыласыздар ушул боюнча кененирээк? Эркин мындай жөнөкөй сүйлөшөлү, баарыбыз тең.
3: Чоң рахмат.
2: Тамара эже, жакшы даярдан туруңуз. Азыр алдакы болгон дүйнөңүз менен сизге сөз берем мындан кийин.
3: Чоң рахмат чакырганыңыздарга, бар болуңуздар. Биздин борбор бул агартуу министринин алдындагы ушул республикалык экология, жерин таануу жана туризм боюнча балдар өсүмдө борбор деп аталат. Биз тагыраагы ушул окуучулардын сабактан кийинки бош учурларын максаттуу туура өткөрүүсүндө багыттап, окуучулар үчүн экология, туризм, аймак таануу, спорт ориентация, геология жана ушул багыттарда илимдерди ачабыз, курсаттарды ачыш алып барабыз. Окуучулар ошол сабактан кийинки бош учурларында биздин
2: шуудуратаңыз. Сүйлөңүз.
3: Окуучулар ошол сабактан кийинки бош учурларында биздин курсатторго келип билим алат. Анын ичинде мисалы жаш эколог деген курсатторубуз бар. Мисалы жаш эколог курсатторунда окуучуларыбыз азыр ушул табият менен таттуу мамиледе болуунун жол жоболорун, көндүмдөрүн үйрөнөт. Мисалы үчүн азыр биздин окуучулар өздөрү баягы мисалы үчүн мектептин короосунда эле парниктерди өстүрүп иш алып барууда. Ошо парниктерде үрөндөрүнөн помидор, бадыраң жана башка көчөттөрүн өстүрүп жана ошолорду коомчулукка сатып иш алып барууда. Бул деген алардын экологиялык билими менен кошо финансылык сабаттуулугундагы кесипке болгон багыттандыруусунда калыптандырууда.
2: Мына мындай кылып элеби? Адегенде борбор качан түзүлгөн? Ошондон баштайлычы. Силердин 20%ңар качан түптөлгөн, фундаментти качан куйгансыңар? Анан ошондон бери келе эле.
3: Деп.
2: Анан сен адегенде эле коммерцияга кирип кеттиң, биздин парниктерден өстүрүп чыгып сатып атабыз депчи.
3: Жарайт, макул. Ооба, биздин борбор негизи 1999 жылдан бери иш алып барат. Негизи ага чейинде эле бул жаш станциялар деп юм жаш станциялар деп аталчу, андан кийин натурализация деп болчу, экөө биригип 99 жылдан баштап азыркы ушул агартуу министринин алдындагы экология туризм борбору негизделген. Учурда биз 1,5 000 баланы акысыз окутуп тарбиялайбыз.
2: 27 жыл болуптур э?
3: Жок, эмеден 99 жылдан бери. 27 жыл, ооба.
2: 27 жыл болуптур э. Эми сиздердин алдыңыздарда түзүлгөн бир перспективалуу план барбы?
3: Ооба, бизде атайын
2: министрлик тарабынан бекитилип алып план.
3: Биздин илимдердин баары бекитилип иш алып барат, ал
2: каралат. Канча жылга түзүлөт ошол иш пландарга?
3: Биздики 1 жылдык, 3 жылдык деп окуу пландар түзүлөт.
2: Жалпы перспективалуу иш чараңыздар эмне, максатыңыздар силе?
3: Жогоруда айтып өттүм, ошол балдардын сабактан кийинки бош учурларын
2: кандай өткөрүү,
3: туура жака багыттап окутуп үйрөтүү, ошол кесипке болгон калыптандыруусун бекитүү. Мисалы үчүн туризм илимдерибизде ошол табият менен жоролошуп сабактарды алган теориялык билимдерин практика жүзүндө бышыктап тоолорго чыгат. Мисалы үчүн азыр бизде ар ишемби күндөрү, дем алыш күндөрү балдарды тоого чыгарабыз, анын баары акысыз чыгат балдар.
2: Абдан жакшы борбор, аябай чоң максатта баарыбыз кошулабыз, балдардын сабактан кийинки бош убактысы пайдалуу жумушка жумшалсын депчи. Бирок сиздердин борбордун колу канча жерге жетет?
3: Бизде
2: үчтөн кийин баардыгы эле тоого чыгып кетпейт да, баардык республика боюнча канча мектеп менен иш алып барып атасыңар?
3: Ооба, азыр биз республикалык борбор болгонбуз. Анан азыр мисалы үчүн Баткен облусунда 3 20 000 бар, 3 кружок.
2: Отур, мен жазайын. Баткенде 3 20 000 бар.
3: Ооба, Баткен облусунда 3 20 000 бар.
2: Булар пилоттукпу же эмне?
3: Жок, стабилдүү.
2: Колуңар жеткен жерби?
3: Ооба.
2: Баткен 3.
3: Жалал абад облусунда 2 20 000 бар. Талас облусунда 2 20 000 бар. Нарын облусунда 3 20 000 бар. Ысык Көл облусунда 3 20 000 бар. Калган дагын 40 мектеп Бишкек шаарында орун алган.
2: Бишкекте 40 мектепте?
3: Ооба.
2: Эми ушундан баштайлы. Бишкектеги 40 мектептеги балдардын баары сабактан кийинки учурларда кандай программалардын негизинде иш алып барышат?
3: Жогоруда айттык, ошо биздин негизги 3 багыт бар. Бул экология, туризм, аймак таануу. Негизги 3 багыттар ушул. Мисалы үчүн жаш эколог деген курсатторубуз бар. Жаратылыштын жаш билярмандар деген курсатторубуз бар. Жаш геологтор деген курсатторубуз бар. Жаш туристтер деген курсатторубуз бар. Спорт ориентация, мектеп музей активисттери, адабий аймак таануу, альпинисттер, скалолаздар жана башка көптөгөн ушул багытта илимдерибиз бар, иш алып барат. Андан сырткары ошол азыр биздин борбордо комуз илимдерибиз бар. Анын баары акысыз. Комуздарынан бери өзүбүз беребиз каржылап балдарга.
2: Ошол илимдердин баары болгон Бишкекте 40 мектептин баарына жайылтылганбы?
3: Ооба, бир нече ошо мектептерди ачканбыз мектептердин базасында. Ал жакта ошо сабактан кийинки бош учурларда
2: бардык мектептерде.
3: Баары деп айта албайм, жогоруда айттым мен азырынча.
2: Жок, Бишкектеги 40 мектепте. Барбы ушулар? Бар.
3: Иш алып барат.
2: Жана сиз айтып аткан программалар иштейби, бар деп түштөн кийин э?
3: Мындай агай, дагы баса берип атам. Сабактан кийинки бош учурларда мисалы үчүн ошол
2: эле түшүнүп атам. Сабактан кийин ушул программалар иштейби, 40 мектепте тең.
3: Ооба.
2: Баарында тең.
3: Ооба, ооба.
2: Ал ошонун баары түштөн кийин экологияга барабы?
3: Мен агай ошол мектептен кружок мугалим бар. Ал ошол мектеп өзүн мисалы үчүн предмети боюнча сабак берет. Анан мисалы үчүн бизден 10 саат 20 алат да. Ошол 20нин негизинде ошол жумасына мисалы үчүн 3 жолу 20 өтөт, кружок өтөт жумасыначы. Ошол учурда ошол жерге 20 бала келип, акысыз билим алат ошол учурларда. Ал жакта мисалы үчүн дебаттар бар, экология багыттачы мисалы үчүн аларга келип катышат. Ар кандай акциялар болот, ал учурда катышат балдар. Андан сырткары ошо мектептер арасында конкурс сынактарды уюштурабыз Кыргызстан Республика боюнча.
2: Абдан жакшы. Ошонун жыйынтыктары кандай болот атат эми?
3: Жыйынтыктары мүмкүн болсо мына көрсөңүздөр болот. Мисалы үчүн ошол биздин иримдин балдары өздөрү азыр мектеп алдындагы көмөк чарбалары деп ошону жөнгө салганга аракет кылып атат. Мектептин короосунда эле балдар өздөрү питомниктерди иштеткенге аракет кылат. Мисалы үчүн могул жерде кадимки эле топурактарга стаканды чөчөктөргө топурактарды толтуруп курма мисалы үчүн мандарин, лимон жегенден кийин даниктерин ыргытып ийбестен ошол жака салып өстүрүп үйрөнүп атат. Мынакей ошол мектептин короосунда эле мисалы үчүн помидор, бадыраң, ашкабактарды өндүрүп атат. Мисалы үчүн Баткен облусундагы иримибизди айталы мисалы кылып мектебинде баягы күл төгүлчү аянтча бар болчу, баягы кышында көмүр жагат го, ошонун күлдөрүн алып алып төккөн жер бар болчу. Анан ошонун жаш экологдор иримдерибиз ирим жетекчиси менен акылдашып, мектептин директору менен макулдашып ошол жердин күлүн тазалаган. Анан ошол жака помидор жана бадыраң парни иштетип өстүрөлү дешкен да. И жыйынтыгында ал жердин топурагы начар болуп калган да. Төрт күл суусунан ал жерден топурак шилендерди алып келип топурагын күчтөндүрүп анан ал жерден ошол ата энелер жардам беришкен. Биздин иримдин ата энелери өздөрү да кайдыгер болбой макулдашып бир ата эне айткан мен силерге жанагы эме парниктин баягы ийилген зындары барго ошолорду мен берейин деп ал алып келип берген. Бир ата эне болсо мен силерге ошол помидор бадыраңдарды үрөнүнөн өндүргөнгө жардам берейин деп ал өндүргөн методун тажрыйбасын бөлүшкөн. Бир ата эне болсо ошол жанагы үстүндөгү кремкаларын алып берген. И жыйынтыгында ошол жерде окуучуларыбыз жанагы күл төгүлгөн жерди тазалап парник иштетип ошол жерден жалпы бир 4000 сом чыгым короткон алар өздөрү. И анан ошону өстүрүп өндүрүп анан көчөттөрү чыккандан кийин андан ары эмне кылабыз деген маселе жаралган да. Анан ошондо эле кружок окуучуларыбыз өздөрү талкуулап келиңиздер ушуну биздин айылдаштарга мекендештерге сатууга сунуштап көрөлү деген. Анан макул деш анан кантип сатабыз деп акылдашып анан ошол жерден эле бир окуучубуз келиңиздер айылдын WhatsApp группаларын колдонолу деген да. Анан макул дешип анан ошол жерден өздөрү жакшыакай текст жазган, иреттүү текст жазып, видео кайрылып жасап, анан өздөрүнүн WhatsApp группаларына бөлүшкөн. Жана бул кыска убакыттын ичинде эле ал айылга таркап, ата энелер коңшу айылдан бери байланышып аларга келип көчөттөрдү алып кетишип, барып өздөрү үйлөрүндө өстүргөн да. Жыйынтыгында алар 4000 сом чыгым коротуп, 27 000 сом киреше көрүшкөн.
2: Канча участоктун аянты канча?
3: Ал жерде узундугу 15 метр, эндүүлүгү 3 метрдей болгон аянт.
2: Ой, кенедей эле жер экен.
3: 15 метр, 3 метр. Жыйынтыгында ал эмени үйрөндү айылдаштарына сатып, ал жердин
2: көчөттөрдү сатышты.
3: Көчөттөрүн, баягы өнгөн көчөттөр, помидор, бадыраң
2: көчөттөрүн сатып. Азыр улан атабы ошол иш. Абдан жакшы
3: колдойбуз. Бул эмени көчөттөрүн сатышкан, саткандан кийин андан ары эмне кылабыз деген да. Анан кайра ошол жерге келгиле эми ашкабак айдайлы деп, анткени күн ысык го, жайдын күнү. Ашкабактардын үрөндөрүн айдап койгон аларчы.
2: Баткенде кайсы мектеп бул?
3: Кызыл жол орто мектеби.
2: Баткен
3: шаарындагы кызыл жол орто мектеби.
2: Кызыл жол мектеби. Дагы кайсы мектепте ушундай үлгүлүү иш бар?
3: Азыр жанагы оюм жигип коеюн. Жыйынтыгында алар ошол жерге кайра ашкабактарды айдашкан. Анан ашкабактарды өндүрүп күзүндө ошол жерден баягы 40 ашкабакты өндүрүп алып ошону мектептин ашканасына беришкен алар. Туура тамактанууга, ысык тамакка колдонуңуздар депчи. Андан бул ошол мисал. Быйыл да ошол эме мектеп ушул долбоорлорун дагы улантууда. Мисалы үчүн азыр биздин дагы мисалы үчүн Бишкек шаарындагы биринчи гимназия интернат бар, мурунку баягы Жибек жолунда Кыргыз фильм жанындагы. Ал жакта биздин ирим жетекчибиз бар. Мектеп жетекчилигинин колдоосу менен ал дагы мектептеринде азыр ошол помидор, бадыраңдарды өстүрүп атат, алар дагы
2: номер биринчи интернат
3: ошонун жанында Жибек жолунда. Азыр алар мектеп жетекчилиги да колдоп, аябай директор да аябай жакшы агай.
2: Эмне кылып жатарлар?
3: Мектеп короосунда эле ошол помидор, бадыраң, кулпунайларды өстүрүп атат алар. Анан гидропоника деп баягы мектеп класстын ичинде эле үрөндөрүнөн жанагы буудайларды өндүрүп анан ошолордун баягы ширесин алып ашкадан баягы анда ичип баягы ден соолукта колдонуп баягы билимдерин бышыктап атат да. Андан сырткары инкубатор өстүрүүндө жөнгө салышып азыр баягы тоок жумурткаларын аштырып
2: балапан багууда. Биринчи мектеп интернат ушуну баштаганына канча болду?
3: Алар быйыл баштады. Алар
2: быйыл баштады. Дагы Бишкекте кайсы мектепте ушундай иш бар?
3: Мындан сырткары бизде мисалы үчүн азыр ички баапанчылык деп ошол баягы текче парниктер деп коет, чакан чакан момундай атайын идиштер бар, ошолорду бергенбиз. 83 мектепте бар, 94 мектепте иш алып барып атат мисалы үчүн. Алар дагы бир нече 5 гимназия мисалы үчүн алар дагы ушундай иштерди, гүлдөрдү өстүрүп иш алып барууда. Мисал үчүн дагы кээ бир мектептерибиз бар. Алар болсо баягы биз система аянтчыларын негиздегенбиз. Ал жакта баягы ишембилтерден чыккан жалбырактарды өрттөбөстөн ошолорду компостер ящиктерин азыр ишке киргизгенбиз. Азыр компостер ящиктерин колго жасап жыгачтардан. Андан сырткары биздин министрдин колдоосу менен дагы биз компостер ящиктерин алып бергенбиз. Ошол жактарда азыр жалбырактарды, тамак аш мектептен чыккан тамак аш калдыктарын ошол жака чогултушуп, аны чириндиге, топуракка айлантууда. Көбүнчө баягы ишембилтен чыккандан кийин жалбырактарды өрттөп салат эмеспи? Бул негизи туура эмес, анткени бул абаны булгайт. Азыр ошого балдар ошону кайра топуракка айлантып, анын топурагын ошол гүл идиштеринде гүлдөрдү жаңыртууга колдонууга
2: багытталат. Ооба. Жалбырак канчалык да чирийт экен?
3: Алар деги туура колдонсо, 1.5 жыл ичинде даяр болот ал.
2: Чирийт экен, э?
3: Чирип.
2: 1.5 жыл ошол жерде турат.
3: 1.5 жыл ошол жерде балдар изилдөө иштерин жүрөт. Ал ичинде кандай чирүү процесс кандай болуп атат? Аны деген мезгил-мезгили менен туура суу нымдап суулап туруш керек. Ал жакты деген баягы органикалык калдыктарды
2: жалбырак сактачу объем канча?
3: Ал компостер ящиктерин биз азыр Россиядан чыккан түрлөрүн алып бергенбиз. Суукка чыдамдуу, кышында дагы чыдамдуу ящиктерди алып бергенбиз. Анын ичинде 1200 литр деп аталат ал. Баягы көлөмү ошондой да эсептелет. Биз азыр бир нече мектепте таркап бергенбиз. Ал мектептер азыр ошол изилдөө иштерин жүргүзүп атат. Ал жакта ошо окуучулар өздөрү эле термометрлерди коюп, баягы күзүндө, жазында ичиндеги чирүү процессине мындай жараянга байкоо салууда да. Мисалы үчүн сыртта
2: дагы эмне тажрыйбаңыздар бар Бишкекте? Бишкекке эрегендер боюнча айтсаңыз просто сиз айтпадыңыз нарындап аткенде таласта деп.
3: Мисалы үчүн нарында деле ошо нарын балдар чоң борборунда деле ошо окуучуларыбыз баягы үрөндөрдү өстүрүп билим алышууда.
2: Бул эмнелер эмнени көргөзөт бул
3: жер? Бул жакта ошол биздин ирмдердин ишмердүүлүктөрү жөнүндө баягы мисалы үчүн туризм багытында альпинизм балдарды тоолорго аскаларга чыгарып үйрөтөбүз. Мисалы үчүн Кыргызстан айтабыз да биз туризм менен өнүгөбүз депчи. Бирок туризм менен өнүгүш үчүн биз баарыбыз туристтик болушубуз керек да. Азыр балдар ошо тоого чыгып бул жерде тоонун күнгөй тескейиндеги дары чөптөргө ал жактагы жаныбарлар дүйнөсүндө байкоолорун жүргүзүп иш алып барат. Ошол саякаттоо менен биргеликте балдар табиятка болгон мекендик сүйүүлөрүн ойготот. Андан сырткары ошол ишембилдерди өткөрөбүз. Волонтерлор менен ар кандай карылар үйлөрүнө барып ошол биздин окуучуларыбыз акцияларды өткөрүп турушат.
2: Ушул сиздердин көтөрүп аткан эмилгеге ар бир мектепте ким жооптуу?
3: Биз ошол мектеп үч тараптуу келишим болот. Биринчи ошол мектепте иштеп аткан мугалим менен макулдашабыз, мугалим тандап алабыз.
2: Предметтик
3: мугалим менен макулдашабыз, андан кийин ошо мектеп жетекчилиги менен макулдашабыз. Андан кийин ошо биздин борбор менен үч тараптуу келишим түзүлүп, ошол мектептен окуучулар каалоочулары жарыя берилет. Аны ошол жерден мисалы үчүн балдар жазылып, ошол кужаттарга өзүнүн коюлган мүнөттөрүнө келип билим алышат.
2: Мисалы үчүн туризм боюнча балдарды тоого алып чыкмар деди. Ал жерде ал мугалим адис эмес туризм боюнча. Ким жетектейт?
3: Биздин борбор усулдук борбор болгондуктан биз тоодо жүрүүнүн тарихтен үйрөтөбүз. Биринчи, ал жерде деген түз эле тоого чыгып кетпейт. А дегенде ал жерде ден соолуктун чыңдыгы, туура тамактануу, коопсуз эрежелери, ошонун баарын окуп үйрөнүп, анан атайын
2: программасы бар биздин.
3: Биздин мугалимдер окутабыз, биздин мугалимдер окутат.
2: Борбордун мугалимдериби? Биздин атайын мектептерге барып окутабы?
3: Биз жылына мисалы үчүн атайын эме семинар тренингдерди уюштурабыз. Республика боюнча
2: сиздерге келип окуйт, э?
3: Мугалимдерди алып келип, биз
2: түшүнүктүү.
3: Тоого алып барып,
2: дагы жаңы эмнеде эмилги бар?
3: Ага, кечиресиң, оюм бузуп атасың, мен оюм сөздүн аягына чыгарайын, э? Биз семинар форумдар уюштурабыз. Республика боюнча биз мугалимдерди борборго алып келип, өзүбүз Чумкучак алып барабыз, Ысык Көлгө алып барабыз, өзүнүн план боюнчачы. Анан ошол жерде бир жума бою практика жүзүндө бизден билим алат. Ар бирине туристтик сумкаларды, туристтик чатырларды, карематтарын, жатак спальный мешектерин баарын беребиз. Анан ошолор өздөрү көтөрүп алып, тоодо биз менен бир жума бою, мисалы үчүн, жөө басышып, чатырдын ичинде түнөшүп, тамак жасоонун, от жагуунун тартиптерин үйрөнүшүп практика жүзүндө. Анан мектептерине барып, андан ары өздөрүнүн балдар чамасы борборлору бар иш алып барат. Тагыраагы биздин борбордун ишмердүүлүгүн билдиңиздер, бул кошумча билим берүү да. Мисалы үчүн негизги 4 республика борбору бар, анын бири ошол биз экология, туризм жана аймактануу борборубуз. Андан сырткары ошол райондордо, шаарларда балдар чамасы борборлору бар. Ошол борборлорго биз усулдук колдоолор беребиз.
2: Ушул силердин борбордун иш баштаганы канча болду деп атам? Бизан чатырларды алып барып, Чумкучакка алып барып, жанагырларды баштаганыңа канча жыл болду?
3: 99 жылдан бери. Ага чейиндер бар болчу. 99 жылдан бери ушул борбор азыркы аталышка ээ болуп иш алып барууда.
2: Мониторинг барбы?
3: Мониторду азыр дагы да жүргүзүп атабыз. Азыр ошол эмне үчүн ошол региондордо, эмне үчүн мектептерде экология эме иримдерин дагы да ачуу керек? Эмне үчүн ошол туристтик иримдерди ачуу керек? Мына ошолорго азыр мониторингдер жүргүзүп, биздин борборго келген балдар билим алгандан кийин жашоо турмушунда алган билимдерин жашоо турмушта кандай колдоно алат, канчалык деңгээлде ал пайдалуу, ошолордун баарын азыр мониторинг жүргүзүп атабыз. Андан сырткары азыр жаңы иримдерди
2: мен ошону сурап атам. Ошол кандай колдонулат, кандай жыйынтык болот, кандай пайда келтирет дегенди сурап атам да, мониторинг барбы деп. Ошол силер 99-жылы жүрсүңөр, 27 жыл болуптур. 27 жылдын ичинде силердин окуу борбордун таасири менен канча бала туризмге, канча бала ошол тиешелүү тармакта окуу жайларга өтүп кетти, барбы?
3: Ооба. Цифра. Азыр биз ошол байке мен
2: бул цифрасын айта аласызбы?
3: Жок, азыр мен муну тал эме чыгарып атам, мен бул борго жакында жетекчи болуп келдим да. Азыр мен кайра башынан ошо эме мониторинг жүргүзүп атабыз.
2: Ага чейин иске чейин андай данный жок экен.
3: Андай данный да азыр ошол
2: жок, мисалы үчүн эми ошол балдар таасирленди да, туризмге туурабы, башка нерселерге туурабы, жана экологияга, жана зоологияга, биологияга ошол боюнча сиздерде маалымат болуш керек да. Рахмат, дагы эмне айткыңыз келет? Азыр эмне кылып атасыз, эми жаңы келдиңиз, эмнеден баштадыңыз ишти?
3: Азыр биз мектептерде мисалы Адайбай аймактагы иримдерибиз бар. Ал иримдердин негизинде мектеп окуучулары арасында сары мерден оюндарын уюштуруп атабыз.
2: Макул, ал бар. Мен сизден бир нерсе сурайын, бир эле нерсе. Идея жакшы, коюп аткан маселе жакшы, мынабы жасап аткан иштер да жакшы. Бирок ошону баардык мектептерге тарап атабы? Мисалы үчүн могу башканы сураган жеримде үчүнчү жолу кайталап сурап атам. Бишкектеги 40 мектеп деп атасыңар. 40 мектептин баарында ушул силердин идея барбы?
3: Биз ачкан иримдерде иштеп атабыз.
2: Сиз ачкан иримдер канча мектепте дейм?
3: Азыркы ошо 40 мугалим менен иштеп атасызбы бугай?
2: Ушуну байкай албайм да, мен көп мектептерге барам, анан байкай албайм. Мен барып туруп сурайм. Ушул мектептин окуу борбору менен кандай байланыштар болду экен, муну келечекке калтыралы. Хорошо. Эми урматтуу радио огурмандар жана фейсбуктун көрүүчүлөрү, экинчи кезекти биз улуттук баалуулуктар боюнча маселеге берели. Биз жогоруда тааныштырдым. Асанбекова Тамара эже ушул Аруу Нур коомдук бирикмесинин мүчөсү катары элдик кол өнөрчүлүк, анын ичинде тактап айтканда сайма өнөрү боюнча келди. Эже, сөз кезегиз сизде.
4: Рахмат. Арбаңыздар.
2: Камера карап сүйлөңүз.
4: Арбаңыздар. Рахмат, ушинтип биздин аз да болсо жасаган эмгегибизди баалап чакырып, эл менен тааныштырып коелу дегениңиздерге ыраазычылык. Эми мен бул саймачылык жалаң эле саймачылык эмес, кыргыз элинде кол өнөрчүлүк деген мурда бизде завод жок, фабрика жок, кол өнөрчүлүк абдан өнүккөн нерсе да. Бул саймачылык, ошондой эле шырдак жасоо, ала кес жасоо, торт окуу, ушунун баарын кыргыз аялдары өз колдору менен жасап келген. Ошонун ичинде бул саймачылык качан башталган деген суроого жооп бергибиз келсе да, саймачылык деген мисалы Манас ата Алтайга көчүп барганда арып ачып эптеп жетишет эмеспи? Окугансыңар да баарыңар. Ошондо Алмамбет баба ошол жерди, Алтайды кыдырат экен. Кыдырып көрөт экен. Боорекил карагайдан, боол талдан, боо жыгачтан, боз үйдүн жыгачын жасаса болот экен деп баамдайт экен. Анан дагы бияктын эли жер касып кен каспайт экен деп кен кастыралы. Бул жыгач өрттөп көмүр өчүрөлү дагы темиринен тиги ат чаптык жасайлы, жоокерлерибизге курал жарак жасайлы, алтын күмүшүнөн кыз келиндерибизге кооздуктарды жасайлы деп бүтүнгө келип ушинтип анан кийин ошол кезде алачыктарды жасап, анан бул кыргыз аялдарына негиз эле аялга мүнөздүү да кооздош керек, жылуулаш керек, балдарына кийим кийгизиш керек. Анан ошондо кедик кой деп коебуз, уяң жүндүү кой да. Ошол уяң жүндүү койдун жүнү аябай иштетүүгө ыңгайлуу болот да. Ошондон кийиз жасашып, кийизге сая баштаган. Боз үйдүн ичиндеги жана кооздуктарды силер билесиңер, үзүк боо деп коебуз. Тастар боо, тискич, баш чалгыч деген ушундай боолордун баарын өрмөк кылып согуп, ошонун баарын жасап, ички боз үйдүн ички сырткы кооздуктарын жасаган. Терини иштетип, сойгон малдын терилерин бүтүн сойдуруп, андан чанач дагы казан аяк ушундайларды көөкөр көнөчөктөрдүн баарын жасашкан. Ошолорго сайма терини жакшы иштетип, аябай малмага салат деп коет, малмага салып иштетсе, жүп жумшак кестимедей болуп, чоюлчак болуп, чоюсо чоюлуп, кайра ордуна келип ушундай бир кестимедей болгон жакшы иштеткенге ыңгайлуу буюм болуп калат да, ошого сайган. Андан кийин ар бир өткөн соодагерлерден өзлөрү жасаган буюмдарга же болсо аңчылык кылышканда ошо аң терилерине алмашып алып кестемелерди алышкан. Кестеменин кандай түрлөрү бар эле илгери? Азыркы түрлөрдү болсо айтып бүтө албайбыз. Дүрия деген, дүрия жоолук деп коебуз го. Ошо жоолуктун аты дүрия эмес, жоолукту сайган, жасаган кестеменин аты дүрия экен. Буулум деген кестеме болгон, ноту деген болгон, бейкасам деген, бейкасам чапан кийип чайкалып басып деген сөздөр бар да, ушуларды алып, анан ошо баркытка сайма сайып, анан саймачылык, бул саймачылык өнөр тетиги 19-чу кылымдарда башталып, 20-чу кылымдарда аябай өрчүгөн да, анан энелерибиз баягы боз үйдү коостогонго сонун туш кийиздерди сая баштаган. Туш кийиздерди ой келди эле сая берген эмес, туш кийизге түшүргөн оюмдар, көчөттөр, бул көчөттөрдү каяктан алган? Көчөттү жаратылыштан, өсүмдүктөрдүн жалбырактарынан, жан жаныбарлардан, мисалы үчүн жаныбарлардан алган оюларды кочкор мүйүз деп коебуз, бугу мүйүз деген оюлар бар, ит куйрук деп коет, ушундай оюлардын баары. Умайыне деген бар, умайыне кичинекей балдардын колдоочусу деп умайынени балдардын кийимдерине түшүрүшкөн. Менин тайынем, өзүмдүн апам дагы иштүү болушкан. Алар дагы ошол өзлөрүнүн убагында ала кийиз жасачы, шырдак жасачы, сайма сайчы. Менин өзүмдүн апам сайган туш кийизи бар, мага белеке мураска калтырган, ошону сактап алып жүрөм. Эми андагы сайманы, көчөттөрдү көрсөңөр бир укмуш. Анда жипти кайдан алдыңар эле деп сурайм да мен. Десем айтат, бөртмө жоолук деген болгон да, жээк бөртмө жоолуктар болот эле, ошону жандырып кайра чыйратып, анан кийин боектор, боектор анда дагы табигый болгон. Ышкын түп деген бар, жалбырактарга ушундай эмелердин, анардын кабыгы, алманын кабыгы дегендер ошондой боекторго коюп, анан кийин сайган экен да. Эми андагы түшүргөн көчөттөрүн карай турган болсоңор, мен мисалы үчүн ушу мен тети 70-жетимишинчи жылдарда окудум эле, политехнический институт деген болгон. Ошондо начертательная геометрия деген болчу эле. Анда жана айлананы чийиш үчүн циркуль дегенди пайдаланчубуз. А мурдагы убакта каяктагы циркуль апаларда. Эми ошол жерде табак деп коет, мындай айлананы түшүргөнүн көрсөңөр укмуш, анын ичиндеги оюну түшүргөнүн көрсөңөр симметриясы да бир укмуш да. Биздин энелердин ушунчалык уз чеберчилиги, ушунчалык окубаса дагы өзлөрүнүн нукура жаратылыштан, табияттан алган жөндөмдүүлүктөрү мына ошондон көрүнөт да. Эми ошол апалардан алган билимдерди жоголуп кетпесин деп, анча мынча бизге калтыргандарын сактап, анан дагы андай чоң иштерди жасай албасак дагы анча мынчасын жасап жүрөм. Сайма деп атпайбызбы? Сайманын көп түрү бар. Сайманын түрлөрүн айта турган болсок, керме сайма деп коебуз. Керме сайма кергичке керип алып кестемени, анан шибеге менен сайылат да. Бул сайма көбүнчө түндүк тарапта тараган. Ал эми башка сайманын башка түрлөрү болсо, илмедос деген сайма бар, басма деген сайма бар, чыраш деп коет, басма. Андан кийин баягы орустар келе баштаганда крест деген сайманы сайганбыз. Мына мен өзүм деле сайып калган, ошол сайманын баарын сактап жүрөм. Болгарский деген дагы бир саймаларды сайганбыз. Ошонун ичинде азыр мен көбүнчө белденчи саям.
2: Чыраш деген эмнеже?
4: Çıraş деген bir нерсенин чекесин чыраштап бекитет. Мисал үчүн момуну дагы чыраш деп коёбуз. Момунун чекесин бекитүүнү чыраш деп коёбуз. Сайманын ортосундагы чыраш менен бөрөкү керме сайма менен сайылган чыраш деп коёт. Ошо сайманын дагы бир түрү да. Көбүнчө ал буюмдун чекесин бекиткенге чыраш колдонулат. Белдемчи. Белдемчи деген бул эмне? Белдемчи деген кыргыз аялдарынын кийип жүрүүчү биринчиден жылуулук берүүчү, экинчиден кооздук берүүчү кийими. Бул сөз айтылып атпайбы? Белдемчи. Белге дем берүүчү дегенди түшүндүрөт экен да. Белдемчини кыздар кийген эмес. Белдемчини келин болуп келгенде биринчи баласын төрөгөндөн баштап кийген. Анткени бала төрөгөндө тиги аял затынын бели, бүт сөөк сагынын баары бошоп калат экен да. Ошону бекитиш үчүн белин бекем байлап энеси, кызын энеси небересин жентектеп келет да, ошондо бешик, бешикке кошуп сөзсүз белдемчи алып келип кийгизген экен кыздарына. Эми биз деле азыр колдон келишинче жасап калып атабыз.
2: Белдемчи эмнеден тигилет?
4: Белдемчи, белдемчи эң эле кымбаты баркытка сайылып тигилет.
2: Калың материалдан, э?
4: Калың. Мына бөрөкү келин кийип отурат, ушуну да мен сайып берген белдемчи. Биздин Ару Нур коомдогу келин кыздар апа, шайым апа деп коёбуз, ошо кишиге да мен сайып тигип бердим. Бул белдемчинин тигилиши да бир башкача болот. Момундай бир кичинекей жаштарга ылайыктуу белдемчи бар эле, көргөзгөнгө ала келдим. Мына мунун чекесин эле кичине эме ою түшүрүп сайып койдум. Боорки жерин тигилишин көрдүңөрбү? Мунун курунда дагы кийизден иштеп туруп, жана белди жакшы бекем кармаш үчүн иштеп туруп тигет. А боорки чеке, боорки бириктирген курга этектин бириктирген жери муну упчубаш деп коебуз. Упчубаш деген мунун дагы жасалышы бир башкача да. Мына ушул салттуу белдемчи. Эң салттуу белдемчи.
2: Упчубаш бардык белдемчи деп болобу?
4: Бардык белдемчи деп болбойт. Түштүк тараптагы белдемчилер мындай болбойт. Алар көбүнчө момундай бүйрүлбөйт дагы алардыкычы. Мындай этеги жайык болот дагы. Мисал үчүн бир тапты тиги атыластан, дагы бирди, дагы бирди башкадан ушундай кылып дагы сайышат да. Анан чекесин жакшынакай кылып кыюулап шырып коюшат. Ушундай.
2: Муну байбичелер тагынабы?
4: Байбичелер тагынат, келиндер да тагылат. Ал түштүктүн белдемчиси бул биздики түндүк жактыкы эки этеги биригип турат. Түштүктүкү этеги бирикпейт, ортосу ачык болот.
2: Белдемчиден өтүңүз эми башкасына.
4: Андан сырткары мен илгерки кооздуктарды апалар тагынган кооздуктарды дагы чогултуп көргөн жеримден сатасыңбы деп сатса сатып алып, сатпаса сурап алып ушинтип чогултуп жүрөм да. Боорки жерде бул мына моорки чачуштук.
2: Же камерага мындай
4: карасаң сен. Бул Сөлкөбай деп койчубуз. Николайдын күмүш тийиндери. Мына Николайдын сүрөттөрү турат. Ошондон биздин зергер ата бабалар жасаган чачуштук мына. Муну чылт күмүш деп коебуз да. Мына ушундай.
2: Бул мушурунда баа болгон эже, э?
4: Бул баа, бул укмуш, бул баа жеткис да буга. Андан кийин бул дагы ошо Сөлкөбайдан жасалган будагы чачуштук. Бул жакшы жеңилирээк тагынып
2: жүрөт. Бул чачты ылдый тартып кармап туруш үчүн пайдаланат, туурабы?
4: Биринчиден ылдый тартып кармап турат, экинчиден кооз. Анан басканда шарак-шарак деп кээ бир чачуштуктарда жылажын деп коебуз. Коңгуроосу болгон.
2: Жакшы айттыңыз.
4: Анан кайненеси келе атканда, ай апам келе атат деп келиндер ошондо билип калышып экен да.
2: Чолпу деген эмне же?
4: Чолпу. Бул түндүктө чачуштук дейбиз. А түштүктө жана таласта чолпу же болбосо күбөк деп коюшат.
2: Ушунун өзүн эле айтабы? Ушу чачуштук деле чолпу дейби?
4: Бул түндүк жакта көп тараган, мына түштүктүкү бул. Түштүк жактыкы бул. Мынакей, муну күбөк деп коебуз. же болбосо чолпу деп коебуз да, бул күмүштөн жасалган тоголор, жибектен мындай бапик деп коет, же болбосо тиги чачык деп коебуз да, ушундайларды жасалган. Андан сырткары бул азыркы жасадым муну, мен өзүм жасадым, учундагы бул күмүштөр муну чачкап деп коебуз. Чачкаптын артында мындай чачты катып ала турган чөнтөгү бар. Муну келиндер тагынганга ылайык да.
2: Өргөн чачты тигинин ичине салып коебу?
4: Эки чач келиндер, аялдар эки чач өргөн да, анан чачын боекка салып коет, биягынан чыгарып коет да. Бул чачын таза кармап да жүрөт, анан кайнатасына, кайнагаларына
2: чачты көргөзбөш үчүн.
4: Көргөзбөш.
2: Жакшы окуат экен. Сиз өзүңүз жасадым деп эстетик эмелерди кайдан таптыңыз?
4: Буларды ошо жана айтып атпаймынбы, мен баса калып эле бир жерден көрсөм эле суранып сат деп саттырып алам, же болбосо мурда бир антикварный дүкөндөрдөн тыйын жетип калса ошондон алам да. Бул ушундай чачкап.
2: Жакшы, рахмат. Дагы эмне бар эже?
4: Дагы момундай илгерки. Бул бонун баары азыркы эмес, илгерки. Ушундай бир эме таап алган боорки.
2: Бул эмне? Кемер.
4: Аялдардын кемер куру. Күмүш боор экен баары. Муну мен кечээ мурда күн эле тетиги түнкү китепкана дегенге бардым эле. Гүлзат Абдалова деген кандидат наук тарыхчы бар турбайбы? Ошо кызга көргөзсөм, муну карачы, эмне деп ооруки кыргагымды да көргөздүм да десем, эже мунуңуз 19-жылдын жылындагы окуат деп айтты.
2: Так, мунун мааниси айтыңыз.
4: Бул кооздукка менин тайынем дагы тагынчы, момундай кылып куру кылып тагынып алат да. Бул эмеде бирденчи тагынбаган кезде көйнөгү эми кооздук берет да бул. Мына момундай кылып тагынат. Чыптаманын сыртынан же болбосо беш бел деген кемселге ишчи. Ошол беш белдин сыртынан тагынып алса, тим эле көйкөлүп укмуш болот. Той топурга барганда, айттаганда тагынып алып. Муну мен дагы кээде өзүм тагынып калам.
2: Аялга кур тагынганга уруксат беришкен билгери?
4: Эмне үчүн берген эмес? Сонун курла. Тарыхта тиги музейде да турат аялдардын курлары. Мына ушундай.
2: Дагы эмне бар?
4: Э.
2: Дагы эмнеңиз бар?
4: Дагы андан сырткары момундай курак курайм. Кичинекейлерин ала келдим. Момуну каттама курак деп коебуз. Каттама. Быйтыйган кичинекей кийим тиккенден, бирдеме тиккенден арткан чүпөрөктөрдү ыргытып жибербестен чогултуп алып, момундай кылып каттама курак кылып, муну азыркы заманга ылайыктуу кылып койдум. Брелок кылып алсаңар болот. Ачкычыңарга же болбосо сумкаңарга тагып алсаңар болот. А момундай узун боо тагып койдум. Муну балдардын мойнуна илип койсо, бул өзү каттама курак сактоочу. Сактоочу болуп эсептелет. Тумар ордуна жүрөт да. А андан сырткары морки чий курчак. Чий курчак да жасайм. Илгери оюнчук жок болгондо энелер чийден эле чий курчак жасап беришкен да. Дагы эле ошол тиккен эмелердин арткандарынан мындай чийден эки чий. Азыр чийди дагы коргоого алып кестирбей калбайбы, анан боорки эл тамак ичкен эмеден жасап коюп атабыз. Мына ушундай курчак жасалат. Бетин кыргыздар тиги көз.
2: Кытайлардын парлычкасын урдадыңызбы?
4: Урдаган жокмун, сатып алдым.
2: Анан дагы?
4: Дагы момунда бир нерсе турат. Муну жипармончок деп коебуз. Жипармончок азыркыча жана гвоздика да, гвоздиканын данеги. Муунда жети, муну менин кайненем биринчи баламды төрөгөндө жасап берген. Тиги жети мончоктон жасап берген. Муну балдардын төшүнө тагып койсо же чапанына тагып койсо бул дагы сактоочу касиетке ээ да. Анан боорки үкү топу. Үкү топуну да өзүм тиккем, небере кызыма тегип бергем. Бул үкү. Үкү эмне үчүн тагылат? Үкү бул ыйык канаттуу болуп эсептелет. Үкү күндүз учпайт экен, түн ичинде гана учат экен. Боорки канаттары үлпүлдөп аябай назик. Муну дагы балага бул үкү топуну кыздар турмушка чыкканчакты кийген. Үкү топу кийген, үкү тебетай кийген да. Ошондо тиги байкашкан булардын кыздары жаш экен, турмушка чыга элек кызы бар экен, жуучу түшсөк болот экен дешкен да. Мына Боорекинде чыптама. Бул чыптамадагы ошо кыздарга чыптама, күмүш топчулар колдон келишинче кооздодум. Тапкан күмүштөрүм менен ушундап кооздоп койдум. Бул жерде кышында күсүндө кийсин деп мындай дагы топу кеп такыя деп коебуз, ушундай дагы жасап койгом. Ушундай.
2: Тетиги 2 сайманыз калды.
4: Ушул 2 сайма бул азыркы заманга баптап, бул белдемчи тиген да, белдемчиден арткан кестемеге мындай кылып, тиги дувалга илип кое тургандай кылып.
2: Мун аты эмне?
4: Сайып койдум. Муну азыркыча пано деп коебуз. Ошондой эмеге ийилип койгудай кылып сайып койдум. Тигинде да бир пано турат. Андан сырткары дагы чыгарбай калдым. Эми куржун дагы жасап койдум да. Баягы илгери тиги куржунга салып бир көзүнө кудага барганда бир көзүнө эт салып бир көзүнө боорсук салып алып барчу эмес беле. Ошондой куржун деп салдым эле, ал чыксаң акыл айтты, эң астында турат сумка. Ошондой куржун дагы тигип койдум. Аны көрүп алып тиги куржун тигип берчи, куржун тигип берчи деп дагы атышат. Бул эми кичине азыркы заманбап болуп калды. Анткени Боореки тар өрмөк. Бул ошо асырак болуп калган үчүн сыртын мындай кестеме кылып койдум дагы. Мына эки көзү Боорекини тиги илгеркиче кадимкидей илгеркиче тартып койдум. Топчуланат.
2: Килип деп э?
4: Килип деп коет.
2: Тиги материал эмнеже? Могу сары материал эмне?
4: А, бул өрмөк.
2: Жок, сары материал эмне?
4: Сары материал ошо азыркы эле материал ылайыкташтырып ошо катуураак экен, чоюлбайт экен. Ушундан жасап момундай тиги куржун кылып
2: коет. А, рахмат. Дагы эмне бар болдубу?
4: Дагы көп эле бар болчу. Мындай болорун билбей эле мен ас эле алып келгем.
2: Рахмат. Эми 1-2 суроо берейин э.
4: Бере кой.
2: Биринчи, мушунча Моорекинче жүктү көтөрүп ушул жерге Республиканын телевидениясынын радиосунун алдына келгениңизге рахмат. Тамара жай, өзүңүз кайсы айылдын кызысыз?
4: Мен Акмөөрдүн сиңдиси, Кең Жумгалдын кызы болом. Кызат деген айылда.
2: Өзүңүздө билим барбы?
4: Билимим, менин атам, мен азыр айтып калам. Тиги Дүйшөн агайдай эле болгон агай болчу да. Согушка катышкан, бир колунан ажырап келген 50 жыл мугалим болгон киши.
2: Энеңиз же апаңыз?
4: Апам болсо соода

0: Diplomlu geçtiğin sen ne?
1: Geçtim inşinyer kuruluşçu.
0: Al diplom boyunca işlediniz mi?
1: Diplom boyunca işledim.
0: Kayakta?
1: Master olup da işledim.
0: Kayakta.
1: Prarab olup işledim.
0: Kaç yerde?
1: Ошол жумгалда иштедим, андан кийин келип ушул Бишкекте Боорки анда тиги Бейшеналиева искусство институту дечимес белеп ошол жерде инженер болуп иштедим. Андан кийин азыр мурда Ленин китепканасы деп койчусу, азыр Алкыл Осмонов китепканасы болбодубу? Ошол жерде техникалык тейлөө боюнча инженер, андан кийин техникалык жактан директордун
0: орун басары
1: болуп иштеп,
0: ошол жерде колөнөрчүлүккө үйрөткөн ким апаңызбы же каяктан жуккан?
1: Муну менин апам үйрөттү. Апам өзү тынчы жок киши болчу. Баягы илгери жана веранда деп койчу элек го. Верандага да бир ишин коюп койчу. Отура калып жүнтүтүп тиги полкасына коюп коюп, үйгө кирсе ийги иричи, дагы ар жакта аш үй деген аякка барса дагы ушундай
0: бир
1: иштери бар эле.
0: Азыр эми мынамынча колуңуздан чыккан нерселерди эмнеге пайдаланып атасыз? Каякка жумшап атасыңар?
1: Пайдаланып атам. Моорукиндей нерселерди үйрөтөм. Муну момундай кыз келиндерге белеке берип коем. Мен эмелерге, көргөзмөлөргө, ушундай бирдемелерге көп чыкырат да барам. Анан чет мамлекеттен келгендер болсо дагы, ай, бул Кыргызстанды эстеп жүр деп белеке да берип коем да. Момундай курчактарды эки жака барганда көбүрөөк жасап алам. Ошол жерге барган кыздарга эме кое айланайын, үйгө барып ойно, ушундай
0: республикалык көргөзмөлөргө катыштыңыз беле?
1: Мына жакын деле бул оймо фестивалы болду го, ошого катыштым.
0: Алган сыйлыктарыңыз барбы? Ишиңиз бааландыбы?
1: Аябай сыйлыктарым жок, ушунчалык бааланып сыйландым деп айта албайм. Бирок мындай анча мынча тиги алкыш кагаз, ыраазычылык кагаз, грамота дегендер.
0: Рахмат эже, ишиңизге ийгилик.
1: Рахмат.
0: Эми акла эже сизге кезек берели. Эргешова Акла Рашитовна атактуу Каракулжанын кызы. Эми сиздин өнөр эмне эже? Баштаңыз. Убакыт сизге келди.
2: Рахмат. Саламатсыздарбы кыргыз элим? Бизди ушул жерге чакырып, Жумурай журтка тааныштырып, биздин кандай касиетибиз бар, кандай эмне колубуздан келет, ошолорду элге талкуулаганыңыздарга сиздерге чоң рахмат, ыраазычылык айтам. Мен өзүм Каракулжадан келип, бул жерде кандай ушул кайсыл кесипти аркалап, кандай болуп бул жолго келип калдым, мен башынан бир аз айта кетейин. Мен негизи кесибим медайым. Көп жыл бою ушу Каракулжада иштеп жүрдүм, райондук ооруканада. Андан кийин турмуш шартка байланыштуу, заманыбыздын ушул коммерческий заман болуп кеткендигине байланыштуу, экинчиден турмуш шартка байланыштуу, балдарым чоңоюп калгандыгына байланыштуу Бишкек шаарына келип 2006 жылы ушул жерде жана эл жасаган жумушту жасап жүрдүм. Балдарым бардыгы окуп жүрүштү. Андан кийин убакыт өттү, балдарым бардыгы чоңойду, студенттер өз алдынча болушту. Колуман жумушум алып калгандан кийин өз кесибиме келип медайым болуп кызмат иштеп калдым. Ошол мезгилде бир шаар, ушул шаардык деңгээлде үлгүлүү чоң эне Бабушка Года деген бир кастинг жарыяланып калды. Ошол кастингге катышып, ошол жерде мен кабыл алынып, ошол кастингден катышып 16 аял катыштык. Ошол жерде жакшы үлгүлүү, жакшы алдыңкы орундарга жетишип, анан ошол жерден Атыркүлежа Балбаева менен таанышып, ошол жерден анан кийин ушул Аруу Нур коомуна келип калдым 2023 жылы январь айынан баштап. Анан ошол жерден баштап биз өзүбүз ушул Аруу Нур коомун өзүбүз каржылап, өзүбүз умтулуп, өзүбүз аракет кылып, биздин максатыбыз ушул нарк насил салт санааны элге жайылтуу болду. Атыркүлежанын жетекчилиги алдында баардыгыбыз ушул ишке кириштик. Жакшы нерселерге даярданып жүрдүк. Кимибиз кандай колубуздан эмне келсе ошолордун баардыгын көрсөтүп, ырдайбызбы, билейбизби, саябызбы, кандай колубуздан келген нерселерди көрсөтүп, ушул убакка чейин аракет кылып келебиз. Андан кийин 2024 жылы 18 декабрда биздин президентибиздин жарлыгы чыкты. Улуттук дем, дүйнөлүк бийиктик уңгу жолу деген ушул жарлыктын негизинде биз иш алып бара баштадык. кимибиздин колубуздан эмне келет, кандай чеберчилигибиз бар, кандай нерселерге шыктуубуз, бүт бардыгын көрсө.

0: өткөнгө аракет кылып баштадык. Анан биздин жакын арада 12 майда биздин бир жакшы көргөзмө, бир иш чарабыз өттү. Ал иш чарабызга биздин мамлекеттик катчыбыз барып катышты. Ошол жерде мен улуттук тамак аштын, унутта калган улуттук тамак аштарды көрсөтөйүн деп ошол жерде бел байлап даярдандым. Улуттук тамак аштын негизи түрү аябай көп биздин улуттук тамак аш. Улуттук тамак аш кыргыздын улуттук тамак ашы сүттөн, эттен, дандан жасалат негизинде. Кыргыздын ушул улуттук тамак ашы көчмөн калкына байланыштуу. Негизинде көчмөн калкына байланыштуу. Бизде ушул Манасатада деле ушул жигиттери эт азыктары менен азыктанган. Себеби этте ушунчалык азыркыча айтканда калория көп, ушунчалык токчулук, күч дем берет. Анан мен токтолоюн дегеним ушул ошол иш чарага ошол эттен жасалган тамак аштан быжы куйдум и жөргөм жасадым. Колуман келишинче ошондой жакшы тамактарды жасадым. Быжыны дагы азыр бизде унутта калып барайтат десек болот. Бизде мурун жасаганда быжыны жаңы союлган койдун этин ошол жерден жууп тазалап, ошол жерден эле быжыны куюп, жөргөмдү жасап, казанга салып, бышырып ошол жерден жилген. А азыр андай кылбай атпайбызбы? Быжыны холодильникке ичетти салып коюп, 3-4 күндөн кийин жасап, анда калориясы кетет, бузулганга дагы жакын болуп кетет. Ошентип канча жакшы ушу свежий убагында жасаса, ошончолук балдарга дагы, чоңдорго дагы калорийный тамак болот деп ойлойм. Мен ушул өзүмүн практикамдан да айтам, ушул унутта калган эмес, ушу колдон келген тамактарды балдарга, неберелерге жасаганга аракет кылам мен. Сатып алганды азайтсак деп ойлойм. Ушу сатып албай колдон үйдөн тамак жасап бергенге баарыңыздарды чакырам, как аял катары. И ошол эми дандан жасалган тамактарга кичине токтолсом, дандан негизинде нан жасалат. Буудайдан, арпадан, буудайды тартып, жакшынакай кылып, кээде кууруп, ошентип эле нан жасашкан, тандырга жаап. Азыр эми андай нандар аз. Азыр нанды дагы дрожго жууруп атабыз. Жок. Бизде ата бабаларыбыз, чоң апа чоң аталарыбыз дрожго эч кандай нан жасаган эмес. Нанды дагы ачытыга жасап, тегирмендин унунан ачытыга жасап нан жасашкан. Ачыткы дегенди кандай жасашкан? Ачыткы дегенди азыркыдай магазинден, дүкөндөн сатып алган эмес. Ачыткыны мен билгенден ушу айранды бир аз кое турган, капкагын жаап, кайнап чыкканда ошого унду жууруп, жылуу жерге коюп койгондо ачыткы ошодон пайда болгон. Ошону нанга салып, ачытып, жакшынакай сүткө жууруп, нан жаап жешкен. Анан дагы бир өзгөчөлүк. Менин апам өткөнүнө 5 жыл болду. Ошо 4 жыл болду. 5 жыл мурун эле умачаш деген аш бар. Бул дагы ундан жасалат. Ошол умачашты бизге неберелерине жасап берчү болчу. Умач деген кадимки эле ундан жасалат. И сууга кошулуп тузду татытып коет. Ошол унду жакшы ээлеп, жакшынакай ээлектен өткөрүп, сыр табакка салып, эми мага үйрөткөнү. Сыр табакка салып, туз менен сууну аралаштырып туруп, ошодон сээп-сээп, куюп ийеш керек аны. Колуң менен, беш манжаң менен сээп-сээп, анан укалап келген. Укалап, аралаштырып, укалап. Ошондо ар түрдүү мындай бир томолок фигуралар пайда болгон. Фигуралар пайда болот. Анан кээ бирөөлөрү моундай бир башкача фигурада пайда болот да, азыркы айтсам вермишелге окшогон. Аларды бөлүп койгон, чоңураак эмелерин бияка алып койгон, чоңураак мындай томолок болгондорун. Анан укалап, ошону сыр табакка салып, ал эмне десе жанагы фигуралар чыккан. Мурун вермишелдин ордуна, күрүчтүн ордуна биздин апаларыбыз ошону эле пайдаланышкан. Именно күрүчтүн ордуна.
1: Ошолорду эмне деп атаганбыз?
0: Умачаш.
1: Умачаш.
0: Умачты укалап, анан кургатып койгон. Кургатып, кайнап турган сууга эле умачты салып, кайнатып, сүт катыктап, айран катыктап ичип беришкен. И куурулган тамакка дагы күрүчтүн ордуна, вермишелдин ордуна жана фигуралар чеп атпай, ошолорду ар түрдүү вермишелдей кылып салып бизге тамак жасап берчү болчу. Ушул тамак аябай даамдуу болчу. Мен алып калдым, азыр дагы неберелериме, балдарыма жасап берем. Көбүнчө сүт катыктап жасайм. Бирок айран катыктап жасаса дагы болот. Анан дагы бир тамак. Бул дагы дандан жасалат. Көчө деп коет азыр эми. Бизде негизи көчө деп айтылат түштүктө. Бул көчө деген көчмөндөр. Көч деген сөздөн алынган тамак да. Бул негизи эле ушул арпадан жасалат. Дандуу, бөйрөктүү деп коет. Ошол арпаны алып, арпаны абдан жакшынакай кууруп, куурулгандан кийин сокку-сок белек бар бизде. Ошо менен жанчып, күшөйт деп коет да. Күшөп, кадимкидей сапырып, сапырганда жанагы көйнөгүн чечет деп коет да.
1: Кылканын чыгарып.
0: Кылканын чыгарып, көйнөгүн чечет деп коебуз бизде. Көйнөгүн чечип, күрүчтөй болуп калат. Тим эле жакшынакай жакшы куурулса. Анан кийин ошону пирсира жууп туруп, кайнап аткан сууга салабыз. Тим эле боргуштап кайнап аткан сууга салып, тез пышпайт ал. 3 саат, 4 саатта пышат, акырын отко кайнап. Анан кийин пышкандан кийин ширеси да чыгат. Ушунчалык даамдуу болот. Ошол көч ашка көбүнчө жана ууз айранды катыктап берген.
1: Ушул менен урматтуу радио көрөрмандар, биринчи радионун жаңы багыт аттуу циклдик Facebook-тагы жана 104.1 частотасындагы түз эфири аяктады. Бар болуңуздар, сиздерге чоң ыраазычылык, саламатта болуңуздар.
2: Урматтуу радио окуучулар, сиздер жогоруда биринчи радионун жаңы багыт программасынын кайталоосун уктуңуздар.
3: Нарын областы. Административдик борбору Нарын шаары. Аянты 45200 чарчы километр. Калкынын саны 287000 адам. Нарын областынын курамына 5 район кирет. Актала, Атбашы, Жумгал, Кочкор жана Нарын району. Биринчи радионун жыштыгы FM 105. Жумгал, Чоңдөбү FM 103.9. Кочкор FM 102. Биринчи радио. Маалыматты бизден угуңуз.

0: Биздин эл келгелибиз келгенде кебелбес дөөлөп курган эл. Келбер сиген дүйнөгө кемибес нартты сунган эл. Эгемендик байрагын инчи кылып алган эл. Эс акылды туу кылып эзелтен үлгү болгон эл. Уңгу жол байыркы, бүгүнкү жана келечектин тогошкон жолу.
1: Урматтуу радио окуучулар, азыр сиздер Инсан уктуруусун кайталап угасыздар.
2: Элине ак эдил кызматы, өмүрүн арнап тарыхта калган улуу инсандар тууралуу кызык баян жана учурда арабызда өзгөчө эмгеги менен таанылган замандашыбыз менен баарлашуу.
3: Биринчи радиодо Инсанат иш күндөрү саат 21:40 өткөндө.
4: Саламатсыздарбы, урматтуу радио окуучулар? Биринчи радионун эфир толкунда Инсанат уктуруусунун кезектеги чыгарылышы, микрофондо Зинакан Кайыпова. Урматтуу радио окуучулар, 11 август Кыргыз Республикасынын эмгек сиңирген артисти, жогорку категорияда диктор, оончу жана аткаруучу Жолдубай Кайыповдун туулган күнү. Жаркын талант көзү тирүү болгондо бүгүн 80 жашка толмок экен. Бул жолу Инсанат уктуруусунан кыргыз элинин таланттуу уулу Жолдубай Кайыповдун жаркын элесин кесиптештери жана жакындары менен эскеребиз. Жолдубай Кайыпов 1946-жылы 11 августта Ат Башы районундагы Жаңы Күч айылында туулган. Ал 1963-жылы Ысык Көл айыл чарба техникумун бүтүрүп, Ат Башы районундагы Пограничный колхозунда зоотехник болуп эмгек жолун баштап, 1965-жылдан опера жана балет театрында солист, 1973-жылдан Кыргыз мамлекеттик телерадиокомитетте диктор болуп иштеген. Анан 1974-жылы Бүбүсара Бешеналиев атындагы искусство институтун бүтүргөн. Бүгүн экрандын көркү Жолдубай Кайыпов менен мына ошол кезде чогуу иштешип, көзүн көрүп калган кесиптеши, Кыргыз Республикасынын маданиятына эмгек сиңирген ишмер, белгилүү тележурналист Абдысатаров эскерди.
5: Жолдубай Кайыпов 1973-жылы телевиденияга келген. Ал ага чейин эле радиодо иштеп жүргөн экен. Өзү Жолдубай Кайыпов телевиденияга мындай окууну бүтүп эле келген жок. Ал бир топ турмуштук тажрыйбалардан өтүп, айыл чарба техникумун бүтүп, айылда иштеп, үйлөнүп, бала чакалуу болуп калгандан кийин ошол искусство институтуна тапшырып, аны бүткөндөн кийин анан кийин ушу радиого аралашып жүрүп, анан телевиденияга конкурска катышканда биз ал кезде жапжаш балдар эле экен, мындай 22-деги окууну бүтүп элек. Ошол мезгилдерде мен ассистент болчумун, режиссердин ассистенти болчумун. Ошондо көз алдымда турат, биринчи Жолдубай Кайып ошол конкурска катышкан. Анан ошол жердеги пульттагы турган режиссерлордун баардыгы, көргөндөрдүн баардыгы, ошонун башында турган башкы режиссер, Кыргыз Республикасынын эл артисти Балташ Кайыпов көрүп эле айтты, бул биздин бала экен, бул биздин телевидениянын кишиси экен деп айтты да. Туура, анткени Жолдубай Кайыпов бир эле ошол конкурстун башталышында эле өзүнүн мыкты ушул кесипке экендигин көрсөттү. Анын дикциясы, үнү, тышкы көрүнүшү. Но телевиденияда эң негизги критерий биринчи кезекте ошол телевиденияда иштеген адамдардын мүнөзү өзгөчөлөнүп туруш керек да. Анткени телевиденияда бул көп коллективдүү жумуш. Ошондуктан телевидения иштеген, мейли ал алып баруучу болобу, мейли журналист болобу, мейли режиссер болобу, ал деген бүт ошол коллектив иштеген адамдар менен иштей биле турган мындай чынтип гана ийкемдүү адам болуш керек да. Мүнөзү жакшы болуш керек, эңпейил болуш керек, сабырдуу болуш керек, көтөрүмдүү болуш керек да. Мына Жолдубай Кайыпта мына ушул касиеттердин баары бар болчу. Анан Жолдубай Кайыпов эми бир эле маалымат программасында иштеген жок да, маалымат программасында да иштеди. Ошол эле кезекте бул көңүл ачар чоң программаларда алып барчу болду, ыргеселерди жана башка программаларды алып барчу болду. Мындайча айтканда Жолдубай Кайыпов тубаса талант ушу телевидение ишин төрөлгөн инсан болчу да.
4: Жолдубай Кайыпов тез эле чыгармачыл жамаатка аралашып, өзүнүн кесиптик чебердиги менен тааныла баштады. Ал 1981 жылы Орта Азия жана Казакстан республикаларынын ортосундагы өткөрүлгөн эң мыкты диктор сынагынын жеңүүчүсү болот. Ошондой эле көптөгөн телебөйлөрдү айрыкча ыргесе көрсөтүүсүнүн ажарын ачар эле. Көп кырдуу талант 70 чакты оон жаратып, өзү аткарып да жүрдү. Анын мекеним, атам менен энеме, көл үстүндө, жашчылык, алгачкы кадам, кел бийлени ырдайлы жана башка ырлары элге кеңири белгилүү. 1985 жылы ырлар аттуу оонду ыр жыйнагы жарыкка чыккан. Өмүрү кыска экен, телевидениеде болгону 10 жыл иштесе да көп эмгек жаратып кетти деген Кыргыз Республикасынын эл артисти, теле жана кино режиссер Молдосейит Мамбетакунов чыгармачылыкта чогуу даярдаган көрсөтүүлөрүн атап, Жолдубай Кайыповдун тапкыштыгы, уюштургуч касиетин белгилей, мындайча эскерип отурду.
6: Жокем ушул телевиденияга 73 жыл келген экен, 84 жылдары дүйнөдөн өттү. Ушул 10 жылдын аралыгында 30, 40, 50, 60 жылда жазачу эмгекти 10 жылдын аралыгында жасап кетти десем жаңылышпайм да. Себеби эл тааныган жагынан. Мейли оңчу болобу, мейли аткаруучу болобу, мейли дикторлук өнөрү болобу, бардык жагынан таанылды. Мен ал киши менен көп иштештим. Экөөбүз өмүрүнүн акырында ушу каза болоорун 2 жыл калганда бир фильм концерт тарттым ал киши менен. Ырларым менен сырларым деген. Ошондо бир 8 обонун тартууга туура келди. Өзүнүн комментариясы менен жазадык да. Ошондо ушу энем менен атама деген ырды тартып атабыз. Мына ураки ботаникалык бак деп коет. Анан съемканын алдында айтып калдым, менин бир эненин ролун ойночу байбичебиз ооруп калыптыр. Жоке, кандай кылабыз? Же биягын мындай эле тартып алып анан кийин тартып кошуп койбойбу десем, мен анын дарысын табам Бешеке. Сен 10 мүнөт жерде туруп тур, мен ал байбичени таап келем деди. Чын эле бир заматта бир байбичени таап келди. Туугандары билбейм кайдан экенин, ошо тегеректе жашайт экен. Анан сүрөт тарткан сүрөткерлерди алып келдик. Анан өзү экинчи этаждан туруп ырдайм деди. Мунун бир өзгөчөлүгү ушундай болчу да. Жокем өзү режиссер катарды иштеп, анан ырларынын сюжеттерин кээде бизге айтып, мондай тарткыла, мындай тарткыла, муну мындай кылгыла деп үйрөтчү да. Анан мен бир жерден ырдайын, сен бир жерден ал, моорик камераңды тияка кой деп өзү эле режиссер боло берчү. Бул өнөр жакшы болчу да аябай. Анан ошентип баарын ырастап берди. Анан жанагы эки атам менен энеме деген ырды ошол жерден тарттык.
7: Бактылуу болгула деген табигаттын сыйкырлуу үндөрүн улай ак элечек энебиз, ардак көргөн атабыз кубаныч көз жаш кылып бир тилегин 10 кайталашат. Ооба, алгачкы кадам шилтеп, ата эненин бөпөлөгөн колунда чоңоюп билим алып, анан уядан учабыз. Ата эненин мээриминдей мээрим, тилегиндей тилек, ата эненин жүрөгүндөй жүрөк, бизге жасаган эмгегиндей эмгек жок.

Бир сапар ушу жоккен менен Молдова болсо керек эле тогуз кайрык деген көрсөтүүнү алып барып атабыз. Анан бизге мындай деген бир сураныч келип калды да. Себеби бир тогуз кайрыктын бир катышуучулары ат башылыктар экен. Экинчи жагы Совет районунан келди. Ат башылыктар келип айтышты, эми сен режиссер экенсиң, жоккен алып баруучу. Анан биз отуруп калсак уят болот го, сен бизди жеңишти алып бер деди. Анан айлабыз кетти, эмне кыларыбызды билбей, бирок ат башылыктар чында жакшы даярданган экен, алдыда келет деле, бир убакта тактекке чертип алса эле текке сырып кетсе болобу? Анан жоккен карабайсыңар эми тапканын. Бул карасаң могу, могу чертип аткан комузчунун драмалык сюжетти кийип ийген. Бул текеси учуп кеткенден тиги улак ыйлап атат да, туурабы дейт. Баары кол чаап турган, туура деп атышат. Ошентип анан жүрөлөр беш деген балды коюп атпайбы? Ошентип анан эки бал менен ушу ат башылыктар утуп кеткен эсимде да. Мындай көп нерселер болду да жокон менен. Импровизацияны аябай жакшы кылар эле да. Бир окуяны таап келип, бир окуяны айтсаң ошону өркүндөтүп өстүрүп кеткен. Табыш керек эле да. Анан бир сапардагы бир жолу бул кишем көп, жана Ырдайыл достор Ырдайыл деген программаны алып барып калды да. Ушундай бир программа ойлоп атабыз. Жоке, кандай салымың бар десе, кой мен ага он жазып берейин, ыр жазып берейин деп ошол жана Ырдайыл достор Ырдайыл деген эстрадалык, анда биринчи чыгып аткан эстрадалык конкурстар ошонун ошо шапкасы деп коебуз, сосын ошо киши жазганда жана келбейлейли Ырдайыл деп жүргөндөр.

0: Көп курдуу талант учурунда Абдылас Малдыбаев атындагы Кыргыз улуттук опера жана балет театрынын дагы солисти болгон экен. Бул тууралуу Кыргыз Республикасынын эл артисти Сапар Исмаилов мындайча эскерди.
1: Мен ошол институтту бүтүп аткан жылы ошо эмеге анда-санда келип турду телевидение. Анан окууну бүткөндөн кийин сразу «Бой доктор» деген музыкальный комедия коюлуп калды бизде 73-чү жылы. Анан Тойтук деген образ бар да, «Бой доктор»да. Ошондо жалгыз эле Сейиталиев, токтон Сейиталиев болуп калды. Мындай ылайыктуу ырчы, эми анда келбети да жакшы болуш керек, үнү да жакшы болуш керек. Анан ошо именно ошол Тойтуктун эмеси менен театрга келди. Театрга алышты солист кылып. Ошон менен абдан жакшы ийгиликтүү өттү премьера. Театрда дагы абдан айлакер, мында находчивый, абдан образда ырдаган адам эле. Бир жолу бир эле эмесин айтып кетким келет. Борис Годуновто «Ближний боярин» деген бир образ бар да, роль. Анан аны Михайлов деген ортодон өйдөрөк жокемден бийигирээк. Ошол ырдачан, анан ал внезапно ооруп калып, ошонун ролун бир эки күндө жаттай коюп анан чыга турган болду. Анан баягы боярский шуба да чоң. Бийгенде сүйрөлүп калды жерге тийип. А мен биринчи актта Шелкалов деген ролду ойночулум. Кандай эмети байкаган жокмун. Баягы ойноп карып келсем эле тиги сахнага чыгып баратат. Туп-туура болуп калыптыр тиги эмеси, шубасы. Анан мен таң калдым. Бул жана эле чоң болуп атты эле, буга эмне чак келип калды десем. Анан бери жак келгенде гүлү көрсөтүп атпайбы. Эки көйнөктү, нижний көйнөктү бүктөп-бүктөп туруп, бирине салып турду, анан шубаны кийип алып туруп.
0: Армандуу жери Жолдубай Кайыпов болгону 37 жаш кырчын курагында өмүр кыйылды. Көз өткөндөн кийин өзү туулуп өскөн Жаңы Куш айылындагы мектепке Жолдубай Кайыповдун ысымы берилген. Ал 11 туугандын эң улуусу катары инилерин камкордук алып, тууганчыл адам эле дейт. Үй бүлөсү, жакындары тууралуу маалымат бере маек курган бир тууган иниси Аманбай Кайыпов.
2: Биз негизи 11 тууганбыз. Жолдубай экем туугандын эң улуусу, анан кичүүлөрсүн менмин да, эркектердинчи. Анан эми мен ал Жолдубай экем иштеп окуп жүргөн кезде мен кичинекей бала эми. Бирок биз жылыга ошол Жолдубай экемдин өтүп кеткен күнү туугандар чогулуп алып Куран окутабыз. Жолдубай экем жөнүндө жакшы сөздөрдү сүйлөйбүз, эскиребиз. Анан Жолдубай экем негизи аябай тууганчыл, жароокер, мээрим төккөн ушундай эмгекчил адам болчу. Баарыбызды тең ата энебиз тарбиялады, ата энебизден кийин ошол тарбиялап берген бизге Жолдубай экем болчу да. Жеңем экөө бизди баарыбызга тең бир туугандарды ушул окуу билим алгыла деп баарыбызга жогорку окуу жайын бүтүргөнгө да шарт түзүп беришти. Акыл насаатын айтчу, ушундай баарыбызга тең бирдей мамиле кылчу да. Ошол жеке эле биз эмес, ошол биздин айылдан келген балдарга дагы, биздин ошол жердештерибизге дагы, досторуна, ушул баардыгына тең ушул Фрунзеде, анда Фрунзе болчу, ошол Фрунзеде жашап жүргөндө ушу Жолдубай экемдин өзүнчө эле бир күнүгө майрам болчу да үйүндөчү. Ушул жеке эле бир туугандар эмес, ушу биздин айылдаштарыбыз да келип эле ушул ар дайым ушу Жолдубай экемдин үйүндө болчу. Анан Жолдубай экем негизинен эле кичинекей кезинен баштап ушу мындай таланттуу болуп баягы окуп жүргөндө, студент кезде, иштеп жүргөн кезде ушул биздин ата энебиз баягы малчы болчу, жайлоо Камансуу деген жайлоого барчу да, жайында отпуск алыпчы жеңем экөө. Анан ошол жерде чабандар, малчылар болот, жаштар болот, студенттер да келет. Ошол жердеги эми баягы балдардын баары каникулдабыз, анан баарыбыз тең ушу кошуналар баарыбыз тең ушу Жолдубай экемди күтчүбүз да. Жолдубай экем келип алып ошол жерде кечинде жаштарды, балдардын баарын чогултуп алып, бир ырдатып, комуз чертип, кыяк тартып, ошо бүт баарыбызды ошо боз үйдүн жанына коюп, балдарды ырдатып, кошуналардыкын ар көйүстөн керек болсо сургу суунун ар көйүсүнөн ат менен келишчү кечиндечи. Ошондо бол баарыбыз тең ушу кичинекки, бул кичүү, бул улуу дебей, же болбосо муну тааныбайм дебей, ушу баардык ошол жерде балдарга бирдей тегиз мындай мамиле кылчу да, мамиле кылып анан кечинде баягы ак чөлмөк тиги бу деген оюндардын баарын ушундай ойнотуп, анан жеке эле балдар эмес, керек болсо ошол жерде ата энелери дагы кечинде чыгарып, кечинде баягы ай тийип турат, ата энелер да балдардай болуп ушундай бир ойноп кетчү да. Ошонун баарына тең мындай бир шарт түзүп, ошонун баарында мындай элди көтөрүп кетчү да ошол жерденчи. Анан баягы каза болгондон кийин ушул элдин баары мына бүт ошол газета журналга жазып атышты, үйгө чалып атышты, үйгө келип ушундай келип куран окуп атышты. Ушундай мен күндөк элем, күндө ошо Жолдобайкемдин үйүндө жашап калдым мен жаңы студент болуп ошол кезде. Анан кийин бүт ушундай келип алып көп адамдар, атактуу адамдар, жана ырчылар, жазуучулар баар келишип ушундай бир эки саат отурушуп ушунчалык Жолдобайкемди эскерип кетишчү да. Ушул баарыбызды тең, ушул 11 тууганыбыз тең баарыбызга бирдей мамиле кылчу, ошо бир өзүнүн бир жакшы мээримин төгүп жеңемекке тең. Баарыбыз ошол үйдө чоңойдук, ар бир нерсени окууларыбыз кандай болуп атат, курсагыбыз токпо, эмне болуп атат деп ушул ата энебизден кийинки ата эне болгон да. Эми Жолдобайкемдин эки уул бир кызы бар, балдары тең кудайым буюрса жакшы, бүгүн үйлөнүп жайланышып өзүлөрүнүн оокаттарын жакшынакай кылып бала чакалуу болушту, алды неберелүү болуп атат. Жеңебиз дагы ошол Жолдобайкемден кийин ушул балдарын бутуна тургузуп Жолдобайкемди жоготпой ушу көп баягы эмгеги бар жеңебиздин. Бирок ушу эми тилекке каршы ушу 2020 жылы пандемияда жеңебизден дагы айрылып калдык. Анан жеңебиз дагы ушунчалык апабыздын ордуна мындай ападай болчу да баарыбызгачы, ушундай текши мамиле кылып айтпай кетсек болбойт жеңеми да. Ушу Жолдобайкем экөө тең ушундай бир куюп койгондой болуп ушу пейил ниеттери ушундай бир жакшы болчу да. Анан кийин ошол чыгармачылыгына дагы ушу Жолдобайкеме дагы шарт түзүп жеңебиз. Анан азыр мына балдары бүт жакшы, неберелери бар тең окуп атышат, бизнесте бар, мамлекеттик жумушта иштеп атышат.
0: Анын диктордук чебердиги, өз ишине болгон астейдил мамилеси тууралуу Кыргыз Республикасынын эмгек сиңирген артисти Тамара Алсейитованын көгүлтүр экрандын көркү уктуруусуна Кыргыз Республикасынын эл артисти Тамара Жаманбаева маек курган. Эмесе Кыргыз радиосунун алтын казынасында сакталып калган уктурууга орун берели.
3: Саламатсыздарбы, урматтуу радио угуучулар. Эфирде Кыргыз телевидениясынын таланттуу дикторлордун чыгармачылыгына арналган Көгүлтүр экрандын көркү деп аталган уктуруунун алгачкы саны. Микрофондо уктуруунун автору Тамара Алсейитова. Урматтуу радио каармандар, буга чейин сиздер улуттук радионун толкунунан Кыргыз радиосунун таланттуу дикторлорунун чыгармачылыгына арналган таанышүндөр деп аталган уктурууга ортоктош болуп келдиңиздер. Эми сиздердин назарыңыздарга белгилүү теледикторлорунун чыгармачылыгына арналган Көгүлтүр экрандын көркү деп аталган уктурууну сунуш кылабыз. Чындыгында эле теледикторлорду Көгүлтүр экрандын көркү деп айтууга болот. Анткени телевидениеге конкурска келген улан кыздарды дикторлук талантынан тышкары сырткы келбетине, өңү түсүнө карап кабыл алышчу эмес беле? Өз убагында теледикторлордун кийген кийимине, койгон гримине, чачтарынын таралышына, прическаларына чейин чоң маани берилчү. Ар күнү көгүлтүр экранга чыгып, миңдеген көрүүчүлөрдүн купулуна толуп, сынынан өтүү ары жоопкерчиликтүү экени белгилүү го. Теледикторлор экрандын күзгүсү катары эсептелишчү. Жыйынтыктап айтканда, теледикторлорго кандай гана көрсөтүү болбосун жогорку деңгээлде алып барып, экрандан көрүнүшү кынтыксыз болуу керек деген чоң талап коюлчу. Көгүлтүр экрандын көркү деп аталган уктуруунун бүгүнкү алгачкы саны жогоруда айтып өткөн талаптардын баардыгына жооп берген таланттуу теледиктор, Кыргыз Республикасынан эмгек сиңирген артисти, белгилүү ырчы жана обончу Жолдубай Кайыповдун чыгармачылык бейнесине арналат. Теңирим Жолдубай байкеге жагымдуу коңур үндү, таза дикцияны, жылдыздуу келбетти, телегөрүүчүлөр менен экран аркылуу ийкемдүү, ишенимдүү баарлаша ала турган артистизмди берген экен. Ал эми так ушул сапаттар теледиктор үчүн негизги критерийлер болуп эсептелет. Чындыгында эле Жолдубай Кайыпов экран үчүн жаралгандай ай жаркын адам эле. Ал кандай гана көрсөтүү болбосун, ишенимдүү, элпек, ийкемдүү алып барчу. Мейли жаңылыктар болобу, концерттик берүүлөр болобу, же ыргесе, ырдайлы достор ырдайлы, тогуз кайрык сыяктуу телефестивалдар болобу, жогорку деңгээлде алып барып көрүүчүлөрдүн сүймөнчүлүгүнө ээ болгон. Жолдубай Кайыповдун эмгеги таланты эске алынып, кыска эле убакыттын ичинде Кыргыз Республикасынын эмгек сиңирген артисти деген жогорку наам ыйгарылган. Өкүнүчтүү жери, болгону 38 жашында күтүлбөгөн кырсыктан өмүрү эрте кыйылбаганда дагы канчалаган көрсөтүүлөрдү алып барып, көрүүчүлөрүн кубандырып, көгүлтүр экрандын көркүн ачпайт беле. Тамара Кусейновна, Жолдубай байке алгач телевидениеге конкурска келип, диктор болуп кабыл алынган жылдар эсиңизде болсо керек. Кийин профессионал диктор болуп калыптанышы да сиздердин көз алдыңыздарда өтпөдүбү? Ушулар тууралуу маек куруп берсеңиз.
4: Ал 1970 жылы, мындан 35 жыл мурун болгон. Жолдубай Кайыпов ошол кезде жап-жаш жигит экен, искусство институтунда вокалдык бөлүмүндө окуйт экен. Анан бизде телевиденияда музыкалык жолугушуу деген бир көрсөтүү бар эле. Ошол көрсөтүүгө автор катары, аткаруучу катары чакырышкан экен. Анан студияга бир кичинекей вагончик жасап коюшуптур. Ошол вагончиктин ичине түшүп, таңгы поезд деген өзүнүн ырын ырдап атты эле. Ошол кезде ошол көрсөтүүнү мен алып баруучу болуп алып баргам. Жолдубай таңкы поезди ырдап атканда оператор ушунчалык бир крупный план менен көрсөттү, көзү күйүп жанып ушунчалык экрандан жакшы көрүндү. Үнүң дагы абдан жакшы экен, сөз байлыгың дагы жакшы экен, көрүнгөнүң дагы экрандан абдан жагымдуу экен, ушул көгүлтүр экранга келбейсиңби, диктор болуп иштебейсиңби деп мен өтүнсөм, жок, эже мен искусство институтунун вокал бөлүмүндө окуйм. Мугалимим Токтоналы Сейиталиев, ошо Токтоналы Сейиталиевке окшош болгум келет. Мен андан көрө оперный театрда партияларды аткаргым келет, спектакльдерге катышым керек деп айтты. Анан мен Жолдубай, боюң кичине пазыраак экен. Бул бой менен сен сахнадан ары бери эле корзинка көтөрбөсөң, башкы партияларды аткара албайсың го. Кыйналып каласың. Андан көрө биздин телевиденияга келсең, диктор болсоң, сен көгүлтүр экрандын көркү болосуң деп абдан өтүнүп сурангам. Андан кийин ал конкурска келди. Конкурска ошо институттун акыркы курсунда окуп жүргөндө келди. Бул 72-нчи жылдар болсо керек. Ошо 72-нчи жылы Жолдубайды көргөндө эле ошол конкурстун мүчөлөрү, анын арасында мен да бар болчумун, Жолдубайды көгүлтүр экранга диктор кылып кабыл алдык. Менин оюмча Жолдубай ушул көгүлтүр экранга жаралган адам болчу. Үнү дагы ушунчалык жагымдуу эле, көрүнгөнү дагы абдан сонун болчу. Анан эки тилди алып барууга аракет кылар эле. Көбүнчө менин оюмда калган уктуруулары ошо кезде тогуз кайрык деген телевизиондук конкурс болчу эле. Андан кийин ыргесе деген көрсөтүүнү алып барчу. Октябрь берген бакты алай деген азыркы мынакей ток шоу деп койсо болот, ошондой абдан көп кишилер катышкан, ар бир райондо кыдырышып, областтарды кыдырышып көп киши катышкан көрсөтүү даярдачу элек. Мына ушулордун баарын Жолдубай алып барчу. Анан Жолдубайдын сөз байлыгы дагы ушунчалык артык болчу, жана да айтып өтпөдүмбү, абдан ошол уккулуктуу кылып эң жагымдуу, ушундай бир жакшы алып барар эле да ошо көрсөтүүлөрдү. Ошону менен катар Жолдубай көгүлтүр экранды ачканда, саламатсыздарбы, кутмандуу кечиңиздер менен деп экранда чыкканда ушунчалык көзгө жагымдуу, ушунчалык сүйкүмдүү көрүнөр эле. Анан Ала Той информациялык программасы ал кезде жаңылыктар деп аталчу. Ошол жаңылыктарды дагы кадимкидей чеберчилик менен мастер катары алып барчу. Жолдубайга Кудай эч нерсесин аяган эмес. Үнү да ушунчалык жана айтып кеткендей жагымдуу болчу. Өзүнүн сөз байлыгы, ички деңгээли деги эле абдан керемет жигит болчу. Жолдубай абдан адамкерчиликтүү болчу. Эшиктен келгенде жадырап жайнап күлүп, Өзінің мындай ал кезде тұрмышы деле мынчалық бір жетіштүү, мындай қиын бір жақсы жашайды деп айтқандан алыс елем. Квартирасы жоқ, оқуысын бүтіп, қиналып, балдары жаш, шундай қиналып жүрді. Бірақ еш қачан еш кімге ошонусун білгізбей, күліп жайнап, жадырап жайнап, біз менен саламдашып, улуубузду угуп, кичүүбүздү сыйлап, улуун урматтаган кичи пейил, адамкерчиликтүү абдан сонун жигит болчу.
3: Сиздер алгачкы теледикторлордун бири, экран жылдызы, Кыргыз Республикасынын маданиятына эмгек сиңирген ишмер Тамара Жаманбаеванын Жолдубай Кайыпов тууралуу эскерүүсүн уктуңуздар. Ооба, Тамара Гусейновна айткандай, Жолдубай Кайыпов экран үчүн жаралган жаркын адам эле. Радионун касынасына Жолдубай Кайыповдун аткаруусунда чет элдик жана кыргыз композиторлорунун операларынан ариялар, ошондой эле көптөгөн белгилүү обончулардын ырлары жазылып алынган. Акыркы жылдары теледен жана радиодон Жолдубай Кайыповдун Энем менен Атама аттуу ыры гана көбүрөөк берилип жүрөт. Ал эми радионун фондунда мен жогоруда айтып өткөндөй классикалык чыгармалар, обончулардын ырлары арбын жазылып алынган. Мына ушул чыгармаларды да көбүрөөк эфирге берип турушубуз керек го деп ойлойм. Ал эми азыр казынага 1980 жылы жазылып алынган акын Турар Кожомбердиевдин сөзүнө чыгарылган Көл үстүндө аттуу ырын өзүнүн аткаруусунда угуңуздар.

Жолдубай Кайыпов, диктор катары Алкул Осмоновдун ырларын көркөм окуп кыргыз радиосунун алтын казынасына калтырган, эмесе чогуу калды.

Алыкулдун философиялык толгонулары адамдын оюн бийлеп, жаркыраган романтикалык дүйнөнүн купуялуу жыргалчылыгына алып учат. Бирок санада гана бар кыял эмес бул. Чындыкка сугарылган, адам али бетине ачылек сырдуу дүйнө.

Атаджурт. Жылуу кийин, жолун кыйын үшүрсүң. Кыш да катуу, борон улуп карырып, суугуңду өз мойнума алайын, жол карайын токтой турчу. Атаджурт. Түндөр жаман. Кырсык салып кетпесин, наалат келип ат тизгинин шарт буруп, азабыңды өз мойнума алайын, из карайын, токтой турчу, атаджурт. Жаз да башка. Жел тийбесин, абайла, көпкө турбасмы бул турган сур булут. Бүт дартыңды өз мойнума алайын, сен ооруба, мен ооруюн, атаджурт. Кыргыз көлү. Ысык көл. Кыргыз көлү кылкылдаган, кыз келин кыласында шыңкылдаган, кылымдар колдон түшкөн маржан болуп көрүнбөй, тереңинде жылтылдаган. Ысык көл, кыргыз көлү шарпылдаган, көркүнө көктөн башка тартынбаган, замандар гербенчидей чубап өтүп, чарчаса саясында салкындаган. Ысык көл, күрдөөлдүү көл, күрпүлдөгөн, көркүнө көктөн баш

шорго толкуну жок көл жакшы. Аман болсун эр жигиттин жаш башы, неге керек сүйгөн жардын көз жашы. Жол тоогылып кош дегенди угузбай коштошордо, күздүн күнкү жел жакшы. Кайда жүрбөйт эр жигиттин жаш башы, кимге керек ата эненин көз жашы. Эгер кел деп ата мекен чакырса, аман будан кош деп айткан сөз жакшы.

жібек кийген ерке кыз. Жамгыр жаады, жамгыр жаады шатырап, күн күркүрүп чарт-чурт этип чатырап, шу-шу эткен легковойдун бооруна балчык тийип жамгыр суусу чачырап. Жібек көйнөк сулуу чагыз энтелейт, жамгыр кантсин жаба куюп эркелейт. Ай булганды, ай бузулду көйнөгүм, жайдын жаны жаабай койсо эмне дейт. Тоо астында колхоз чата кубанат, жай булуту үстү үстүнө куралат. Дан көбөйүп эрке кызым кулпуруп, жибек көйнөк кийсе экен деп суранат. Кыргыз тоолору. Тоого тоолор курамалап курашып, узун тартып, уламалап улашып, алда кайдан кебес тартып келаткан кербенчинин төөлөрүндөй чубашып, кара зоолор аргай жерде каркайып, катмарлашып, калың тартып заңкайып, алмас сындуу көккө тийген миздери арстандын азуусундай арсайып, мөңгү кетпей чоклары жалтырап, тоңгомуздар шөкүлөдөй жаркырап, ар жагынан бер жагына куш эмес, араң гана бороон өтөт калтырап. Жаз келерде эң биринчи жаз конуп, кыш болордо эң биринчи кыш тоңуп, аяламга ай тиелек кезинде эң биринчи ай жамынып ак болуп, түн болордо эң кийинки түндө алып, түз жерлерден кийин кетип мунарык, дүйнө жүзү көзүн ача электе эң биринчи күндү тосуп кызарып. Кыргыз тоосу Советстан тоолору. Мындай кыйын кымбат тоолор болорбу? Бүркүп салат боронун аралаш улуу өлкөгө уурданган жолорду.

0: Қыс досу, елдің сүйгін толыру. Мұндай соның асыл толыр болыр бұ. Асман тіреп, жене білет арғачан, өлкі бізгі қассанаған жолырды.
1: Урматтуу радио окуучулар, 11 август Кыргыз Республикасынын эмгек сиңирген артисти, жогорку категориядагы директор, оончу жана аткаруучу Жолдубай Кайыповдун туулган күнүнө карата жаркын элесин кесиптештери жана жакындары менен эскерген атайын чыгарылышты уктуңуздар. Программаны даярдап алып барган Зинакан Кайыпова, саламатта болуңуздар.
2: Урматтуу радио окуучулар, сиздер 1-чи маалымат радиосунда Инсанат токтуруусун кайталап уктуңуздар.
3: Урматтуу радио окуучулар, сиздер алдыда 1-чи радионун шак жүрүш программасынын кайталоосун угасыздар.

0: Биринчи радио өз уктурууларын түз эфирде улантат. Студияда Талай Гүл Чамдарова, уктурууну сиздерге жеткирүүчү кесиптештерим Бектурсун Калдаров жана Азиз Чокморов иштеп жатат. Биздин бүгүнкү негизги темабыз мамлекеттик жана муниципалдык кызматкерлердин ишин баалоо тартиби тууралуу болмокчу. Мамлекеттик жана муниципалдык кызматкерлердин ишин баалоо боюнча тартип бекитилди. Бул кандай ишке ашат, кандай ишке ашыруунун механизмдери бар, бул деги эле эмне берет? Мына ушул багытта биз кеңири сөз кылабыз. Биздин студиянын меймандары менен тааныштыралы. Биздин студияда Кыргыз Республикасынын министрлер кабинетине караштуу мамлекеттик кызмат жана жергиликтүү өз алдынча башкаруу иштери боюнча мамлекеттик агенттигинин кадр саясаты башкармалыгынын мамлекеттик жана муниципалдык кызмат бөлүмүнүн башчысы Маратбекова Жыргал Маратбековна бар. Саламатсызбы Жыргал айым? Ошондой эле ушул эле мамлекеттик кызмат жана жергиликтүү өз алдынча башкаруу иштери боюнча мамлекеттик агенттиктин кадрлар резервтерин түзүү бөлүмүнүн башчысы Уланбек кызы Кымбат студияда. Саламатсызбы? Анда маегибизди баштай берели. Мына жакында маалымат болду, ушул Кыргызстанда мамлекеттик жана муниципалдык кызматкерлердин ишин баалоо боюнча тартип бекитилди деп. Бул эмнеден келип чыкты? Президенттин жарлыгы да чыкты, жобо кабыл алынды дегендей. Ушул жөнүндө сөздү баштайлы, Жыргалайым, сизге берели сөздү.
1: Мамлекеттик жана муниципалдык кызматкерлердин ишине баалоо жүргүзүү, бул мамлекеттик жарандык кызмат жана муниципалдык кызмат жөнүндө Кыргыз Республикасынын мыйзамына былтыр өзгөртүүлөр киргизилген. Мурун аттестациядан мамлекеттик жарандык жана муниципалдык кызматкерлер аттестациядан өтүп жүрсө, эми баалоодон өтүү боюнча өзгөрүү кирип, анан ошонун негизинде 2026 жылдын 18 майында Кыргыз Республикасынын президентинин Кыргыз Республикасынын мамлекеттик жарандык жана муниципалдык кызматчылардын ишине баалоо жүргүзүү тартиби 175 жарлык менен бекитилди. Бул жободо эмнелер так көргөзүлгөн? Бул жободо ушу мамлекеттик жана муниципалдык кызматкерлердин мамлекеттик жарандык жана муниципалдык кызматкерлердин кесиптик ишине баалоо жүргүзүү жол жоболорун аныктайт. Бул жобо менен мамлекеттик жарандык кызматчылар жана муниципалдык кызматчылар бир жылда 2 жолу баалоодон өтүп турат. Бул баалоо мамлекеттик жарандык жана муниципалдык кызматтагы административдик кызмат орундарына жайылтылат. Бир жылда 2 жолу өтүп кетет деп жана айтып өттүм. Ошо кызматкерлер комплекстүү түрдө жарым жылдык пландарын беришет жана жарым жылдык отчетторун беришет. Муну менен ушу мамлекеттик жарандык жана муниципалдык кызматкерлердин ишинин жүрүп жаткандыгы так аныкталып жана көрүнүп турат. Ошондого баа берилет. Баа өзүнүн түздөн түз жетекчиси аркылуу, андан кийин орун басарлар аркылуу дагы жана түз жетекчи аркылуу баалар берилип, аягында бир комплекстүү баалар чыгып баштайт. Бул комплекстүү баа бул жылдын аягында бир жылда 2 жолу болгондон кийин комплекстүү баа кийинки жылдын январь айында чыгарылыш керек, чыгарылып калат. Ал убакта ошо 2.5 жылдыкты бириктирип комплекстүү баа чыгарып, анан мыкты, жакшы, канааттандырарлык жана канааттандырарлык эмес деген баалар коюлат ал жака. Анан албетте ар бир бааны коюлуп атканда, ар бир баалды алгандан кийин кызматчылар кандай жазалар тартылат же кандай дагы көп мүмкүнчүлүктөр болору да каралган. Бул жакта эң мыкты деген баал алган кызматчы, бул ошол квалификациялык талаптары туура келген, анан вакант болгон учурда ошол кызматкерди эң биринчи кызмат ордунан жогорулатуу каралат. Ошол мыкты баал алган кызматкер биринчи турат, анан жогорку орун бошогондо ошол кызматчы ошол орунга талапкер болуп биринчиден болуп турат. Ошондой эле ведомстволук сыйлыктар ыйгарылат. Ведомстволук сыйлыктардан тышкары дагы тартиптик, эгер мурун тартиптик жазасы бар болгон болсо, ошол тартиптик жазасын алып салууга дагы мүмкүндүк берилет. Ал эми жакшы деген баал алган учурда бул жакта дагы ошо тартиптик жазасын алып салуу каралат жана материалдык эмес бир сыйлоо берүү дагы каралган. Ал эми канааттандырарлык деген баа алган учурда бул эми канааттандырарлык баа эми бул мындайча айтканда 3 болуп калат да. Мындай баа алганда ошол кызматкердин квалификациясын жогорулатууга жөнөтүү сунушталат сөзсүз түрдө. Анан же болбосо азыркы ээлеп турган кызмат ордуна ылайык келбестиги боюнча төмөндөтүү сунушу киргизилет. Ал эми бул эң начар бал канааттандырарлык эмес деген баа алган учурда, бул учурда ошол кызматкердин ар бир азыр мамлекеттик жарандык жана муниципалдык кызматкерлердеги класстык чиндер ыйгарылат да, ошол эң начар канааттандырарлык эмес деген баа алганда ошол класстык чени болуп турган класстык чени төмөндөтүү сунушу киргизилет. Анан күчтүү тартиптик жазоо берүү каралат. Анан бул акыркысы ошо ээлеген кызмат ордуна туура келбейт деп кызмат ордунан бошотуу боюнча сунуш киргизилет. Бул ушундай жобонун баардыгы ошо жазылып калган. Анан ошол эле жарлыкта дагы ошо бул баалоону кагаз түрүндө эмес, азыр санариптештирүү өнүгүп аткандан кийин санариптештирүү кылуу дагы тапшырмасы бар. Ал боюнча дагы биздин мамлекеттик агенттик тарабынан иш жүргүзүлүп жатат. Бул ушул кызматкерлердин ошо ээлеген кызмат ордуна туура келүүсүн аныктап көргөзүп бере алат ушул баалоо. Бул айыл башчылар мурун муниципалдык кызматкер болуп, мыйзамдын негизинде конкурстук талаптардан квалификациялык талапка туура келип дайындалышчу. Бирок административдик территориялык аймак жүргүзүлгөндөн кийин бул кызматкерлер мамлекеттик муниципалдык кызматкер болбой калышкан. Анан ал айыл башчыларды ошол жериндеги айыл аймагынын башчысы, айыл өкмөт башчысы өзү дайындап алат. Ооба, ошо өзүнүн шарты менен договор түзүшүп, анан өзү баардыгын ошо акчасын дагы чечишип, өзүнүн функционалдык милдеттерин ошо көргөзүп, анан өзү айыл өкмөт башчысы дайындап алса болот. Бирок көчө массалык маалымат каражаттарында да чыкты, ошо жогорку кеңеште ушул айыл башчыларды кайра муниципалдык кызматкер кылып киргизүү боюнча мыйзам долбоору кирди, кирип көчө биринчи окууда каралып, ошол жактан азыр муниципалдык кызматкер кылуу боюнча жетекчи адистин деңгээлинде киргизүү, бул дайындоосу болсо өзгөчө тартип менен дайындоо.
0: Жетекчи ошол түздөн түз кызматкердин жетекчиси баалоону жүргүзөт деп атабыз, э? Анан ал канчалык объективдүү, реалдуу болот, кандай баа коюлат, бул дагы өзүнчө чоң маселе да. Бул жагы да каралганбы жободо?
2: Бул жагына биз азыркы учурда ошо Жыргал Маратбекова айткандай эле санариптештирүү киргизип жатабыз. Ошондо бул объективдүү карап санариптештирүү, бул жерде человеческий фактор деп коебуз,
0: ошондо адам фактору аралашпай тургандай, э?
2: Тургандай болот да, ошо документтердин аткаруусуна карап, ошо канчалык деңгээлде аткарды, канчалык процентовкасы жакшы аткарылганына карап, ошо санариптештирүү жагы менен жетекчи объективдүү карап баалаганга мүмкүн болот.
1: Толуктап кетсем болобу, э? Жана мен айтып өттүм, ошо кызматкерлер жарым жылдык план беришет деп, жанан кайра жарым жыл бүткөндөн кийин ошо жарым жылдык боюнча отчет беришет да. Ошо жарым жылдык планга алар жазып жатканда ошол жарым жылды аткара турчу өзүнүн функционалдык милдеттеринде өзү ошол мамлекеттик органдын планына кирген функцияларды, пландарды жазып берет да. Анан ошону аягында ошону канча деңгээлде ошону аткарып, ошо жарым жылдын ичинде ошо кызматчы ошону жеткиликтүү деңгээлге жеткире алдыбы, ошолорун карап анан баалайт да. Ошол ар бир пункт, ар бир ошо планда көргөзүлгөн ар бир пункттун өзүнүн туура мөөнөттөрү болот да,
0: мөөнөттөрү болот,
1: так мөөнөттөрү болот. Ошону ошол мөөнөтүнө жеткирдип, анан ал мөөнөтүн эле жеткирип койбостон, анын аткарган сапатын да карайт. Сапаты так жеткиликтүү болдубу, анан канча убакытта бүтүрө алды, ошол документ кийин ишке аштыбы, ошол сапатын баардыгын карап туруп анан баа бере алат да жетекчи.
0: Ошол мамлекеттик муниципалдык түзүмдөрдүн баардык кызматкерлери ушул баалоодон өтөбү?
1: Ооба, ооба, бизде азыр 22 000 ашыгыраак кишине мамлекеттик муниципалдык кызматкерлер бар. Ошолордун баардыгынан жана мен жогоруда айтып өткөндөй административдик кызмат ордунда ээлегендер, бул административдик кызмат ордунда ээлегендер бул ошол жетектөөчү адис, адис, бөлүм башчы, башкармалык башчы дегендер кирет да. Саясий кызмат ордундагы ээлегендерге бул жайылтылбайт да. Алар директор, министр, алардын орун басарлары ушулар кирип калат да, аларга бул жобо жайылтылбайт да.
0: Мисалы райондун жетекчилери дегенчи, алар
1: райондун жетекчилерине дагы кирбейт,
0: жайылтылбайт.
1: Бул анын ошо алдында карамагында иштеп аткан кызматкерлерге жайылтылат. Административдик кызмат орундары деп коебуз, ошолорго жайылтылат.
0: Буга чейин мындай баалоо жок болчу да, э? Баалоо мурда алардын ишмердүүлүгү кандай критерийде аныкталчу эле?
1: Буга чейин негизи ошо мен жана айтып өткөндөй ошо 21-ci жылга чейинки мыйзамда болгон экен. Болуп анан эмнегедир кайра бир кандай бир себептерден аттестациялоо өткөн экен. Президенттин жарлыгы менен, саясий чечим менен аттестациядан өтүп келишкен экен. Анан кийин кайра баалоого өткөзүп беришти да. Анан ошондон анан баалоо жүргүзүлүп калыптыр. Жүргүзүлүү башталып киргизилди да.
0: Бул мындай бир мамлекеттик муниципалдык кызматкерлердин ишин баалоодогу бир жаңылык, реформалык кадам катары карасак болот экен да. Анан ошол аттестациялоо процесси менен ушундай баалоо жүргүзүүнүн айырмачылыктары, анан артыкчылыктары кайсы болот деп эсептесек?
1: Мурун аттестациядан өтүп жатканда кызматкерлер тест түрлөөдөн өтүшчү да. Тест түрлөөдөн өтүп, анан кайра ошону комиссия менен карашып, анан жыйынтык чыгарышчу да, ошо балдардын результаты менен. Азыр болсо, негизи буга чейин эле Кыргыз Республикасынын Министрлер кабинетинин 143-23 апрелдеги токтому бар 25-жылдан. Ошонун негизинде дагы баалоо болуп келген да. Ай сайын берип келчүбүз, ошо аткарган иштерибиз боюнча ай сайын берчүбүз, ай сайын аткарган иштерибиз боюнча жана кайра планы менен отчетубузду берип келгенбиз. Ошонун негизинде баалчубуз да. Эми азыр ошонун баардыгын чогултуп келип, ушул баалоого алып келди да.
0: Жакшы. Мамлекеттик муниципалдык кызматкерлер деги эле мамлекеттик түзүмдөргө иштей турган кызматкерлердин баардыгы жөн эле ким каалаган деле көчөдөн келбейт. Мына бул баардыгыбызга белгилүү болуп калды соңку жылдарда. Сөзсүз ушул кызмат орундарына атайын резерв кириш керек, резерв түзүлгөн. Ушул жөнүндө дагы айта отуралы, анткени биздин угармандарыбызга да түшүнүктүү болсун үчүн. Негизи эле ушул кадрлар резерви жөнүндө баштасак да, кымбатайым, сиз айтып бересизби? Кадрлар резерви деген бул эмне, кандай түзүлөт, кандай түрлөрү бар? Ушундан баштасак сөздү.
2: Кадрлар резерви бул мамлекеттик органдардын жана жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарынын талапкерлердин тобу, ошо кирген талапкерлердин тобу. Бул жерде азыр эки түрү деп айтсак болот. Бул биринчиси башкы жана улук кызматтардына мамлекеттик органдардын өздөрү түзө турган резерв, кадрлар резерви. Бул эки категорияда кызматтарга мамлекеттик органдар жана жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдар өздөрү түзүшөт. Андан тышкары кенже кызмат орундарына бул агенттик тарабынан түзүлө турган резерв жакында эле февраль 13-февральда 43-чү указ менен, президенттин указы менен жобо бекитилген. Жобо бекитилип, биз ошол март айында конкурс өткөрүп, кенже кызмат орундарына өзүбүзгө резерв түздүк. Түзүп, буюрса ошо апрель айын, май айынан баштап уже мамлекеттик органдар кенже кызмат орундарына бизден алып, өздөрү дайындап башташты. Бул резервге кимдер кире алат? Бул жерде мамлекеттик жарандык кызмат жана муниципалдык кызматкерлер кире алышат. Ошондой эле ачык конкурстан өткөн жарандар кире алышат, бүт этаптарын өткөндөн кийин. Андан соң Акылман президенттик лицейин бүтүрүүчүлөрү жана эле президенттик стипендия Эл үмүтүн ийгиликтүү бүткөн бүтүрүүчүлөрү, ошондой эле реорганизация, кайра уюштуруу болгондон жыйынтыгын кыскартылган кызматкерлер ушул резервге кире алышат.
0: Кенже кызмат орундары үчүн деген э?
2: Бул жерде айтып кетүү нерсе бар. Ошондой эле жогорку окуу жайды ийгиликтүү артыкчылык менен бүткөн биздин бүтүрүүчүлөр конкурсу жок эле 2025-жылы бүтүргөн бүтүрүүчүлөр конкурска катышпай эле артыкчылык менен бүтсө өзгөчө статусу бар жогорку окуу жайлар резервге арызын жазып эле кире алышат. Ошондо Акылман, Эл үмүтү жана жогорку окуу жайларынын артыкчылык менен бүткөндөр конкурска катышпай эле кире алышат.
0: Жакшы экен. Конкурска катышуу талаптары жөнүндө да айта кетсеңиз.
2: Талаптары бул жерде мен эми азыр кенже кызмат орунуна айта кетейин. Бул жерде стажына талап коюлбайт. Стаж коюлбайт. Жогорку билимдүү болуш керек мамлекеттик кызматка барса, же болбосо жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарына барса жогорку билимдүү же орто билимдүү жарандарыбыз деле тапшыра алышат. Тапшырганда конкурстун 3 этабынан өтүш керек. Биринчиден документтердин кароо этабынан, андан соң тест түрлөөдөн өтүш керек. Тест түрлөөдөн порог 60 суроонун ичинен 30 суроого жооп берип, өткөндөн кийин аңгемелешүүгө биз киргизебиз. Аңгемелешүүнүн жыйынтыгын анан буйруп чыгып биздин резервге киреши.
0: Соңку конкурс качан болду дедиңиз?
2: Соңку конкурс бул указ жаңы эле чыкканына байланыштуу февралда чыгып күчүнө кирип, биз мартта 2-марттан 6-мартка чейин конкурс жарыялап, ага 2656 киши тапшырып.
0: Азыр ошо тапшыргандар,
2: тапшырып, андан тесттен өтүп, анын тесттен дагы 2300 өтүшүп, азыр резервке 1336 конкурсун ачык конкурс менен киргизилген. Андан сырткары мамлекеттик органдардын жанына жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарынын кенже кызмат орунда өздөрүндө турган резервдеринде биз өзүбүзгө өткөрүп алдык. Азыр жыйынтыгында 2600 киши резервде бар.
0: Азыр ушул этапта. Анан анын ичинен ошо кызматтарга барып, ишке орноштуруу, иштеп баштагандар болуп атабы?
2: Бар. Анткени биз ошо 29 апрелде бизде резерв түзүлдү. Жыйынтык бүткөндөн эми май каникулдардан кийин биз уже мамлекеттик органдардан жана жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарынан заявкаларды ала баштадык. Бизде ушундай вакансия бар, бизге адис берип койсоңуздар деп. Бул баары санариптештирилген. Биз бул жерде система аркылуу эле алар бизге заявка жиберип, биз аларга резервде турган кишилерден берип, азыр 67 вакансия жабылды. Азыркы учурда ушу 67 киши дайындалды.
0: Сиздер кадрларды сунуш кылат турбайсыздарбы? Алар силерге кайрылат, бизге мондай жумуш кызмат орундары керек деп, анан силер аларга кадрларды сунуш кыласыңар, анан алар алат кызматка.
2: Бул жерде дагы белгилеп кетчү нерсе бар. Бул резерв болсо рейтинг аркылуу түзүлөт. Бул тест түрлөрүнөн ким бийик баа алса, анын шанс дайындоого мүмкүнчүлүгү көбүрөөк. То есть ошондо
0: мен ушуну сурайын деп аткам да, 2000ден ашык резервде кадр турса, анан аны четинен эле бере бересиңерби же кимдерди биринчи орноштурасыңарбы?
2: Бул жерде мамлекеттик орган талаптарды жиберет, бизге квалификационный талаптарды жиберет. Бизге юрист керек же экономист керек, Бишкек шаарында керек дегенде ошого карап биздин система тандайт. Рейтингде турган юристтердин ичинен 3 кишини тандайт, эң жогорку балл алгандарды, анан Бишкек шаарында тургандарды. Ошонун жерибиз мамлекеттик орган 3 күндүн ичинде ошол 3 киши менен байланышып, бизге келип иштейсиздерби деп алар менен сүйлөшүп, бирөөнү тандайт дагы, дайындайт. Если ошол 3 кишиден дагы эч ким жакпай калса же алардын шарттары болбой калса,
0: андан кийинкилерин
2: экинчи топ менен 2 киши эле беребиз. Ал 2 кишинин ичинен бирөөсүн обязательно мындай шарттуу түрдө дайындаш керек. Бул жерде дагы ошо экинчи поток менен берилгенде кызыл диплом менен бүткөндөр же ошо акылман эл үмүт менен бүткөн бүтүрүүчүлөрдү да кошо биз
0: беребиз. Сунуш кыла бересиңер. Алар силерге кайрылат, бирок алар конкурстан тышкары орношо берет турбайбы? Азыр ошондой резервде тургандар барбы?
2: Бар. Азыркы учурда бизде акылман бүтүрүүчүлөр азыр жаш, ошондуктан
0: бүтөлек.
2: Бизде азыр жогорку окуу жайларда артыкчылык менен бүткөн 25-нчи жылкы бүтүрүүчүлөр 17 кишибиз бар.
0: Жакшы экен.
2: Ошолордун ичинен уже 3 киши дайындалды. Ошондой 3 кишини биз уже дайындадык.
0: Жакшы, рахмат. Жыргал Маратбековна, мына негизи ушундай конкурстук жол менен кызматка дайындоо маселесинде бул кайсы бир деңгээлде өзүн өзү актап атабы? Бүгүнкү күндө бул мындай бир мамлекеттик муниципалдык кызматтын ишин жакшыртууда, эффективдүүлүгүн жогорулатууда бир таасир этип атабы?
1: Албетте, албетте, бул жакта ошол мамлекеттик органдар ошол вакансия, мисалы мурун ушул эле кенже кызматты айтып өтсөк, кенже кызматта ар бир мамлекеттик жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдары өздөрү конкурс өткөрүп, көп процедуралар менен жүрүшсө, азыр аларга жеңилдик болуп калды да. Ошол вакансия пайда болгондо эле, Кымбат Улумбековна айтып кеткендей, бизге өтүнмө түшкөндө эле, биз ал кишини сунуштаганда эле алар ошо мындай ошол кишилер менен мындай кыскача собеседование өткөзүп алып, дайындоого шарттары тез болуп жатат да. Мындай бул дагы бир мындай жеңилдик, бул дагы ошол дебюрократизациядан бир аз арылууга алып келип, ошо мамлекеттик органдардын, жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарынын иштерин жеңилдетип келип жатат да. Кенже кызматты бул агенттик өзүнө алган үчүнчү, ошо жана айтылып өткөндөй указ, жарлык менен бизге өткөн, мыйзамда да жазылып калган, ошонун негизинде бизге өтүп, анан ошо органдарга кичине жеңил болуп түштү да.
0: Дагы тактап маалымат берип койсок да, биздин угармандарыбызга мурда кенже кызмат орундарына силерге дагы, анан жанагындай түзүмдөрдүн өздөрүндө да конкурска, резервке алышчу. Бүгүнкү күндө баардыгы бирдиктүү, сиздер тарабынан гана кенже кызмат орундарына кабыл алуу, конкурстарды өткөрүү, жанагындай тандоо маселесин сиздер жүргүзөсүздөр.
2: Азырда толуктап кетсем, бул жерде ошол бир жагы мамлекеттик органдарга жеңилдик болду, анан экинчи жагы бул жана тааныш билиш деген нерседен арылып жатабыз да. Бул жерден азыр эми мен бул кишини иштете эле ушуну бизге сунуштап койгулачы дегенди биз эч кандай аткара албайбыз. Анткени бул жерде талаптар коюлган, рейтингде балдары бар, ошого жараша система өзү тандайт. Биз ал жерден өзүбүз бул кишини аласың деп сунуш бербейбиз. Система өзү тандап, сиз 3 кишини жиберет, анан ошонун ичинен мамлекет органы өзү тандап алыш керек.
0: Ушул процесстен сырткары дагы кызматка кирип кетиши мүмкүнбү? Мындай мыйзам жол берген жагдайлар жокпу? Кымбат айым,
2: бул жерде
0: кандай учурда ошол резервден сырткары адамдар кызматка келип калышы мүмкүн?
2: Кенже кызмат орундарына андай шарт жок,
0: таптакыр
2: жок. Бул жерде жана ИО деп коебуз, эми
0: милдетин
2: аткаруучу эле болуп эле дайындалбасы
0: мүмкүн андай, э?
2: Декретный отпускада жүргөн кишилерге же учебный отпускада жүргөнгө конкурска тапшырбай туруп эле ИО милдетин аткаруучу болуп убактылуу
0: дайындалып
2: иштесе болот.
1: Толуктап кетсем болобу, э? Азыр ошо кенже кызмат ордуна ошо резервден алынып атат, башка мүмкүнчүлүк жок деп атабыз. Бирок ошол эми ротация жолу бар. Мисалы ошол эле кенже кызмат ордуна ротация бул бир категориядан ичинде жүргүзүлөт да. Мисалы жетектөөчү адиске жүргүзсө болот да. Анан если эки мамлекеттик органдын ортосунда келишим болсо, ошол бул жактагы кызматкерди бул бош орунга биз ротация кылып алалы деп сунуш түшсө, жетекчилер макул болсо, ошол ротация жолу менен бир көрс органдан, бир мамлекеттик органдан башка мамлекеттик органга экинчисине жылдырса болот да. Бул резервден тышкары ушул эле
0: бир вариант бар. Бирок кызмат ордо болуш керек, э?
1: Кенже кызматтан улукка же башка топко өткөргөн болбойт. Кенжеден кенжеге, улуктан улукка эле өтүш керек да. Ошол
0: улуктан ылдый болушу мүмкүн, э?
1: Жок,
0: алдагы болбойт.
1: Бир топтун ичинде болуш керек да. Ошо резервден тышкары бир мүмкүнчүлүк ошол бар, андан башка мүмкүнчүлүк жок да. Биз сөзсүз түрдө конкурстан өтүп резервке кириш керек болот.
0: Демек мурдагыдай тааныш билиш менен, тууган урук жегижаттын таасири менен сенин балаңды же кызыңды же тууганыңды кызматка орноштуруп коеюн дегенге таптакыр мүмкүн эмес экен, э? Бул системада деп атасыңар, жанагындай санариптик алкапта. Мунун баардыгы ачык айкын жүргүзүлөт экен да, демек, э?
2: Бул жерде резервисттердин саны жана балдары менен ар бир резервист өзүнүн жеке кабинетине көрө алат. Ким канчанчы рейтингде турат, канча балл менен.
0: Башка атаандаштары дагы эмне кылып атканы да билинет экен да, э? Кайсы кызматка барды жана башка деген, э?
2: Жок, ал
0: же өзү эле көрө
2: алат. Өзү эле анын астында жана анын артындагы рейтингди көрө алат. Ким канчанчы рейтингде канча балл менен турганын. Бирок бул ичиндеги мамлекеттик орган менен биздин заявкалар бул биз менен жана мамлекеттик орган эле көрө алат. Конкурсанттар бул өздөрүнүн рейтингде баллын эле жана ордун эле көрө алышат.
0: Өзүнөн кийинки балл алган жаран кызматка орношуп кетпеди экен, аны көрсө болот экен да, демек, э?
2: Бул жерде дагы бир нерсе бар. Рейтингде 100 киши турса, бирок 100 кишинин ичинен 100-чү эмнеге дайындалып кетти десе, квалификациялык талаптарга ылайык. Астындагы 99 киши экономист болсо, бирок ага юрист киши керек болсо, анда ошо 100-чү турган юристти биз система сунуштайт. Квалификациялык талаптарга ылайык.
0: Адистигине дагы байланыштуу болот экен да, э? Мисалы, кайсы бир түзүмгө юрист, экономист же дагы бир башка кызматкер керек болуп калса, ал ошол тизмедеги, бирок ошол кесиптеги жаран ылдый балда болсо да жөн
2: барышы. Жок, ылдый балда, бирок рейтингдеги юристтердин арасынан биринчи турган болуп калышы.
0: Түшүнүктүү. Кесиптик өзгөчөлүгү да эске алынат экен. Рахмат. Дагы бир маанилүү маселе, мына жана биз жетекчи кенже кызмат орундары жөнүндө айтпадыкпы? Анан кенже кызмат орундарынын резерви деп атабыз, э? Анан мамлекеттик кызмат жана муниципалдык кызмат орундарынын резерви кенже кызмат ар бир түзүм өздөрү жүргүзө турган, топтой турган резерв да бар да, э? Ал кайсы?
1: Ал топтор бул башкы топ жана улук топ. Бул жакта жана кенже топко талаптар кичине жеңилдетилген деп атпайбызбы? Эмгек стажы талап кылынбайт деп, жана муниципалдык кызматкерлерге орто билим менен алынса болот депчи. Ал эми улук менен башкы топко бул жакта сөзсүз түрдө эмгек стажы талап кылынат. Бул улук топко мамлекеттик муниципалдык кызматта 1 жылдан ашык иштеген болуш керек, 1 жыл же болбосо өзүнүн кесиптик деңгээли модель менен 3 жыл иштеш керек. Ал эми башка кызмат ордуна болсо 3 жыл мамлекеттик муниципалдык кызматта иштеген болуш керек, же болбосо өзүнүн кесиптик билими боюнча 5 жыл иштеген болуш керек. Анан аны мамлекеттик органдар өздөрү конкурс жарыялап, өздөрү ачык ошо бизден тестирлөөдөн өтүп, собеседование өткөрүп, анан өздөрүнүн собеседование өткөн талапкерлерди өздөрүнүн буйругу менен өздөрүнүн ички резервине 3 жылга киргизе алышат. Ал резервке кирген адам 3 жыл турат жана ошол эле органга дайындалат да. Мисалы эле алып көтсөк, мисалы Бишкек шаарынын мэриясын деп коёлу, ошол жактын резервине кирген талапкер ошол Бишкек шаарынын мэриясына эле дайындалат да. 3 жылдын ичинде бош кызмат орду болгондо ошол жака эле дайындалат. Бирок башка мамлекеттик органга дайындалбайт да. А кенже кызмат ордунун артыкчылыгы ошол бир централизованный бирдиктүү резерв болуп атат да. Анан ошол баардык мамлекеттик органдар алганга мүмкүнчүлүк болот. А берки уулук менен башкага андай болбойт. Анан ал жакта сөзсүз түрдө жогорку билим болуш керек. Аякта орто билим деген талап жок. Жогорку билимдүү болуш керек. Анан ошо жана жогоруда айтып өткөндөй менен эмгек стаждары болуш керек. Анан квалификациялык талаптарга ылайык кесиптик деңгээлдери туура келиш керек да. Ошол эле юридикалык же экономикалык багыттар болсо ошол багыттарга туура келген, ошо эмгек стажына туура келген, ошо резервте турган, конкурстан өткөн адамды чакырышып, анан дайындоо мүмкүнчүлүгү берилет да.
0: Ушул улук анан башкы кызматтар резервке кириш үчүн кандай кызматтар булар? Улук башкы деп атпайсызбы?
1: Бул улук деген бул башка адис кызмат орду. Бул башка адис кызмат ордунда турат. Жогорку башкы улук деген бул башкы дегеним болсо ал бөлүм башчылар болот да. Бөлүм башчы
0: башка адис бөлүм башчы
1: жок, башка адис деген ал улукка кирет. А бөлүм башчы, башкармалык башчысы дегендер
0: орун басар дегендерчи?
1: Жок, орун басар ал саясий кызмат ордуна кирип калат да. Бул ошол башкага бөлүм башчы, башкармалык башчы кирет. А улукка болсо башка адис, анан сектор башчысы кирет да. Ушул кызмат орундар. Ошон үчүн ал жакта уже кичине жетектөөчү кызмат орун болуп калат да. Ошон үчүн ал жака сөзсүз түрдө эмгек стажы талап кылынат да. Деңгээл болуш.
0: Ошол мезгилде иштеп атып эле ушул улам жогорку тепкичтерге көтөрүлүү үчүн кадрлар катыша берсе болот экен да. Мисалы жана кенже кызмат дагы кызматкерлер улук башкы дегенге претендент боло алат,
1: бирок бир жыл иштегенден кийин. Если ошо кенже кызмат ордунда бир жыл иштегенден кийин уже мамлекеттик муниципалдык кызматта бир жылдык эмгек стажы болуп калат да. Ошон үчүн ал уже улук топко претендовать этсе болот да. Уже ошол жака билими туура келсе, жетекчи туура көрүп атса, ал кызматкерди кенже кызмат ордунан бошотуп бул жака башка адиске дайындап койсо болот.
0: Ал өткөндөн кийин, конкурстан өткөндөн кийин, резервке киргенден кийин.
1: Ооба, албетте, резервке сөзсүз болуш керек да. Ошо кенже кызматта иштегенден кийин уже ал ошол жактын резервисти болуп эсептелинип, анан жогорулай берсе болот да кызматтан тепкичтен.
0: Жакшы экен. Дагы бир суроодо Жыргалайым, кымбаттайым, мына соңку кездерде ушул кадрларды даярдоодогу реформалык кадамдар, мамлекет башчынын тапшырмасы, министрлер кабинетинин аракеттеринин алкагында ушул сиздер айтып аткан кызматтарга кызыккан жаштардын толкуну көбүрөөк боло баштады да. Бул кайсы бир деңгээлде бул процесстин ачык өтүп жатышы, объективдүү бааланышы, анан ошол жаштарга мүмкүнчүлүктүн түзүлүп аткандыгы да. Анан албетте сөзсүз тажрыйба керек, ал үйрөнүш керек дегендей, мамлекеттик муниципалдык кызматтын бир топ сырлары бар. Анан ушул жагынан алып караганда дайындалган кадрларды, иштеп жаткан кадрларды, ал кенже кызматта болобу, башка улук жана башка, сиздер айтып кеткен, алардын бир кесиптик квалификациясын жогорулатуу, ушул мамлекеттик муниципалдык кызматтагы иштөө тажрыйбасын андан ары өркүндөтүү сыяктуу иш аракеттерди дагы сиздердин агенттик жүргүзөбү?
2: Ооба, бул жерде биз окутуу жүргүзөбүз. Жыл сайын мамлекеттик заказ берилет сааттары менен. Биз ушул жылы 7000 мамлекеттик кызматчы же муниципалдык кызматчыны окутушубуз керек дегенде, ушунча 36-78 саатты окутушубуз керек деп, анан ар бир госорганга жыл сайын заказ берилет да, силердин мамлекеттик органдан канча киши окутуп өтүш керек, квалификацияны жогорулатыш керек, кайсы адамдарды силер бизге жибересиңер деп башкаруу академиясы менен биргеликте биз мамлекеттик заказды аткаруу алкагында мамлекеттик органдардан биз кызматчылардын санын алып, кайсы курстарга жибериш керек, ошонун баардын маалымат топтоп алып туруп, анан биз окутабыз. Бир мыйзам боюнча ар бир кызматкер 3 жылда бир жолу квалификациясын жогорулатып туруш керек.
0: Милдеттүү түрдө.
2: Милдеттүү түрдө 3 жылда бир квалификациясын жогорулатып туруш керек. Ошондуктан анализ жүргүзүп, ар бир мамлекеттик орган, жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдары анализ жүргүзүп, кайсы кызматкерди биз окутууга жиберишибиз керек, кайсы кызматкердин квалификациясын жогорулатышыбыз керек деп бизге фамилиясынан бери ушул курска алып барышыбыз керек деп бизге
1: беришет.
2: Биз анан башкаруу академиясы менен биргеликте окутабыз аларды жыл сайын.
1: Толуктап кетсем болобу? Жана мен ошо баалоо тартиби деп айтып өттүм го, ошол баалоо тартибинде дагы ал жакта дагы ушул мыкты баа алган кызматкер азыр Кымбат Уланбековна айтып өткөн, бул Кыргызстан ичиндеги квалификациясын жогорулатуу болуп жатат да, ал эми жана баалоонун жыйынтыгы менен мыкты деген баа алган учурда ошол кызматчыны Кыргыз Республикасынан чегинен да чыгарып, чет өлкөлөргө жиберип, кызматка жогорулатуу сунушу да киргизилет да. Бул дагы бир ошо мамлекеттик муниципалдык кызматкердин жумушка болгон кызыгы арттыруусу, мотивациясын жогорулатууга алып келет да. Ошо мен чет жака барып өзүмдүн билим деңгээлимди жогорулатып келүүгө мүмкүнчүлүк болот экен деп баягы иш аракеттерин дагы күчөтүүгө аракет. Кытай мамлекетине дагы башка Турция ошол Түркия мамлекеттерине ошо жөнөтүп, ал жака да жөнөтүлгөндө да кылдаттык менен каралат, ошол туура багыты менен кетип атабы, анткени ошол жоболордо бар да, ошо өзүнүн багытына тиешелүү барып жогорулатып келиш керек квалификациясын депчи. Ошолордун баары каралып, ар бир мамлекеттик органдар менен жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдар менен иш алып барып, анан ошол жактан туура кандидатураларды алып, анан ошол кандидаттарды анан жөнөтүү жолдор болот да. Узак мөөнөттөн анан кыска мөөнөттү болуп каралып келет.
0: Кымбат айым, биздин аймактарда дагы мамлекеттик муниципалдык кызматтагы жана кенже кызматтагы деген биздин кызматкерлер бар да, анан сөзсүз күн сайын өзгөрүүлөр болуп турат, болуп да жатат азыркы күндө. Анан дагы бир маанилүү жагдай, санариптештирүү алкагында иш жүрүп атат. Ушул жагынан биздин ошо аймактардагы дагы алыскы райондордогу кызматкерлер дагы эске алынабы, ушундай жана кесиптик квалификациясын жогорулатуу, даярдыктарын мындан ары өркүндөтүү деген сыяктуу маселелерди.
2: Кесиптик квалификациясын жогорулатуу боюнча аймактык бизде 7 областта жогорку окуу жайлар менен договор түзүлгөн. Мамлекеттик заказдын алкагында ар бир райондон ушундай кызматтар жогорулатуу, квалификациясын жогорулатуу кызматкерлерди жиберип турушат, аларды окутуп турабыз. Ошондой эле баягы кенже кызмат органдарында алыскы аймактан деле тапшырышып, ошол жакта иштеген эле эми милдет аткаруучу болуп иштеген балдар, кыздар бар, ошолор деле ошо конкурска тапшырышып, өзүнүн районунда же өзүнүн облусунда бул биринчи 3 кишиге кирип рейтингте жогорку балл алган балдар, кыздар деле бар, ошолор деле азыркы учурда ошо өзү каалаган ошо жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарында дайындалышын да, ошо мындай результат катары көрсөтсөк болот да, анткени булар ошо өздөрү аракет кылып ошол жерге дайындала деп жогорку балл балдарды алып, өзү каалаган аймактык территорияны алып ушул жерде дайындалып атышат.
0: Жакшы. Дагы бир суроо, мына мисалы жыл сайын 2 жолу жана кызматкер баалоодон өтөт деп атпайбызбы? Бул ошол жана сиздер айткандай конкурстук жол менен эч кандай башка бир таасирлерден алыс, өз күчү менен кызматка келип, анан андан кийин дагы бир жылда 2 жолу баалоодон өтүп турушу, бул ошол мамлекеттик муниципалдык кызматтын таасирин арттыруу, мындан ары дагы ишти жакшыртууга болгон аракет катары бааласак болот экен да, э?
1: Албетте, албетте. Ошо жана мен айтып өткөн эле планда план беришет деп атам, жарым жыл. Ошол планда, ошол мамлекеттик органдын планында болгон ушул эмнени жакшы алдыга жылдырыш керек, мамлекеттик муниципалдык кызматкерлердин дагы эмнесин жакшыртууга болот, жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарында эмнени жакшыртууга болот, ошолордун баардыгы ошол пландарына киргизилет да. Мисалы эле ошол бир ченемдик укуктук актыларды иштеп чыгуу деп планына киргизет. Мисалы ошол эле жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарынын ишин жеңилдетүү үчүн, же мамлекеттик кызматтагы дагы бир кызматкерлердин бир дагы бир мүмкүнчүлүк берүү боюнча дагы бир 3-4 жылдык стратегиялык пландарды иштеп чыгуу деген ушундай пландар жазылат да. Анан ошолорду жазап жатканда ошо жана мен айтып өткөндөй эле сапатына карап, мөөнөтүнө карап туруп анан баалар берилип, ошол бир ошол ченемдик укуктук актыны жазап чыкканга жакшы көңүл буруп атабы, жакшы жазап чыктыбы, ал жогорку бийликтерге кирип бекитилдиби, ошонун баардыгын бир аягында келип чыгып, анан ошо бир жакшы бал берип, анан ошол мамлекеттин өнүгүүсүнө дагы бир салым болот да алдагы.
0: Ушул жерден дагы бир нерсе да, ошол мамлекеттик муниципалдык кызматкерлердин ишин баалоо жетекчилер тарабынан жүргүзүлөт деп атпайбызбы? Ошол жетекчилердин дагы жоопкерчилигин күчөтүү механизм катары карасак болчу да экен да, э? Анткени ал жетекчи өзүнүн кызматкерлерине баалоо жүргүзгөн жатат да.
1: Эми бул жагы дагы бара бара каралып буюрса каралат деп ойлоп атабыз. Анан бирок азыркы күндө дагы Кыргыз Республикасынын президентинин 22-нчи жылдагы жарлыгы бар, 22-нчи номер менен. Ошол жарлыкта азыр аппарат жетекчилеринин ишине баалоо жүргүзүлүп келет. Бул аппарат жетекчи бул ошол орун басардан кийинки эле кызмат орду, ошол аппаратты баардыгын караган, баардыгын жүргүзүп турган кызмат орду болуп эсептелинет да, ошол 2 жылдан бери бул аппарат жетекчилеринин ишине баалоо жүргүзүлүп келип жатат. Жылда бир жолу болот. 1 жылдык баалоону 1 жылдын аягында, ошо январь февраль айларында баалоо жүргүзүп, анан аларга дагы ушундай мыкты, жакшы, канааттандырарлык эмес деген баалар берилет. Ар бир берилген баанын өзүнүн дагы ошондой ченемдери бар. Жакшы алса кандай болот, начар алса кызмат ордунан бошотууга чейин болот, мыкты болсо ошол бизде резервтер түзүлөт, аким, мэр кызмат ордундарына ошол жака конкурсу жок кирүүгө мүмкүнчүлүктөр берилет. Анан бул баалоонун жыйынтыгы дагы ошо 2 жылдан бери өткөрүп келатабыз деп айтып атабыз. Бул баалоонун жыйынтыгы дагы жакшы болуп жатат да. Мисалы эле айта кетсек, былтыркы баалоодогу начар болгон мамлекеттик органдар бул жылы кичине жакшы болгонго аракет кылгандар болду. Ушундай мындай бул дагы бир плюска алып келет экен да.
0: Жакшы. Кымбатайым, жанагы кенже кызмат орундарына кадрлар резервин түзүүдө жанагы баардыгы санариптештердин алкагында тест аркылуу жүргүзүлөт, эч ким кийлигише албайт деп атпайбызбы? Ошол тест суроолорун дейбизби, же деле программаларды ким түзөт?
2: Программа өзү кызмат мамлекет мекемеси менен түзүлөт. Бул жерде сынак деген модуль менен аркылуу, бирок жана ичиндеги суроолорду деп айтып жатсаңыз, анда буларды эксперттер, көз карандысы эксперттер, аларды биз деле тааныбайбыз, агенттиктин кызматкерлери деле тааныбайт. Ошо көз карандысы эксперттер берилген укуктук ченемдик актылар менен ошо жараша суроолорду түзүп системага киришет. Анан система аркылуу эми тест өткөргөндө булар өтүшөт. Бул жерде азыр кенже кызмат ордуна биз 3 эле ченемдик укуктук актты колдонулган. Бул биринчиси конституция, экинчиси мамлекеттик жарандык кызмат жана муниципалдык кызмат жөнүндөгү мыйзам, үчүнчүсү этика кодекси. Ушул 3 мыйзам менен эле кенже кызмат ордуна өтүштү. То есть биз башка мамлекеттик жана улук жана башкы кызматына караганда предметтик суроолор жок, жөн эле жалпы эле суроолор менен өтүштү.
1: Башкы кызмат ордуна бул жалпы мыйзамдардан 11 мыйзам болуп кирсе, улук кызмат ордуна 7 мыйзам болуп, бул жалпы мыйзамдар. Андан тышкары ошол ар бир мамлекеттик органдын өзүнүн иш жүзүндө алып барган мыйзамдарын да беришет да. Мисалы айта кетсек, биз ошол жалпылардан тышкары
0: ошол жана улук жана башкы деген кадрлар резервине ар бир түзүм өздөрүнүн алдында болот экен демек, э?
1: Ооба, ооба, өздөрүнүн алдында болот.
0: Кенже кызмат орундарыныкы болсо баардыгына талапка жараша кызматка сунуштала берет деген сөз, э? Ошол кенже кызмат орундарына сиз март апрель айында болду дедиңиз, э? Жана
2: мартта
0: соңку жол
2: мартта конкурс жарыялып жыйынтык апрелде чыгарылды.
0: Эми дагы жана кадрлар резерви түгөнгүчө тура береби же дагы конкурс өтүп турабы?
2: Бул жерде эми резервисттер бизде 3 жылда турат, резервте
0: 3 жыл туруп турат,
2: резервте турат. Бирок азыркы эми практика көрсөттү да, могу 2 айдын ичинде эле практика көрсөттү, бизге аябай эле мамлекеттик жана муниципалдык башкаруу багыты боюнча, юриспруденция багыты боюнча, экономика жана башкаруу багыты боюнча аябай адистер көп тапшырды, жарандар көп тапшырды. Анан узконаправленный жана агрономия же педагогика деген багыттар боюнча бизде аз да, талапкерлер аз. Ошондуктан азыр эми биз конкурс жарыяласак, биз ошо аз алган багыттар боюнча жарыялап алышыз керек дагы.
0: Толукташ керек турабы резервде.
2: Анткени бизде талап көп, мамлекеттик органдардын вакансиялары көп, бизге талаптарды көп түшүрүп жатышат. Ошо жараша бизде даяр кадрлар дегенге даяр болушубуз керек.
0: Жана өтө көп талап кылынган багыттагы кесиптеги кадрларды даярдоо үчүн кенже кызматтагы кадрлар резервин толуктап турат экенсиздер. Кандай учурда ошол конкурс жарыяланат?
2: Конкурс
0: эми же өзүнүн бир мөөнөттөрү барбы?
2: Мөөнөттөрү жободо жазылган эмес, бул агенттик тарабынан, агенттиктин жетекчиси тарабынан белгиленет деп турат. Бирок биз өзүбүз анализ жүргүзүп турабыз. Кайсы багыт боюнча бизде азайып баратат же кайсы багыт боюнча бизде талаптар көп түшүп атат, ошого жараша анализ жүргүзүп, анан конкурс жарыялайбыз.
0: Жакшы. Жыргал Маратбековна, мына биз жана айтпадыкпы, мамлекеттик жана муниципалдык кызматкерлердин ишин баалоо тартиби киргизилди деп. Жобо бар, жарлык бар дегендей, анан 1-июндан баштап күчүнө кирди да бул, э? Эми кандай болуп баалана баштайт?
1: Бул эми ошо 1-июндан күчүнө кирди, анан эми бул өтүп кеткен мезгил үчүн баалоо болбойт. Бул 1-июлдан 31 декабрга чейин мөөнөткө жүргүзүлөт. Азыр биз мамлекеттик органдарга, жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарына түшүндүрүштөрүн жүргүзүп, ушул 1-июлдан 10-июлга чейин тартипти ошондой көргөзүлгөндө, кийинки отчеттук мезгилдин 10 күнүн ичинде ошо кызматкерлерден кийинки жарым жылга план алышы керек. План алып, жарым жылдык планын түзүп, кадрлар бөлүмүнө бериш керек. Анан албетте кызматчынын өзүндө да калыш керек аткарууга. Ал план сөзсүз түрдө жетекчи тарабынан бекитилет, түздөн түз жетекчиси менен да макулдашылып, жетекчи тарабынан бекитилип, анан ошол планда көргөзүлгөн иштерди ошол жарым жылдын ичинде аткарыш керек. Анан 2027 жылдын январь айында баалоо башталат. Бул баалоону жүргүзүү үчүн дагы ар бир мамлекеттик органда, жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарында комиссия түзүлөт. Ошол жакта өзүнүн атайын тартиптери бар, кимдер кирет ал жакка, ошолордун баарын киргизип комиссия түзүлгөндөн кийин анан баа берилип, анан жыйынтык чыгарылат да. Анан кийинки жылы, анан ошентип дагы жарым жылдан план түшүп, кайра жарым жылдан отчет берип турушат. Анан ошол эле мезгилде биздин агенттикке дагы ошол канча кызматкер баалоодон өтүп жатат, кандай балдарды алып жатат, кандай натыйжа болуп атат, ошол боюнча дагы кийинки жылдан баштап биздин агенттикке дагы маалымат иретинде берип турушат. Биз аны дагы ошо толуктап анализдеп жүргүзүп турабыз. Бул канча деңгээлде эффективдүү болуп жатат, пайдалуу болуп жатат, ошолорго бизге жөнөтүп турушат да, ошону жүргүзүүгө.
0: Мамлекеттик муниципалдык кызматтагы ар бир кызматкер ушул баалоодон өтөт, э?
1: Албетте, ооба. Баардыгы өтөт. Бул баалоодон ошо жана мен жогоруда айтып өткөндөй, саясий кызмат ордунан башканын баардыгы, бирок жана бизде мамлекеттик кызматта техникалык
2: тейлөө
1: персоналдары бар, алар кирбейт да, алар ошол катчылар,
2: архивариус,
1: ошолор кирбейт, андан башка ошо административдик, ошо жана кенже улук кызмат ордунда ээлеген баардык кызматкерлердин баардыгы өтөт.
0: Кенже, улук, башкы деген кызматкерлердин
1: баардыгы, аларга ошо бөлүм башчы, ошо баардыгы кирет, ошолордун баардыгы баалоодон өтөт.
0: Жетекчилер жанагы баалоону жетекчилер жүргүзүп атпайбы? Анан жетекчилердин дагы ишин бааланабы? Кандай учурда бааланат алардын иши?
1: Ал дагы эми дагы каралып жатат. Ал дагы процесс бар алдыда.
0: Бул башталышы катары кабыл алсак болот экен да, жана мамлекеттик муниципалдык кызматтын эффективдүүлүгүн жогорулатуу багытындагы бир кадам катары карасак болот экен, э?
1: Ооба, туура.
0: Соңку кездердеги ушул кымбатайым сизге суроо да, мамлекеттик муниципалдык кызматка кызыккандардын мындай саны кандай болуп атат, деги эле көбөйүп атабы?
2: Азыр ошо биз практикада эки айда биз документ кабыл алганда эле аябай эле жаштардын кызыккандары көп. Анткени жогорку окуу жайды бүтүп мен мамлекеттик кызматка иштейм деген. Бирок ошол эле кезде биз ошо популяризация жасашыбыз керек да, мамлекеттик кызматта иштөөнүн, мамлекеттик кызматта иштеген жакшы жагын көрсөтүп,
0: ошо артыкчылыктарын
2: көрсөтүп кызыктырышыбыз керек. Бирок азыр эле уже кубандырып жатат да, жаштар ошо кызып жатып, өздөрү тапшырышып, өздөрү аракеттенишип, биз менен иштегим келет деп жаткан аябай кубандырат.
0: Бул дагы жанагы ачыктыктын
2: конкуренттүү
0: ошонун натыйжасы болуш керек, э? Баягы тааныш билиш эмес, мындай өз күчүң менен мамлекеттик муниципалдык кызматка кирсең болот деген ишенимдин пайда болгонунун бир далили катары.
1: Ооба.
0: Рахмат, урматтуу радио угармандар, мына жогоруда сиздер уккандай Кыргызстанда мамлекеттик жана муниципалдык кызматкерлердин ишин баалоо тартиби киргизилди. Бул 1-июндан баштап күчүнө кирди. Жогоруда сиздерге биздин меймандарыбыз абдан жакшы түшүндүрүп берди. Мындан ары ошол мамлекеттик жана муниципалдык кызматта иштеген ар бир жаран өзүнүн деңгээлине, ишмердүүлүгүнө жараша баа алып турат. Ал жакшы алган баасы анын андан аркы карьералык өсүшүнө түздөн түз таасирин тийгизет экен. Бүгүн биздин студияда мына ушул багытта сөз болду. Биздин жана сиздердин суроолорго жооп берген биздин маектештерди дагы бир жолу эсиңиздерге салып кетейин. Кыргыз Республикасынын министрлер кабинетине караштуу мамлекеттик кызмат жана жергиликтүү өз алдынча башкаруу иштери боюнча мамлекеттик агенттигинин кадр саясаты башкармалыгынын мамлекеттик жана муниципалдык кызмат бөлүмүнүн башчысы Маратбекова Жыргал Маратбековна, мамлекеттик кызмат жана жергиликтүү өз алдынча башкаруу иштери боюнча мамлекеттик агенттиктин кадрлар резервтерин түзүү бөлүмүнүн башчысы Уланбек кызы Кымбат болду. Сиздерге ыраазычылык билдиребиз, ишиңиздер ийгиликтүү болсун. Мен сиздер менен коштошом. Уктурууну сиздерге жеткирүү үчүн мен Талайгүл Чабдарова, кесиптештерим Бектурсун Калдаров жана Азиз Чокморов иштедик. Кайрадан эфирден жолугушканга чейин саламатта болуңуздар.
3: Урматтуу радио окуучулар, сиздер жогоруда 1-чи радионун шак жүрүш программасынын кайтылоосун уктуңуздар.
4: Есть места, где земля хранит память поколений, где ветер все еще хранит голоса предков. Сердце этой земли звучит призыв. Этот зов отправляется дальше горизонта.

0: Беренчеде музыка.
1: Балдарым менен, чырактарым, кадамдарды абдан ойлонуп, анан баскыла.
2: Кагылайын апаке, сиз койгон кадамыңызды абайлап басыңыз. Себеби биз сиздин изиңизден басабыз.

Биздин радио өз ишин аяктайт. Урматтуу көрөрман, бүгүнкү күн текке кетпей, сизге жагымдуу маанай тартуулат деген ишенчтебиз. Биринчи радио командасы бардык угармандарына ыраазычылык билдирип, түнүңүздүн тынч болосун каалайт.